0: нэгээс жүйчилж нөгөөг мэдэх, өнгөн талбай үндсээсэн засгийн баримталж, хуучин асуудлыг бүхний шийдвэрлэх, шинэ асуудлыг хөдлөнгүйгээр сэргийлэн гэж юмдхийн үнэнхүү баталж, амьхын боловсны байгууллалтын ажлын ёс чанар үр өтөмжийг бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаа шаардахтаа Эл шатаа ил холбоотлохын салаа мөчрийнхэн жохон байгууллалтын удирдлагаан бүх талаар чангатгаж, ажлын дүрмийн төвлөрдржүүлэн чухал элементийн батлагыг сайдвар хийж, ухуулаг хийж хөтлөн жолоодхон чангатгаж, ажлын хэвэл жаавал бүтээх, бом шовтлох хамтрал хүчнийг үнэнхүү бүрэлдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлыг видео хөлөөрөөр хуралдуулж, хэл гушуушаанд хот орондо хуваар хурлын талбай тохируулжээ.
1: Манай хорооны мэдээ Жансу Өвөр Монголын энергийн хамжилчааны чухал том төрөл зүйл ба Шилхэн гол аймгаас тайж руу хөрөх онч өндөр хүчлэлтэй тал жахалгаан дамжуулах гол жахалгаан энергийн сорвулжийн чиг босны хувьд Жансугийн энергийн бүлэглэлийн Баянхаа жахалгаан гарах хязгаарт компани 2 суурь 66 түмэн киловаттын жахалгаан гарах машин чөгчлөрийг байгуулах төрөл зүйл нь ойрдог вилдүрдэ хэрэглэх жахалгааныг нэг л удаад амжилттай нэвтрүүлж жангилгийн шүтлтийг биелүүлжээ. Энэ нь төрөл зүйл нь жинкнэр төхөрөмжийн тохиролтын шатандаа орсныг харуулан энэ жилийн эцэст 2 машин чогчлуурыг зэрэгдэн ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Одоохонд Жансугийн энергийн бүлэглэлийн Баянхаа дахь жахалгаан гаргах хязгаарт компанийн 2 суурь 66 түмэн киловаттын жахалгаан гарах машин чогчлуурыг байгуулах төрөл зүйлийн барилгын ерөнхий хэмжээний 195-ыг нэгэнт дуусгаж, 1-2 дугаар гол үйлдвэрийн барилгын ажлын 199-ыг биелүүлэн гол төхөөрөмжийн ажлыг бүх талаар эхлүүлжээ. Шилийн гол дахь Жансугийн энергийн бүлэглэлийн Баянхаа жахалгаан гарах хязгаарт компанийн энергийн хилцээний дарга Сүнгаан сурвалжлах хөлөгтэй үйлдвэр хэрэглэх захалгааныг нэвтрүүлсэн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт бомб шүвтлэг шатанд орсныг харуулж байна. Дараачийн алхамд тоног төхөөрөмж угсрах болон тохируулан турших адилыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, амар төвшин яс чанарын бомбтыг чангатгаж, мэрэгдлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэн, жилийн эцэст 2 машин чогчлуурыг зэрэгдэн ашиглалтад оруулах харалтыг биелүүлнэ гэлээ. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий бил оруулалт нь 61 доншүр 2500 түмэн төгрөгт хүрч, 2 суурь 66 түмэн киловаттын захалгаан гарах машин чогчлуурыг төлөвжүүлэн байгуулж, тухайн газрын элвэг байлаг хүрэн нүүрснийх байлагдад түшиглэн, нүүрс захалгааны холвон эзэгнэх заврыг хэрэглэхээр дамжуулж, Баянхаа уурхаан хажууд захалгааны үйлдвэрийг байгуулах болно. Шилхэн гол аймгаас тайж руу хөрөх, эйрэх сөхрөх 800 киловаттын онч өндөр хүчлэлтэй захалгааныг шууд дамжуулах зам шугамын гол захалгаан сурвалжийн чиг босны хувьд төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулсны дараа хүрэн нүүрсийг ховруулан ашиглах хэр төвшнийг жиргээр дэвшүүлж, орон бүсийн захалгаан хүчнийг гадагш дамжуулах чадвархийг чангатхан, дорнот орны энергийн амар төвшнийг баталж, бүх улсын энергийн сорвалжийн тохиролтын байршлыг шилдэгжүүлэхэд алс хэтийн байлдах бодлогын аж холбогдол үзүүлэх болно. Шилийн гол дахь Жансугийн энергийн бүлэглэлийн Баянхаа жахалгаан гарах хязгаарт компанийн инженерингийн хилцээний дарга Сүнгаан сурвалжлах хөлөгтэй төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулсны дараа жилийн жахалгаан гаргалт нь 66 доншүр киловатт цагт хүрч, жилийн үйлдвэрлэлийн өртгөн нь 22 доншүр төгрөгт хүрэн, жилд 3 доншүр төгрөгийн гайл тушаах болно. Энэ нь Жансу Өвөр Монгол хоёр газрын их байлгийн харилцан нөхөрлөх ба хамжилчин хөгжихийг улам гүнжгэрүүлж, орон бүс салслан харилцан ашиг хүртэж, хамтаар ашиг хүртгийг биелүүлэх болно гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Одоогөл яг ой шугаа нутаг үлчэрийн гал тэмрийн сэргийлэх жангилгийн хөвчөө болно. Шилээд чүүжмчин хошоо бодит сорилт хийх хамтран байцаах аж ахуйлал оролцох зэрэг олон жилийн гарах хэмжээгээр дамжуулан гал сэргийлэх амар төвшний халахвч бат чогчлсан байна. Ойрын өдрө Шилээд гал тэмрийн сэргийлэн унтраах сорилт өрнүүлж, булган сумны нутагт гинтийн галын аюул үүснээр дөсөөлж, малчид дараахан галын аюулын дээш мэдүүлж, сумны гал унтраах анги урдаар шийдвэрлж, дараа нь гал сэргийлэн унтраах тусгай анги зэрэг олон талын аврам туслах хүчин тухайн талбарт хүрч, гал сэргийлэх чарааг түргэн гаргаж, гал унтраах тэрэг галын аюулын хөвчөө өргөдөхийг сэргийлэн, гал унтраах ангийнхан үлдэгдэл галыг унтрааж, нутаг үлчрийн гал тэмрийн унтраах бүх явцыг сорилтын хөлөөрөөр биелүүлжээ. Жүмжүмчин хошуу хамтарсан байцаг дугайлан байгуулж, байгуулгын нэгч аж ахуйлал малч хөрхөр гүнжгэрэн, галын аюулын сэргийлэхийн хань жолоодож байцаг ажил өрнүүлэн, бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх чадвар, галын аюулын сэргийлэх эдвэдэс тоног төхөөрөмжийн нөөчлсөн байдал нич, галын аюулын гэм согийн хамаран эжимтхийн найдваржуулсан байдлыг голлогтой байцан шалгаж, эл талын гал сэргийлэх хариуцлагын уламны алхам бодтойжуулан, бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх хэр төвшнийг дэвшлүүлжээ.

0: өмнө фронтод гүнжгэрч чухалын суртлаан сайжруулъя.
1: Одоо манай хорооны сургалтлагчийн сургалтлан битсэн эмэмлэгийн шилдэг үйлчлэгээр ардад ашиг хүртээ нэмсэн сургалтлыг сонсгоё. Авах шүү эмэмлэг эрүүл хамгааллын бил оруулалтаан үргэлжлэн нэмэгдүүлж олон түмэнд ойр хавьд нь эмэмлэгийн шилдэг үйлчлэгээ хангаан тэдний хүртээмжтэй төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдлийн тасралтгүй нэмэгдүүлж байна. Авах хөшөөний билгүүдэд багсны нийгэм тойргийн эмэлгийн хороо нь бүх аймгийн чорын гагч нийгэм тойргийн эмэлгийн хороо босны хувьд олон түмэнд үүдэн өмнө нь шилдэг эмчилгээнийх баялгийг эдлүүлж байна. Тус эмэлгийн хорооны голдлогтой байгуулсан аман хүндийн өвчний салон бүх аймгийн үндсэн шатны эмчилгээний байгууламжийн шүд тарж нөхөх хүрээж харандах хоосныг нөхөрлж одоохонд нэгэнт эл төрлийн аман хүндийн онцлон эмнэх үйлчлэгийг нийт 1500 гаруй хүн удаа биелүүлжээ. Авах хөшөөний ардын эмнэлгийн хороонд хүрэхэд шинээр ашиглалтад орсон чус нэвчүүлэн илрүүлэх эмчилгээний тасх нь чивэр тэгш харагдаж энэ нь тухайн газрын өвчтөнд дүгм үзүүлэн хүсэл өнөмжил олгосон байна. Өвчтөн наа ухаа анк өвчлөх үеэр аймагт үзүүлж байжээ. Одоо хошуундан чус нэвчүүлэн илрүүлэх эмчилгээ хийж тон дүгм болсон идэж уух зардлыгч арилжээ. Энтэх эмч совлогч бидэнд тон халамсаг гэлээ. Авах хөшөөний ардын эмнэлгийн хороо нь энэ жил тусгай мэрэгжилтний жан жолоодлог доор дотор дурнаар дамжин ходоодны салсэт бүрхөвчийг салгах цэсл хөхөн булчирхайн битгийн баг засалж ирэх шин мэрэгдлийг амжилттай өрнүүлж эмэгтэй салааны савны хүндийн дурны мэс заслын мэрэгдлэн чи шин тэгтэрд агсан байна. Авах хөшөөний эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн эрхлэгч Тяньюн Фэн сургалтлагчд эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажил дэх бил оруулалтаа нэмэгдүүлж одоохонд 15 эмчилгээний байгууламжийн суур төхөөрөмжийн нөхцөл нь өнгөрснийхтэй адилтгвал маш их сайжирж олон түмэнд нэн тааламжтай нэн амар төвшин эмчилгээний орчин нөхцөл хангаасан гэлээ. Иймхүү авах хөшөө олон түмний гадагш гарч тусгай мэрэгжилтэн ирж өвчин үзүүлж байсныг ойр хавьдаан үзүүлж дийлэх болгож их өвчнийг хошуундаа эмнэх харалтыг алхам алхмаар биелүүлж байна.
2: Манай хрооны мэдэ Далистэг дэлхийн улаан жагалматны өдрийг дурсахын тулд 5 сарын 8-ны өдөр манай аймаг 2026 он улаан жагалматны нийгэмлэгийн төвөөмөл харийн гаргийн ажиллагаанд ич үн төлөргүйгээр чус хандавлаг ухуулгын сарын ажиллагаа эхлүүлж бүх нийгмээрэн хүмүүнлэг үйлчлийн жаргаснаа уламжилан жалгамжилж үн төлөргүйгээр чус хандавлаг хайр халамж хүртэн хандав өргөх сайн дурын үйлчлэг зэрэг нийтийн асрамжийн ажиллагаанд идэвхтэй оролцох хийх санаачилжээ. Эхлэлтийн ёслолын ахвай талбайд өргөөлөн багс сурагч хотын ард идэвхтэй оролцож хөснөг тагдан данслуулж эрүүл мэндийн байцаалт хийн үн төлөргүйгээр чулсан хандулж байла. Сайн дурын ажиллах чаас бүх явцад үйлчилж эмч совдохчд бэйн байцаалт хийн чулс авах зэрэг ажлын нэрийн намбай хийж бодтой ажилгаран харамгүй жоруулах жоргоснаг уламжилан бадруулсан байна. Ойрын жилээс нааш аймгийн улаан жагалмайтны үйлээс чанар сатай хөгжиж олон ажлын талаар бүх улс бүх орны өмнө нэгнээнд оржээ. Бүх аймгийн үн төлөргүйгээр чус хандавлах ажил тогтуунаар ахиж үн төлөргүй чус хандавлах ажилд 5 тонн гаруй хүн удаа оролцсон. Чус хандуулсан хэмжээ 1400 тонн мл-с давж 3-ийн хандавлах мэлгийн төвөмжилтийн норм үргэлжлэн дээшилж эл үндэснээ олон түмэн сахан бараалж харилцан хавсралчих нийтийн асрамжийн үйлст халуун сэтгэлээр оролцох өнөр өтгөн өөр амьсгалыг бий болгожээ.
1: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 7-ны өдөр Шианы киноны үйлдвэрээс анк үйлдэж Шанши Можи намын хорооны ухаагуулах хилтэс Өвөр Монголын өөр танц хорны намын хорооны ухаагуулах хилтсээс хамтран сүүдэрлэн үйлдэх нүүдлэгэх киног авах хөшөөнд эхэлж сүүдэрлжээ. Нүүдлэгэх киног аймгийн намын хорооны ухаагуулах хилтэс авах хөшөөний намын хорооны ухаагуулах хилтэс хамжилчин орон нутгийн аж ахуйлал болох Шинмэн соёл жуулчлалын хязгаарт компани хамтран үйлдэхэр байж авгийн тал нутгаар ар үзэгдлэн болгон хоёр эмэгтэй 20 жил үргэлжилсэн хайр сэтгэлийн хүлээсэл болон эвлэрлийн үлгэрийг ярах болно. Нүүдлэгэх киноны гол тоглогч Наран Хуар сурвалдах хүлээгтэй бивэл шилийн голд төрсэн Монгол үндэстийн тус киноны үлгэр биел явдал нь миний сэтгэлийг тон догтлуулсан. Жерад настай 2 настны 90 ондон зан чанар явсан 90 ондон зам болон тэдний хоорондох хайр хорслыг ярьжа гэлээ. Нүүдлэгэх кинон тал нутгийн бодит амьдралд суурлан шилийн голын байгаль тал нутгийн өнг үзмж болон гүн зузаан соёл иргэншлийг дэлгэн үзүүлж тал нутгийн ард түмний амнасыг бишрэн хүндэтгэх сэтгэлэг ба итгэл журмыг бат сахих жан чанарыг илтгэжээ. кино нь талнуутын өнг үзмж үндэстний зан үйлийн соёлыг киноны жохон бүтээлгтэй гүнзгий уусалжуулж тухайн газрын соёл жуулчлалын уусалцсан хөгжилтөд шинэ хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх мөртөн цэгэн хөшхөөр дамжуулан бүх улсын үзэгчдэд Өвөр Монголын өвөрмөц зан үйлийг харуулах болно. Ойлгосноор тус киног авах хөшөөнд хэдэн сарын хугацаатай сүудэрлэн шингэж дараа жил үзэгчтэй золгуулахар байна.
2: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилээс нааши манай аймаг ажлын байрыг тогтворжуулан Бахтаамжийн өргөтгөж яс чанарын дэвшлүүлэг инженерингийн гол үүргийн тойронд ажил олгож үйлс босгох элжүүлийн ажлыг баттай явуулж үр өтөмж олов. Одоохон болтол бүх аймгийн хот болгосны шинээр ажил олсон хүний тоо 2789 хүнд хүрч ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтмол байдлаар батлав.
1: Баруу Үжимчин хошууны Балгар нисгэлийн буудлал 2026 оны 5 сарын 10-ны өдрөөс эхлэн Баруу Үжимчин хошуунаас Улаан хот хүрэх шинэ айлын шугамыг жинкнээр нэвтрүүлж олон төмний явц суухад өндөр бүтэмжтэй дүгмтүүд үйлчлэгээ хангаажээ.
2: Энэ чихэн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8.12-61. Та бүхнээ сони мөдөний сууч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Долгон, Сингээгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулагч Ариун, Ханигч Үтсгэлэн, Ерөнхий Ханигч Бөрөнд.
1: Шилийн голын Аражуу Тэлвсрооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй хойноос 4 дэсний салхамтай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4-5 дэсний салхамтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй хойноос 4 дэсний салхамтай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 3 дэсний салхамтай, дулааны хамаг дорох хэмжээ 7 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээр тагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй хойноос 4 дэсний салхамтай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 4-5 дэсний салхамтай. Шилийн хот оронд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй хойноос 4 дэсний салхамтай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй баруунаас 3 дэсний салхамтай, дулааны хамаг дорох хэмжээ 7 градус. Цагурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда ёо өртөн тогтгийн сүлэг, жоо цогчлийн аялгуу, алтан төрөө хамтлахын дуулсан хоохон гал уяг гэдүүг сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Ёо Өрдөн тогтгийн сүлэг, Жоо цогчлийн аялгуу, Алтан дөрөв хамтлагийн дуулсан Хоохон гал уяг гэдгээр сонсглоо. Янтна Өрдөн тогтго. Өртнөө баатрын сонхор. Нүттэй чинд мэн. Дуутай үйлстэй ханли. Өмгийн цэнхэр тогруу зэрэг сүлэг найруулын ном хийгээд тал нутгийн цайгийн зам сонуччуудын улаан эдэнэ уламжлалт ёс жаншил зэрэг түүх соёлын солгооны номуудыг хөвлүүлсэн. Өвөр Монголын өртөн часах орноо утаг жохолын солон сагнал, утаг урлагийн сарнаа сагнал, оюуна боловсна байгуултын 5-1 инженерийн сагналыг тус өрхөртөв. Хөгжмийн жохолс жогдрын чогжил сүнүчэн хошуугаар нутагтай. Одоо Өрөн хотын 5-р багц сургуульд дуу хөгжмийн багшаар ажиллаж байна. 1991 онд Улаан Цав аймгийн Монгол багшийн сургуулийн дуу хөгжмийн салбар, 2001 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн дуу хөгжмийн дээд сургуулаас төгссөн. 2007 онд Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургууль аялгуу цохох мөрөгчлөөр давтан суралцв. 2008 онд Сүүн Туяатай нутгийн одод дуу хөгжмийн уран бүтээлийн CD цомгоон хөвлөлтөнд тархав. 2012 оноос 2018 оны хооронд Сүнөт Ардын Уртын дуу сонирхомжийг найруулан бичиж 2019 онд хөвлөлтөнд тархав. Урад хожид Шилдэг аялгуу цохогчийн сагнал, Шилдэг жан жолоодогчийн сагнал, Урлаг соёлын гавьяаны одон сагнал зэрэг орон, аймаг, хошууд гэсэн сагнал хөхүй үлийг олон удаа хүртжээ. Алтан дөрөв хамтлаг 2007 онд Хөлөнбөр дээд сургуульд байгуулагдсан. Хамтлаг нь Сүнөчэн хошуугаар нутагтай Суурган, Авуу хошуугаар нутагтай Баян Цахлан, Түнгэн хотын Заруул хошуугаар нутагтай Өрөс зэрэг гурван хэсгүнтэй бүгд Хөлөнбөр дээд сургуульд ажилтай уран бүтээлч. Алтан дөрөв хамтлаг 2015 онд Өвөр Монголын залуу дуучдын төлөвс сагналт уралдаанаа төрүүн барийн сагналт хүртэв. 20 сахам жилийн дурс улсын дотоод гадаадын их баг тоглолт цагаан сарын үдшилтэд олон удаа оролцож олон төмнөхөн хайр хүндгөлийг олзээ. Гаргийн дуугаан сонсгоч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэн.

0: Чечин мэрэгтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийг дэлхийтэй холбох арай жуугийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр удам дундын утаг дэлгсэн жоргосыг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдана. Уухай хот бол нуудлардын нийтлэг хот. Суй удас там улсын үед линжуугийн хараат гажир байж, Уй улсын өмнөд умраа төрөөс хоёр сүм улсын үе хүртэл олон үндэстний ажиллагааны орон байжээ. Бүх улсын гэл гажир орон гэл үндэстний бутан байгуулагчид өөр өөрийн гур мөргөжил жандад гадуа амьдралын арга маяган авчирэн Уухай хотын соёлын хэм намбыг бүрдүүлсэн байна. Өнөөдөр Уухай хотын бүхэн сурулж ялсан ширс нөвтрүүлэг эхэлж, таны дагуулан энийх нутаг дэвсгэрийн уулуустай боо сайхан соёл иргэн шилдэн хөв айс өмжилтийн байдлыг жадалья. Энэ хугацааны нөвтрүүлгээр та бүхэндээ өөр Монголын төв соёлын судлаач Улаанбаатар багаас Уухай хотын тухай танилцуулсан сурулж ялгийн нэгдүгээр бүлгийг хүргэе. Шилэн голын араажуу төлөвс хорооно Монгол араажуу.
1: Шилэн голын араажуу төлөвс хорооно Монгол араажуу.
2: Алтай уулын оргилоос анмад далайн эрэх хүртлэх
1: өтгөн ширэнгэд ханган даваанаас өндөр сүрлэг Хемал нуруу хүртлэх
2: өнөр тансах уулын утагт минь өчтрийн мөр өнөөдрийн бахтан ирээдүйн хүсэл
1: Уг түүхийн гэгэн хуудсан шижиртэн гялалзах ёстой.
2: Үйлсэлэнд дундад улс хулцхай нэвтрүүлэг.
3: Намайг бол Бүхбаатар гэж хэлдэг. Миний бичгийн нэр бол Алтад Номцгч. Одоо гомдоо бол орон нутгийн түүх соёл. Дундадын түүх соёл. Мөн орон нутгийн зан үйл содлол хоргол бол чиглэл хандлагаа хийж явдаг юм судлаач. Урд хажид бол бүх өөр Монгол орны зүүнөөс баруун шигэл эмг хотын орон нутгийн түүх соёлыг бол сэтгэлчлэн сэтгэмжилж садлж явсан. Энэд бол өөр Монголын хотын төлөвсөр бол хөө номон ба туу гарын хугацаа дунддын шилдэг соёл Монгол үндэстэй цан аал Монгол үндэстэй түүх зэргийг бол судалж сэнгэлт хийж явсан байна. Бол энэ бүн нэг сэтгэлөм болла. Миний бичиж байгаа ном болох үнээр үжилхгүй өвөр Монгол гэж. Одоо Умраатын соёлын хандлагаар гисэн. Энэ дотор бол одоо ялангуяа Уухай орон бол одоо уусалчил явалцаа өрт үеэс аваад энэ бол одоо ялтай олон үндэстэн одоо соёлын уусалчсан юм хэрнэ. Миний бичиг үүднээс миний одоо материал хийж энэ тухайн газар дугаар сургалж ялж одоо ингэж бичиж явсан байна. Мөн ч одоо ийм бас бол энэ Уухай хотод байгаа чөөн монголчуудын над хамаасан материал болоод ном сэтгүүл өнөөрөө мэлдэмжид тусалж явсан бүхэлөө хүмүүстэн талархлаа.
1: Эх орны дуулал

0: бүхэн орны урчаан хэрми байлдаан тулсын үед эхлэн байгуулж Чин улс, Хан улс, Умрад Би улс, Сүй улс, Тан улс, Мин улс зэрэг олон төрийн үед байгуулсан ба өрөвдөн байгуулснаар хэдийн дотор одоо Мин улсын урчаан хэрмийн чонж 4, Чин улсын урчаан хэрмийн чонж 8, Олгодлохи үлдэгдэл 7 байна. Урчаан хэрмэн чиргэн явдлын зэрэгэлтийн инженер болохоор барахгүй Дэнчи, дундад орон болон тавнуудаг тараалангийн боловсон болон үүдлэн манжлийн боловсны холовсон чугул холбоос үйлж. Бүхэн орны адилбос үндэсний арилжааны явуулчаа болон соёлын уусал чилийг хэрчилсэн байна.
1: Тэг, ер нь одоо бид болвол гал тэрэгээр гараад орон сан чуглоод явхад гандрын уул гэж харагдах. Гандрын уулын оройд өрсөхийсэн Чингис хааны тэр өргөний харагтал хон холын төөх дурсамжууд орж ирдэг юм аа. Нисгэс суугаад агаар аяллаар явхад нэлийн хөөрсөн нүүрсэн дэлэ харагдах. Тэрх нэлийн хөөрсөн нүүрсэн дэлэгийн харагтал үүхээ ортос үзэх нүдэнд тодорх юм аа. Инкрэмбл үний удаан хөөхтэй үүх түүхийн үүхээ үнгийн соёл нэрсэн баялаг өвтэй үхэ үнсэн дөгөөгийн холовсон үргэн жээтэй үхэ үрнэл хөгжил далалсан өөдрлийн жихаатэй үхэ гэж нэг батал шүлгөөр яа манай өвөр монгол орондоо гурван том шууд хараа хот бай энэ нэг нь бол нь одоо хөх хот орны төв нөгөө нь бол одоо хаан захын том хот огт дараа нь үхэ өвлийн одоо жагсаалт хийхээр шууд хаалт юм гэдэлтэй. Зөвлөн үхэ хот одоо яаж бай болсон бэ? Энэ үндэм бол үх төвхтэй мөртөө үүрсэн одоогийн холбог мөртөө шинхэн залуухан юм бол. Энэ байгууллагад таа.
2: Тэнгэр дээд болтоор төвхөн талаас нь. Хан онсыг үе бүрлэ. Өөрөөр хэлбэл он тоолоос өмнө 127 онд хан улсаас өлөн Хонгоги хасын хонгил дамжиж цохно. Өнөөд бол нь хатан голын өмнөөтийг л өргөшөөж сүүлөрөн болвол нь бэнд бол Дюйен хэний бэл байгуулсан бэ? Дюйен жүн гэж байна. Бэн Дюйен жүний байгуулсаны дараа сүүлөрөн мэл хануус удал бэ энэ нэрийн халаад бол нь Уйен жүн болгосон байна. Өнний дараа нь уссангүй бас нэм дими бодлогоор бас нэрийг халж учир нь энэ газар үлэх бодлянтай хилийн ор энэд бол одоо Шуфан жүн гэж энэ бол Умрагийн жүн гэсэн үг энэд бол энд бүлний санхын шанаж хараагийн байгуулж засгалж байсан бэ энэ буур бол одоо хаавэнда Баян нуурын аймгийн Дэнхүү шанэ хадан тохосломд бол байна энэ хана улсын үеийн нэн байгуулсан гэсэн жаргаа түүний Шуфан жүн гэж энэ дотром 10 шинэ дотор мөн одооны бүл үхэгнэн хэрвин тохой төрг гэж байж та хай бавана гэж үнэн дээр хэрвин тохой гэсэн монгол үг энэ бол багтаж байсан байна. Бас нэг нь үер гэсэн ийм нэг шинэ жархаагийн бууран бол нь одоогийн нь хэрвин тохойгийн бий шиндийг нь өртний хотын буур бол мөн.
1: Түүн дэхэд төх бол одоо урагшил явсарыг гадна үхүшил юу боо гэж байна. 5-р 16 улсын цаг үе гэж. Энэ үед бол нэг үхэгийн нэг ут төрг гэж байна. Ут төрг бол нэг Шэмбиний хараанд байж ут төргийн гажирм бол нэг одоо 5-р 16 улсын үед бол нэг олон улс байгуулагдаж байна. Тэр дотор нь бол өмнөд Лян, Хэт Лян, Умрат Лян гэж урд тажиж одоо ийм төрүүд тогтсон нь болов уд нь ут төргийн өргөн төрн бэж бэсэн бэ лян олсуулаа
2: он тоолын 319 онд бол
1: одоо шие усаа гэж энэ жие усаа энэ бол мандаж өлний хатан голын сав гажир доо улсыг байгуулж энэ юм бол үнэ хэт доо гэж хэлдэг энэ мунч хэргийн тохой энэ төрөвс та энэ хараанд байсан
2: нүгэл энэ умрад үе улсын үед болох үед бол үхэ хотын
1: одоогийн бүх гажир бүрний тоба шамби хавгач шамбинэн хараанд орсон байна. Өнөөс нь сүүлэр бол хэсэг үе бол энэ хөрийн бөөбө одоо хөлийн бөөбө гэж хэлдэг ном томдгийн жага. Өнөө байгуулсан шаавал гэж. Би шаавал син харанд ороод үлэн тунгантын тэмэрэндэж. Тунгантын бол одоо шанши можид багтаж байна. Уул нь бол одоо ордосын газар шүү дээ. Энэ үед бол үхэ хот бол үлэн тунгантын одоо хараад газар бэжижээ. Суй улсын үед бол нэг үхэ хотон бол нэг зүүн барын хоёр төрхүүд болсон юм бол уулжир хилийн жаг бол байсан бэ. Энэ суй улсын үед бол төрхүүд бол хоёр хуваагдаж байна. Зүүн төрхүүд, баруун төрхүүд гэж. Энэ одооны үхэ хотын газар бол ягс яхан баруун зүүн төрхүүдийнх нь уулжир газар. Учир нь одоо хатан голын сав газар байга учраас одоо хатан голоор хил хийж ингэж баруун зүүн хувааж яасан бэ. Тан улсын үед бол нэг энэ бол одоо Линдүгийн жихаргаад багтаж байж. Тун улсын үед төрхүүд бол үхэ хотын бол нэг одоо Даншан үндэстнээ байгуулсан болоод Эдан үндэстнээ байгуулсан хоёр төрлийн дээд дажаны талбай болсон байна. Даншан үндэстэн бол тэр баруун тангад улс Шишаа улс байгуулж, Эдан үндэстэн бол нэ Лео улс байгуулж. Энэ бол энэ хоёр газар нутаг балаалчиж дээд хийж ясан нь Уулжир газар бас энэ үхэ хотын нэг газар. Энэ 1038 он болох үед бол Ливэн Хоо гэсэн хүн бол нэ одоо баруун танг улс байгуулж Уухэ хот бол нэ одоо баран тангад улсын лингүүд багсан байдаг. Ингээд бол баран тангад улсаас бол одоо Хөлааны шаны хамгалтын газар гэж гаргаад энэ газар бол одоо Чэрэг суух банж. Бул 1227 онд одоо тангад улсыг бол Чингис хаан мөхөөш та их Монгол улс. Ингээд мөхөөсний дараа бол нэ Уухэ хотон бол одоо Нингша можин Дүншин чөлхөд хараалгадаг болж. Одоо энэ доктор Ярмын түүхэн учир байна. Бид товчлоод ярьж байгаа учраас энэ ярих бай. Энд одоо Ярмын Дүншин хүүгийн байсан дээн бол одоо Уухэ хот бол бас өмнө Франц болж ирсэн. Одоо Чингис хааны цаашаа гарсан одоо Ярмын юмтай холбогдсон. Энийг бид товчилж. Яг
3: юу нэг үсэн нэ Дрионы 25 он. Өөрөөр хэлбэл
1: он тоолын 1288 онд үлээ. Дүншин лу энэ Дүншин хүү гэсэн юм уу бол тангад улсын нийслэл байсан шүү дээ. Өнөө нөрөөрөм Дүншин лу
3: чөлхөө болгоогад үлээ. Нингшану
1: гэж нэрлэж
3: дараа нь. Энэд бол одоо яргээд хараалагддаг болсон. Мин улсын үед бол нэг одоогийн үхэ хотын ут тойрог.
1: Энэ ганзуугийн харуул, сүүзүүгийн харуул энэ хилийн газар болж.
3: Одоо мин улсын үед бол энэ бол харуул, энэ юмс хил болж шүү. Бас л хил.
1: Хил, хилийн газарсыг харуул гаргана.
3: Үй гэж хэлж яана. Энд харуул аа. Үй болсон.
1: Энэ одоо ганзуу үе, сүүзүү үеийн газар болж. Учир нь Монгол болоод эрд одоо Монгол эрд гэж яхан бол төгөн нам дээр бол татар Монгол дөрвөн эрд
3: 40 түмэн гэж хэлдэг.
1: Тэгэд нийлээд бол нэг улсын хилий бэлтгэхэд бол бүр өнөг ухааны энэ газраар орж ирнэ. Энэ бол чирэг дэйнэ чухал газар. Энэ бол энд бол харуул байгуулсан байна. 1462 онд бол нэг Умрат Юэн улсын одоо Молихэ гэсэн ван ухаа орны гэж сууж
3: 1566 оны үед бол Даяа хааны Омбол хүү Гүүн Билэг
1: Мөргэн Жинүн бол өд орны одоо бэжилсэн байна. Энэ Жинүн чон хөртөөд бол баран гурван төмний үжилэн шүү дээ. Хотын газар бол одоо Даяа хааны Омбол хүү Гүүн Билэг Мөргэн Жинүнний одоо хараат газар болж.
3: Өмнөх юу нэг үед бол Лифт өнөг төвхөн юм. Энэ
1: 1635 он болохын үед бол одоо Өрөнчин Жинүн гэж энэ чинь бас одоо Гүүн Билэг Мөргэн Жинүнний хана хэчээс шүү дээ. Энэ бол одоо хамгийн түрүү Цэн улсад дагаж. Энэ 1649 онд бол Ордос оронд бол 6 хошуу ховоох үед бол
3: Хэрвийн дохой тэргийн энэ гажрын бүлний
1: их жоогийн чуулааны баран гарын дунд хошууд хараалагджээ.
3: Энэ нь бол одоо их жоогийн чуулааны Ордос баран гарын дунд хошуу гэдэг бол одоо одооны отог хошуу гэж байна. 1697 онд бол Цэн улсаас боллоо.
1: Алша хошууд хошуугийн байгуулжээ. Энэ үед бол одоо Абонайны хэчээс одоо нэгэнтэй хошууд болоны одоо цөмөлтөд дагаад энэ өдөнд хошуу байгуулах үед бол энэ алша хошууд хошуу гэдэг хошуу гаргасан байна. 1697 оны үеийн үеэр.
3: Энэ үед бол одоо гут тэргийн газар. Энэ гут тэргийн газар бол нэ алша хошууд хошуунд багтаж орсон байна. Одоо дахиад бол эргэн улсын үед бол нэ маш олон хэвэрлэгтэй. 1950 онд бол 50 оны 3 сарын 31-нд бол алша хошууд хошуугийн бол
1: Нингша можид хараалгадаг бол үхэ орн бол дагалдаад орсон байна. Нингша мож гэж байдаг. Тэр үед Нингша бол урд нь жасаг орн болоод
3: 1954 онд бол Ningxia өөртөө засаг орн болж Үхэ хотын энэ газар мөн Гансу можин Баян хот Монгол өөртөө засаг зүуд бол харагдсан байна. 54 онд бол Гансу можин нь Баян хот Монгол өөртөө засаг зүуд гэж байж энд хараалгасан байна. 1956 онд бол одоо Баян хот Монгол өөртөө засаг зүуд бол Өвөр Монголд бол
1: хараалгадаг болж одоо төрийн явдлын хорооноос бол 56 оны Өвөр Монголд өгч.
3: Энэд 1956 оны 4 сарын 13-нд бол Баян Нуурын аймагт явуулагдаж. Энэд бол гот тэргэн бол Баян Нуурын аймгийн Алсаа хошуунд хараалгасан байна.
1: Энэ Баян Нуурын аймаг бол тэр үед бол Алсаа аймаг гэж байгаагүй. Энэд бол гот тэргэн бол тэнд хараалгадаж.
3: 1955 онд бол Хэрвэн Дохоо орнон бол Ихтүү аймгийн Гөөсөн Шан Уурхэгийн орны Хөрөг Хөрлөг
1: газар болсон байна. Энэ үед одоо нэгэнтэй дүүрс малтаад эхэлж.
3: Ихтүү аймгийн одоо Гөөсөн Шанэ
1: Уурхэгийн орны Хөрөг Хөрлөг газрыг гаргаад энэ Алблаг газар мэл Хэрвэн Дохоо одоо Хайбаван
3: Хэрвэстэ. Ингээд бол одоо 3-4 жил болоод 1958 онд бол Алсаа хошууны гот балгаас юм байгуулж одоо удаан чишнээ чинь хамаг анхнэ байгуулм удаан балгаас юм байгуулсан байна. 58 онд 1959 оны 4 сард бол энэ Хэрвэн Дохооны Уурхэгийн орны үгээсгэж Ихчүү аймах бол шууд хэмээрх болж яхад 1961 оны 7 сарын 9-нд гэж юм бол төрийн явдлын хорооноос 11 дугаар удааны бүхэд хорлыг нь хуралдуулж өнөөр дамжиж зөвшөөрөөд болно.
1: Ут хот болоод
3: Хэрвэн Дохоо хот гэж энэ хоёр хотыг яваа хар болсон байна. 60 онд энэ төрийн явдлын хорооноос зөвшөөрөхөө
1: болоод чи дураараа хот байгуул болно да.
3: Энэ хоёрыг бол нэг ут хотоо нэг Хэрвэн Дохоо хот байгуул хар бол. Өгөөд энэ жилийнхэн 10 сарын 1-нд улс байгуулагдсан баярын өдрөөр бол энэ хоёр хотыг бол одоо жинхэнэ байгуулагдсаныг бол тунгалж
1: энэ ч бол 61 оны учир.
3: Энэ үед бол гот хотон болоо Баяр Нуурын аймагт.
1: Хэрвэн Дохоо хотон бол Ихчүү аймагт хэмээрэгдэж байж. Энэд бол 1975 оны 8 сарын 30-нд төрийн явдлын хорооноос бол
3: удаан хот болоод Хэрвэн Дохоо хот хоёрыг нийлүүлж
1: энэ хоёрынх нь өмнөхи үгийн навж удааных нь үг Хэрвэн Дохооны
3: хайг намаг уухай хөтлөв.
1: Алин Абаансе
3: уухай гэж жингнэр нэрсэн байна.

0: 1976 оны 1 сарын 10-нд бол одоо Ухэн хот жив жинхэнэ нэрэлж бол ПЭС илэр халаан үлгэж одоо засаг жарханы нэгжэн бол төгсөлсөн байна. Одоо Ухэн хотын энэ засаг жарханы нэгжээр албалах үе да.
1: Өнөөд бол Өвөр Монголын өөртөө засаг орноос бол
0: шууд хэмэрэг одоо шууд хараа хот болгосон байна.
1: Ингээд бол энэ бол 76 ингээд бол одоо өөлийн ут хот юм болов
0: ут тэр удаач шүү. Хэрвэн тохоо хот юм бол хэрвэн тохоо тэр. Ингээд энэ үед бол одоо бас нэг хараатга жир гарч ирсэн байна. Энэ бол тэр үед одоо ордосын нэр сүм байдаг. Расан сүм гэх ийм гурван шанад сийн жихаргалтай болжээ.
1: Ингээд бол 1979 онд
0: энэ гурван тэр үед бол тэрэг гэж бас байгаг юм уу те.
1: Ажил эрхлэг гажрын болоолаа. Одоос яадаа удаан ажил эрхлэг гажрын удаа тэрэг.
0: Хэрвэн тухай ажил эрхлэг гажрын хэрвэн тухай тэрэг. Ингээд бол расан сумын хөрөг эрхлэг гажрын болоол
1: жинкнөр өөрчилж байна одоо. Хайнаан
0: тэрэг гэж нэрлсэн байна.
1: Ингээд бол одоо энэ Ухэн хотын хараанд бол ийм
0: гурван шинэд сэж ясаг жахан дээр болж одоо ч гэх юм. Одоо удаа тэрэг
1: Эрвэн дохоо тэрэг болоод Энан тэрэг
0: юм томхон хот болсон. Ирэлт бол юм аа.
1: Хүн нэг хот хэрэг болгосон гэдэг бол уу. Үнсэн дээр надад тал исон энэ
0: нэрдлэр тал исон бол уу надад сэжинхэн Ухэн хот болоод гурван тэрэгээр бүрссэн юм Ухэн хот болсон. Өнгөрөмөл энэ шинхэн хотоо гэж хэлж шээ.
1: Түүний шинхэн нэг хот байгуулагдана гэдэг юм ла.
0: Ирангу энэ бол үнэ. Хүнам Аза. Гэрэн дараан бол улаас ята хоёр уулын ярья.
1: Нэгэн бол энэ хүн амын бүрэлдэл дараан болны одоо Ухэн хотын гажрын бэж холоо тэрэнд ахлагч байгаа нь соёлын хэсэг агуулгын. Одооны энэ хүн ам
0: одоо бид хамаг шинхэн тоо бүртгэлээр үзвэл 2024 оны тоо бүртгэлээр бид баримт болгооч. Одоо учир нь бол 25 оны тоо бүртгэлийн тоогоос гараад хатихын одоо энэ тоо бүртгэлийн газраас гарч ирэх нэнжэн гэж одоо оны тийм юу байж та. Ээлбэр байж та. Тэр ээлбэрийн үнсэл авсан тоо баримтаа. Энэ нь 24 оны хамаг шин тоо баримт гарлаа. Одоогийн нь Ухэн хотын бүх телевэ болгоо. Ижил жага телевэ. 1754 хатгэ дөрвөлжин километр. Ийм телевэтэй. Өмнө хүн амны боллаа. 55 цаг 73 төмн хүн амтэ нэрэмлэт хүн амын таврамлаг дунд төсийн хотын одоо том хотын хөвчөнд бол орох бай. Дунд төсийн хотын төлөвтэй хүн амтэ энэ бол Өвөр Монголын өөртөө засаг орны бүр баруун захи захалж хатан голын бол дээд урсгал орны бижилж суусан маны орны бол одоо хамгийн том хөмжөөнэ нүүрсэн Уурхай болоод нүүрс химийн ааж үйлдвэрийн ийм томоохон хэд болжээ.
1: Хүлэн 24 оны тоо бүртгэлээр бүжмэлний Ухэн хотын хүн амын бүтээч болов. Төгөөс 14 насны хүн ам бол бүх хүн амын хаан өөрөөрөөр 55 цаг 73 төмн хүн амын хаан 112 цаг 58 ээж. Өнгөл 15-аас 64 нас одоо яг сургууль соёл Дэмөр хоч яг юм одоо ажиллаж яг юм амьдарч яг юм энэ гол хүчин болж байгаа. Энэ хүн амын харьцалан болны. 173 цаг 59 ижил. Жим тоог ижил нь өөрөө хотонч залуухан аа.
0: Хүн амын насны төсөлөөс ч одоо залуухан ийм хатаа гэж үзэж байна. Мөн 65-аас дээш юм бол одоо нас 9 өнөө гэж үзэж байна. Өннөөс дээш хүн ам бол 113 цаг 83 ижил нь.
1: Өргөтэйгний харьцалан бол 152.
0: Өмнөхдөгийн харьцалмал 148. Одоо үнсэн дөрөөн төмч хүртэ гэж үжиж болно.
1: Өмнө одоо бүх хотын өвчөнд бол одоо хотын хүн ам мөн болла. 196 цаг 88. Үнсэн дөрөөн бол одоо хөдөөний хүн амтай бол 103-аас 4 ижил.
0: Ийм

0: өвчөө тэ. Гөхтөмөрөн доктор Явул Хунаам ярилста. Өөр хагийн орно. Аажил дүрийн орн уцраас Ирангу одоо Явс суух нь бол ярилна. Ааж ахын талаар бол энэ бол ааж ахын том хот уцраас
1: 24 оны бүртгөлөр бол энэ юм. Улс ардын ерөнхий орлого одоо Юрдэн бүдний дугмчлаад бол GDP гэж хэлдэг. Энэ GDP бол 395 цаг 57 доншуур төгрөг төрсөн байна.
0: Монгол хүн бүрийн төгсдгөөсөн жилийн орлого бол аа
1: их өндөрхөн. Энэ бол 54157 төгрөг их ноогдож байна. Төгсдгөөсөн жилийн орлого. Орой энэ бол одоо аа захийн энэ хөгжилтийн гачралсан тэ бол шууд хангалттай.
0: Гэхдээ бол яагаад энэ үхэн хөл юм залуухан хүн амар бас юм цоо энэ орнд бол хүн бүрийн төсөлтөөс орлого багт нөлөө өндөр хэмжээнд төрөөд байгааг бол өднө дотор үнэ голдог бол гачрын ашиг их болж.
1: Гачрын ашиг гэсэн бол нэг одоо гачрын гаралт байна. Өмнө нь энэ гачр дээр байсан би түүхийн анхаа маш нэрлэг явсан. Тэр түүхийн ухаан бүтөгсөн түүх соёлын улмар бас гүн өөтгөн жужаан байдаг.
0: Түүн бид энэ гачрын бэйчин тухай ярилла.
1: Энэ бол нэг одоо дуусахан гэж
0: эн дуус цааны анх бол манай пиндин шан уу гэж одоо төршөрөлтөө болоо. Эн дуус цаа нь одоо ширээ айдл ийм сайхан дуус айдл тийм сайхан уулаа.
1: Эн бол бол яг алдартай. Дэлен төвшнөөс дөөсөн бол 2149 4 метр өргөгсөн. Ийм нэг төршөрөлтөө бол. Эн юугаар алдартай гэвэл энд бол маш олон хатан зург бай хаалтарсан.
0: Ялангуяа өнөө дотор бүлээ энэ Жошогогийн нэн
1: хатан зург гэж. Энэ бол одоо нэг нийт 800 илүү төгс дөрвөлжин метрийн дотор боллаа. Ийм талбайтай газар дээр бол нэ 118 нь хев. Үл цаг үеийн хатан зург байна. Энэ цаг үе бол одоо 2000 жил алсалсан.
0: Үндсэн дөрөө нь одоо манай өрнөөс өмнө 4000-аас 6000 жилийн дотор төгсөн юм хадны сүг зураг гэж. Сүг зураг бол үндсэн дээр байна. Хүн төрөлхтний хөгжлийн бол одоо бандарлаг шиг. Өөрөөр хэлбэл 4000-аас 6000 жилийн өмнө бүтөгсөн
1: шин чулуун жившг, хуучин чулуун жившг, ялангуяа шин чулуун жившг болоод хөрлийн үед одоо боловсны үүрийн туяа гэж боловсон гэсэн юм сай соёолж байгаа юм өргөдөл байна. Энэ хатлаг зургууд бол одоо маш олон соёл түүхийн болоод гажир орны одоо энэ тэмдэг гэсэн үгсийн соёлыг илэрхийлж байна.

0: Өөр мөнгөлийн ярихад олонхийн хүмүүс хувах ажгааргүй тал нутгийг бодож олдог боловч хатан гол хотын нүвтлэн өнгөрөх гажирт Элис банкын нуур чоромтой шахалтсан үхэ уул далай Элис хотын гайхамшигт үжимжтэй хот гэсний мэдэх хүн маш чухал байдаг. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурулж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн дугаартаа өргөж идэм үхэ хотын тухай танилцуулъя.
1: Шилийн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Тус хэлийн нэвтрүүлгээрэн Армаг цагаан адуу шувуу цагаан Монгол сэтгэл мянган мянган бөхчүүд зэрэг олон сайхан уран бүтээлээрийн хүн олон донд танигдсан Шилийн гол аймгийн баруун үзмчин хошуугаар нутгтай баруун үзмчин хошууны улаан мөчрийн дуучин залуу уран бүтээлч Эрдэнэ Чохтой ярилцж орнууллаа. Та бүхэн маань хүлээн авч сонирхно.

0: За, сайн уу хаа? Сайхан дусч байна уу?
1: За, сайхан дусч байна.
0: За, орчим сайн сайхан юу байна? Ажил яруу та юу?
1: Одоо энэ таног ажил яхан гах вэ? Тэгээд таврын зэгэнд боловсрал энэ төр байна. Хийж барьцгаад одоо тэгээд нэг хэсэг тоглолт хийж барьцгаад ирээмэрч байгаа байна.
0: Орчим болоос Улаанбаатар ихнөр өмнө орноорс тоглолтоор явсан ба.
1: Тий, нэг 19 талуу тоглолт хийж.
0: Энэ бол манай баруун жим жоошны хаан 99 номер чамяас ухаагуул зурцлчлах талын нэгтүүд байсан уу?
1: Тийм. Мөн нэгэ тэндээс юу нэ Шандунгны хөзөө хотын тэндээс урж манай баруун жим жоошны удам чи урж. Энэ удаан ахын жоо урлагын талаар ингээч. Мөн тэндхийн өнө одоо Шандунгны хөзөө хотчод одоо мандарваж чи нутгч байгаа та. Тэгэхээр тэднийх баяр тусгаад яа тааруулаад би нэ уламч урж орж ирж байгаа гэж байна.
0: Тийм байна. Орчин махманаас ямархан сайхан уран бүтээлүүд орлож байна уу? Шинэ уран бүтээлөөсөө
1: орлож байна. Уран бүтээлүүд орлож байна. Одоо би нэг өөр нэг чом хийх санаатай. 24 дуутай. Данийгаан бол одоо бүх бичлэгэн бол дууссан. Одоо чигээ сүлийн одоо дарамлах одоо бүх юм арийн ардлын айдлууд одож байгаа.
0: Аа тийм байна. Тэгэл өнөө жил чамгаа нийтлэх юм лөө.
1: Одоо үднэ одоо завдвал хийчих надаа.
0: Аа ахихан дэр сайхан шинэ чамгыг хүлээж сунда.
1: За баярлалаа.
0: За тэгвэл одоо ах маань бол одоо сайхан өнгөнөм сайхан хоолойгоороо өөрийн дуу хоолойгоороо одоо хүн олондоо танигдсан. Тэгвэл одоо ах хадаас их хөжөөгөөс дуурлагын жамаа иклүүлсэн үү? Багдаан дуурлаг дуртай байсан уу? Бас ямар ямар мөрөгдлөөр суралчж одоо бас энэ дууны гараагаа иклүүлсэн тухай яриа бол.
1: Аа би бол урлагт багаас орж шалдуна. Би Баачи баг сургуульд байх байлаа. 3000-аас Шилэн хотод. Шилэн хотын урлагийн сургууль гэж байсан шээ тэр үед. Тэгээд танд очиад мессенж өгчөж хам тэр үед. Зөв мессенж өгч. Очиад яасан чинь манай аав гэж надад мориур сурвална. Чигээд одоо очиад шинт. Очиад мориур сурна гэж хэлсэн чинь. Юу сурсан юм бэ? Бүжиг.
0: Аа
1: яагаад бүжиг сурдаг энэ хөгтийн матер багаас ер нь би багасаа мараад юм чинь. Мараа махын лабор уу гэж
0: хэлсэн.
1: Тэгээ бүжиг сураа. Тэгээ хажиг нь мориур уур сурч явчихсан юм. За тэнтэн сууж байгаа гэдэг энэ. Одоо тэр үед чинь адил мэдлийн сургууль байхгүй ш тэр үед. Тийг надад төгсөхгүй өгсөх юм уу энэ жил. Энэ хэдэн сургуулиудыг нийлүүлээд ажил мэдлийн сургуульгад нийлүүлээд. Тэгээ тэндээс томчрхэн тасгийн мөрөглөөр төгссөн юм. Тэгээд тэндээс төгсч барьж чад жүүж өмтнө улаан мочир дээр үед миний багш соёл гэдэгт байжсэн. Одоо бурхан болсон да миний багш. За тэгээд багшаасаа мориурын тасгийн мөрөглөл сураад жил илүү сураад өмнө орноор адилхан явсан. Мориураа татаад шинэ хотод 3 жил болж.
0: Таны гэр бүл бас яг дууралгийн хүн байдгүй авганахчийн тал гэдэг нь
1: миний нахчаа бол хуурд очижсэн гэсэн. Ер нь би ер нь үжаагүй нахчаа. Миний нахчаа бол бүх үрлжсэн.
0: Аа
1: хаалгын гар дээгээд.
0: Аа
1: бас таунд манай гошуу 5-12-нд дэдэлжсэн. Бүхтнүүд баг өмөр тэн.
0: Таны ус багаас одоо бөхөр ус хүмүүжүүлэх юм.
1: Ээ хүмүүжүүлч. Тэр чинь би чинь Багдаан одоо шилээт үжих хөө чинь бид нэг тасгаар мөрлөс суулж байна. Манай Төмөр аврахын Батгэлт аврах холов чуг байжсэн. Бид тэдэнтэй боловсрно. Ийм барилжсэн. Тэр үед ч одоо манай их авраг Баярбаатар аврагын анх Билэгбаатар одоо миний гол чуг явуулчихсан ч одоо Саамын Доржбат Хурчаа одоо Жавхлан Жавхаа гэдэг одоо их хөнгөн үндэсний авраг байхгүй. Манай хөдөлмөр чуг байжсэн.
0: Тэр да ахасыг бөхөрөө явчих гэсэн бодол байж ч
1: бөхөр явчихыг бодол байж ч тэгээд чинь аврагын дарус зүгээр энгийн зүгээр гингин хичээл дээр нь ороод
0: хийчихсэн.
1: Гэрийн тамна үдэн гэрийн өдр
0: мориураараа л голжсэн юм байна.
1: Тийм.
0: Тэгэд бол одоо мориураараа одоо сургууль төгсөж бас Шинжэ хот юм уу Сүмөрнороос мориураараа ажиллаж явж байлаа гэсэн. Тэгэд бас яагаад одоо бас дуулах тал руугаа илүү орсон нь? Яг хэвчээс
1: гэтэн миг дуулах тал руу орлоо гэсэн чинь Шинжэ хотноос барьж ирээд гэдэж өргөд Жанжаку хотод мөн хоорын айдлаар явж таад. Тэгэ тэнд очиод ганцхан мөрөд болохгүй гэж тэгээд тэдний дагаад дуулна. Тэгээ сүүлдээ ингээд дуулаар болно хүн болно. Ой чи дуулахч юм болж чи дуулах. Тэгээ эргээд одоо энэ дотор одоо миний жоохон багш гэсэн юмнууд арим байна. Тэгээ тэндээс харж ирээд энэ миний ах цайхаа ахуулах Билэг Батар авч ирээд Билэг авч ирээд байга. Тэгээд хөөжм дараа надад дуулуулна. Тэгээ нээр оромдоор дуулуулна. За чигжигээд нэг гасан оронд нэг тавилт ихээр юм гэж Улаанбаатар.
0: Тэр үед баруун жимчнэ Улаанбаатарт орсон
1: байсан. Ороогүй
0: байсан. Мөн жимч нь Улаанбаатарт байсан.
1: Үгүй тэр үед хайж ирээд одоо өөрөө өмнө орноор одоо адил хийгээд хайж ирээд тэнд 38 байжгүй ярьж илэн. Нэг Леони хотод нэг юу байна? Тавилт дууч хэрэгтэй дууч. Гитар тоолож байна. Тэр үед чимээ 38 гитар дуулах хүн чинь ховор. Энэ жатаанд ийсэн юм 10 онд бол. Баргал 10 онд л байхаа. Тэгэд тийшээ яваад дуулчихсан.
0: Тэгэхэд л одоо бас дуулах гэдэг юм уу? Дуулах талаар бас илүү анхаарч
1: тийш
0: тэр талаар илүү хөгжүүлж эхэлсэн үү?
1: Энэ талаар тэгэд одоо 11 онд одоо манай барууд нь уламж чиж тагч. Одоо энд орж ирсэн ч одоо арим багш нар байх юм чи надад. Тэгэхээр энэ талаар нь анхаарал тэр талаар нь анхаарал нь талчин болохгүй байх гэж ярьж өгнө. Тэгээд хэдэн жил дуулж одоо Улаанбаатарт байгаа. Тэгээд

0: 14 онд Улаан Бочрийн адилийн байртар гарч. 15 онд би дууны мөр Монгол улсын гишүүн хөөр хөш ас. Тэр багш байрч. Тэр үеийн багш Хөх хот дээр нь сурч амаа суужсэн. Тэгээд сарын бат болохоор л очиж. Тэгээд бол одоо мэрэгжил сурахыг дууны мэрэгдэл ямар байдгийг танаас ихээ сайн олгочихъя. Тэгэхээр уул нь улаан хаал орон дуулаад гэж.
1: Уулаас бүжиг морь уурын мэрэгдлээ төгсөн
0: байсан шүү дээ.
1: Тий. Одоо яг гишүүн хөөр хөш асыг дууны одоо системтэй хичээл сурлагад орж ирсэн юм байна. Түл одоо яг анхны уран бүтээл яг хэж хийжсэн нь.
0: Анхны уран бүтээл гэж хэлсэн яг 12 оны чанс удаа чанс өртлөг дээр арамг чага төгтөх. Сайхан дуутай болсон би хамгийн түрүүний уран бүтээл.
1: Тэгээд анхны уран бүтээлийн одоо хүмүүс төрөхснээ дараа тэр үед одоо сэтгэл ямар байсан нь.
0: Хамгийн түрүүний уран бүтээл зэрэг чанс өртлөгөр арам чагаад үе дуулаад гой байсан. Ер нь тэр үе ихлээд аа гой дуулж байна. Би шал дээр үзэж чинь их дууны мөрөгдлөр одоо юу нтер одоо тоглолтын дээр одоо их тоглолтод сайн орж байгаа юм чинь. Аа гой байна, гой дуулж байна. Ер нь тэр дуу бол ер нь миний сэтгэлд амар хүрдэг дуу.
1: Энэ бол төв Улаанбаатар ах шүүгээ ярьсан
0: дуу.

0: Тэгээд энэ дуугасан урам авч хоёр дахь урам бүтээл ямар дуу хийжсэн.
1: Хоёр дахь бол урам бүтээл чи одоо миний нутаг бол гэдэг. Монголын махалдаг хүн эдөө. Тэр 15 онд одоо яг үнэн тэрний тунд бол одоо бас урам бүтээл хийжсэн. Яг чигээд халгийн тийм нэг одоо энэ болчихгүй юу. Яг өнөө сэтгэлээсээ ингээд нэг дуу хийж тэгэд гоор юм байян тэгэд таасан тийм бүрэн бүтэл миний тэр юу матуу бол гад. Тийм тэтэм юм бүдүүн багшийн донд ингээ байх уу чи бидний ч бас боо байлгатнаа. Сайхан сайхан бүрэн бүтэл болоод

0: Тэгээ анхулаас өөрийн хөдөлмөр оролдлогоор дуулаагаараа бас үжих сонсгоч сайхан баярлуулж явж байна. За тэгвэл аа гэж 2000 гасна сайхан дуу байна. Дууны тухайр бол
1: аа гэж 2 гэдэг чинь манай гоо сэлбэгчийн үхтээ Чимбата ахын хөгжмөнтэй айтай тэр дуу. Энэ дуу над хамаг илүү таагдаа аа гэж чинь. Тэгээ шүлгэн дотор нь байж та юу Яруу юу юу суу чай чанд өрөө манчинч ус өгөөд тэр гэжих ачи яаж гүйч нүд энэ тэр гэдэг. Үг энэ төрөл үнээр гоё. Аян ч юм наа чимбах ус гоё бич.
0: Нахуул ингээд дуу уран бүтээл хийхдээ одоо дууны шүлгийн үжид илүү сэтгэл хөдлөлдгөө аян сонсоод илүү сайхан санагддаг.
1: Тэгвэл энэ хоёлаа бүр байх хэрэгтэй надад.
0: А тийм аа.
1: Чи дууны үг үл би нэг би нүгнээ би энэ чогч. Аян бол сүнс.
0: Тэгэхээр энэ хоёланд таалагдсан.
1: Хоёланд таалагд бол тэр гоё штт. Одоо хүн хүнээ ингээд сонгосчийн талаар бол ингээд яб бол сонсоорын одоо минийхэр бол тийм штт. Учиргүй тийм сэтгэлд орсон үхтэй тэтгэл аим аим ингээд амар гоё болох үед би ер нь тэр ертөнц чи ортдаг. Гэхдээ уул ингээд бид нэг бол дуу хоцход юм хэлж штт. Дуунд ороо. Гэтэл юу үйтэй. Гэт хүн ингээд нас явахгүй. Мэдгэдэг юм байна. Үнээр ордог юм. Ингээд дуулж хойж үжилч үжигдэн.
0: Эндэн дуу бол амьдрал ш тийм ба. Амьдралын бичиж байна. Тийм болохоор амьдралын мэдрэмжтэй зөөрмтөл бүр илүү илэрхийлж дуулдаг.

0: Тэгвэл ахын дууран бүтэл бас их хордон төрж исэн дөө. Ямаа бас их сонирхолтой төрж исэн дөө. Айл дөө юм.
1: Ана юу гэдэг? Мянган мянган бүхчүүд гэдэг одоо миний мохоо гэсэн дөө. Утгийн өглөө чимбах манай жаан дөө юм болгоё шүү. Магатар ам зүйл өгөөдөр ам. Чөл гэлж болжсаа. Өнтөөс гоё дөө.
0: Тийм гоё дөө. Хиймэрлэг.
1: Аа манай нутг усны харуулсан бүхний тухай дөө.
0: Тийм. А жирэм үйдээс нь үдшилтэг тоглолтын шаардлагаас болоод бас их хурдан дөө гарах. Сайн цагт болно.

0: Тэгвэл ахын Монгол сэтгэл гэн сайхан дуу, анын дууныхан тухайр бол.
1: За Монгол сэтгэл гэдэг дуу чинь тэр дуу чижлэх эрвэн юм гэсэн дуу л да.
0: Тийм хүмүүст хүрсэн.
1: Хүрсэн юм.
0: Сайхан дуу.
1: Мөн Монгол сэтгэл маань үг юм таатар өгш бич. Аа. Аа энэ мөрөөс Улаанбаатар өгш бич. Ингээ хэлэхгүй чинь бас надаас яхам төгдөөд их юм аа. Эн чин багш нь миний мөргөлсөн абд. Аа. Нэрээр нь дуудаад их чинь бас сорлон мордод ирэх үе чинь бас надчих нь өвгөт.
0: Аа тийм. Аа
1: ойлгол. Эн дуугийн яг үед бичгөөс чинь мөргөлсөн одоо ламбат руу шүү дээ. Монголд байж. Энэ одоо хөдөөшлийн дуугийн бич. Тэр үед ана хөжмийн хийж шүү дээ. Монгол хийж. Чэгэн нэг араа яг үед Чаа юу ч нэг юм яхгүй гэдэг юм байна гэсэн. Ийм дуу байна чинь үд та. Тэгэл өшөлийн байгаа л үү мандахгүй дөө. Аян. Аян сонгосон гэхэр юм байна. Чаа чигээ би нэг хийнэ. Чаа болно би ч юм хийлгэж. Монгол аян хөгжим хийлгэж. Одоо тэгэд энд яг тэр үед миний гişгэ өгсөн. Гişгэ өгсөн өндөрсөн. Гош өндөрсөн байж. Тэгэн дууги бичнэ гэсэн. Чаа би чаа бичээд дарамттай надаа бичээд бичлэгэн дуусчаад ингээд одоо трэйч одоо миний ч одоо хамаг түрүү их шигтэй явуулахгүй чи. Трэйч бас нэг төвгөөд
0: сэлжээ байлаа.
1: Сэлжээ байлаа. Манай нээж хийж байгаа. Тангуй шиг. Сонгосох жарва. Ариун гарч. Тэгээд тэгээд дуугаа хийгээд яасан чинь. Гүй гаднаас жахалан мхалах ирлээ та. Гой дуу. Манай нээр дээрээ журдуул огно. Чаа хот явчихлаа. Одоо л гошоо шугаар явжлаа өөрөө амууд бас явлаа тэр дууган дуулаад гой дуугаад чигээд хохотны тоглолтоор болсон чинь энэ дууган мөн энэ дуугаар урагдсан чинь энэ хань Монгол улсын алтан жаргал турмантав чахваас ах манад бол нэг тоглолтод орч чигэл турмантах сонч хөш энэ ая ер нь Монгол хийсэн хөгжим шүү гэдэг мөрөөр жоглог хийсэн шүү гэдэг бид үуч яны хийсэн ч өссөн ч аа тийм бай. Тимээ гэсэн. Чихэн жахаас явна. Миний ах бас танд байна. Эдний жил 10 20 жил дуудуулаад юу Монгол юу мөрөөр жоод бидэнд юу хийж өгдөг шүү дээ. Тааж бол өмнө маног юм байна. Би ч хүрээд одоо багшаа надад өгш. Энэ үнд бид хүчээс гарах хийлгсэн юм байна. Цагаас ч юм мөнгө мөнгө жагаас цаас өрүүлсэн ч. Тэгээ би их талархт явдгаа.
0: Сэх сэтгэл гаргах юм уу? Тэр Монгол улсын мориурын чуулгын бас тийм амар хөдлөгдөв.
1: Хөдлөлт дийлхэн хүмүүс тэнтэн ч адаа бас тэнтэн бас
0: бий
1: гэж өгд утгачлаас.
0: Тийм ээ.
1: Алхнырга тэнтэн бодвол.
0: Тэр хөгжмийн найрлага шингээл тэнтэр дондаа мондго монд юм байна шүү. Тавд одоо өмнө мэдхгүй яваад
1: лээ. Мэдхгүй яваад ийж өмнө. Тэр юм гавад чсана би чи ачтай хүн юм аа.

0: Тэгвэл анх одоо ер нь дуу уран бүтээл их томсыг аль талаар бие илүү шаарддаг юм? Ямар жирч мэлөө баримт барьдаг юм?
1: Би бол дуурлага хийдэгэд одоо шингээлт энэ төр хийвэл өөрийнхөө өнх халыг заавал баримтлах гэдэг. Одоо тэгээд одоо часуур масуур өчргүүж гэж их часуур дуурав.
0: Илүү одоо өөрийнхөө онцлох.
1: Одоо тэгээд одоо бол энэ мөрөгжлөөс өндөр болсон.
0: Тийм ээ.
1: Ингээд жирэм ингээд бичлэг тавиад болж байгаа. Шингээлт тавиад болохгүй. Гой сонсоод байна. Ийг ингээд амьд тохиолдлыг хүч дөрөвөнд биш ингээд хоёр тийм уран бүтээл арим болсон шүү дээ.
0: Тийм. Анх бол одоо гэт засах юм уу гэт найруулгаас жоохон зайлс зайлс гэдэг юм байна.
1: Хүн юм ингээд явж байгаа мөн нэг бочиж ирнэ. Ийм болгоны жавд үнэн үнэн байх хэрэгтэй.
0: Тийм гэн дууран бүтээл бол сэтгэлээс л гарсан зүйл байх хэрэгтэй. Тэмн жил хүмүүсийн сэтгэл
1: байх хэрэгтэй.
0: Тийм.
1: Яг тийм хаттай юм зэрвч.
0: Тийм.
1: Чи энтэнтэл үнэн байх хэрэгтэй шүү дээ.
0: Үнэхээр тийм шүү. Анх болоос морины дуус нилээд ид болсон тийм
1: үү? Дуртай.
0: Аа. Чо шоу цагаан ингээд бас их чаглах.
1: Шоу цагаан сайхан дуу. Эн чин амьд төрмөнд манай баруун жив нөхө өшлөгд. Өшлөг жаруулсан дуу төрвч. Манай баруун жим ч одоо цагаан морины. Өлгий өгч юм уу те.
0: Тий, тий.
1: Тэгээд одоо тэнд цагаан морины өшлөгийн өдр өшлөгд оруулж ич. Амьд төрөө.
0: Энд чинь хэний үг аяар?
1: Өлжий дөрв багш юу? Мон дуулан батар бөгшин аялгатай. Энэ дуу чинь төр жил чинь энэ чинь 15 оны чанс өршлөг юм байна шүү дээ. Энэ дуу нүн дрүйд юунд ийм дуу иржээ, ийм дуу дуулнаа чигээд дуулан батар бөгш мань мөрөө сааж байна. Надад дуу очжээ. Энэ үгүй юм байна. Чигээд миний хажуу сууж байгаа бичсэн.
0: Аа,
1: тоо логч. Шууд ингээд би цаатаж бүр тэр үед чинь буудлын нэг жохон юм нэг жохон дэвтэр байдаг шүү дээ. Тэн дээр бичээд хэвтэл. Тэгэл үдийн амин шигэлтэн дараад л хатар нэг гээд юу чичсэт. Үшлэгийн шигэлтэн дээр орчихсон шүү дээ.
0: Энд нөгөө та энэ коер ахтай нэг дуулж байлаа. Өрнгөрлөх ахтай бас дуулж байна.

0: ер нь бүрэн жаргалхтай бол бас нэлээдэд орон ботал дээр
1: байна.
0: Эдлийн талаар бол олон дуу хамтдаа дуулна.
2: Тийм. Одоо манай хоёр чинь хостел дуу гэл уулын төмөр хэрэгтэй юмхтд дуулдаг үү? Одоо сүүлийн үед манай байгууллагад хостел дуу гэл манай хоёр. Одоо хайрын дууд болохоос өөр дуу бүрийг дуулж ирсэн. Эгэл хайрын дууд болсонгүй.
0: Тийм. Би баян өнгөд бас танай гурвал
2: байсан. Баянаатай. Сүүлд тэгэхэд манай баянаа чи 19 онд манай боломжтой орчих. Цэгсүүлд би баян өнгөд. Манай гурвал ирсэн. Манай одоо тэгэхэд тавалын хамтлаг байна шүү.
0: А тийм. Акабела.
2: Акабела. Классик гэдэг сонгодог. Одоо тэрнийхэн та одоо бид наад бол тэнцгүй дэл юм наа. Одоо тэрнийхэн талаар их орлоо.

0: улсын буянтай буурлаа гэдэс энэ дуугийн одоо сэргээд дуулсан гэж хэлж байна. Таханд болсон. Энэ дуус их хүмүүс сурсан шүү. Насан баяр, жилус гэд хүмүүс их дуулдаг, сонсдог болсон.
1: Одоо энэ чи одоо энэ буянтай буурлаа авч хамаг төрөө төдм өгч дуулдаг хэрчсэн. Тэгээ би энэ дуугийн тэр жил энэ сонгоор багшаас утастаад зөвлөг антер аваад дуулж болох уу? Дуулж болно гэж. Тэгээ би энэ дуугийг хэд толсон. Эний дуугийн нот матинал дилгүүгээд 86 онд гар битмээр бичсэн хүнээ хэвий. Наад том сүдэрлж өгчсэн.
0: Тэгээ бодход энэ дуугийн бол хаш ер нь та дуул дахиж дуулж хүн болондоо хөргөнөгс юм байна ер нь. Бас тэр гар бичмэлийн холбоотойгоос
1: амаргүй шүү. 80-аад оны хүн ч одоо. Ада тэмдэрх өвгүүдийн олоо тэмдэрх нотуудын олоо ч гэдэг болж. Энэ олон чигээ их багш дуусан байх л. Тэг ер нь ойрын жилдэрэн дуугийн ер нь олж сонсоо. Энэ чинь нэн дууны чинь бидний одоо хархан багаас одоо

0: Хөлөн анда өргөх дуугаад бас нойрхны дуу.
1: Тэгээ түрүү намрын дуу.
0: Тийм.
1: Энэ дуу мөн манай дуудаанд батар өгсөн байлгуутай.
0: Аа. Энэ та одоо өөрөө дуулыг дуулсан уу? Бас ялгаар ирсэн үү? Бас андуудаан жаруулаад дуулыг дуулсан уу?
1: Андуудаан жаруулыг гэдэг. Одоо чи хүн нас одоо би ч бас одоо төгч хүртлээ. Одоо чигээд бас хүн ер нь одоо ингээд хүн ингээд явах нас явах тутам багаан сан нь хажуу авир хунаа сан найзуудаа санддаг юм байна. Тэрмдээ миний хайдуд ингээд нааддаг, манай хайдуд найзууд бол ингээд хоёр хоног найрчихгүй болоо тэ нэг нөр. Үнээр. Аюу ичи.
0: Аа.
1: Тэр миний энэ явлалт ингээд найзууд надад бүр гоё. Үнээр бүр л үнээр байх. Тэгэхгүй би тэр таник интрам бодоод найзын тухай. Тэг чичиг найж дурчих.
0: Гэр санж явал бүтнэ гэдэг. Санжтлаа сайхан найжийн дуу ирсэн юм байна. Тэгээд бас сайхан дуулахаар амлуулж дуулсан юм байна.

0: Чингэрийн гол онцтой гэдэг нь
1: Чингэрийн гол онцтой гэж одоо энэ ч одоо миний багшийн багш маань гүр хийж өгчөө өрх. Юуг нь хөгжмийн нэгэд
0: тийм байна. Мандаг багшийн тууш.
1: Оо, мандаг багш тийм хөгжим бол өнөөд манагшд гой гой хөгжмөө да хөгжмийн ая байнд гой ойд уу байна. Тэгээд ээжэн дуусан тууш.
0: Аа.

0: Дүнний тэнгэр аамын нэг бас сайхан дуу байна.
1: Анчаал мэнэ. Барин бүнк бах маань оно өөрийн
0: тоглолтой
1: хүмүүсийн тоглолтой ихэд дуу болсон.
0: Тэгээ ингээвчгээд бол та одоо аав ээжийн дуу, нутаг усны дуу, орны дуунууд их тоглолт юм байна.
1: Энэ бол амрагийн дуу гарах магадгүй шүү.
0: Тийм үү.
1: Байна.
0: А сэтгэж юм уу та?
1: Миний хамаг төрүүнэ, яг үндэ хамаг төрүүнэ уран бүтээлэл юу шүү дээ. Арамж агаад шүү. Тэрнээ дараа миний харимдаа нүпис. Харимдаа
0: зориулж хийсэн дуу.
1: Зориулж хийсэн. Зориулж хийлэгдэх чинь биш энэ чинь миний хатам авгийн үхтээ манай одоо баачнаа баянч хэд маань нутагтай отгон баяр ахын ахтай насны ань гэдэг. Тэр дуу өнтөр гарч ирээд юм дэр чи олж өчгөө.
0: Яа мс сэдэд оруулах юм.
1: Оруулна. Маш шинэ хийчих.
0: За ахихан ч гэсэн сэдэж хамгийн хүлээсэн унаа сар сайхан.

0: Ах ол одоо олон үдшилтэг тоглол чингүүнээр орж исэн. Одоо орной тайс, улсын тайс гэдэг одоо олон тайс тавчин байна. Энэ олон тайс дотроос тандад хамгаас сэтгэл суугдсан тайс нь хаа хэжээ байсан уу? Ямар дуугаар орж исэн нь?
1: Хамгаас сэтгэл өрсөн миний гачаанаа тохилт. Өнөр хоёо.
0: Ямар дуугаар орж исэн нь?
1: Монгол сэтгэлээр одоо бид нэг гашаадаа одоо нэг хөдлөг мөдлөг шүү дээ. Тэгээ ингээд жиг ингээд нүрдээд ингээд бүгд нэг ингээд дууд болохгүй шүү. Бага үе санаатай тэр өнөөдийн зүс чарайнд чинь миний тэр багын үе чиг ингээд үжигдэж.
0: Тэр одоо дуундаа орж ирэх юм тийм ба. Тэгэхээр Монгол сэтгэл гэсэн нэр хараа. Тэг сайхан сэтгэлээрээ дуулж исэн юм шүү.
1: Яг үндэ ингээд ямар бодлон тайс юм. Би үл одоо үнний л үн чүү гэдэг юм бол. Тэг бидний чинь жанамд одоо үрчлэг талбай их хүчин ам байх шүү дээ. Тэр үл хэн юм одоо бүр мэд шүү дээ. Тэг тэр юу үрчлэгийн зураг авалт гэдэг боддог юм уу? Одоо дууралтыг л бодчих шүү дээ.
0: Тийм тийм.
1: Гэтэл үннээр ингээд л дуулахгүй чил. Илүү сэтгэлтэй. Амьд. Одоо чигэд нэг үннээрээ тийм бүтэн бүтэн тавиад талаваа тохиолдол төр хийчихвэл гоё байхаа.
0: Би ч бас сурахгүй мэнэ. Өөр Монгол гэдэг юм бас тарж үгжгөө хөгжүүл таарна байхаа тийм ээ. Энд хамаг гоё юм чи амьд
1: амьд
0: амьд дуу.
1: Би ингээд юу өнг алдахд яадаг юм. Тэг дуу цаг өнг алдахд яа л
0: тэр чинь сайхан.
1: Тэр чинь сайхан.
0: Аа өвгүй юм гэж байхгүй.
1: Өвгүй юм гэж байхгүй шүү дээ.
0: Аа харин нэг хоёр алдсан илүү сайхан шиг тийм ээ.
1: Чи алдчихо. Хүний яранд бас орхотом бас тэр.
0: Хэрэг амьд тоглолт чи бас хүний тэр сэтгэл энэ тэр одоо сэтгэл санаа илэрхэл хүмүүр
1: гэн
0: тийм ээ.
1: Хүн үлээж авах чинь итгэлтэй үлээж авах шүү. Чи одоо ингээд бичлэг ингээд аваад дуулах үе чинь хүн аа энэ бичлэг тавьчих. Энэ харин ховсон ховсон зүгээр ч юм уу, гоцсон зүгээр ч юм уу. Хүн чөгж айдахгүй.
0: Дуулах нь бас ярихгүй.
1: Тийм чинь.
0: Тийм одоо нарталын найруулга юм уу тэр чинь ямар ч юм зүгээр засаж болно юм
1: уу? Ямар ч юм зүгээр. Тэр үе чинь чиний дуулах ярихгүй бол хэлэхгүй болчихно. Анэ хөгжмийн найруулга гоё хийч. Их бол. Тий одоо би бол энэ бол миний санаа. Жуу буруу юм томтгоо.
0: Ах түр ярила чамгоо нийтлэнэ гэдэг. Ер нь чамгоо нийтлэх гэсэн бас өөрийн хавьгуунаа тайлан тоглолтоо хийх юм болов
1: хий гэж бодож байна. Одоо чи идэг идэгэр хийн штэ одоо.
0: Тийм ээ.
1: Өөрийн дуртай нэг одоо чи энэ юм чи үлдэгч магадгүй чиний бай үлдэхгүй юм чи надаа.
0: Тийм ээ. Дуурам ботлоо
1: мөнхтөө. Аа одоо хүн толуу хүнээ сэтгэл төрөлд илүү л одоо энэ дуу урлагтлал үлддэг юм штэ одоо чамаас л илүү наслах байх туу. Бэх гэж бодож байна.
0: Тэгвэл шин уран бүтээлийн үед одоо бас ямар шиг уран бүтээлтэй болох гэж их бодож хүсэж байна.
1: Одоо шин уран бүтээлүүд байна шүү. Одоо гаргаад байх юм шиг. Миний чомог дот таахсан ах зилүүний шин бүтээлтэй. Миний өргөн тайрны бүхэн багшуд бичиж өгсөн байна. Энд дөрөв миний хамгийн их талархаж баярлж явцэг чим бах маань байна. Бүгдийг бүрийг батар.
0: За тэгэхээр ах маань одоо урлагийн маань хүлээж сургалгын саатсан маш их баярлаа.
1: Баярлаа танд их баярлаа.
0: Танд одоо урлагийн өндөр амжилт тайлгэр яаж жаргал илүү сайн сайхныг хүсэн жүнж байна.
1: За баярлаа.
0: Баярлаа. Тус ээлжийн нөтрүүлгийг бэлтгэн өргөснө нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, Хинахч Алмас, Ерөнхий Хинахч Бүрэнд та бүхний үлээв сонсон баярлаа. Баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 5 сарын 10, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 3 сарын 24 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэе.
2: Энэ цагтаа
0: Шилэнгул аймгийн Үзвэлэн сайхан хотын хошуу чорны бүтээн байгуулалт жиж Өхөмдөг ногоон уул усын алт мөнгөн уул болгон ховруулах ажлын хулах хурал Шилэн хотод хуралцсан.
2: Жансуугийн энергийн бүлэглийн Баянхаа жахалгаан гарах хязгаарт компани 266 тэмн киловатын жахалгаан гарах машин чогчлорын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл урагштай явуудаж байх.
0: Шилэн хот жүүжимч хошуу олон жилийн бодит арга хэмжээгээр дамжуулан гал сэргийлдэг амар төвчны халах өвчий бат чогчлсон жирэх мэдээнүүдээс сонсхоно.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 8-ны өдөр Шилэнгул аймгийн Үзвэлэн сайхан хотын хошуу чорны бүтээн байгуулалт жиж Өхөмдөг ногоон уул усын алт мөнгөн уул болгон ховруулах ажлын явуулах хурал Шилэн хотод хурлжээ. Урт Нисэх хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээтэр үүлэгч аймгийн намын хорны шүүж Жан Байчин хурлд оролцсон яриа тавьж аймгийн намын хорны дээд шүүж аймгийн дарга Гүйфэн хурлын эрхэлжээ. Хурлаас жанхтан Үзвэлэн сайхан хотын хошуу чорны бүтээн байгуулах Өхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгон ховруулах явуулах бол Ши Жинпингийн амьхан боловсны үжил санаа гүнжгэ туушлуулах бодтой үйлдэл мөн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал ирээ чухал жаврын жоргоснаа үргэлжлэн найдваржуулах бүтөмжтэй гардаж болно. Мөн ч аж ахуйн нийгмийн чанар сайдыг хөгжүүлтийг явуулах чухал тулгуурлал мөн. Бүх аймаг даяараан тог томдог тодорхойгоор улс төрийн эрх мэлжийн үжил санаава үйл ажиллагаан намын төв хороо урт нисэх хорны намын хорооны шийдвэр бодлого байрлуулалт дээр үнэнхүү нэгтгэж Элжүлийн ажлаа эрс хүчтэй найдваржуулан нарилга найдваржуулж амьхыг урдаар бодох хэлж бохирдлуу хөгжүүлэхээр удрын болгосон чанар сайдын хөгжилтийн шин жамар сайдварж амж. Манай улсын Умратын чухал амьхан амар төвчны халах өвчийг бат чогчлоход Шилэнгул аймгийн хүчин чадлаа нэн сайдвар өргөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухал чалхтаан Үзвэлэн сайхан хотын хошуу чорны бүтээн байгуулах жич Өхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгон ховруулах явуулах нь хөгжилт, ардын амьдрал, амар төвшин, жасалтын ил талд туушлагдаж байна. Эл шатаа ил салам учрынхан чанга арга хэмжээ авчээ. Үнэнхүү хүч оруулж ажлын найдваржуулалтын бүх хүчнээрээ ахиулах хэрэгтэй. Гүнжтгэл тооны шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж арга хэмжээг нарилгажуулан хариуцлагаан баттайжуулж бие бүхий гүнжтгэл тоог төгс амжилттай биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Нүүрс дөрөгч баг гадагшлуулах тийшээ хөлөврэн ховруулах нутаг улсрын хамгаалалт амьхын жасалт хот болгосны бүтээн байгуулалт хамаарал зэрэг голлогтой хүрээний тойронд өөрчлөлтийг бүх талар гүнжгэрүүлж ажлын жаврын шиний үүдэж тус гажрын өрмч ончлоогва бэлэг төмдгийн чанартай нэг бүлэг жишээ үүжүүлэх бүлгэр дуурайлыг хүчлэн бий болгох хэрэгтэй. Хөхөмдөг ногоон уул усыг алт мөнгөн уул болгон ховруулах тогтчий бүрэн шулан төвлөрдөрж амьхын ончлоготой ажилсыг бужгаруулан хүчрэгжүүлж нэн олон амьхын их байлгийн хөгжилтийн хөрөнгө ардыг баяжуулах ажилс болгон ховруулахар чармиж өндөр төвшин бүхий хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжүүлэлтийн харилцан ахиулж хамтар урагшлахыг ахиулах хэрэгтэй. Амьх орчин төрний хүрээндэг тойм асуудлыг чиглэн сайжруулахыг төрөвтгөн ахиулж нэгээс жүйчилж нөгөөг мэдэх өнгөн талбай үндсээс нь засгийн баримталж хуучин асуудлыг бүхний шийдвэрлэх шинэ асуудлыг хөдөлгөөгөр сэргийлэн гэмтхий үнэнхүү баталж амьхын боловсны байгууллалтын ажлын ёс чанар үр өтөмжийг бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шаардахтан Эл шатаа ил холбогдлохын салаа мөчрийнхэн жохон байгууллалтын удирдлагаан бүх талар чангатгаж ажлын дүрмөнд төвлөрдөржүүлэн чухал элементийн батлахыг сайдвар хийж ухуулаг хийж хөтлөн жолоодхон чангатгаж ажлын хэвэл жавал бүтээх бом шовтлох хамтрал хүчнийг үнэнхүү бүрдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлыг видео хөлөөрөөр хурлдуулж хэл гушуушаанд хот орондоо хуваар хурлын талбай тохируулжээ.
2: Манай хорооны мэдээ Жансу Өвөр Монголын энергийн хамжилчааны чухал том төрөл зүйл ба Шилэнгул аймгаас тайж руу хөрөх онц өндөр хүчлэлтэй тал жахалгаан дамжуулах гол жахалгаан энергийн сорвулжийн чиг босны хөвд Жансугийн энергийн бүлэглийн Баянхаа жахалгаан гарах хязгаарт компани 266 тэмн киловатын жахалгаан гарах машин чогчлорыг байгуулах төрөл зүйл нь ойрд вилдүрдэ хэрэглэх захалгааныг нэг л удаад амжилттай нэвтрүүлж жангилгийн шүтэлтийг биелүүлжээ. Энэ нь төрөл зүйл нь жинкнэр төхөрөмжийн тохиролтын шатандаа орсныг харуулан энэ жилийн эцэс

0: 2 машин чогчлуурыг зэрэгдэн ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Одоохонд Жансуугийн энергийн бүлэглийн Баянхоодох захилгаан гаргах хязгаарт компанийн 2 суур 66 түмэн киловаттын захилгаан гарах машин чогчлуурыг байгуулах төлөвлөлийн барилгын ерөнхий хэмжээний 195-ыг нэгэнт дуусгаж, 1-2 дугаар гол үйлдвэрийн барилгын ажлын 199-ыг бийлүүлэн гол төхөөрөмжийн ажлыг бүх талаар эхлүүлжээ. Шилийн гол дахь Жансуугийн энергийн бүлэглийн Баянхоо захилгаан гарах хязгаарт компанийн энергийн хилцээний дарга Сунган сурвалж хүлээгдэн үйлдвэрд хэрэглэх захилгааныг нэвтрүүлсэн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт бомб шүтлэг шатанд орсныг харуулж байна. Дараачийн алхамд тоног төхөөрөмж угсрах болон тохируулан турших адилыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, амар төвшин яс чанарын бомбтыг чанга атгаж, мэрэгдлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэн, жилийн эцэст 2 машин чогчлуурыг зэрэгдэн ашиглалтад оруулах харалтыг биелүүлнэ гэлээ. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий бил оруулалт нь 61 доншүр 2500 төмөн төгрөгт хүрч, 2 суур 66 төмөн киловаттын захилгаан гарах машин чогчлуурыг төлөвжүүлэн байгуулж, тухайн газрын элвэг баялаг хүрэн нүүрснийх баялагдад түшиглэн, нүүрс захилгааны холвон эзэгнэх заврыг хэрэглэхээр дамжуулж, Баянхоо уурхаан хажууд захилгааны үйлдвэрийг байгуулах болно. Шилийн гол аймгаас тайжуу хөрөх, эйрэх сөхрөх 800 киловаттын онч өндөр хүчлэлтэй захилгааныг шууд дамжуулах зам шугамын гол захилгаан сурвалжийн чиг болсны хувьд төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулсны дараа хүрэн нүүрсийг ховруулан ашиглах хэр төвчнийг жиргээр дэвшүүлж, орон бүсийн захилгаан хүчнийг гадагш дамжуулах чадвархийг чангатхан, доронт орны энергийн амар төвчнийг баталж, бүх улсын энергийн сурвалжийн тохируултын байршлыг шилдэгжүүлэхэд алс хөтийн байлдах бодлогийн аж холбогдол үзүүлэх болно. Шилийн гол дахь Жансуугийн энергийн бүлэглийн Баянхоо захилгаан гарах хязгаарт компанийн инженерингийн хилцээний дарга Сунган сурвалдах хүлээгдэн, төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулсны дараа жилийн захилгаан гаргалт нь 66 доншүр киловатт цагт хүрч, жилийн үйлдвэрлэлийн өртгөн 22 доншүр төгрөгт хүрэн, жилд 3 доншүр төгрөгийн гайл тушаах болно. Энэ нь Жансу Өвөр Монгол хоёр газрын их баялагын харилцан нөхөрлөх ба хамжилчин хөгжихийг улам гүнжгэрүүлж, орон бүс салслан харилцан ашиг хүртэж хамтаар ашиг хүртгийг биелүүлэх болно гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ одоогөл яг ойшугаа нутаг улсрийн гал тэмрийн сэргийлэгч ангилгийн хугацаа болно. Шилээд чүүжмч хошоо бодит сорилт хийх хамтран байцаг аж ахуйлал оролцох зэрэг олон жилийн арга хэмжээгээр дамжуулан гал сэргийлэх амар түвшний халах өвчий бат чогчлсон байна. Ойрын өдөр Шилээд гал тэмрийн сэргийлэн унтраах сорилт өрнүүлж, булган сумны нутагт гэнтийн галын аюул үүснээр төсөөлж, малчид дараахан галын аюулыг дээш мэдүүлж, сумны гал унтраах анги урдаар шийдвэрлж, дараа нь гал сэргийлэн унтраах тусгай анги зэрэг олон талын аврам туслах хүчин тухайн талуурд хүрч, гал сэргийлэх чарааг түргэн гаргаж, гал унтраах тэрэг галын аюулын хэвчээ өргөдөхийг сэргийлэн, гал унтраах ангийнхан үлдэгдэл галыг унтрааж, нутаг улсрийн гал тэмрийн унтраах бүх явцыг сорилтын хэлбэрээр биелүүлжээ. Жүнгүүжмч хошуу хамтарсан байцаг дугайлан байгуулж, байгууллага нэгч аж ахуйлал малч хөрхөр гүнжгэрэн, галын аюулын сэргийлэхийн хань жолоодож байцаг ажил өрнүүлэн, бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх чадвар, галын аюулын сэргийлэх эдвэдэс тоног төхөөрөмжийн нөөчлсөн байдал нич, галын аюулын гэм согийн хамаран эжимтхийн найдваржуулсан байдлыг голлогтой байцан шалгаж, эл талын гал сэргийлэх хариучилгийн уламны алхам бодтойжуулан, бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх эрт төвшнийг дээшлүүлжээ.
2: Өмнө фронтад гүнжгэрч, чухалын сурталан сайжруулъя.
0: Одоо манай хорооны сурвалтлагчийн сурвалтлан битсэн ММЛ-ийн шилдэг үйлчлэгээр ардад ашиг хүртээ нэмсэн сурвалтлыг сонсгоё. Авах хөшөө ММЛ-ийг эрүүл хамгааллын бил оруулалтаа үргэлжлэн нэмэгдүүлж, олон түмэнд ойр хавьд нь ММЛ-ийн шилдэг үйлчлэгээ хангаан тэдний хүртээмжтэй төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдлийн тасралтгүй нэмэгдүүлж байна. Авах хөшөөний билгүүдэд багсны нийгэм тойргийн эмэлгийн хороон бүх аймгийн чорын гагч нийгэм тойргийн эмэлгийн хороо басны хувьд олон түмэнд үүдэн өмнө нь шилдэг эмчилгээний их баялгийг эдлүүлж байна. Тус эмэлгийн хорооны голдлогтой байгуулсан аман хүндийн өвчний салон бүх аймгийн үндсэн шатны эмчилгээний байгууламжийн шүд тарж нөхөх хүрээч харандах хоосныг нөхөрлж, одоохонд нэгэнт эл төрлийн аман хүндийн онцлон эмнэх үйлчлэгийг нийт 1500 гарай хүн удаа биелүүлжээ. Авах хөшөөний ардын эмнэлгийн хороонд хүрэхэд шинээр ашиглалтад орсон чус нэвчүүлэн илрүүлэх эмчилгээний тасх нь чивэр тэгш харагдаж, энэ нь тухайн газрын өвчтөнд дүгм үзүүлэн хүсэл өнөмжил олгосон байна. Өвчтөн наа ухаа

0: өвчлөх үеэр аймагт үзүүлж байжээ. Одоо хошуундан чулс нэвчүүлэн ялгаруулах эмчилгээ хийж, тон дүгэн болсон идэж уух зардлыг зарвилжээ. Энтэх эмч совлогч бидэнд тон халамсаг гэлээ. Ав хөшөөний ардын эмнэлгийн хороон энэ жил тусгай мэрэгжилтний жан жолоодлог доор дотор дурнаар дамжин ходоодны салсад бүрхөвчийг салгах засал, хөхөн булчирхай битгийн баг засалж ирэх шин мэрэгдлийг амжилттай өрнүүлж, эмэгтэй салааны савны хүндийн дурны мэс заслын мэрэгдлэнч шин тэгтэрд агсан байна. Ав хөшөөний эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн эрхлэгч Тяньюн Фэн сургалтлагчд эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажил дэх бэл оруулалтаа нэмэгдүүлж, одоохонд 15 эмчилгээний байгууламжийн суур төхөөрөмжийн нөхцөл нь өнгөрснийхтэй адилтгвал маш их сайжирж, олон түмэнд нэн тааламжтай, нэн амар төвшин эмчилгээний орчин нөхцөл хангаасан гэлээ. Иймхүү ав хөшөө олон түмний гадагш гарч тусгай мэрэгжилтэн ирж өвчин үзүүлж байсныг ойр хавьдаан үзүүлж дийлэх болгож, их өвчнийг хошуундаа эмнэх харалтыг алхам алхмаар биелүүлж байна.
1: Манай хрооны мэдээ Далистэг дэлхийн улаан жагсаалтны өдрийг дурсахын тулд 5 сарын 8-ны өдөр манай аймаг 2026 он улаан жагсаалтны нийгэмлэгийн төвөөлөл харийн гаргийн ажиллагаа хэмжиж үн төлөргүйгээр цус хандавлах ухуулгын сарын ажиллагаа эхлүүлж бүх нийгмээрэн хүмүүнлэг үйлчлийн жаргаснаа уламжлан жалгамжилж үн төлөргүйгээр цус хандавлах хайр халамж хүртэн хандав өргөх сайн дурын үйлчлэг зэрэг нийтийн асрамжийн ажиллагаад идэвхтэй оролцохыг санаачилжээ. Эхлэлтийн ёслолын ахвай талбайд өргөөлөн багс сурагч хотын ард идэвхтэй оролцож хөснөг тагдан дансалуулж эрүүл мэндийн байцаалт хийн үн төлөргүйгээр цусан хандуулж байлаа. Сайн дурын ажиллах чаас бүх явцад үйлчилж эмч совдохчд бийн байцаалт хийн цус авах зэрэг ажлын нэрийн намбай хийж бодтой ажилгаран харамгүй жоруулах жоргоснаг уламжлан бадруулсан байна. Ойрын жилээс нааш аймгийн улаан жагсаалтны үйлээс чанар сатай хөгжиж олон ажлын талаар бүх улс бүх орны өмнө нэгнээд оржээ. Бүх аймгийн үн төлөргүйгээр цус хандавлах ажил тогтуунаар ахиж, үн төлөргүй цус хандавлах ажилд 5 тун гарын хүнудаа оролчон цус хандуулсан хэмжээ 1400 тун миллилитрээс давж, гурвын хандавлах мэдлэгийн төвөөлжилтийн норм үргэлжлэн дээшилж, эл үндэстний олон түмэн захан бараалж харилцан хавсралчих, нийтийн асрамжийн үйлстэй халуун сэтгэлээр оролцох өнөр өтгөн өөр амьсгалыг бий болгожээ.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 7-ны өдөр Шианы киноны вилдүрээс анк вилдэж Шанши Можийн намын хорооны ухаагуулах хилтэс, Өвөр Монголын үр танц хорны намын хорооны ухаагуулах хилтсээс хамтран сүудэрлэн вилдэх нүүдлэгэх киног ав хошуунд эхэлж сүудэрлжээ. Нүүдлэгэх киног аймгийн намын хорооны ухаагуулах хилтэс, ав хошууны намын хорооны ухаагуулах хилтэс хамжилчин орон нутгийн аж ахуйлал болох Шинмэн соёл жуулчлалын хязгаарт компани хамтран үйлдэхэр байж, авгийн тал нутгаар ар үзэгдлэн болгон хоёр эмэгтэй 20 жил үргэлжилсэн хайр сэтгэлийн хүлээсэл болон эвлэрлийн үлгэрийг ярах болно. Нүүдлэгэх киноны гол тоглогч Наран Хуар сурвалдлах хүлээгтэн бивэл шилийн голд төрсэн монгол үндэстэн тус киноны үлгэр вил явдал нь миний сэтгэлийг тон догдлуулсан. Жерад настай хоёр настны эрс ондон зан чанар явсан эрс ондон зам болон тэдний хоорондох хайр хорслыг ярьжаа гэлээ. Нүүдлэгэх кинон тал нутгийн бодит амьдралд суурлан шилийн голын байгаль тал нутгийн өнг үзэмж болон гүн зузаан соёл иргэншлийг дэлгэн үзүүлж тал нутгийн ард түмний амьнасыг бишрэн хүндэтгэх сэтгэлэг ба итгэл журмыг бат сахих жан чанарыг илтгэжээ. Кинон тал нутгийн өнг үзэмж үндэстний зан үйлийн соёлыг киноны жохон бүтээлэгтэй гүнзгий уусгалжуулж тухайн газрын соёл жуулчлалын уусалцсан хөгжилтөд шин хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх мөртөн цэгэн хөшхөөр дамжуулан бүх улсын үзэгчдэд Өвөр Монголын өвөрмөч зан үйлийг харуулах болно. Ойлгосноор тус киног ав хөшөөнд хэдэн сарын хугацаатай сүудэрлэн шингэж дараа жил үзэгчтэй золгуулахар байна.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилээс нааш манай аймаг ажлын байрыг тогтворжуулан багтаамжийн өргөтгөж яс чанарын дэвшлүүлэг инженерингийн гол үүргийн тойронд ажил олгож үйлс сусгах элжүүлийн ажлыг баттай явуулж үр өтөмж олов. Одоохон болтол бүх аймгийн хот болгосны шинээр ажил олсон хүнээ тоо 2789 хүнд хүрч ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун байдлаа батлав.
0: Баруун Үжимчин хошууны Балгар нисгэлийн буудлын 2026 оны 5 сарын 10-ны өдрөөс эхлэн Баруун Үжимчин хошуунаас Улаан хот хүрэх шин аяллын шугамыг жинкнээр нэвтрүүлж олон түмний явд суухад өндөр бүтэмжтэй дүгмтүүд үйлчлэгээ хангаажээ.
1: Энэ чихэн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 8.1-2961 та бүхнээ сонимдны сүүж хангахыг хүсэж байна. нэвтрүүлэгч урхан алтан далгон, сингэгч хонгоржуул, хариуцсан найруулагч ариун, ханигч үцэглэн, ерөнхий ханигч бүрэнд.
0: Шилийн голын аражуу телвэс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн цагуурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлах тухай уурчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, хойноос 4 дэсний салхамтай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, баруун өмнөөс 4-5 дэсний салхамтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, хойноос 4 дэсний салхамтай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, баруунаас 3 дэсний салхамтай, дулааны хамаг дор хэмжээ 7 градус. Саяа нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр тагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, хойноос 4 дэсний салхамтай, өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, баруун өмнөөс 4-5 дэсний салхамтай. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, хойноос 4 дэсний салхамтай, дулааны хамаг дээрх хэмжээ 22 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлтэй, баруунаас 3 дэсний салхамтай, дулааны хамаг дор хэмжээ 7 градус. Цагуурын мэдээг урхан нэвтрүүллээ.

сайн байж хаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өртний дууны сонирхол та бүхэнтэйг онжолгож байна. Энэ цаг баруужимчин хошуугаар нутгтай сүүн далайн дуусан өртний дуунаас сонсхий. Хөхөндрийн өвгөн шоу.

Сая та бүхэнд баруужимчин хошуугаар нутагтай сүүн далайн дуулсан уртын дуунаас сонсглоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Совдон Чижиг, хянах Чалмас, ерхий

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүр лаас үлсэн уламжиллан бадран хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэн хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчдод малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин булнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Ариун хөдөлмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингэлтэй сурвалжлаг сонсгоно.
1: Шинэрний малчин
0: маш баяр урхан бол шулуунхой хошууны бошоод сумны халгайд гачааны малчин орон нутгийн хаан чивэр байгалах малын махан их хотын жахта борлуулан олон танигдсан жалуухос амьдрал ахваган гуудан татхийн тулд ажил бүхний гололгүй хийж өөртөөнхтэй гэлрүүлж ява бодит жишээний нэгэн билээ. 2023 оноос эхлэн тэд хоёр маань орлого нэмэгдүүлэх үүднээс их хотыг жирж бэлчээрийн үхрийн махан борлуулахын хамт төвнөө нарилга чулуун боловсруулж хэдэн жилийн чармайлгаар дамжин үн шитгэмжтэй үйлчлэг чанар сайтай бүтээдгүүнээр их хотын жад өөрийн гэсэн орон баран ижилж явна. Урхан.
2: Би чинь 2020 онд Гунжуу хотоос харж ирээд тэгээд одоо миний сонгосон зам мөр бол штэ яаж мал ачхой мали одоо үн чанарыг зах дэлгүүр дээр мэдүүлэх буюу одоо малчтын гэр бүлдэн одоо өдөр тутмын амьдралдаа идэх жинхэнэ үнэн бид нарын малчин хүнээ ширээн дээр байдаг тэр идгэндүүдийг жинхэнэ одоо зах дэлгүүрд нэг бүлэх хүмүүсэд борлуулъя гэсэн замыг сонгосон. Энэ нь бол одоо миний өмнөд орноос буцаж ирсэн харалт нь. Энэ харалтыг бол 2011 онд шийдвэрэн гаргаа. Тэгэхэд 12 оноос эхлээд 16 он болтер хөө хатад бас нэг дэлгүүр нэгэд бас хоолон ганц нэгэд бас адлуулж өнгөрсөн. Гэхдээ тэр үед л ихтэй хамгийн анхны ингээд дэлгүүр нөөсөн буюу ганц нөөсөн болохоор тийм ариун дошлог байхгүй. Тэгээд бас маш их үрд орсон. Эжигнэлтэн санхүү мөнгөний хамаард ирэхгүй. Тэгээд маш их үрд орсон. Тэгээд түнээсээ сүүлээр эргэж бодоод эргэд бас бочиж гонжууд яваад тэгээд нэг гэсэн хугацаа байж байгаа сайн боцныхаа дараа эргээд шийдвэр гаргаад шулуухтаа ирсэн. Тэгээд шулуухт ирсэн учир нь бас миний ээж нас болсон. Тэгснээр дараа аа болоо дүү хоёр одоо шулуухт байдаг штэ. Тэгээд тэр хоёр бас ээжийг санаад намайг ч гэсэн санаад тэгээд харж ирээд нутгатаа Монгол амьдралаа амьдрахгүй юу хараад ирээ бүх гадаа өр ингээд одоо гэр оронгүйсийг тэгж яваарэ гэд намайг аа дүү хоёр ингээд удаан хугацаа намайг ятгаад тэгээд харж ирсэн. Тэгээд харж ирвэл одоо би яаж хийх вэ юу хийх вэ гэд тэгээд сонгосон зам нь бол штэ одоо хотын хүн буюу хотод байгаа монголчуудад хөдөөнэ хань үхрийн махыг цагаан идэгийг одоо хангаж өгнө гэсэн замыг сонгожээ. Тэгээд өнийгөө бас маш удаан хугацаа бодож сэтгэл сонгосон. Тэгээд энэ замыг сонгосон сонголт маань жооны далаар баг ингээд ялалтаа уусан шуухан байж байгаа. Манай хүү хотын мандаа гэд нэг туцнай жах байдаг штэ. Тэгээд тэндээс нэг одоо дэлгүүрд ажиллаж исэн. Би чи 2004 он тэднэд ажиллаж исэн. Тэгээ 2004 оноос 2010 он болтер тэр одоо нэг жоохон нэг 40 төгс дөрүүлж мөтрийн жоохон дэлгүүрөөсөн эднээ нэг 5 дэлгүүр болгоод эргээд 5 дэлгүүрөөс ажуу бөөмөр хотолдаа эргээд бөөмөр хотснаасаа брэнд болоод тэгэд одоо энэ бүх явцтай би энэ компанид бол ихдээ 7 жил ажиллажээ. Тэгэд яад нэг одоо нэг бүтээгдэхүүнийг яаж бөөмөр жархаас одоо зах дэлгүүр дээр сунаар жархаас бөөмөр жархаас эргээд хаад брэнд болоод ингээд дэлгүүржуулаад жарах бүх явцыг сурсан. Тэгчгээд одоо нэг юм ингээд удаан чанартай ингээд сайн хийх нь ямар өсөлт байж байгааг ингээд нүдөөрөө хараад бас буяараа ингээд тууж гарсан. Өнөөх л бид хоёр хотод ирээд чагаайдаа буюу одоо үхэр хана мах эргээ бас үхрийн махан хоолоо сайн хийж байгаа шүү дээ. Тэгэд бас алдарсан маш олон хүмүүс ингээд одоо би баран ингээд ботход манай хоёр өртөж байгаа. Үхрийн махан хоол баг хамаа багдан 5,000% баг өртөж байна гэж бодож байна. Яваа гэвэл шүү дээ өдөр олон ингээд хийгээ гарна. Тэгээ гараад охрон 20-30 минутын дотор зарж барчих нь. Тэгээд эргээ хүмүүс бид нарыг олохгүй. Тэгээд өдөр болгоо ингээд өртөөд нэг өдөр би тусгай тоолсон. Тэгээд хажууд бас нөхөн бүрийн өгч байгаад манай хоёр жиргээр тоолсон. Тэгсэн чинь 24 хүн бид хараас үхрийн махан хоол авид итнэ гэж ирээд олж ийцэнгүү. Ингээд батхи уу ярьжтэй өнөр маш олон ингээд хүмүүс идэе гэд бид нарыг ирж ирээд олж ийцэнгүү. Өөрийн мэдээд харж байгаа хүмүүс маш олон байна. Тэгээд өнөөх нь өртгийг батхад бүр 12,500 шуухан байж байгаа. Тэгээд гэхдээ бид хоёр бас яагаад одоо брэнд хийчихгүй өөрөнгөө одоо хэрэгж байгаа нэг ч гэсэн одоо компани мампани юм уу тэгээд хашаа жил юм уу тэр юмсуудыг хийчихгүй гинх салтхан нь бол ихтэй одоо маш ширүүн одоо юу ч хэлдэнд чах хугацаа хэрэгтэй тэгээд маш ширүүн чах хугацаагийн хүлээж өгөө одоогийн залуучууд бол одоо нэг юм хийхээс өмнө уртаж нэг шууд л одоо дэлгүүр юм уу нэг хашаа жил юм уу шууд л ингээ өглөөл нь штэ тэгээ тэр нь бол штэ хамаагүй багада 10-аас 30 өмнө төгөргийн бүл ордог байгаа шүү. Тэгээ манай хоёр бол штэ маш гатуу зэлтэйгээр хийж өгөө. Одоо болтер манай хоёр ингээ сууж байгаа гэр нь хөртөр штэ. Ажлын газар нь бол нэг жилдээ 3,600 гэрийн дөрөөс сууж байгаа одоо унтлагын өргөө нь бол штэ нэг жилдээ нэг 6,000 ёо. Тэгээд имэрхүү байж байгаа.
0: 2 жил дараалан үхрийн махан гадагш борлуулан орлого сайн бөгөөд борлуулын өвд мэн олсон жалуу хоос маань 2025 оны өвлөөс хөлөгтэй жээлийн жахт үхрийн махтай шүлхийж борлуулан шин борлуулгын жамаан эхлүүлжээ. Олон өдрийн чөхрөлгүй чармайлагва шин мэдээллийн хэрэгслийн дамжуулгын нөлөөгөөр тэдний таньж мэдэх хүн яв тутам олширж борлуулга нь өдрөөс өдөр сайжиржээ. Урхан
2: манай ууч нас оснос хойш аав ингээд хотод ороод дүүгээ дагсан шүү дээ 30-нд очоод тэгэд манай нэг 70 хон 10-аад адуу үлдсэн. Тэгээд тэр 70 хоноо нэг айлаар малжуулж исэн шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр айл нь одоо малжид дийхгүй гэж бид аавд бочааж өгнө гэсэн. Тэгсэн чинь аав надад тэгэд миний хүүхэн хоныг чамд өгье. Чи өөрөө энийг үн чанд болгоод аваа. Чи өөрөө яах дуртай вэ? Яаж болно гэд. Тэгээ тэр үед би бас өөрөө нэг бас нэг юу хийжсэн шүү дээ. Одоо химийн харгуу нэг гэр бүлийн бүтээгдэхүүн, гэр бүлийн одоо хэрэглэгээний компанид ингээд бас тэрийг хэрэглээд бас нэг ажил үйлс болгожсэн. Тэгэхээр тэрний хаан даваар аав намайг өдрө болгон нэг хөөн хандуудыг чи өөрөө идэшүүлээд одоо жах дэлгүүр дээр өөрөө борлуулаа гэд. Талан хон өгдөө. Тэр үед энэ штерэн 70 хоны одоо би яаж жарах уу гэд тэрээс үүд нь шууд ингээ хөйтөн хөмөргөд аваачаад хулчхиа ярчхаа гэд тэр одоо бас яаж жарах нь 70 хоны чи хаа нэдэл нь ухаан машин авахгүй тэгээд авч та яасан ч гэсэн чи нэг өөрийнхөө гараараа ингээд нэг дуршиж өгөө гэд тэгээд нэгдүгээр одоо юу байх хэрэгтэй байггүй штэ нэгдүгээр заавал хөйтөн хөмөрг байх хэрэгтэй гэд тэгээд тэр үед бас нэг найзтайгаан байжсан. Тэгээд найз надад нэг хөдөн хөмөрнө юу утас салж өгөөд тэгээд хөдөн хөмөр олоод тэгээд тэр оройд нь шууд нэг одоо шунах хөхийн нэг махны дэлгүүр байдаг шүү дээ. Тэгээд махны дэлгүүртээ ярилцаад танай үүдэн чихрвөө 70 хоног жарах юм бол хэдийн мөнгө авна уу гэх тэгээд 2 өдөр чистэ нэг өдөр одоо нэг 35-аар 2 өдөр 70 хоног найдалж авч исэн. Тэгээд тэр үеэс эхлээд өөр ханын хэдий гардгийн, өм ханын хэдий гардгийн, хурах хэдий гардгийн найдасныхан дараа чин лагийн мөцөө тэгээд нэдлэхин ка үеэр хөдөөхин на үеэр бас яаж хөдөөж болдоггүйг бас их сурсан. Тэгээд л эхэлсэл да. Тэгээд тэрийн бас ингээ маш одоо ширгаагүй гатуултай ингээ жарсангүй зүгээр ингээ вичар 40 дөрөөн байлгаж байгаа л тэгээд нэг Гуанчуны нөхөн 30-адын аваад, Чанчуны нөхөн 30-адын аваад л тэгээд маш охрон хугацаад ингээд би өөрөө дэмий 30-ад л гаргасан гуйдаар барсан. Тэгээд Оо, жахтад үе хөрөгтэй маш сайн байдаг юм байна. Нэг хүний ард ингээд жоон хүн байдаг юм байна. Маш олон юм зүйл ботсон. Тэгээд нөхөртэйгээ ингээд гэр бүл болно гэх юм уу ярил л ёстой. Шунхын ховлай талбай байдаг шээ. Тэгээд тэрнээр нь бол засгаас бол бид нарыг өглөөгийн 5 цагаас 8 цаг очоо өдний хааны 4 цагаас одоо сүний 11 цаг болтор ингээд мөн годомжинд ингээд гараад ингээд юм хөдөлж болно гэдэг шээ. Тэгээд тэрэн дээр нь ингээд би гарсан. Тэр үед гарахын үеэр үл шээ ингээд боджээ. Би нэг одоо малчин хүн буюу одоо монгол хүн балчтын хүүхэд. Тэгээд би яад нэг одоо нэг өөрөө нэг чармайгаад ингээд нэг атаг жасыг тэрсэн хүн болгож шиг ингээд бөмбрүүлээд ингээд ер сууд ингээд дуршиж үжээг. Тэгэд ан гарахын үеэр гард юу байсан бай гэвэл шээ. Миний өдөр болгон намаа ингээд гөрөөдөн дуудаад надаар ингээд гацсан махтай харахтай ингээд шүлтэй гурал хийгээ идүүлдэг би хийж өгдөг. Тэгээд шүлтэй гурал нь маш гоё тархтай. Тэгээд гэрдийн тарг байна. Тэгээд би хоринжийн суу аваа тарганыг нэн сайн ихээр ингээд өдөлөө. Тэгээд хорхон ногтой тархтай ингээд годомжинд гарсан. Тэгээд сүлдэд нь бол шүү дээ шууд миний бараадууд ингээд ихсэд тэр үед ингээд би чинь яс мүлжих дуртай. Тэгээд одоо гар гутг яс мүлдэг яхан гутгдууд эргээд би энэ тийм модон аяг шавн дуртай тэндүүдийн нэмээд эргээд хон хайжилжсэн цаг үед ингээд хоньны хайчиг жараа. Тэгээд л иймэрхүү юмсууд ингээд л өргөн болсон.
3: Ошон утгатай арьсны дараа бол одоо бас олон зүйлийн юмуудыг хийсэн байна шүү дээ энэ дундаа. Хэрэглэний зүйлүүд ч байна. Одоо чигээр одоо ер нь идэв ундааны хамаатай олон зүйлүүд ажиж байгаа юм байна шүү дээ.
2: Тийм. Тэр үед бол ингээд шууд өмнө дондо хүмүүс миний вичаар 40-аар дамжаад надаас чигээр махтууд авдаг байжсан. Юмсаа би баруун ингээд гадар байдал дээр юу ч хийж хөөртөн байсан ч гэсэн бүр ингээд л орлоготой байгаад байсан. Тэгэд хана өхрийн мах чагаа идэв. Тэгэд өхрийн мах нь лажожон гэж штэ. Лажожон монголоор юу ярих вэ? Тимөр хөгийг өөрөө хийгээ тэгэд л зарж ирсэн юм. Орлого нь бол маш сайн байжсан. Жасаа бүр татаж өнгөрөөгүй. Имэсэ миний одоо хүмүүстэй ингээд мэдүүлээ би өргөө байжсан. Өрөөнд бүр хариулаа барсан. Өргөө байжсан. Тэгчгээ өргөөд хаад гөртөн байж байгаа гар утсаа ингээд үжээд ингээд гар утстайгаан арилжаа хийхэд ч гэсэн орлоготой штэ. Гэхдээ юугаад ингээд өнөө өмнө гараад хүнд өөрийгөө ингээд таниулаад ингээд гатуужилтай маш ингээд гүчээр бүрсэлтэй бараа орон хаян чахлан тэгээд л салхантай тэгээд л хөйтөн тэгээд эдгээр гатуужилтай цаг хугацаагийн ингээд өнгөрөөсөн нь штэ. Ингээд нэг бүлэг хүмүүсийг жоохон сөрөөяг бацсан. Гэхдээ би байсан ингээд чи ингээд чи зөвөг хэлэхгүй штэ харан би өөрөө ингээд хийгээд хүмүүс ингээд намайг үзээд нэг юм бодоод өөрөө бас нэг чармай бол ямар гоё гэд. Учир нь одоо ертөнцийн юм уу дэлхийн бүр ингээд бараг 190-д нь бүр ингээд өвртэй байж байгаа шүү дээ. Тэгэд өмгтэй чод нь бол шүү дээ одоо өвсдүүдээ ингээд дими чармайхгүй юм уу? Өөр ингээд хүсэл мөрөөдлөө өөрөө биелүүлэхгүй юм уу? Тэгэд л би чадхгүй би дийхгүй гэсэн маягтай. Гэтэн би бол шүү дээ маш ингээд баба учирдууд ингээд жоохон жоохноор хийж үжүүлжээ. Тэгээд тэрний хаан дагуу би ч хамаа анх 82-5 мөгөр өхөсөн шүү дээ. Тэгэд л хажуу ингээд миний нэг жоосны нэг жихан бохч байдгийн тэр нь бүр жужаараад л тиймэрхүү. Одоо ч гэсэн бас мөн одоо нөхөртөө харуулж байгаа нэг жоохон хайрцаганд өдөр болгоноо ирсэн тэр одоо сул жаастуудыг чаасан жаастуудыг бүгднийг ингээд хийж оруулаад хэрэглэхгүй тэгэд л жарч байгаа. Тэгэд одоо бас нэг өдөр болгоноо орж ирсэн жаасаа нэг 100 жаасаас нь дээс жаасын бүгднийг одоо нөхрийн өрийг харуулж байгаа. Тэгээ өдөр болгон жарамдаа нэг 12 жаас юм уу, жарамдаа нэг 18 үлдээгээд үлцэн энэ бүгднийг өөр харуулна. Энийг ингээд өдөр болгон жаасаа чаашаа хийгээд л хадгална да. Тэгэд амьдрал бол маш гоё утга болгохтай явагдаж байгаа. Өдөр болгон их баяр хөөртэй бас тэгэхэд маш гайхалтай тэгэд л байж байна.
3: Уул нь гацаараа хийжсэн одоо сүулт нь бол одоо бас айлгэр болж одоо юу хоёул айлгэр усахсны дараа мөн үргэлжлэн одоо энэ айл бис усах тухайтай бас олон зүйлүүдийг хийж эхэлсэн шүү дээ.
2: Тийм.
3: Хоёул одоо айлгэр усахсны дараа бас ямар зүйлүүдийг хийж явж ивэ?
2: Нөгөө манай хоёр хамгийн анх одоо танилцаад ингээд танилцангуудаа одоо шууд хүсэл мөрөөдлөн шууд яриад л одоо яаж ажил үйс ааж авах байгаа юм босгоно уу яаж одоо амьдрэн үү гэдэл хоёлаа яриад тэгээд хамаа анхад би нэг TikTok дээр ингээд өөр хана махны шууд нөхдөлгөр хийё гэжээ. Тэгээд тэгсэн чинь миний нөхөр хөө хот дээр очиод годомжинд жагсаад хийё гэд. Тэгээд манай хоёр чинь 23 оны 12 сарын 25-нд ирээд л нөхөр сарын 22-нд цагаан сар ёстой 24 оны. Тэгээд 25-ын өдөр юм уу 27 өдрийн дотор ёстой бараг 29 үхрийнх бүр одоо 5000 жин үлдсэн байсан байхаа. Том 5000 жин байхын төмөн жингийн л жарчсан байсан. Тэгээ манай нэг танд хүн ашигласангу шууд л хөө хат өвөр Монголын төлөөс хорооны эсрэг талд нь жагсаад л шууд л тэгэл танхгүй хүмүүс дуудлал жараад л нэгдүгээр жилийн төгсөн, хоёрдугаар жилийн басна 29 үхэр жараад л мөн хөө хатад авчирвад 24 оны хавар манай хоёр гэртэн байж байгаад нэг 5 төмөн жосны үхрэм ахуулжээ. Жон Малтер 25 оны хавар бол ч гэсэн нөхөр одоо хойлон хөдөө хараад ядэм яажгүй юм чин мал дээр дүү байгаа юм чин тэгэд манай хоёр юу яа үхрэм ахан хоол хийё гэ тэгэд л үхрэм ахан хоол хийгээд л юу ч гэдэнд чармайж байгаа хүн дуудад тэнгэрч гэсэн юроно гэсэн маягтай манай хоёр нэг л өнгийн бичлэг үчигд л маш нэг өнгийн бичлэг алдаршаад л чигэд л 27 төмөн хүүжээд тэгээд л манайхаар нэн алдартай болжээ. Үнийг л шулуун хөтөн байхад л би бас жоохон хүмүүс таньсан, шулуун хүмүүс таньсан. Тэгээд үхрэм ахан хулдаад, бараг шинийн голын хүмүүс танаад, үхрэм ахан хоол хулдаад бараг бүх өвөр Монгол буюу бүх монголчууд таньсан байна. Тэгээд одоо Хар Монголын хүмүүс, юм уу Шинжааны хүмүүс, Шинжааны монголчууд бүр ингээд намайг танаад тэгээд л надад нуулж очирсан бол хоолыг нийцсэн бол гэдэл тиймэрхүү хүсэл мөрөөдөлтэй хүн маш олон байж байгаа.
1: Шинэ төрний малчин.
0: Ажил чалын амьдрал өөдөн гэдгээр залуу хос маань уулаасан ажилч хөдөлмөрч арвч гамтайгаар амьдрал үйсэн эрхэлдгээр хэдэн жилийн чармайлгаар өрөвчөгөн чайруулж өөрийн үхрийн махан борлуулахаас гадна нутгийн малчтын малын ашиг шимийн гаралтын хавсрам борлуулж яарна. Өрхөн.
2: Манай хоёрын хамгийн их гүчрэн гэвэл шүү дээ. Учир нь би өнөө нэг Гонжуу хотод компанид бүрэн одоо маш ингэж удирдлагын адилтууд хийжсэн болохноор тэрээ сайн басан ингээд надад авч хөлөө ийм борлуулах жарах бол нь шүү дээ. Одоо дэми ядрахгүй. Тэгэд өнөө нэг бид нар чинь багаас ингээд их хотод амьдраад ингээд хийгээ сурчсан. Бид нар нэг уучрыг ингээд одоо тохируулаад өгвөл шүү дээ. Бүр ингээд нэг жураас одоо нэг чарга жураад өгчих юм бол өнөө нэг сүүхэн явахнараа тансахд нэг чарга жураад өгчих үл тэр дотор нь ингээд би хадлааны сайн ингээд хийчихдэг. Гэхдээ хамгийн их манай хоёрын их одоо хүчээр давлан гэвэл шүү дээ. Манай нөхөр малчин би хотод ингээд амьдарсан. Тэгэд нөхрийн ингээд айдас маш их. Би бол юунаас жаахгүй тэгэд л өдөрдөө ингээд 7 цаг юм уу 7 цагаас оройн 8 цаг болтер адлааны маш сайхан жохжуулчихдаг. Гэхдээ нөхөр үл шүү дээ. Одоо яануу, одоо ингэж ин, одоо төгнөөл, одоо яануул гэдэл маш их айдастай. Үнэн нь шүү бид хоёрын хамгийн их хүчээр жавлан болсон. Тэгээд одоо дөрөвдөг жилийн нүрээ үзэж байгаа шүү дээ. Бид хоёр гэр бүл болоод одоо харин чигээд өвөвдө хорсон. Одоо бол тэмээ хүчээр жавлан байхгүй. Хамгийн их хүчээр жавлан бол шүү дээ. Сэтгэлийн одоо юу ч хэлдэг талаар андаа шүү дээ. Адил биш. Хараа адил биш. Бодол адил биш. Өнгөрөөд адил биш. Энэ нь шүү дээ. Манай хоёрын амьдралд хамгийн их одоо хүчээр жавлан гэж хэлж байна. Зөвхөн дээр худалдаж бодолдохтай юм болно шүү дээ. Бүр тэгж жавж хүчэрцэнгүй. Ядарвал шүү дээ. Харж ирээд л унтаад л эргээ босоод л адил бол одоо

0: Адам нөхрийг яад нэг ингэж нэг гэр бүлийн төрөө болгоно. Нөхөр маань яаж ингэж нэг жоохон хотын амьдралд бас ингэж тасна уу гэдэг дээр л жоохон царимэд гаргаж ин да.
1: Та хоёр бол одоо 23 оноос одоо Украин мах худалдаа 24 оноос одоо Украин махтай бас хоол худалдаад. Одоо энэ 2 жил болоход Украин махан голдуулж гинүү одоо Украин махтай хоолыг илүү худалдаж гинүү. Борлуулын талаар ямар шиг байж?
0: Украин махан хоол нь бол ээ одоо бол өдөр болгоны нэг 500 ян гэдэг юм уу? 20% бол өдөр болгоны баяр бүү тогтмол хамаа багада 20%. Тэгээ өдөр болгоны орлого нь бол 500 одоо яна бараа Украин махан хоол гэдэг 500 яна чайд буюу өдөржил одоо нэг баарсаг маягтай. Эргээд дараа нэг нөгөө нэг 500 буюу 1000 яна Украин мах. Нэ мах гэдэг юу ч хэлдэг нэг хүмүүс манай хоёр маш ихтгэн шууд л ингээд таньгүй мэдгүй байж байгаа гэдэг нь шүү дээ. Манай хоёроос ингээд юу мах аваад л тэгэл энэ жил би бас нэг одоо шинэ зам нээсэн шүү дээ. Надад нэг сайхан тарган үхрийн бүтэн хавиргыг одоо хоёр талинг нь бүтэн хавиргын бүгднгийн ингээд хатааж өгөөрэй гэд нэг үхрийн госыг хатааж өгөөрэй гэд байгаа. Тэгээ манай нөхөр хатааж өгөөд би тэгээд одоо авчирээд 24 хавирга шүү дээ. Тэгээд нэг бүх нийт нь 28 жин гацсан байх гарчээ. Тэгээд үнийг л хамгийн жохлонд би өөрөө идэё гэсэн. Тэгээд нэг нэгээр нь ингээ сайхан байгаа, жигнэг, худалдаад одоо бөлөөнийг л олоод ирсэн. Худалд одоо тэр хавирга болоо госын тухайн үед нь ингээ хултна гэсэн бөлөөнийг л олоод ирээд одоо бас өөрөө жоохон хавирга гос үлдсэн. Тэгээд нэг нь хулдя болно, өөрөө идэё болно юмрхүү байна. Тэгээд энэ нэг талаар ингээ нөхөр бол ихтэй одоо хотод ингээд дасж гин нөгөө талаараа би үл ихтэй яаж ингэж одоо манай хоёрын хожмын одоо мал аж ахуйн энэ бүтээгдэхүүн дуудыг одоо яаж ингэж жаргал тарнуу энэ талаараа ингээд бодож байна. Тэгэд малчтуудаа ураалах нь бол ихтэй өөрөө ингээд нэг хавгаатлаа нэг бол даа нэг өвөлдөн одоо найтан горын жигнээд үжээд дараа жилд нь тэр нэг хаврганы хэдий одоо гацсан мах болдгоо чөд худалд үл хэдийн үн чанд хүрдгөө нэр бүр сайн бодол хийж болно. Тэгэд миний одоо өхөр хааны мах болж штэ манай нөхрийн гол ааж ах бай. Тэгэ чаайд одоо гацсан мах юм уу боо юм уу эдгээр дууд нь бол миний туршиж үзэж байгаа зүйл дууда. Тэгэд их сайн байна. Ардуу сайн төхнөн одоо тогтун байна.
1: Ер нь танай хоёрын өдөр тутмын одоо ажлын хуваар бол одоо бас ямар шиг адлын хуваартай байж байна.
0: Адлын хаваар нь л шүү дээ. Өглөөдөө одоо 6 хагасд би босоод бадаага хашаагаад төмсөн арилгаа төмсөн гэрчээд тэгээд маханыг гэрчээд маханыг сүлдөнд очилгаад тэгээд тэмнаа. Тэгээд манай нөхрийн адил нь бол одоо бүх л махтуудаа нэг чанана. Эргээд төмсөнийг одоо махан сүлдөнд шүлэнд осоор ингээ хуурна. Тэгээд адил нь юм аа. Тэгээд бүр савлгийн кэн үер нь л шүү дээ. Адагааны би савлан нөхөр гахвас юм гахваслан тэгээд шүлөөнийг би хаярлан нөхөр гахваслан тэгээд уутанд хийгээд сахтай тэгээд нэг нэг хавар нь бүр уй тавна тэгээд л манай адил бүр маш ингэ тодорхой хаваралтай
1: яг одоо зээлийн зах дээр одоо ингэж малын бүтэгдүү юм уу одоо хаал дээр барьдуулах ингээд хэдэн жил хийчихлээ ер нь сүнсүлдээ бас одоо ер нь ингэж хийн үү бас дэлгүүр эрхэлнэ үү бас ямар хан арга замаар энийг адилхан үргэлжлүүл хийж бодож байна уу
0: манай хоёр одоо нэг энэ жил нэг сайн чармайч хул бараг бүх өрөөсөн гарчих маягтай байна гэхдээ энэ жил нэг жаахан үлдэх магадгүй одоо манай хоёр үл шүү дээ хормолхоос өмнө манай нөхрийн ана нэг үхэр малжаа тэгээд башарын бордаа үс аваа тэгээд нөлөөд өр байжсан тэгээд одоо энэ 3 жил үл нөлөөд бачаад одоо баг сүлийн шатандаа явж байгаа тэгээд энэ жилөөс үл шүү дээ манай хэрхэрөө бүгд өөрөө хариулаад бар чадх юм бол бүх усыг нэг тороод нэг үхэр хана махан ингээд худалдаа тэгээд нэг явах санаатай байж байгаа юу дээ нөхөр маань Надаш надад тавьчихаас өмнө шүү. Манай хадам аа бас яг одоо амдрын ха сүлийн хугацаад болсон байсан. Манай хоёр хормлоо дэми 2 сар болсонгүй хадам аа унаас барсан шүү. Тэгэд манай нөхрийн төлөөлөг нь

0: биш дээ. Нэг насараан ганчараан одоо дундууд усын өл өл газар ингээ тороод амьдрна гэсэн тийм төлөвлөгтэй байсан. Тэгээд л одоо манайхаар масан муу үхэр хана маханы бүхүү дундад усаар ингээ тороод хүмүүст ингээ амсуулаа. Тэгээд л нэг бүлэг чачантай болох санаатай байна. Тэгээ одоо яваа яваандаа болондоо. Гэтэл манайхарын төлөвлөгөө л ишдэ өөр аваад компани мампан юм уу брэнд менеж юм уу тэгж мэгж хийхгүй.
1: Одоо таны хоёрын одоо хийж байгаа зүйл үхэр хааны маха. Одоо тэгээд өөр ямар ямар төрлийн зүйлүүдийг борлуулж байна
0: уу? Нэг баруун үзвэртэй нэг наагүйгийн ноён бос гэдэг нас босаны авчраад надаар жаруулж гин. Тэгээд шулуухын хөдөөний малчин нэг чураа шар босоо надаар жаруулж гин. Эргээ бас нэг хувааж чарын нэг малчин өрөм буюу өрмнээс үгэнийг тэгээ надаас жаруулж гин. Тэгээд л шулуухын бас нэг Баянгоолын нэг хүн төд жаруулж гин. Эргээ шулуухын манай хоёрын барин нөхрийн багасаа идээд өссөн нэг боо байдгийн. Тэгээд тэр баавыг шулуухоос авчирж жарж гин. Иймэрхүү юм аяхтай.
1: Тий, одоо сүү цагаайтай улаан идээ хоттой бас болсон идээ бүр байгаа юм аа шүү.
0: Тий.
1: Таавд одоо бас залуу хүн болсны хавьд одоо бас өөрийн хөдөлмөрөөрөө өндөрл үйсэн зохтолд явж гин. Ер нь одоо шинэ цагийн залуучууд ч юм уу бас өөрийн өнгөрүүлж туулж ирсэн зүйлээсээ хаваацж ямархан сайхан зөвлөмж өгнө үү.
0: Одоо хатуур хөлхөд үлдэн штэ бүгдөө ихийг бодоод хөхөр бүү гатаарэ гэд эргээ жүлэнгөр хөлхөд үлдэн штэ баг юмд итгэмжтэй бай. Дусал уус далай болдох шүү гэд ан ээжийн тэр сургаал өнөр дүү юм байна. Тэгэд маш ингээ баттайгаар таанач гэсэн өөрөө ингэж бичиж та бодож үзээрэй. Нөгийг хоёроор үржүүлээд эргээд 18 удаа нугалахад 26 түм болно. Иймээсэн гарт байж байгаа одоо нэг хоёр төгрөгөнийх одоо яаж нэгийг хоёр болгоно уу, хоёрыг дөрөв болгоно уу ингэж л арилж амаагийг хийгээрэй. Баг багаар ингээд эргэлдүүлээрэй. Харин нэгэл дээр ингээд бүр ингээд одоо 3 үеэр нэг бүр ингээд хаосалтраа одоо жөөлөг аваад юм хийнэ гэд хийдэг цаг үе өнөр биш юм байна. Тэгээд манай хоёр ч гэсэн баг багаар ингээд маш итгэмтэй тэгээ хийж байгаа шүү. Тэгээ та нарыг аваарай. Баг юмд ингээд үнэн ч ингээд зөв хандалтай юм бол их химиг бид наард бас ингээд хийхэд алдахгүй юм аа.
2: Шинэрний малчин. Маш хөөр урхны ариун хөдөлмөрөөр амьдрал бийлэн чогчлон орлого нэмэгдүүлж яваа жишээ нь олон хүний анхааралд хүрснээр барахгүй олон нутгийн малчтын орлого үүдэх замд хөтөж болсон байна. Сая та бүхэнд ариун хөдөлмөрөд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингэлтэй сургуулж сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдо. Манай энэхийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндөт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ахуй байдлын уусалчлыг үнжгэрүүлэн хөгжилтийн суурь ивэгчүүлж, оюунлог аж ахуйн түргэн хөгжилтийг ахуулъя гэсэн мэдээлэл.
2: Ли Чан төрийн явдлын хорооны банкны ажлын хурлыг эрхлэн хурлдуулсан.
3: Дундад улсын маягийн отоохчлолтын Фужианы үйлдвэрлэлийн шин байдлыг чармайн үүтж, нийгэм журамт отоохчлолтын Шинжангийн шин хууцыг бичгэлж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Энэ жилийн түрүү дөрөн сард манай улсын бараа бүтээгдэхүүн аралжаана гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан ерөнхий өртөг адил хугацааныхаас жуна 14.9-ор нэмэгдсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдээ сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авчи сонсч гоно.
3: Төвөрөө жоги мэдээ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин чухалчлагта дайчлан дагуулах чухал их үйлдэлтэй хиймэл оюуны аж ахуйлалаа аж үйлсийг бий болгож тообрамтаар хөдлөгч хүчин болгосон, хүн машин хамжилтсан, хүрээ тэлж уусалтсан, хамтар үүдэн хуваалцсан оюунлог аж ахуйн хэлбэрийг мөрөлдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилдээ ял газрынхан уусалч болон хөгжүүлэхэн гүнж хэрүүлж, бодлогын хүчнээ баттахан, тоогромтын чухал элементийн далд хүчнийх дайчилж, оюунлог аж ахуйн шинэ хэлбэрийг түргэн бий болгож байна. Өнөөхөн Хэнэ мочин жэмжүүгийн агар аяллын гармын жолоочхой чеврэлэгч машинаа жишээ үзүүлэхэд төрөлжвэл ажлаа эхлүүлж, жолоочхой шин чеврэлэгч машин жинкнэр ашиглалтад орсон байна. Жэмжүүгийн агар аяллын гармын орчин тойрон эрүүл хамгааллын хамааралтын төвийн захирал Панкай хэлэхдээ, хүн машин хамжилтсан шин ажлын хуварын хөв загварыг ашиглан, жолоочхой чеврэлэгч машин том талбайн үндсэн чеврэлгээг гүйцэтгэж, чеврэлгчид нарийн чеврэлгээ хийдэг юм. Жолоочхой чеврэлэх машины ашигласнаар чеврэлгчид шатам халуун нарны дор урт хугацаа ажиллах шаардлагагүй болж, хөдөлмөрийн хүндч ба ажлын эрсдлийг бууруулсан байна гэж. Ерөнхий шүүжи Шижин хин жахта. Хиймэл оюуны үүдэлт болоод аж үйлсийн үүдэлт шинжилтийг гүнжхий уусалч болохыг идэвхтэй ахуулан, аж ахуйн нийгмийн чанарлаг хөгжилтөд эрч хүчин олгож, ард түмний амьдралын чанар чансаах дэмжин дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Хиймэл оюуны мэрэгжлийг аж ахуйн нийгмийн элч хар хүрээтэй гүнжхий уусалч болж, тообрамт, бодлогын хүчин, бодлогын арга, гурван чангалахын элементээр суур болгосон оюунлог аж ахуйн шин байдал нь аж ахуйн хөгжилтөд чоошин хөдөлгөгч хүчин хангаж байна.
2: Энэ хугацаанд Өвөр Монголын дижитал шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн нэгэн аж ахуйн мэрэгжилт нь тухайн газрын хөдөн арван малчин тариачныг урьж тоо баримт тэмдэглэх ажилд оролцуулж байна. Энэ нь бүх улсын анхдагч мал бэлтгэрийн том хэлбэрийн тавчинг чаашид шилдэгжүүлэхэд тоо баримтын баталгаа хангахын төлөө юм. Мөн ч малчит тариачдын олон жилийн үйлдвэрлэлийн туршилт хийх бодит үр ашиг болгон ховруулж байгаа явдал болно. Тус аж ахуйн ерөнхий захирал Сүнлэг Эхлэгтэн малчит тариачдыг тус тавчинд тоо баримт хангалах нь тэд хожим зөвхөн хөдөлмөрөөр орлого нэмэгдүүлэх биш, харин бидний хиймэл оюун ба дижитал аж үйлсэд оролж хор дамжаад орлогоо нэмэгдүүлж болно гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин жахтан шинэ нэг үеийн хиймэл оюуныг шалавдан хөгжүүлэх бол бидний дэлхийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн санаачилгад эрхийг өмдөх байлдах бодлогын чухал жанглахын чиг болох бөгөөд манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн өсрөнгөө хөгжилт аж үйлсийн сэлдэгжил ба үйлдвэрлэлийн хүчнээ давшилтыг ахиулах чухал байлдах бодлогын их баялаг болно гэжээ. Одоо AI-ийн том жагвар ихэр хөгжиж, бодлогын хүчнээ шаардлага ихэр нэмэгдсэн ба оюулаг аж ахуйн хөгжилтийн шаардлагаас болж, Шаншигийн Шиан Янта нэрэмжит хиймэл оюуны үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтийн төв ихэн бодлогын сөрөгчлийг цаашид өргөдөхөж шилдэгжүүлэх ажлаа шалуудулж байна. Шиан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн нэгэн аж ахуйлын хариуцлагатан Чи Хайпин хэлэгдэн, уултан тоо баримтыг тайлбарлан жадлах ажлыг наад жагтаан нэг хүн сарын хугацаа хэрэгсэж байгаад саяг бэйлүүлж дээлэх байсан. Тус жагуур нь энэ чагийг бугансгоогод 10 минутын дотор шийдвэрлэх болно. Үүнээр баггүй оновчтой хэмжээг 185-аас дээшэд хүргэж дийлэн, энэ нь дагуулалтны тоо баримтыг нийгмийн хөгжилтөд үйлчлэх амьд эх баялаг болгон хувруллаа гэжээ.
3: Химэл оюуны хэрэглэгний төвчнийг дээшлүүлэхэд энергийн хангалгын дэмжлэг чухалтай байдаг. Химэл оюун болоод энергийн хос чиглэлээр хэрч хүчин хангасан гүнжиг уусалтсан хөгжилтийн шин байршлыг байгуулах нь оюунлаг аж ахуйн хөгжилтөд бат суур тавих болно. Энэ хэсэг хугацаанд нэншаад байрлаж байгаа дундад улсын даатхан жүнгүй колод бодлогын суурна бохирдлохгүй шахалгаан хангах төрөл жилийн анхдугаар хугацааны байгуулалт яг явагдаж байгаа бөгөөд гисж байхаар энэ жилийн эцэст бүх багтаамжаараа шахалгаан тур сүлжээнд орох болно. Тэр үед тус төрөл жилийн хангаж дийлэх чавар шахалгаан эрчим хүчин 41 дуушур 4000 тонн киловатт чахт хүрчээ. Жүнгийн суурин газрын тоо баримтын төвийн нэг жилийн хэрэгсэх 22 дуушур 9000 тонн киловаттын шахалгаан энергийн хэрэгцээг хангаж дийлэх болно. Даатан Жүнгийн шин энергийн Хэчгарт компани намын хорооны шүүчи Лигрифэн хэлэхдээ бодлогын хүчин болоод чахалгаан эрчим хүчнийг зогсоох бол зүгээр л 2 жилийн нийлүүлэх гэсэн биш. Үнэн дээр бол бодлогын хүчний суур бэлтгэлт хөрөмжийг чахалгаан эрчим хүчний системтэй гүнжгий уусалчлуулах явдал мөн. Бодлогын хүчинд ямар янзын чахалгаан эрчим хүчин чухалтай бол бид энэ хэрэгцээг үндэслэн чахалгаан эрчим хүчин чахалгаан тор сүлжээ болоод энергийн хадгаламж хангаж үүнээр дамжиж бохирдлогой чахалгаан эрчим хүчин бодлогын хүчин Ачвис зэрэг 3 талын оролцсон сайн сайхан орчлол эрхэлтэй дижитал аж ахуйн орчин нөхцөлийг бий болгох болно гэж. Химэл оюуны мэрэгжил болоод аж ахуй нийгмийн элчар хүрээний гүнзгий уусалчлаас аваад тоо баримтын ашгуулмжийг шулуутгах, бодлогын хүчний суурийг бэхжүүлэх, бодлогын аргын үүдэлт шинжилтийг чангатгах хүртэл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс оюунлаг аж ахуйн шин байршлыг түргэн байгуулж байна. Улсын тоо бүртгэлийн төвчөний төрийн бодлого болон төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Луанчи хэлэхдээ энэ жилд улсаас химэл оюуны аж ахуйн шин байршлыг голдлоготой байгуулж голдлоготой аж үйлсийн чар хүрээнд химэл оюуныг худалдааны ажилуулалттай их хэвчээтэй ашиглахыг ахуулна. Онц их хөвчөөтэй оюунлог бодлогын сүргэжил, бодлогын хүчин болоод чахалгаан эрчим хүчнийг зохицуулах зэрэг шин суур бэлтгэлт хөрөмжийн байгуулалтыг хэрэгжүүлэн нээлттэй хамтар эдэлсэн оюулгой бүх улсаараа нэг чохчсон тоо баримтын жагт хэлгүрийг түргэн байгуулах болно гэж.
2: Туураж үг юм даа. Төрийн амдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 5 дугаар сарын 9-ний өдөр төрийн амдлын хорооны банкын ажлын хурлыг өргөлөн хийж, ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн одоохны аж ахуйн байдал ба аж ахуйн ажлын тухай чухал яриа, суур судалгааг чангатгах тухай ярилцсан хурал дээр ярьсан чухал ярианы жиргэснаг сурвалжин туушлуулжээ. Хурлаас жаахтан үжилснаа ба үйл ажиллагаа байдлын тухай намын төв хорооны шинжилх ухааны магтлалтай үнэн хүн нэгтгэж, итгэлэн чаашид өвчилж, хувьсалтыг аргач явах явцад аж тохиолыг өчмдөж, хүчир бэрхшээлийг ялан давх явцад хөгжилтийг ахиулж, аж ахуйн тогтуунаар сайжрах хандшийг баттхан өргөтгөж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийг сайн сайхан эхлэлтэй болгохоор чармай хэрэгтэй. Их талын төрийн бодлогыг сайн ашиглах ба гүйцэд ашиглахтайр хүчин тавьж, урчлан хүчилж, хэрэгжүүлэх өр бүтэмжийн тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Улсын дотоодын их орч илэргэлтийн хүч хэрхэгжүүлэхэд хангалах хэрэгцээ гэж огцоолох, холбоолын шилтгжүүлэх талаар шувтлалтай болж, үйлчилгээний үйлсийн чадвархийг өргөтгөн яс чанарыг нь дээшлүүлэх арга хэмжээг найдваржуулан төлөвлөржүүлж, ус нөөцөлжээ, шин маягийн чахалгаан эрчим хүч нөөцөлжээ, тоо бодлогын сүлжээ, шин үеийн чимээ холбооны нөөцөлжээ, хотын газар доорхын хамааралтын сүлжээ, ботсын гүйлгэний сүлжээ зэргийн төлөвжүүлэх байгууллалтыг чангатгах хэрэгтэй. Ардын амьдралыг баталхад ажил олголтыг тогтворжуулах, наад захын амьдралыг батлах талаар илүүхэн хүчилж, сургаан хүмүүжил, өмнөлх, нялах хүүхдийн асрамж, хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон, малчин тараачин зэрэг ажлыг сайн хийх хэрэгтэй. Нэн их эрч хүчин, нэн буттай арга хэмжээгээр суур судалгааг чангатхан, суур судалгааны ажлыг чухал байранд тавьж, улсын тулгам шаардлага болон алас хэдийн хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулж, чармайх гол чиглэл болон голдлогтой чар хүрээг тодорхойлон олон жилийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгжүүлэн бүл оруулах эрчмээ нэмэгдүүлж шинжилгээ судалгааны сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгохыг чухалчлах хэрэгтэй. Аюул өрсөлдөөний хүчтэй бөгөөд бүтөмжтэй арга чааж, орон сууд шигэр хөрөнгө, орон нутгийн засгийн ордны өршөр, дунд жижиг мөнгөн гүйлхэнэ байгууламж зэрэг чарх хүрээнэ аюул төгшөөрөх намдах ажлыг үргэлжлэн ахиулж, ойл талын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чандлах ажилд нягт анхаарал тавьж, он чих эндэл хэрэг гарахыг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй гэж.
3: Төвөөрөө жүгэмэдээ.

0: Фучэн Шинжангийнхэн ойрд тус тусы 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг эхлүүлэх тусгай сэдвт сонин мэдээний тэлхурл хийж, тухайн газрын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийн тойронд төлөвжүүлгийн товчийг найруулан бичсэн ахуй байдлыг ерөнхий сэтгэж, хөгжилтийн харалт ба голдлоготой үүргийн тухай бүх талаар тайлбарлалт хийсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Фучэн Мужинхэн чанарлах хөгжилтөөр шин амжилт тутамж олох, өөртлөлт нээлтэд шин давуулгыг бүрдүүлэх, далайн хоолын хоёр талын уусалчин хөгжөхөд шин өрөвтөл гаргах, соёлын нөлөөлөх хүчнийг шин төвшөнд хүргэх, амьдралаа баялагжуулан сайжруулах, өндөр үн өртөгтэй ам ухаан шин дур байдалтай болгох, өндөр үр бүтэмжтэй жасан чагчлалтыг шинээр чангатгахаар хөгжилтийн харалтан болгож, Тайваны далайн хоолын хоёр талын уусалчин өгчөх жишээ хөгжүүлэх орныг байгуулах ажлыг байрлуулан, шин чаг үед ардаас ичгэнсэн аж ахуйгаар можин хүчрхэгжүүлэх байлдах бодлогыг гүнжгэ ахуулж, ам ухаан можин байлдах бодлогыг үргэлжлэн хэрэгжүүлэн, шин чаг үед хараат нарын ажлын талаар шин ахалттай болгох зэрэг чухал их үүргийг сайтар байлуулж, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд 40,000 гарай чухал их төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхээр тусвалсан байна. Фучэн Мужин дараагаар жоглон хэлэхдээ, хойшдын 5 жилд бид ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яраа, чухал жаавар, чухал чохол бүрийн жоргоснах ямхт тууштуулан найдварж болно. Өөртлөлт нээлтээ ардаас ичгэнсэн аж ахуй, далай тэнгис, хараат нарын явдал зэрэг давуулгаан бодруулж, бүх дэлхийд нэн их өрсөлдөх хүчинтэй одоохчлсан аж үйлсийн системийг байгуулж, бүтэн байгуулалтын тогтчин амтлах, аж үйлс шилдэг, ард түмэн баян чинэлэг, ам ухай үцгэлэн цайхан байх зэрэг Фучэна шин харалтнуудыг сулруулахгүй атгаж, хэтийн төлөвөн тууштай бийлүүлж, дунд дулсын маягийн одоохчлолтын бүтэн байгуулалтад манал ялахаар эрэлт хэглэн тэмчинэ гэжээ.
1: Шинжангийнхэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд одоохчлсан аж үйлсийн системийг байгуулах, гадаадд нээлт хийх, ардд харгалж үзүүлэх, ам ахуйн боловсны байгууллалтыг ахиулах зэрэг 9 талаар 21 гол харалтыг тодорхойлж, бүлхэмдсэн ээж охчилтай чичиглэн хөгцсөн баян шинэлэх, боловсон давшилттай ажилч амьдрахад таатай ам ахуйн чөвөр сайхан нийгэмжрүмд одоохчлсан Шинжанг чармайн бүтээн байгуулах болно. Шинжангийн ойгурын өртөн жасаг орноо тэргүүлэгч Айркен түүний захилагтан, бид хоёрын тогтоосны шийдвэрлэх чанартай аж холбогдлыг гүнжгэ ойлгож, хоёрын хамгаалхийг эрээс байлуулж, хөгжилтийн шин үжилт болон шин чаг үеийн намын Шинжанг засаг чиглэлт бодлогыг бүрэн гүйцэд зөв оновчтой бүх талаар туушлуулж, дундын үндэстэнэ хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулж, намын төвхороноос Шинжанд олгосон 5 их байлдах бодлогын байр тогтоолтыг барьж, ажлаа найдваржуулахыг чанга атгаж, бүх улстай хамтар нийгэмжрүмд одоохчлолтыг үндсэндээ бийлүүлэхэд жангалхийн чанартай ахилтай болохыг батлана. Шинжангийнхэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нүүрс, чулуун тос, байгалийн шидэгчхи, шинэ энерги зэрэг талын нөөц хүчнэн гүнжгэ уудалж, онцлогтой давуулах аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгоно. Бохирдолгүй чахалгаан орчин хүчнээ давуулахаар сайн ашиглаж, бодлох, хиймэл оюун зэрэг шинээр хөгжим мандсан аж үйлсийг ихэр хөгжүүлнэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сүүлч болоход ам бодааны хураалтаа 520 дүншүүр зэнд хүргэж, хөвөнгийн уналтыг 560 тэмн тонн орчимд тогтуурчулж, 1400 тэмн тонн модод жимцэн үйлдвэрлэлийн чадвархан үргэлжлэн шилдэгжүүлэн хүчирхэгжүүлэхээр чармайна. Аж ахуй арилжааны хамтын ажиллагаагаа үргэлжлэн гүнжгэрүүлж, Аз Европын алтан жам болон баруун шинээлт хийх гол сурныг үргэлжлэн байгуулна. Шинжангийн өмнө баян чанартай хөгжилтийг нөлөөлж байгаа гүн давхаргын асуудлыг чармайн шийдвэрлэж, суур бэлтгэлт хөрөмж, аж үйлсийн хөгжилт, ажил олголтыг өргөдгөх, ардын амьдралыг сайжруулах зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж, үндэстэн нүүдийн олон түмэнд хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүртээх болно гэжээ.
0: Товорож үг мэдээ. Бомбтын ерөнхий чахарга 9 өдөр нийтлэгтэй. Энэ жилийн түрүү 4 сард манай улсын бараа бүтгэгдэхүүнээ гадаад арилжааны ерөнхий өртөх нүдэн айдлах жанай хасы жуунай 14-чиг 9-эр нэмэгдэж, гадаад арилжааны уян хатан чанар ба амжирлын хүчнийг гүйж таруулж, гадаад арилжааны байдал сайн байна гэжээ. Бомбтын тоорамтаа сүүжүүлээ энэ жилийн түрүү 4 сард манай улсын бараа бүтгэгдэхүүнээ гадаад арилжааны ерөнхий өртөх 16 том 2003 жун дуншур төгрөг төрчээ. Наднай атлахчанахас жуны 14 чиг 9-эр нэмэгдсэн байна. Үүнд гадаадад гаргасан өртөх 9 том 3300 жун дуншур төгрөг болж жуны 11 чиг 3-аар нэмэгдэж гадаадаас сургалсан өртөх 6 том 9000 дуншур төгрөг болж жуны 20-оор нэмэгдсэн байна. 4-р сарын бараа бүтгэхт хүнэ гадаад харилж байгаа ерөнхий өртөх 4 том 3800 дуншур төгрөг болж жуны 14 чиг 2-оор нэмэгдсэн байна. Бомбын ерөнхий чахарганы тоо бүртгэлийн жуурганы дарга Литалиан илэрхийлэхдээ энэ жилийн эхнээс нааш эд газар орон салаа мөчрийнхэн гавшхайлан ажиллаж төрийн бодлогыг ерөнхийлөн хэрэгжүүлсний ачаар манай улсын гадаад харилцаа эрчимжиж уян хатан чанар ба амжилтлын хүчнээ гүйчт илрүүлсэн байна. 4-р сард манай улсын гадаад харилцаа наднай адил хугацаанаас 2 оронт тоогоор түргэн нэмэгдэж 3-р сарын гас жуны 6 чиг 5-аар нэмэгдэн гадаад харилцааны хамтш сайн болсон байна гэжээ. Төвөрөж үг юм ди. Германы хөвс мэдээлэл ойрд жахта. Оровсхо самун бодлонтой дэлхийн ертөнцид дундад улс жишж болох түншийн дур дөрхөн чохчлон тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэжээ. Тогтургой чанар нь өнөө цаг үед банк дурдгадж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишж болох түншээр үжиж байгаа нь дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч дундад улсын жасан чигчлэлд дундад улсын хөгжилтийн дэлхийд их ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишж болох нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жасан чигчлэлтийн бүтэмжтэй ахалтаас ирэлттэй юм. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас санал оруулахар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засгаж амлалтай улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилгээ анчаар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдээ дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаншд баттгсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жисч болох чанарыг батлан дэлхийн аж ахуйн дундад улсад бэлдруулах итгэл зорхийн улам илүү хөвчилсэн байна. Анхдугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтаа хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэжээ.
1: Жишиж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтворт чанар болон хариуцлагад сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөхтөг шиг өрөх чөлөөтэй байдаг гэсэн үзэлтийг барьж өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөцөлсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчл мөргөлдөө явах тусам хурцтаж өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховж яанай хамтын чохчийг байгуулах харалтыг тогтоож найрамдалаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгч бол лав эжирхэг төрөмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар жасах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэгтэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудан багтамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж хамтар зөвдөлчиж, хамтар байгуулж, хамтар эдлэх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үйлдэлтийг баримтлж, төв голчийн шударга байх, нээлттэй багтаамжтай байх үйлдэлээр дэлхийн жасан чигчлэлтийн хөвсөлтийг чулуудж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улс ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээрэн ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нэмрэлж олон улсын өмгт өглмийн тогтун байдлыг хамгаалах, өвдөлгийн чанартай төрийн бодлогыг өсөргүүцдэг жишиж болох түнш болохоор эрс хойвшгүй чармайж байна. Жишиж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөөнд дэлхий дахинд тогтуурт чанар нөмөрлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар жуны 5 чиг 4-өөр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нөмөр оруулсан норм нь жуны 30 орчимд хүрчээ. Эрүүл тогтун хөгжилт боттойг эрхэмлэсэн хамтын ажиллагааран зөв өнөрөх нөмрөлсөн байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлах хөгжилтийн үзэсгэлэн төлөвлөрөх төлөвийн төлбөрийг жургуулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийг жолоодгоос аваад тооцоолсон хөгжилтийн төвшнийг дэвшүүлж

0: зөүлөх, дахиад биеэн даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөтгөх болтол, дундад улсын үргэлжлэн ил талтай хамтран ажиллах явцад давуулган харилцан нөхөрлж, аж тохиолон ухаалж, ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхий дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа хоёрдугаар том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж, дэлхийн аж ахуй нийлэлд нэг олон жишиж болох нэг олон төлсөрсөн хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж олон улсын холбоот байгууллагын арилжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын арилжаа ба бараа таваарын журганы дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн дэлгэр хамтын танилтыг тусгасан байна.
1: Товорож үгэн мэдээ. Бүх улсын хоёр хурлуулын дэлхий дахин дундад улсыг ойлгох чухал чонх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрч, 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж, 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг баярлуулж, Жоогт 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоо. Дундад улсын ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийн төсвийг жургалснаар олон улсын яриалалч ана анхаарлыг өргөнөөр татсан. Гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн мэдээ нийтэлж тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дэлхийд таханд итгэл жоргоо, тогтун байдлыг, бүлхэмдэл ба хүслийг дамжуулсан бай. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг бараалгад Дундад улс лавтай өөрийн чанарлаг хөгжилтийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараараа бүх дэлхийн хөгжил жижиглэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно гэж. Пакистаны медиа сонинд тэмдэглэхдээ засгийн урдны ажлын ихтгэлд 2026 оны аз ахуйн нэмэгдлийн харалтыг 104.5-аас 105-д хүргэхээр тогтоосон. Дундад улсын аз ахуйн бүтцийн эрүүлэр хөгжихийг нэн чухалчлан, харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганцаар хөвчөлдөж байгаа биш гэснийг харуулсан байна гэж. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалалт сонны сүлжээнд тэмдэглэхдээ энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дундад улсын ямхт баримталдах тогтвортой хөгжилтийн хүчлтийг товойлгосон. Дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож, үүдэлт шинжилэлт ба өндөр шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэжээ. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонинд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал чимэж ангийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жассан чигчлэлтийн гол жоролт нь өргөн олон түмэнд хөгжилтийн үр бүтээлийг ойлгон мэдрүүлэхийн тулд юм гэжээ. Булгариагийн Яраны товчсон нь тэмдэглэхдээ дундад улсын засгийн ордон засга явуулж байгаа харалт нь ард түмнээ өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахын тулд дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдхэн баталж байна. Энэ нь дундад улсын өвхөмт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмдэн сэтгэл нэгдэж хамтар чармайснаа үр бүтээл болно гэжээ. Испанийн Айфер хороолтой 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчлолыг дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолооч болно гэж. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчлолд их талын аж ахуйг тогтворжуулах ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэхтэй хоогдамж улсын дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр голдуулах, хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аж ахуйн нэн олон хөгжилтийн завгарыг бий болгох болно гэж.
0: Бразилийн чуулга уулзалт төсөлд тэмдэглэгдсэн дундад улс урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоох шинэ хөтөлбөр хүчнөр хөгжилтийг ахиулахар дамжин тогтуунаар урагшлах замналан харуулсан байна гэж. Аргентины бүрэн сонинд нийтлэгдсэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтун чанараа харууллаа. Хурал нь аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэг зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж зөвдөлчин хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжилтийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд илэрсэн бодох шохчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухтаргын аж ахуй, өндөр төвчнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн даах зэрэг нэг бүлэг шин өгсөн олон улсын яриа хэлэлцээний анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистан өнөөдрийн Пакистан соны 8 сүлжээнд нийтлэгдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилэлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын уугаа хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгдэн дундад улс өндөрчин техник мэрэгжлийн талаар биян даан хүчирхэгч хийх түргэн биелүүлэхийг голдлогтой үүргийн нэг болгож Химоло юун Канатын шинжилх ухаан, Амид Батсын шинжилх ухаан, шинэ өнөрөг зэрэх төрхүүнээ мэрэгжлийн чар хүрээнэ үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын Химоло юун аж ахуйлал төргөн бужгаарч шинээр байгуулсан аж ахуйлалын гүн сүвгчлэлт нь дэлхийн нийтийнх гайхшируулж бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн хамт шиг чаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гарах сэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлийн товчд Химоло оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчээр чанарлаа хөгжилтийн ахуйл хийх харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошууч сэтгүүлд тэмдэглэгдэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөлийн товчд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн баян даан хүчирхэгжих төвшин ихэр дээшлэх харалтыг боловлуулна гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн Химоло оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлж Үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгд тогтоосон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурвалж шуучтай юм. Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдж болон хөвчөөн тоочлсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлөлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж. Дундад улсын 5 жил Чаашлан нэг урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэхийг алхам дараалан боловлуулсан явдал нь бүх дэлхийд аж тохиол олгосон юм.
1: Индонезийн зүгдүр сананд дундад улс шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн өрөвдөлийн үйлчлэгэнэ бодцогчийн аж ахуйг цаашд ахуулж үүдэлт шинжилтээр аж ахуйн нэмэгдлийн хөдөлгөгч хүчин болохор байна. Энэ нь олон улсын аж ахуй ба шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөд идэвхтэй нөлөө үзүүлэх болно гэж үзсэн байна. Өнөөдрийн Хасакстаны хэвлэл мэдээллийн илэрхийлэлтэй дундад улсын нэг бүс нэг жамын хамтаар чанарлаг байгуулах хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаа гүнжгэрүүлэх босооч очоод харилцан холбоч нэвтрэлцэх сүлжээний байршил зэргийг үргэлжлэн ахуулан Төв Азийн бус нутга ба дундад улсын бодтой эрхэмлсэн хамтын ажиллагааны хэр төвшнийг дэвшүүлэхэд тусалж байгаа нь Төв Азийн бус нутгад нэх аж тохол олгох болно гэж. Кениагийн нийслэлийн сувх сүлжээнд тэмдэглэлтэй дундад улс алсын харчтай урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоож Дэлхийн аж ахуйн тогтун байхад дэмжлэг хангаж байна. Улсын дотоодын сууран бэхжүүлэхээр дамжиж, дундад улс бүх дэлхийн аж ахуйн тогтун байхыг нэмэгдүүлэхэд бүтүүлч хөв нэмэр гүжүүлэх чадвараа нэмэгдүүлсэн байна гэж. Ганагийн санам мэдээний сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улс тогтун хөгжилтөөр үеийн дэвжэнтэй дэлхийн ертөнцийн эрхэм нандан тогтвор чанарыг нэмэрлсэн. Иймэрхүү тогтвор чанар нь дундад улсын үйлдлэгжүүлж байгаа бүтэмжтэй төлөвжүүлэхийн систем болох дундад улсын нэгэнт амжилттай хэрэгжүүлсэн 14 дугаар хугацааны 5 жилийн төлөвжүүлгээс эрэлттэй байгаа юм. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд дундад улсын маягийн одоохчлолтын байгууллалт шин шатанд алхаж орлоо. Дундад улс үнэнхүү олон талт хүчлийг үйлдлэгжүүлэх өндөр төвшөнтэй нээлт хийх харилцаг үүргэлхэн ахуулан бүх дэлхийн хамтын ажиллагаа ба хөгжилтөд аж тохол хангах болно гэж. Нигериагийн төрийн сүннээ сүлжээнд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл дундад улсын хөгжилтийн ерөнхий хөг аймгийг тогтоосноор болохгүй. Мөн ч Африкт чухал их хөгжилтийн аж тохол болгосон байна. Дундад улс 5 дугаар сараас эхлээд Африкийн жууны жуухийн гайлын төрөлжилийн бараа таваараас гайл татварлахгүй бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Африкийн улс орн дундад улсын төрийн бодлогоос аш хүртэж тус улсын аж үйлсийн бүтчин шилдэгжил ба гадаадад гарах гээ олон ишт болгох гээ ахуулж аж үйлдвэржилтийн ахчаан төрөгдөх болно гэж. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан хариулагч хөвчин сачин тунгалах нэвтрүүлэгч хунчин майрсах.
2: Арачуга нэчих. Төв радиогийн 5 өсө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичгэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөсөн хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэг чинь байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа бичгэн ажинартан авьяаслах хүүхэд болоод үлгэрийн ордон гэсэн хоёр блонк тохируулла. Дүүнэр минь анхаарал тавьж сонсоорой.
1: Чаваадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүлжүүлэх содон тавчин. Тавн өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
0: Бичгэн ажинараа, авьяаслах хүүхэд болон гин энэ удааны дугаарт урдаар Өвөр Монголын Төмнөд хотын хүрээ хөшөөнө Илсэн Балгасны сургуулийн сурагч Сансар Аяс Боошоо Шаа нарын уншсан Илсэн сургуулийн магтаал гэсэн шүлхийг сонсогё.

0: сургуульгийн болсон өссөн сургууль минь мэдлэг цэдбүрийг уламжилсан өртөмт багш нартэ. Соёлын голомт болсон өссөн сургууль минь хэр хэрүүчлэгийн дөөдөссөн хасир ажил тэнтэ.
1: Амар татэ хонгол хос эрүүн чабар бэрэн асартэ. Амартэ шимартэ холол хос шим тэржол холон гүртэ.
2: Бэй махбутан чэрэгжул хас өөдөм сэхэн тэмүрин талбүртэ. Болчын шүрүстэн чангарал хас олэн жүйлин тэмүрин хүрэгсэлтэ.
1: Номин үнэр сонгин сэн өөдөм сарвал номин сонгтэ. Өңшілгин дуун хэнгин сэн сэжэр туяад хүчолин тэнгимтэ.

0: хөгжилд өрөөдөйгөн зургал хас, өрн зургийн ангитэй, хөгжилтэй байсалтэй бүжгэл хос, антэй бүжгийн ангитэй.
1: Синжэл ухааны сор садар хас, синжэл мөрөцлийн ортон тэ, син мөдөлгийн сор чай хас, өнөстөрө машинэ ангитэй.
2: Өрөбий хөрхөн дагчуд бид,
3: үрдөм нам сурхар шаргүү чармэн.
4: Өрөл хүсэлд сурагчэд бид,
5: өх орнон хөгчүл хор шэмдэн сурлчэн.

0: Чалгаад Төнгөн хотын 60 тушуунаас сурагч Алтан намрын уншсан нэг гэрийн хүмүүс гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Нэг гэрийн хүмүүс на хөгшөгүй. Бидэнд нэг л алаг хадуурд намын тогтой, бидэнд нэг л таван одод улсын тогтой, бидэнд нэг л нийгэм журмын дардан жамтай, бидэнд нэг л өв хант ёсны хантын жоролтой, бидэнд нэг л дундад гүрнээ хүсэл зүйтэй, бидэнд нэг л сэргэн мандалтын ууга жоролтой, бидэнд нэг л хүчрэгчин мандаг алсын төсөвтэй, бидэнд нэг л хүчрэг улсыг байгуулах харалтай. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй усаа, өнг тайвныг үрд шүддэг арттай. Бид бол нэг улсын иргэд, жүрг нэгтэй найжис, өрг чулог хамаг дүүдэлдэг анттай. Сарвал удам хажгаар орноон бид хамтаар чохчлон байгуулсан юм. Сачран галчсан түүх соёлоон бид хамтаар бичгэлж үлдээсэн юм. Санаа чайлган үндэстнээ жоргоон бид хамтаар бий болгосон юм. Сэтгэл уудамч дунддын ухаанаа бид хамтаар дөөдлж явсан юм. 56 үндэстэн 56 чичгэс, 50 жайгаан холовсон тэнгэрлэг дархан хүмүүс. Танайгэр, манайгэр, дунддын ихгэр, талын айл уулын тосгон бүхнээрээ нэг гэрээ. Бүлхэмтэл бол өл үндэстнэ эн насны шугам юм. Бүлхэмтэл бол өл үндэстнэ ам амжилтын дуу юм. Бүлхэмтэл бол өл үндэстнэ оршин тогтнохийн суур юм. Бүлхэмтэл бол өл үндэстнэ уудлын хөгжихийн шат юм. Бүлхэмтэлгүй бол сайн сайхан амьдрал гэжгүй. Бүлхэмтэлгүй бол сарвал сайхан ирээдүй гэжгүй. Бүлхэмтэлгүй бол сачран мансан үйлс гэжгүй. Бүлхэмтэлгүй бол санаа баясгсан хөгжилт гэжгүй. Бид бол дундны нүндэснэ хамт жогчийн бүрдүүн юм. Жүрх сэтгэлд нэг л их орон байдаг. Бид бол дэлхийн үндэснэ хайр жогчийн гишүүн юм. Жүд мөрөөдөлд нэг л дундд ус байдаг. Нэг гэрийн хүмүүс, нэг насны ерөөл, нэгжин сэтгэл, хижээд сүү шиг асгарна. Нэг айны онгоч, нэг хүлгэн нивэл, нийгэм журам хижээд сэлэг борооныг ялна. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй улс, хүн ялнасаа үрд салж чадахгүй. Бид бол нэг улсын иргэд, жүрг нэгтэй найжис, хүнч маныг хижээд салгаж дэлхгүй. Өрх зөрхтэйгээ нийлбэл хайрын оч бутран, сэтгэл сэтгэлтэйгээ холбвэл найрын дуу уянгарна. Жүн бэлэгтэйгээ нөөгдвэл жаргалын нар сачирна. Жүү төсөлтэйгээ бэлэгдвэл баяслын сар туяарна. Өх орн та миний үнд чохлог жүрх, үрийн сэтгэлд хат хүртэл уярна. Өх орн та миний үнэн ясны төвөр, үнэн хайрт чулуу хүртэл чичгэлэн. Сахин бараалж, харилж нь хавсралч нь таныхаа нүгэнд нэхтэрнэм өх орон минь. Санаа нэгтэж бүлхэмтэн томчин таныхаа өнгөрт өрхөлнөм өх орон минь. Хөх мөрөн гэрчилэн хатан гол батлан хүнээ хорваад вид бол нэг гэрийн хүмүс. Хөх дөнгөр итгэн хөрсөд дэлхий чөөжилэн хүслийн дэлхийд бид бол нэг бүлийн найжсаа.
0: Жалгаад бичхэн найз нартан тэнгэрлэг тал нутаг нөхөрлийн дуу зэрэг хэдэн сайхан ай дуу сонсгоё. Та нар таалам болгоно.

Үлгэрээс сонсох юм олон би, үлгэрээс сурах зүйл их би. Ячхан ээжнараа тавхан өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөглж байна.

0: Бичхэн ажинараа үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын хамжуужлуурын төвийн голлон эрхэлсэн нутаг дуурсгал радио яраа илтгэлийн уралдааны шингэлтийн өхнө хэсгийг сонсгоё. Та бүхэн анхаарлаа төвлөрүүлж сонсч гоно.
1: Өв соёлын голваа, улаан хотын жолвоо, өх хотын нутаг дуурсгал Араачу ярайлтгийн уралдаа.
2: Өв соёлын улваа, дулаан хотын жолвоо, бүх хотын нутаг дуурсгал, Араачу ярайлтгийн уралдаа.

0: За сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндэн энэ өдрийн амар амгалан айлтхан жолгож байна. Би хөтлөгч Ариун танаа байна.
1: За сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо би хөтлөгч Намраа байна.
0: За Ордос хотын хамж очлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлийн явагдуулж байгаа ажил төрлийн суртал шууд нэвтрүүлэг маань ийхүү эхэлж байна.
1: Өв соёлын улба дулан хотын жолбоо бүх хотын нутаг дуурсгал аражуу яриалтгын ажиллагаа одоо жинхнэр эхэллээ. Юуны урд нэг номор торол чигчигоо одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд орж байна. За сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Зинхэт өнөөдөр одоо манай уралдаанд оролцсон мөн ч одоо нэг номорт шавагийн сугалсан байгаа танд амжилт хүсье. Та илтгэлэн хийн үү?
2: За. Таяр сайн байж хан уу? Миний ярааны сэдэв бол Балар манхаас Баян бүрт үжисгүлэн сайхан хангин. Ажлын уучраар тэнжнэнийг настан гойтой жоогдох үеийн нэг яраанаас би миний нутгчхан хүний сэтгэлд ямар шүхэн харагддаг уул гэж бодогдууллаа. Тэр настан гой надаас та аль нутгийн хүн гэж асуухлаар нь би хангинэ яг тэр хөвчийн хэлсэнд төссөн юм а гэж харуулхад настан гой би бас тэр газар 2 жил гарын суусан юм а. Тэр газар их бод бөглөө хүн амьтан амьдрахад их хүчтэй газар байна лээ гэх үгэндэн сэтгэл хүсэрдэж ариун юм бодогдууллаа. Хархан багаас нь манхан балартан малын сүүл мөшгөд явж байхдаа ч аав ээжэнд гаад модон соёо гатхууд явж байхдаа ч энэ нутгаан би эртэнчд хосгүй сайхан нутг гэж боддог байсан. Одоо ч гэсэн ажлын чөлөөгөр нь хөтөө гадна явах үстэй нь би яхаад ийм буянтай болоод ийм сайхан нутг төрчдийн даа гэж их бахтан омогшд юм аа. Тэгээд би настан гойд та манай хангинаар айлчилж ирж үзье. Одоо манай хангин хуршуу жухам сайхан үжисгэлэнтэй гоё болсон шүү гэж үрсэн. Тийм ээ. Энэ нутгийн хаан өрөнд болж яасан бидний сэтгэлд нутг минь хижээдэн сайхан. Өлгийн нутг минь аль нэгэн чагта өнгө дөрхөн бүрээ болж харангуй шуурга босгосон ч тэр шуурганд нь бид хатгуужих ёстой. Сексгэр болооч ээж минь сэмхи болооч гэр минь гэдгээр манай хангин ард түмэн их нутгаан ерөөс халуун салхи хар нартэй гэж голоод хайдгүй харин гоёлоод л авъя гэж чармайдیں۔ Бид энэ нутг усандаа ногоон торгон тэрлэг эсгэж хөх усн имжээр даруулад алаг жичгээр нь чигдгээр хийж аль сайхнаар өнгөлж хайрлаж явъя гэж чармайж явсан юм а. Манай хангин хошуу айн ахын бүтээн байгуулалтыг чухалчлан баримталж үеийн үеэр нь чармайн тэмчих дундаа аль олон гүчир бэршээл тулгарсан. Гэвч нараан дагуул дааркгүй, намаан дагуул буруудгүй гэхээ ганцхан зорилтын баримтал нь шантаршгүй эремхийлэн урагшилсаар нутаг орноо бүтээн байгуулж ирсэн. Алерт 1978 онд намын төв хорооноос 3 нумратын инженергийн бүтээн байгуулахаар дурдхад манай хангин хошууны аман чарах шан нам засгийн дагуулга дор халчхай манхан Баян бүрт болгохоор чармайж Элис манхан ногооруулж чадсан байна. Өнөөдөр та нар аман чарагт очиж үз тэнд хижээ тийм балар манх байлаа гэж хэлэх юм. Ердөө Элис манхыг ногооруулан жасаж нутг орноо бүтээн байгуулна гэдэг нь манай хангин арт түмнэ ясанд нь шингэж чусамд нь хатагшсан ухаагдхуун хөгшид насттаас жалуу багчууд болтол удирдлаг катраас эгэл арт хүртэл хангинчууд мод тарж өнгөрсөнгүй хүн гэж үгүй. Манай хангин хошууны уулын төгөрөг сумны эв энгийн нэг малчин өргөн талайгаар авчи хэлвэл дээр зүүнэ 90-ад оны үед хатгу бэршээлтэй амьдралын нөхцөлөө өөрчил сайн сайхан гэр орноо бүтээн байгуулахаар хэдэн 10 км-ийн хол байгаа тосхоноос морин каскар бургас чирж авчираад ойр орчмынхаа элсэн хөмгийг тарж эхэллээ. Гэвч түүнэ тарьсан бургас нь хэдэн өдөр болохгүй элсэнд булагдахгүй бол салхинд хийсч гарна. Тэр дахиад л тарина. Мөн л булагдчихна. Ахин дахин тарина. Хар салхийн хөдөлмөрч ир хоёр хин хиндэ мөчөөгөө нөхгүй тэмчинэ. Бүтэн жун, бүтэн хаврын тэмчээний дамжаад намар болоход элсэн думд энд тэнд хаяа нэг хоёр ногоо нөнгөй олж харлаа. Хөдөлмөр хүний гомдаадгүйгээс хойш хөдөн жилийн дараа төгрөг сум амь ахын бүтээн байгуулалтаар дувэм хөм нэмэр

0: хөгжүүлж Балар манхан баян бүрэт болгоон бүтээн байгуулж Номын ногоон уул ус бол алт мөнгөн уул мөнгө их үйлдэлгийн шиний үүдэх суурны байгуулсан юм. Ардын амьдралын бүтээн байгуулалт болон ам ахуйн бүтээн байгуулалтыг жиргээр хөгжүүлэхийг биелүүлж, элсийг ногооруулан засахын дагуу хамтаар ашиг хүртэх дундад улсын онцлогтой чөлөрхөгжлийн сэргийлэн засах жамаар жамнан бүх бөмбөрчгийн элсэн чулийн ам ахуйн ааж ахуйн жишээ үзүүлэх орноор тогтоогдож, хөвчийн олон улсын элсэн чулийн ярааны давчингийг олон хугацаа амжилттай эрхэлэн бүх бөмбөрчгийн чөлөрхөгжлийн сэргийлэн засахад дундад улсын оюун ухааны нэмэрлэж чадсан байна. Хойшт манай хангин нутаг улам чичиглэн хөгжихн лавтай. Энэ бол дарэ бэднэ зүрхэн чичгэлсэн дэлхий, рүүдэн чинкэрлсэн харгуй хангин нутаг.
1: Я баярлаа. Жэнкэд нэг номор торолч игч маань одоо Балар манхас баян бүрдэж өг хөргшилсэн хангин нар төмнө нэгэн сайхан жоригснаа. Мөн ч одоо хангин төмөн бол одоо эси туулсан жасмалч юм. За хөвчийн эсийг ногоруулснаас эхлээд амь ахуйн бүтээн байгуулалтад одоо хүм болгон хүчгэлсэн өргсөн билээ. За хүндээ сонсогчдоо ингээд нэг номор торолж игч маань одоо Балар манхас баян бүрд хүртэлх одоо хангин утгын ар төмийн най чүтгэл чармайлгыг ярьсан. За ингээд хоёр номорт оролж игч байгаа. Өрж байна.
2: За сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу?
1: Хаа итгэлээ төвшүүлхүү.
3: За даяар сайн байна уу? Өнөөдөр та бүхэнтэйгээ ус өмдөн амар төвчний сэргэлтийн шугамыг бэхжүүлэх нь ардын амьдралын зол жиргалын сүргэх рэлтгэлэн та бүхэнтэйгээ аваалцъя. Ус бол амнасны их сорвулж, үйл төрлийн суур, нэнч ардын амьдралын үндэс болно. Уян уяраа энэ хүү нутаг усандан аж төрж амьдрын суугаа малчин тараачин бидэнд авч хэлвэл ариун цэвэр дөгм төгөөл ус хэрэглэх нь хүн бүхний сэтгэл дэх хүсэл эрэмжилэн болж байсан бол өнөөдөр болоход энэ хүү хүсэл эрэмжилэн биелэгдэж нүдэнд үзэгдэм, сэтгэлд мэдрэгдэм бодит учир болж ирлээ. Хошуу намын гороо засгийн ордон малчинд тарааждийнхаа хүчирдлийг ямгат сэтгэлтэй бодож, малжах тариалах орны уух усны амар төвшингийг энхүү ардын амьдралын гол хэрэгцээдүүд анхаарлаа төвлөрүүлж, энэ жил 1459 төмөн төгрөг оруулж бол манай хошууныхаа 6 сум балгасны усны хангалгыг батлах ба усны чанарыг дээшлүүлэх инженерингийн бол бүх хүчнээрээ түлхэн ахиулсан байна. Энэ зөвхөн нэгэн дүгэм дот тоо томьёо биш л дээ. Харин нам засгаас төг төмөн олон төмөндөө хандаж хийсэн төв чанга амлалт үнэн боттой үйл ажиллагаа болно. Орчимхон бид хөдөө ажиллаар батин дохой тусханд төрөхөд тусханы хараад бенжервэн бидний гэрдэн залж ус уулганаа л гэж баярлж ийла. Ус уучлахын жур тэр бидэнд. За одоо бидэн чинь танай хотын ардтай гээл адил ариун цэвэр мөртөн санаа амар төгөөл ус хэрэглэх болсон шүү. Гэж хэлнэ. Өнгөрсөн бид ус хэрэглэхэд дөгөмгүй хамаг гол нь ууж байгаа усны хаан амар төвшин цэвэр эсэгдвэл маш их санаа болж илээ гэсэн. Өнөөдөр болоход эдгээр зүйлд бүөр санаа сархаа болсон шүү гэж л баярлсан сэтгэлгээ дарж идэн бидэнтэй хуваалцаж яла. За тэгвэл энэ хүү бүхэл малчин тариачинд авчирсан баяр бахтлын цаана маш олон ажилтны ширгаахуу хатуужилгатай чармайлаг байх нь дамжиггүй. Бид батин дохойн төрөл зүйлд бүхнийт 3 усан сорвулжийн хөдгийг үл шинээр байгуулж, 2 газрыг сэлбэн засаж, 54 км-ийн усан хоолойгийг дэвсэж, 1000 гарэ өрх 3000 гарэ тусганы ардад амар төвшин чанар сайтай усыг бол уулгасан байна. Олны мэдээж усан хоолой дэвснээлгүй заавал нүх малтна. За тэгвэл эдгээр усан хоолойд нь бүрл манай малчтын малын бэлчээр тариачтын тариан газраар өнгөрхөн дамжиггүй. Манай ажил эхлэхэд маш их явуургүй байлаа. Малчин тариачид манай ажил төрөлд ойлголт дутамга асуулж бидэнтэй хавсралчгийг битийхэл эсэргүүцэлж зөндөө гарч исэн. Ингээд бид балгас гачаа тусганы зөвлөл бас тэгвэл малчин тариачийн төлөөлөгч зэрэгтэй одоо хурал ухаагуулаг зэрэг олон зүйлийн арга хэмжээлэр бол дамжиж ягаад манай энэ хүү төрөл зүйл нь бүхэл малчин тариачинд бол ямархан их ашиг тустай гэдгийг бол ойлгуулснаас болж манай ажил маш их урагштай мөртөн баяр хөөртэй явагдаж эхэллээ. Ингээд бүх хөшөөнд 8 усан сурвалжийн худаг болон тархай бутархай 100 гарэ худагийг бол алхам алхмаар нэвтрүүлж нийт 163 км-ийн усан хоолойгийг бол хөдөө тусганд эмх чампратаагаар уртгацсан байна. Үүний зэрэгт бас ариутгах төхөөрөмж, усны хэмжүүр зэргийг бүрдүүлэх бас иж бүрдүүлэх төхөөрөмжийг бол зэрэгт нь ухсар тавьсан байна. Одоо болоход улаан толгой балгас, туг балгас, сүлт сумны төрөл зүйл нэгэнт урагштайгаар ашиглалтад орж, бусдын мөн ч энэ сарын сүлж

0: жилийн эцсэр болоход бүхэл ашиглалтад орно гэж бид жишж байгаа. За тэгвэл нэг аяг усаар ардын амьдралын хайр сэтгэлийг дуусгасан бол нэг энэ чанар нь нэг газрын хөгжилтийн хүсэл эрэмжлэлийг үл ачаалж байдаг юм. Өнөөдрийн Үшин нутгийн ардын амьдралын сайжралтыг лавдун баттай ахиулж ботигийг эрхэмлэн арга хэмжээгээр олон түүнийхэн хүсэл найдалд хариулт өгж байна. Бид гар гараан холболтсон мөр зэрэгчиж энэ хүү хэлбэрвсаар олсон зол жирхлийн үр бүтээлийг хамтар сахин хамгаалж ариун цэвэр амар төвшин чанар сайтайг усыг төг төмөн айлуурхийн тогон гэрд урсган оруулахар барахгүй нэнч малчин тараачин нэг бүрийнхэн сэтгэлд урсган оруулж оршин суухад тохиромжтой үйлс босгоход дүүшигтэй үзвэлэн сайхан үйлчин нутгаан бүтээн байгуулж ардын амьдралын зол жирхлийн суурингийн зургуулахын төлөө чөхрөшгүй тэмцэцгээе.
1: Тэгээ баярлалаа. Ингээд хоёр номорт оролж игч маань одоо ариун чивэр амар дөвшин чанар сайтай уснай их сургуулжийг одоо төгтмөн айл өрхөд оруулж за төгтмөн айл өрхийн жол жаргалын жаалтоотой холбогдох ажлын торонд өрийн хөлтгөлөө хийсэн байна.
2: Бичхэн ажинараа Товаражуугийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удаанд нөвтрүүлгийн найруулагч Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Хүнчин, хянагч Ховсголт та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
3: Би түнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедэнч шууд хандж чадгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
4: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
5: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж өмчлдэм бол аа?
6: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн өмчилгээ.
4: Бийдэн жорохтой хандаж өөрийгөө өөрчлөе.
6: Хумсан чинээ ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэлчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
7: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
8: Орхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёртой жараа байнгын хөгшин араатай дайралдад дүүсэн өөртөдөг бол.
9: Өвцгөтөө хайсан намын хамгаалх хоёг үлбэй.
8: Алхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрд хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
10: Би энэ хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
8: Эрхтэй дураараан сүмбэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
11: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээр хөтөлсөн байдаг.
7: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэг хохируулах нь ял юм.
12: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
13: Өвөр Монголын Аражо телевиз хараанэ Монгол Аражо.
14: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь төмөн олондоо сонсголтой.
13: Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
15: Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг эхэллээ. Энэ цагт та бүхэндөө мөн мэдээ мэдээлэл сонсох нь өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 10 гаригийн өдөр тохиож байна. За ингээд бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэл болон үер услын сэргээлж ган хасгаантай тэмцэх ажлын хурал хуралдсан манай орон чухал их тусгай төслөөр тариалан мал аж ахуйн шинжилгээ мэрэгдлийн шинийг үүдэх тав цангийн байгуултыг ахиулж байгаа. манай орон гурван талаар ойшугаа ба нутаг бүлчирэх их байлгийн хамгаалалт хамаарлтыг чангатгаж байгаа зэрэг мэдээнуудаа сонсох нь зорчлаар цагурийн мэдээнийхэн дараа нэвтрүүлгээ дэлгэрэн гойхоор нуул тавсан сорой.
16: Цагаагаар
15: Өвөр Монголын Өртөн Засаг Орны Цагуурийн Хорооны өнөөдрийн 10 цагт мэдээлсэн манай орны цагуурийн байдал 13 өдөрт ямар болох тухай урдчилсан мэдээ. 18 цагаас 11:08 цаг болтол Хөх хотын хойд бай, Улаан цавийн баруун өмнө бай, Шилэн голын хойд байд, Улаан хаадын өмнө байд, Тунглаагийн дунд өмнө байд үйлсэж адилас хэмжээний баг бороо юм уу? Тэнгэр дугарт жүргэсгэн баг бороо орно. Хэсэг газруудаар нь дуу цайхалгаан цайхилж их салхи салхилна. Дунд баруун биеийн өмнө хэсэг, зүүн хойд биеийн хойд хэсгүүдээр баруун хойноос 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа 8 дэс бол салхилна. Зүүн хойд биеийн хойгорох газруудаар дулааны хэмжээ 4-6 градус орчим доошлох нь. За 11:08 цагаас 12:08 цаг болтол Хөлөмбөрийн баруун өмнө биеийн хойд хэсгүүдээр үйлсэж адилас хэмжээний баг бороо орно. Дунд биеийн хойд хэсэг, зүүн хойд биеийн баруун хэсгүүдээр баруунаас 4-5 дэсэн салхи салхилж байснаа төр зур 7-8 дэс болж баруун өмнөө салхилна. Баруун биеийн баруун хойгорох газруудаар халууны хэмжээ 35 градус төрөх юм байна. 12:08 цагаас 13:08 цаг болтол Хөлөмбөрийн баруун өмнө бай, зүүн хойд биеийн газруудаар үйлсэж адилас хэмжээний баг бороо орно. Баруун биеийн баруун хойд хэсэг, дунд зүүн биеийн өмнөр хэсгүүдээр баруунаас 5-6 дэсэн салхи салхилж байснаа төр зур 7-8 дэс болж баруун хойноос салхилна. Зүүн биеийн хойгорох газруудаар дулааны хэмжээ 4-6 градус орчим доошлж, баруун биеийн хойгорох газруудаар дулааны хэмжээ 35 градус төрөх юм байна. За 18 цагаас 11:08 цаг болтол хотуудын цагуурийн байдлыг нэвтрүүлье. Хөх хотод тунглаг 26-аас 10 градус, Баян хотод тунглаг 28-аас 15 градус, Уухай тунглаг 31-аас 11 градус, Линхэ тунглаг 28-аас 12 градус, Бухтад тунглаг 27-аас 9 градус, Хиявах тойрог тунглаг 28-аас 9 градус, Жинэн тунглагаас үлчин 23-аас 6 градус, Эрэ хотод тунглаг 23-аас 7 градус, Шилий хотод тунглаг 23-аас 8 градус, Сүншанд баг бороо орно 22-аас 9 градус, Хорчонд баг бороо орно 22-аас 10 градус, Улаан хотод тунглаг 25-аас 12 градус, Хайлар тунглаг 24-аас 6 градус, Манжуур тунглаг 24-аас 4 градус. Хөх хотод өнөөдрөөс өнөө шинэ болтол үйлсэж байснаа тунглаг шинэ баруунаас 3-4 дэсэн салхи салхилж байснаа өмнөөс бол салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 26 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 10 градус. Маргаашаас маргааш шинэ болтол тунглагаас үйлсэн баруун хойноос 3-4 дэсэн салхи салхилж байснаа өмнөөс бол салхилна. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ нь 28 градус, хамгийн доод хэмжээ нь 12 градус байна.

мэдээ сонсгоё. 5 сарын 9-ний өдөр бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлж ич үер услыг сэргээлж ган хагасгаантай тэмцэх ажлын видео хурл хурлцсан юм байна. Хурлаас төрөл хуваа арга бодлого хэрэгжүүлж голдлоготой хүрээний аюулгүй үйлдвэрлэлийг чангадах хэрэгтэй. Тухайлбал нэгд хуар хуучин үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, нөөцлөх, борлуулах, тарьчлан хуучин тавих бүх хэлтгэн хуул бас ажиллагаа чанга цохилт өгөх хэрэгтэй гэсэн байна. За хоёрт нь засмал замын аянчдын тээвэр, жуулчлалын аянчдын тээвэр, аюултай химийн бодис тээвэрлэх тэрэг, бараа тээврийн тэрэг тарчлан аюултай замыг чанга хянж хэр хэмгүүгээр эзгэнэ, хурд цаас хэтрүүлэх, хүний тоо хэтрүүлэх, ачаа даа цаас хэтрүүлэх, ядраатайгаар тэрэг жолоодох гэд ажиллагааг бол голлогтой тэгцлэх хэрэгтэй. За гуравт нь аж үйлдвэр арилжаа худалдааны хориотой газар тоос шороо дэлгэрэлтэд холбогдох юм уу, төмөрлөг боловсруулах ажил төрлийг нягт байцааж амар төвчны дүрмийг чанга найдварчлуулах хэрэгтэй. Дөрөвт нь хэмийн аж үйлдвэрийн хуучин тоног төхөөрөмжийг бүх талаар байцааж хүнд ноцтой аюулгүй өндөс оруулалтыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Тавд нь барилга байгууллалтын баримжааг сайтар тогтоож сохор балаагаар байгуулах дөрмөөс зурцсан ажиллах зэрэг асуудлыг эрс залруулах хэрэгтэй. Зургаад нь өндөр асар байрлаг 9 жижиг талбайн гал унтрах ажлыг дүрмжүүлэн амь насны амар төвчний хамгаалах хэрэгтэй. Долоод уул уурхайн үлдэгдэл хөдрийн хөмөрг малтаж хүндирүүлсэн орныг чанга хамаарч аюул энтэл гарахаас сэргээлэх хэрэгтэй гэжээ.

За өнөө жил өртөн засаг орон чухлын тусгай төслөөр тариалан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шиний үүдэг тав цангийн байгуултыг ахуулан тариалан мал аж ахуйн шиний үүдэг хэлхээг түргэн цогцолж бай. Баян нуур дахь улсын тариалангийн дээд шин мэрэгдлийн аж үйлсэн жишээ үзүүлэв.

тойрог бол улсын дэсийн тариалангийн дэд шинэ мэрэгжлийн аж исэн 9 жишээ үзүүлэх тойргийн нэгэн болон голдуу эдшний хойно хатуу мөхлөгт буудай хоёр том төрлөөр бол бордохон амь ахуй мал аж ахуй тариалангийн шинэ үүдэх тав цанг байгуулж байна. Одоохон тус жишээ үзүүлэх тойрогт зангилгийн мэрэгжлийн боом шовтлох юм уу үр бүтээлийг улруулах 95 төслийг бол явуудуулж байна. Өнөө жил өөртөө засаг орноос улсын саалын үйлсийн мэрэгжлийн шинэ үүдэх төв улсын өвсний үйлсийн мэрэгжлийн шинэ үүдэх төвийн судлан нэх үр бүтэмжийг дэвшүүлж эчний үхэр хоаны мэрэгжлийн шинэ үүдэх төвийн бүтээн байгуулалтыг ахиулан Баянуурдах улсын тариалангийн дээд шин мэрэгдлийн аж үйсийн жишээ үзүүлэх тойргийг чанар сайтай бүтээн байгуулж байгаа бүгэд үр үйлдвэрийн үйсийн шиний үүдэх хэлхээг цогцолж мал аж ахуй тариалангийн аж үйсийн хэлхээ болон өртгөн хэлхээг уртдгон бохирдуулгүй тарьж тээжээх малын ашиг шим тариалангийн бүтээтүүнийг нарилдаг эчүүлэгчич амьд улсын үйлдвэрлэл зэрэг чухал их жишээ үзүүлэх төслийг хэрэгжүүлж байна. За 28 дугаар хугацааны дундад улсын Бээжингийн олон улсын шинжил ухааны мэрэгдлийн аж үйлсийн өцгөлөн Бээжингийн улсын хурлын төвд явагдаж байна. Манай орны 100 шахам зүйлийн шинжил ухааны мэрэгдлийн шинэ үүдэл тус өцгөлөнд оролцож бий. 135 хавтгай төрөлжин метр талбайтай Өвөр Монголын үзүүлгийн тойрогт бүх орны 12 аймаг хотын 84 аж ахуйлал 38 голлогтой нэгчэс хатуу төлөвт ус төрөгч нөөцлөг сав хагас дамжуулагч биеийн дан талсад цайхурын ялтас 3D лазер салхи хэмжээх радар зэрэг шинжил ухааны мэрэгдлийн хамгийн шинэ үр бүтээлэн үзүүлж байна. Шинжил ухаан мэрэгдлийн шинэ үүдэлтийг баяжуулан ойлгуулах болонд Өвөр Монголын Анд соёл шинжил ухаан мэрэгдлийн компани Манулын хатан зургийг тоочлолтоор амлуулсан We Are жүжигм цөөн бас үзэгчдийн анхаарлыг татжээ. Шинжил ухаан мэрэгдлийн компани болоод бэл оруулалтын байгууламж ахвай талбаа саналан солилцож хамтрах санамжаа өгсөн байна. Тус хугацааны үзүүлэлт хиймэл оюун чадвараар голдуулан мэдээ зангийн мэрэгжил зэрэг 6 тусгай үзүүлгийн тойргийг тохируулжээ. Өвөр Монголын үзүүлгийн тойрог нь салхи гэрэл устрагч энерги нөөц энерги ба тоног үйлдвэл ховор шороон шин материал хийгээд шинэ хэлбэрийн химийн аж үйлдвэр тоочлсон аж ахуй хийгээд нам нэсэлтийн аж ахуй зэрэг хүрээг хамарсан байна. Хоёр мянга 26 онд манай орон нутаг элчэрийг зассан үр бүтээлийг бэхжүүлэх, ой шугаа ба нутаг элчэрийг эвдэн сүтгэх ажиллагааг цэгцлэх, эл төрлийн их байлгийн хамгаалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх гурван талаар ой шугаа ба нутаг элчэрийн их байлгийн хамгаалалт хамаарлыг чангадгаж бий. Манай орон хаврын тариалаг намрын хураалц зэрэг зангилгийн хугацаанд дагуул одны алс сэрлийн мэрэгжил хийгээд ой шугаа хамгаалагч нутаг элчэр хамгаалагчийн холбоолон хөдөлцөх үйлдэлийг бадруулан тойрон хамгаалагч автанжаа намэгдүүлж ой шугаа ба нутаг элчэрийн засаг зархааны хуул хэрэгжүүлэх агнааг хүчрэгжүүлэн үндсэн чатны ой шугаа нутаг элчэрийн ажлын өртөө хөгжүүлж үлдэгдэл асуудлыг бүхний шийдвэрлэхээр байна. Байгалийн хамгаалтын орны нэгтгэн шилдэгжүүлсэн үр бүтээлийг сухалбарлан хэрэгжүүлж улсын дэсийн цэцэрлэгийн үүдэн байгуулах ажлыг шалгуулан Батан жарны дэлхийн байгалийн өвийн хамгаалалт зэрэг олон улсын гэрээгэн гүйцэтгэх ажлыг сайжруулж шувууны төрлийн хамгаалалт 3 жилийн ажиллагааг өрнүүлэн ой шугаа ба нутаг үлчэрийн гал түмний сэргэлэн унтраахаа нэгтгэх бүтээн байгуулалтыг чангадгаж ихэнхэн тавааны ой шугаа ба нутаг үлчэрийн гал түмний сэргэлэн унтраах тохиромжийг шилдэгжүүлэх болон Америкийн цагаан арвайхи нутаг үлчэрийн хулганы хөнөөлийг голдохтой сэргэлэн бүх жилд 3500 түмэн муу нутаг үлчэрийг хорхой шавчийн хөнөөлөөс хамгаалахар байна. Одоохон бүх орны эл газрынхан олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээг үндсэн чатанд байгаа болох идэх үетэй ахуулж нэгэнт байгуулсан 1052 ажил олголтын үйлчилгээний өртөө харилцан нөхөрлөж олон төмний ойр хавда өндөр бүтэмжтэй ажил олход үйлчилж бий. Өнөө жил өртөн засах орны эл чатны хүний хүчний их байлга нийгмийн баталгааны салам очир олон нийтийн ажил олголтын үйлчилгээг үндсэн чатанд буулгахыг бүх хүчээрэн ахуулж нийгэм тойрог ихтэй сургууль худалдааны тойрог зэрэг газарт ажил олголтын үйлчилгээний өртөө нэмэн байгуулахыг зааж олоодчээ. Одоохон Төв хот нийгэм төргийн 21 ажил олголтын үйлчилгээний өртөг дэс дэвшүүлэн байгуулж худалдааны тойрог ихтэй сургууль аж ахуйн ажил төрлийн нийгэмлэг болон хүрээлэн тойрогт ажил олголтын онцлогт 24 үйлчилгээний өртөг байгуулан үндсэн чатны ажил олголтын үйлчилгээний өртөө түшгэлэн ажил эрх шаардлагатай 18 том шихам хүнийг дансалсан байна. Улаанбаатар хотын Ях хотын Жиангаан нийгэм тойрогоос нам олон төмний үйлчилгээний төвийн ажил олголтын үйлчилгээний өртөө байгуулж ихтэй сургууль төгссөн оюутан ажил олоход хүчтэй хүмүүс зэрэг голдохтой хүмүүсд үйлчилж байна.

0: Аражо сонсч нь уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да. Бүр салж чадахгүй болчихсан юм чи.
0: Өө, бүр үү? Уга бүр уудгам танд таалагдчих юм уу?
1: Ада бидэн толгосон жилийн ярдгал юм бол таалагд.
0: Аа та. Би хөхөтөн дарна. Монгол аражод маа очно даах.
1: О тийм үү миний дүү.
0: Захагч юу байна уу? Аха.
1: Одоо өдөр чинь утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнга ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүү минь тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад байгаа.
0: Тэгээ, тэг. Ах минь амар сайхан сууж ягаарэ. Аражуудаа өрөө тэлээд өгөнтэй хоо.
1: За, миний дүү аян жамдаа сайн яваарэ. Аражуугийн хамт олныхаа амрын асуугаарэ хоо.
0: За, сайн сууж, сайн сууж. Явлаа.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.
2: Аражоо гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоо.

Мэдээ үргэлжилж байна. 5 дугаар сарын 9-ний өдөр Хөх хотын 2026 оны үндэсний тухай төрийн бодлогын ухуулгын сарын ажиллагаа эхэлжээ. Тус сарын ажиллагаар үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг бүх талаар суралцсан ухуулж, жишээч уртан засах орны үргэлжлэн сайтар бүтээн байгуулах зэдвэр, уртан засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаных дуйлдуулан, Домдодын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттахаар гол шижин болгож, үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн ухуулгын гол алгын дагуу намын үндэсний онол төрийн бодлого тогтоолыг мэдлэг чанар, сонирхол чанар, үйлдэлцэх чанартай ажиллахад уусгаж, хууль төгөөмөлжүүлэх ухуулга, шинжлэх ухааны төгөөмөлжүүлэх тайлбарч, соёлын ухуулах хүмүүжил болон ардад ашиг хүртэх үйлчилгээ нэгтгэн, үндэстнүүдийн ард түмний улс гэрийн ухамсар, ард иргэдийн ухамсар, хууль засгалын ухамсарыг чангатгаж, үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг суралцсан ухуулж, Домдодын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг баттах уур амьсгалыг бий болгоно. Аз тиймийн хэвчээгээр хамгийн том ашиг тактарын оюунч үйлдвэр болох Өвөр Монголын Кайтуу амад ботсын бүрэн бас хариулт компани ашиг тактарын оюунч химийн үйлдвэр ойрд Өхөх хотод байгуулагдлаа. Тус туслын ерөнхий бэл оруулалт нь 18 дуншууд төргийд авч бүх талаар байгуулж дуусны дараа үйлдвэрийн өртгийг жил дундчаар 40 дуншууд төрг нэмэгдүүлэх юм байна. Өвөр Монголын Кайтуу амад ботсын бүрэн бас хариулт компани нь Өвөр Монголын тариалангийн их сургуультай үйлдвэрлэл сургалт судалгааны урт хугацааны хамтарцааны тогтц байгуулж, сүн хүчлийн пактарын хамаатай аж үйлсийн нийтлэг чанартай зангилгын мэрэгдлийн хамтар шавталж, сүн хүчлийн пактарыг аж үйлсийн улсдан үйлдвэрлэхийг түргэн баялуулж, нэн олон шинжил ухааны судалгааны үр бүтээлийг туршилтын тасгаас зах дэлгүүрт гаргахыг ахиулж байна. 2026 оны Өвөр Монголын уртан засах орны хөлбөмбөгийн хэдтэсийн холбоот уралдаан 5 дугаар сарын 15-ны өдөр Хөх хотын Баян Тамирын талбайд эхлэн, тос хугацааны уралдааны энгийн уралдаан, шигшээ уралдаан гэж хоёр шат хувааж, эзэн талбай, жочин талбай, дан альжит уралдааны дөрмөр 12 аймаг хотын төлөөлөгчдийн ангаас түрүү 8 нэрсийг шалгаруулж шигшээ уралдаанд оруулах юм байна. 4.1% шийдвэрт уралдаан, хагас шийдвэрт уралдаанд эзэн талбай, жочин талбай хос нуглаа уралдаанаар шийдвэрт уралдаан нь дан нуглаа уралдаанаар явагдуулна. За уралдааны 4 сарын хугацаанд 12 анги 79 талбай уралдах болно. 12 хөлбөмбөгийн ангийн 527 тамирчнаас өндөр дундас сургууль, ихтэй сургуулийн сурагч 286 байж, бүх тамирчны 156-г эслэн ил ажил төрлийн ажлын чөлөөний тамирчин 135 хүн байна. Өргөн олон үзэгч уралдаан сонирхыг гэсэн гар утасны APP-г тэгвэл WeChat-ийн жижиг програмаар билет худалдан авч болох юм байна. Билетийн үнийг 12 төгрөг, 24 төгрөг, 36 төгрөгөөр тохируулж, үзэгчдийн уралдаан сонирх хэрэгцээг хангах болно. Ойрд Улаад хотын Хумшаан тойргийн зах дэлгүүрийн хяналт хамаарлын төвчөнөөс тухайн газрын зам харилцаа тээврийн аж ахуйд бүх орны анхдагч шингийн идэний сулаар савлан тээвэрлэх зөвшөөрлийн үнэмлэлж иж бүрдсэн тээвэрлэх сав хэрэгслийн агарчиг олголоо. Энэ нь шинээр засвар оруулсан бүгд наримдах томдод дардуулсан идэний амар төвчний хууль тогтоосон гололтой шингийн идэний сулаар савлан тээвэрлэх зөвшөөрлийн төрмийг манай оронд анхудаа найдваржуулан хэрэгжүүлсэн явдал болжээ. За 5 дугаар сарын 7-ны өдөр Баянур хотын Линх тойрогт байгаа улсын эзэгнэлтийн шинхэ ой шугаан талбай болон Умардын чулуун тосны уурхан Баян хан шинжилж нэн хөгжүүлэх хуваар компани нь хувьсгалт нийтийн асрамжийн ойн төсөл зөвлөлтсөөр тогтож, Баянур хотын ой шугаан нүүр төрх чурамдуулах арилжаагаа эхлүүлжээ. Тус төслийн хугацаа нь 20 жил байж, аж ахуйлал 60 түмэн төр гарган 1,4800 гарал суур нутгийн мод зайлж 800 тонн нүүр төрхчийн хурамдлаар нүүр төрхчийн давхар эслэлийн гадагшлуулалтыг үүсгэх болно. Ойрт манай улсын тариалан мал аж ахуйн хүрээндэх цорын ганц улсын туршилтын тасаг болох Хайнаан дахь Ежүү болонгийн улсын туршилтын тасаг ба манай орны Улаанбаатар хотын Байран баруун хошуу хамтарцааны санамж тогтсноор Ежүү болонгийн улсын туршилтын тасгийн ноолуурын ямааны шиний үүдэх тавцан удалгүй Байран баруун хошуунд байгуулагдах боллоо. Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглийн дээд зэргийн сэргэлэн хамгаалалт онц төрлийн тэрэг бүх газрын байцад ажиллаж болох гал унтраах жижиг тэрэг зэрэг хоёр зүйлийн тэрэг ойрд 5-р хугацааны хөхмөрний гурвалжийн хойгийн олон улсын бачин байдлыг гаргацсан гамшигыг багсгах юм уу аврам туслаг үзүүлэлтэнд оролцжээ.
5 сарын 9-ний өдөр Өвөр Монголын зүрх тархины цусан судлын эмнэлгийн хороо уртан засах орны анхдагч онц үүсэх сэтрэлтийн чиглэлийн тархины гүн хэсэгт цахилгаан туйлын сэтэлт үүсгүүрийн мэс заслын дараах алс эзэмшилт машиныг нээж хэрэгэлсэн байна. Өвөр энэх бичил шархлаанд эмчилгээний мэргэжлийг манай оронд ашиглаж эхэлсэн байна. Хоёрдог Хөлбөмбөр хотод улсын дэсэн хятад эмэмлэгийн хилээр оруулах хэрэглээ үйлчилгээ арилжааг уйлдуулан хөгжих туршилтын чигийн газар орноор сонгогдсон байна. Тавдугаар сарын 8-ны өдөр ээж гол хавдрыг сэргэлэн засах нийтийн асрамжийн төсөл болох тусгай мэрэгжилтний үндсэн шатндах аялын ажиллагаа Хянган аймгийн Ардын эмнэлгийн хороонд явагдлаа. Ахвай талбай тусгай мэрэгжилтний бүлгэм нь 167 хавдрын өвчтнийг албан журмаар эмнэлсэн байна. Тавдугаар сарын 8-ны өдөр уртан засах орны анхдагч хугацааны нийгэм төргийн ажилтны ажил мэргэжлийн ур чадварын уралдааны Шилэнгол аймгийн авах хушуунд анхны уралдаа явагдлаа. Уралдаанаар оролцох сэтийн улс төрийн хэв боловсрал, төрийн бодлогын мэдлэг болоод олон түмний ажил, зурцэл зураны ажилтулах, бачин байдлын арга зам, гинтийн хэргийн шийдвэрлэх зэрэг чадварыг гол тушаалгажээ. За 5-р сарын 7-ны өдөр Малайзийн 365 жуулчлагчийг суулгасан элчиний нэсгэл Ордсын агаарын гарамд тогтун газарцсанаар Куалумбур болоод Ордсын хоорондох жуулчлалын нэсгэл даачлаг аяллийн чухам албан ёсоор эзэгнэлтэд сэргээсэн байна. Өвөр Монголын 70 харуулын улсын дэсийн байгалийн хамгаалтын орны зэрлэг дах унгалсан юм байна. Энэ нь 2021 он 70 харууланд зэрлэг дахийг их байгальд нь буцаах төслийг хэрэгжүүлснээс нааш туссан 11 дахь унаг болно. Одоо тус хамгаалтын орондох зэрлэг тах нэмэгдээд 18 болсон байна. Зэрлэг тахийг бас Парзалскийн зэрлэг адуу гэдэг улсын 1-р дэсийн хамгаалтын амтанд хараалгадан тэр нь дэлхий дээрх устдах аюултай болсон зэрлэг амтны нэг байж бүх дэлхийд 2000 гарай хал үлдэж байгаа гинэ. Архим сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал, найруулж хянсан нь Өцгөлөн, ерөнхий хянагч Бөргөд. Та бүхнийхээ хүлээ авсан санд баярласан. Маргаашийн цагаар дахин залгая. Баяртай сонсогчдоо.

0: халмагтаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшиглэн.
1: Галын их сурвалжи чанх хязгаарлах бол талмуутаг ой шугаан гал тэмрийн сэргийлэх жангалах болно.
0: Мянга түмэн үү ой шугаатай байсан ч гал тэмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
1: Ой шугаа бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугаа хамгийн догшин дайсан мөн.
0: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугаа амар төвшин батлахтай болно.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогцын ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсарыг их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмний хөтлөн жолоодж байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайжуулан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнц хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуйх их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

соёлын ихтгэл бол нэн суур болох нэн өргөн тэлэр нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн нэн гүн чимэ нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нэгдэх болно.

Өндөр хүүтэй жээлтэгт барагдж өршөрөнд унхаас хэчээ. Орлог жаргалгийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

0: Алиад эгчин үрсийн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж чонгололгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчин. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралаа жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй 3 ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож нийгмийн өж өгчлийг хамтаар эдэлж хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нэмтгэнж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шилвэн мунж ирэхгүй нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлт хэдий. 7. Аюул төгшөрийг сэргийлэх чадвараан дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөө зөв хэрэгэлж жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлэн. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгшөрийг өөрөө үргэлж үр дүнгийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дэвшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн шилийн цараа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн зоолгож байна. Хавс хөгжмөн орны төсийн бодсын бас суулийн өвт тэмдэглэгцсэний учраа элех сайхан хөгжмөн сурч эзэмшин уламжилан залгамжилж явх нь залуу баг үеийн хинийн тархан үүрэг бүтээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр хавс хөгжмийн бодсын бас суулийн өвийн орны төсийн өвлөн уламжлагч улсын 2-р төсийн тоглогч хөвөтчэр хошууны уламжчрийн тоглогч Урнагаас хавс хөгжмийн их үүсэл хаврын хөгжил онцлог хийгээд хөгжмөлтлөг зэрэг талаар ярих болно. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхгүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: за тэгээд ойр таны ажил яар байна уу?
2: Ажил нэлээд яар байна.
1: Ямар ажил дээр яар шин уу?
2: Түрүүдэ нэг одоо Өвөр Монголын урлагийн юу нэ сэлтоны юм тоглолтонд яваад бас нэг дөрвөн өдөр тоглоо ирсэн тийхэд эрэнгүүд одоо манай тусгай асрын асар нэрийн тусгай тоглолт хийсэн. Тэгээд одоо манай гошуу ус өөрөө бас Өвөр Монголын хөвчөд бас нэг дууны уралдаан хийсэн. Тэгээд гаралтай явж байна.
1: Тийм байна, маш яраа явж байгаа юм байна. Тэгвэл одоо та юуны өмнө ховс хөгжмийн үүсэлтийн талаар одоо сонсогчдод ярьж өгнө үү?
2: За, үүсэлтийн талаар нь бол одоо яг одоо миний бизнес ингэж ярихгүй шүү дээ. Үүсэлт гэвэл одоо гоо чингэл багсийн талаас одоо ингэж ер нь ховсыг одоо ингээд сэргэн одоо ингээд уламжлсан талаар штэм. Энд чинь бас нэг том уулаг штэ тийм шүү. Тэгэхээр одоо яг манай багшийн талаас ингээд би шууд ингээд аваад эртхий. Тэгэхээр энэ ховс хөгжимд одоо 1955 оноос бол одоо Юнамод энэ нэг булснаас гарч ирсэн гэдэг одоо багш надад ярьдаг штэ тэр үед. Тэр үед л одоо гоо чингэлт багш одоо ховс хөгжим юм одоо эхлээд одоо ховс хөгжимд ингээд татгадаад нүс нүс сони хөгжим гарч ирсэн байна. Одоо эхлээд судлал ингээд одоо оны ингээд ариун өрдөмтөн мөрөгдөөс ингээд асууд сургалаад одоо музейд тайраад ингээд одоо ариун хөгжим судлаад тхад одоо тайл бичгээр хүлээд тэгээд одоо эхлээд энэ хөгжмийг эхлээд судалсан. Одоо үүсэлт нь бол одоо ингээд үүссэн. Тэгээд л одоо ингээд одоо энэ дундаа эхлээд ингээд судалж эхэлсэн шүү дээ манай багш. Тэгээд одоо их сайхан бас нэг 1970 оны үеэр ч одоо их сайхан соёлын хусгал үе болчихсон тийм үү. Тэгээд одоо тэр үед бас нэг судалгааныхаа IT ингээд түр ингээд зогсоод одоо цосонгой маяглаа ойод одоо ингээд одоо судалгаа байжээ. Би ч 2005 оноос эхлээд ховс сурсан шүү дээ гоо чингэл багшаасаа. Тэгээд тэр үед ингээд багш надад ингээд ярьж өгдөг юм одоо ийм учраас ингээд энэ ховс хөгжмийг ингээд судалсан ингээд тэгээд ингээд судлаагаа ингээд тавиад дахиад 1900 одоо ингээд залгаад 1970 оноос хойш ингээд судлаад одоо мануусыг хэрэгжилж байгаа ховс юм бол дөрвөн үе шинжилгээ хийсэн ховсыг зарж байна.
1: Тийм байна.
2: Тэгээд уг нь бол одоо ямар байсан гэсээр бол арл нь өндөр шулуун шитэн төх байхгүй тэгээд ингээд доорх домбон ихтэй ингээд могийн арсаар ороосон тийм унаа санахан хөлөртэй тийм байжсэн. Одоо бол ингээд таус өөрөө мэдээжтэй ховс хөгжмийн ингээд ямар маягтэй гинөө. Тэр үе чинь бол зүгээр одоо дөрвөн жигтэй шээ. Одоо сүулт ингээд шинжилгээ хийгээд ингээд хамх төрүүч одоо толгойгүй байлаа. Толгойгүй байснасаа толгойтой боллоо. Дахиад жигтэй боллоо. Чихэндээ одоо дахиад ингээд ном сум хийлээ. Энэ нь бас ингээд ариун үлгэртэй шээ. Ингээд ховс хөгжмнээ чи одоо толгой нь бол одоо ном сумнээ. Татлагаа ном сумнээ хэл үртэй шүү. Тэгээд дөрвөн жих нь их сайхан ном сум номсын нэг хавчураар ингэ хийсэн шүү дээ. Энэ бол одоо яаж хийсэн гэвэл одоо алангой охин там мөсөр хүүхдэд сургаасан тэр үлгэрээр эсвэрат одоо ингэ их бол толгойг ингэ хийсэн. Тэгээд одоо энэ үлгэрүүд нь бүр багшаасаа би сонссон. Миний багш надад ярьж өгсөн үлгэр шүү дээ. Би одоо тэр үед нь байхгүй байсан юм чинь. Одоо ийм их юм аяхтай. Одоо тэр үед бол энэ урд даан бол одоо ховс хөгжин бол байсангүй биш. Тэгээд бас ихээр хөргөлж гисэн гинэ. Тэгээд тэр үед бол одоо чин усын үед гэхгүй. Манай багш хэлж ихээр бол одоо тэгээд тэр үед бол их сайхан одоогийн мэрэн урсыг хөвчсөн шүү дээ. Тэгээд тэр шиг ингээд ихээр хөргөлж гисэн. Одоо тэр үед бол хөлх нь бол одоо пипаны маягтай одоо гитэн пипа хөгжмийн мэдэн л даа. Тэр үед одоо пипа хөгжмийн янзтай гэдэг тэгээд одоо тэгээд тэрнээсөө уудраад одоо тэгээд одоо жинк нь одоо нэрэний ингээд ховс ингээд тэр үед бол тавьсан гэсэн нэрнүүд шүү дээ. Эрвэн нэр байж дээ. Овос, хавс, күмбс ингээд эрвэн нэртэй байж дээ. Тэгээд хамгсууд судлаа судлаад одоо ховс гэсэн нэрэний ингээд өгсөн шүү дээ. Их сайхан 1996 оноос одоо 1820 оны үеэр үед их сайхан ховс хөгжмөд ардын дунд яг өнөөдөр энэ морин хор ихэр дэлгэрэхтэй үе идэх ингээд ихэр дэлгэрэх байдаг ингээд хэрэглэж ийсэн ингээд тэгээд одоо тэр үед л одоо манай багш ярьж өгч ийсэн шүү дээ. Тэр үед манай хөгжтэйсэн юм бол одоо түр ингээд шингээгээр ариун бас ийм асуусан гоо тэгээд бас одоо ийм харамсан шүү дээ. Одоо иймэрхүү шиг ингээд ярьж ийсэн. Одоо бол манай их сайхан шинчлээд одоо дөрөв дэх үеийн ховс юм ингээд дэлгэж харж ийсэн шүү дээ.
1: Тэгвэл одоо дээр ярьсан бол одоо энэ хавс хөгжмийн одоо баг хувирлт хөгжилт энэ талаар
2: яа одоо тийм байхгүй
1: шүү. Тэр талаар ярьслаа. Тэгвэл одоо энэ хавс хөгжмийн онцлог нь одоо бас ямар шиг байдг уу? Бусад хөгжмөөс илүү онцлог тух онцлог
2: нь? Онцлог нь гэхээр одоо манай Монгол үндэстний кон одоо үлгэрийн дотор алангуй ахын тэр номсом одоо тийм хөгжим бол байхгүй шүү. Яг тэр нэг онцлогтой гон дахиад тэр дарлагын эсээр бол одоо ингээд бөмбөргөө манай багш ул хэлсэнтэй бөмбөргөө зохиогоод одоо хөгжим болгоноос ондоо эсэд ондоо шүү. Одоо энэ бөмбөргөө зохиогоод одоо ингээд урт хугацаагаар бүр ивж болно. Тэгэхээр тасралт хөгжим болно. Одоо хөгжим нь одоо ундаа тасралт хөгжим төр бүр болох нь болж шүү. Тэгэхээр хамгийн онцлогтой нь бол одоо цаор зохиож ярьж болно. Цаор зохиох гэсэн бол одоо пас уртсыг ингээд зэрэгөө бөмбөргөө зохиож өгч болно. Одоо хамгийн онцлог нь бол тэр ивж ин цаор зохиоо ингээд. Өнөө л одоо хөгжим дээр үндсэндээ бараг хэрэгэлж ихгүй. Тэр үед бол манай багш ирээд ингээд өнгөрчих. Номон дээр бол бичээлтэй байхгүй. Одоо ингээд төрний боловсраар бол бичээлтэй байхгүй шүү дээ. Сүүлийн номон дээр. Манай багшийн өөрийн гаргасан номон дээр үл бэ. Боловсрын айдлууд одоо цаор зохиоо байж шүү дээ. Төрөнгөрөө бас нэг онцлогтэй.
1: Тэгвэл энэ ховс хөгжмийн хөгжимдлэг нь одоо ямар шиг байдг уу?
2: Хөгжимдлэг үсэр бол одоо өөр өсөлтөө ондоо хөгжмнөөс л одоо цаор зохиох хамгийн онцлогтэй. Тэр л одоо ондоо л тасар лай хийж болно. Очлол айдар болно. Одоо хөгжмийн онцлог үүд бүр байна. Онцлог үсэр бол одоо цаор зохиогоор онцлогтэй. Тэхээр бөмбөргөө зохиогоор онцлогтэй. Тгийж хэлж болно. Одоо гард зохоо, чимхүүр зохоо. Одоо чимхүүр зохоо бас нэлээд онцлогтэй гэж хэл болно. Одоо хос зохоогийн чимх зохон. Тэгээд хүн олон хэдэн хөргөлхгүй л болохоос одоо үнэндээ бас хөгжим болгонд үнэндээ бэст тэр зохиотууд бол бүр үнэндээ одоо цаар зохио одоо хөгжим болгонд бас төөхөө тэгэж хэлд болно. Өөрөөр л одоо өмнө 16-д 2016-д гэсэн зохиотууд бол одоо чимхүүр зохио бас онцгой байж болно. Чимхүүр зохио бол бас баг хөгжим зор байхгүй гэж бодчихно би бол.
1: Та өөрөө одоо хэзээс эхэлж энэ ховс хөгжимтэй анх танилцж байж юу? Тэгвэл тухайн үед самаг анх ямар хүнээс эхэлж сурсан нь?
2: Би чинь хамаг түр өөрөө бүжиг мөрөгдөлтэй байсан. Тэгээд одоо дахиад санд хөгжим оруулж ирсэн. Тэгээд 2005 оноос одоо яг зинхэн ховс хөгжимтэй уулзаж учрсан гэж хэлж байна. Тэгээд гоо тэнгэлд багсвал одоо манай өөрийн нутгийн хүн шүү дээ, хөгжсөр нутгийн хүн шүү дээ. Тэгээд одоо багсвал одоо манай гусанд чимээ явуулж одоо би нас явчихлаа. Одоо өндөр настай болчихлоо. Нутгаасаа нэг сурахч хүмүүжүүлвэр байна гэд. Тэгээд тэр үүргийн надад өгчээ. Тэгээд ямар хорь тавилттай гэж хэлж байна. Тэгээд би 2005 оны 4 сард одоо яг анх одоо багштайгаа очиж жолгосон хотонд очиод тэгээд энэ хоёс хөгжмийн яг гоо цэнгэлт багшийн одоо гараас ингэж эрдмийн сурсан.
1: Тэгвэл одоо 2005 онд одоо эхэлж энэ хавс
2: хөгжмийн сурсан.
1: Тэгвэл одоо тэр үе сурсанаасаа эхлээд тэгвэл одоо бас л одоо маань энэ хөгжмөн гэж оролдож байна тийм ба хөгжмөн.
2: Энэ хөгжмөн бүр одоо яг мөрөгжлийн юугаар өөрөө ажиллаж байгаа хөөс хөшөний хаалган бичдэг.
1: Тийм бай. Та бол одоо ховс хөгжмийн бодсон бас соёлын өвийн орны төсөө өглөө уламжлаг тийм ба?
2: Тийм.
1: Тэгвэл одоо яг хамаг анх хэзээ хэдийн онд одоо энэ бодсон бас соёлын өвийн өглөө уламжлагч болж юу?
2: Би чинь 2010 онд одоо миний багш чинь 2009 онд байхгүй болсон шүү дээ. Тэгээд 10 онд би Шилэн гол аймгийн анх дахь удаа нэ одоо Трэгэн бол Шилэн гол аймгийн 1 дугаар хугацааны одоо эхлээд хамгийн анхны одоо бичсэн бүс соёлын өвий одоо эхлээд явуудах үед би одоо аймгийн төсөн болсон 2010 онд. Тэгэхээр 2014 онд бол яг орны төсөн бичсэн бүсийн соёлын өвийн одоо хавсан гэдэг юугаар орсон шүү дээ.
1: Бас 10-ийн жил болсон юм байна.
2: Тийм.
1: Тэгвэл одоо нэг өвлөө уламжлагч болсны хавьд бол одоо бас эдгээр жилүүдэд та ямар ямар ажлуудыг хийж ирж юу?
2: Одоо миний Ази гэдэг чи одоо гушуун нутгийнхаа хүүхдүүдэнд ингээд уламжлаад хичээлээ орж ийн. Тэгэхэд 2009 онд би багшаа одооноос барсныхан дараа эхлээд одоо яг сайхан ингээд өв ховс хөгжмийн боловсруулалтын ингээд нутгатаа ирээд янгаа орхисон шүү дээ. Тэгэхэд 2009 оны 9 сард бол одоо сургуулийн хөвчөөтэй ингээд сургуульд нэг дур сонорхлын хичээлээр яг ингээд эхлэх хичээл орсон. Одоо ултэр өөрийнхөө хувийнхаа ингийн өрхлөөд ингээд явчихин. Тэгэхээр сургуулийн бас өдөр сонирхлын гэжэлд ингээд багсаар талгатаад гэжэл орчихин. Тэгэхээр одоо эр хэвийн ингээд гаднаас бас настай усуд бас ирнэ хавс ингээд хөгжмийн одоо сурыг гэсэн тийм бодолтой усуд бас ирнэ. Чинэн готын тэгэхэд энэ ойр хэвийн 38 усуд ингээ бас ирээд ингээд гэтэл орч хай явдгий. Одоо би бас нэг юм бас уламжилт хийл ингээл бодоо сууж байна. Багшийнхаа одоо жаасан мөрөгдлийн ингээд өөрө тэтгэхийн хэрээр ингээд тэтэ хэдэн одоо хүн бас эхэлж өгч байна. Бэтгара ингээд тэр үед одоо бас багсаас эрвэм ярддаг шүү дээ. Тэр үед ч одоо тийм юм овенд авахгүй юм л байдаг байж таг. Тэгэхээр эрвэм ингээд үлдээж хүчэрсэн гудам бас амар харамснаа.

0: Урна багшин шив зорно сурвалж явах үедтэй.
1: За та хэзээ Урна багтаас ховис өгдөнийг сурж иж юу? Хэдэн жил сурсан уу?
2: А би багсруулын 4 оноос эхлээд багсаасан. Ховис өгдөнийг сурсан. Тэгэд 3 жил сурсан.
1: Дунд сургуультан бол залгаа сурсангүй юу?
2: Тийм, дунд сургуультан бол би баруун сүмдөө харьж ирээд бичгэн үүсэн. Тэгэд аргагүй хөгжмөний багсаасаа сургаалаан тасарчсан байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо их сургуулаа анхаа үзэж юу?
2: Их сургуулаа Өвөр Монголын урлагийн дэст сургуульд үзсэн.
1: Ямар тусгай мэргэжлийн чиглэлээр үзсэн үү?
2: Яг их сургуульд үзсэн тусгай мэргэжил бол үндэснээ дуу хөгжмийн онлоор сурсан. Гэвчлээ одоо завсардаа өдөр болгон сүгжүүн боловсрон их сургуулийн мэргэжлийн үндэсний дагуу бас гадна багшаасаа хоёр сүгжүүн мэргэжлийн суралцсан байна.
1: Тэгвэл гадна багшаас сурахтай бол одоо яг тусгай мэргэжлийн багшаас сурж юу?
2: Тусгай мэргэжлийн багш.
1: Тийм байна. Өөрөөр хэлбэл сургуулийн 4 жил сурж юу?
2: Тийм, 4 жил суралцсан.
1: Тэгвэл одоо их сургуулийн төгсөөд одоо хаа юу хийж байна уу?
2: Одоо хүмүүс би дунд багсруулын хувьсийн дурсамжтай анги эрхэлж байна. Тэгэд дүүнрүүдэн бол хувьс хөгжим зааж байна.
1: Одоо танаас хэдий сурч сурж байна уу?
2: Одоо банкын сургуульд хариуд хам сурч байгаа.
1: Өөр бас сургуулиудаар очиж хичээл орж байна уу?
2: Сургуулиудаар ордог. Одоо сургууль төр гаргад нөгөө танай дур сонирхлын хичээлгээ байдаг шүү дээ. Тэрнийх нь хариус хөлбөө хичээлийг очиж ордог.
1: Баг сургууль уу? Дунд сургууль уу?
2: Тийм, баг сургууль, дунд сургууль бүр байна.
1: Бүр байна. Тийм байна. Тэгвэл таны бодхоор ховис өгжмийн сурахад олдоо юуг анхаарах хэрэгтэй гэж боддгоо?
2: Миний үзэхээр ховис хөгжим, мондон хөгжим сурахтай адилхан маш их урт хугацааны өөрийгөө шаардаж, чинь хөгжмөө боловсрохын бол өдөр тутмын амьдралын нэг хэсэг болох явдлаа гэж боддгоо. Тэгэд хөгжим сурсны явцад ховис үндсэн боловсрал, зөөр боловсрал юм маш сайн атгаж сайрын сайн тавих нь хамгийн илүү чухалчлах анхаар хэрэгтэй зүйл гэж бодож байна.
3: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон.
1: Тэгвэл одоо та эдгээр жилүүдэд энэ ховис хөгжмөрөө одоо уралдаан тэмцээнд сарвуудаа явсаар байх та.
4: Тийм, одоо голдуу мануусын чи одоо уралдаан тоглолт ингээд тэгэхээр бидсэн бүсийн одоо тийм үүрэгтэй тоглолт хийх үүрэгтэй дахиад хүн хүмүүжлэх тийм үүрэгтэй чи тэр нэрийг авчих бол бас тэр үүргэн боёлуулна шүү дээ тийм шүү. Тэгээд одоо хүүхдүүдийн ингээд сургуулиудааны дагуулаа уралдаанд явна. Тэгээд Өвөр Монголын тэр хүүхдийн үйлчлэгэд оролцон тиймэрхүү шийдэл явна. Манай багш Бэйжигийн үед бол одоо би тэр үед л эрүү уралдаанд орж ирсэн. Тэгээд л багш бас манай ховсны амтгаар удааны одоо алтан медалийг хүртсэн миний сурагч одоо урнаа гэж хэлдэг юм надад. Тэгээд ингээд сүүлийн гаргасан номон дээр өмс бүр бичээсэн мэтэрдэг бүр үлдээ тэгэхэд манай одоо бүр бичээсэн бүр бэст одоо тэгээд хам Бэйжин гоцод очоод одоо бүхөө улсын хөвчөдөө одоо үндэсний хөгжмийн уралдаан хийсэн шүү дээ. Тэгтэл одоо би ховс хөгжмөөрөө атдагсан багшийнхаа нэр усан хаяг дараад одоо анхдахаар удааны алтан медалийг хүртсэн. Тэгэхээр 8 можорны мөн уралдаанд мөн алтан медаль хүртсэн. Тэгэд бүр сайн бас баярлалаа явж ирсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо өвлө уламжлалын хаажид таны бэйн дээр ирж байна. Та бас одоо энэ сурагчудаан дагуулад саагур уралдаанд орж ямар ямар амжилтуудыг үүдэж явж байна юу?
4: Би ч одоо хамгийн хол нь одоо юунд дэвжсэн? Корей улс дэвжсэн. Сургуулиудаан дагуулад. Тэрэнд бол одоо хамгийн өндөр төсийн
5: шагналыг хүртчихсэн. Тэр үед бас манай сурагчид бас жоохон байсаа одоо 4-5 ангийн хүүхд байсан ба. Би өөрөө бас жоохон байсан.
1: 12
5: онд явсан. Тэгээд олон улсын хүүхдийн одоо урлагийн цуглаа. Тэгэхээр тэр нь одоо нэр нь одоо урлагийн цуглаан гэж байна. Нэр дээрэн бол одоо яг хүүхдийн бөхөө улсын одоо хэдэн улсын гэдэг Япон, Корея, Дундад, Монгол юм бас байлаа. Тэгээд хүүхдүүдийн цуглааг уралдаа хийжсэн. Хүүхдүүдөө бүжиг ингээд. Тэгээд манай ховьсул сэм мэлэ өндөр төсөн шагналт хүртээ ирсэн. Тэгэхдээ одоо манай сана хөл энтрийн мэдгүй би бол одоо Монгол, Япон тэгэхээр Кураны битлэгээр өстө одоо хамгийн өстө тэрнгөр ингээ бүр ховсын гомд тайлбарлыг бүр ингээд биччихэд ингээд одоо тэр юуних нь багс нарт нь бүр хүргээ үзүүлчихсэн жүрхтэй тийм наа чичилээ
1: тийм бай. Өөр бас одоо хаагур уралдаан дэвчиж юу
5: өөр одоо Бөөжин голто Шанхай одоо тэгээд бүр л одоо хүүхдүүдийн муу одоо олон улс юм уу бүх орны юм уу тиймэрхүү одоо хүүхдийн хөгжмөдөө тийм цуглаанд гар хоосон бол бүтэж ирээгүй бүр өндөр амжилттай сайхан тэгээд хүүхдэн баярлуулаа тэгээд багшаа бүгд өөрөө сайхан зэрэгтэй баярлаа тэгээд амжилт дүүрэн бүтэж ирд тээ.
1: Тэгвэл эдгээр жилүүдэд бараг та хэдийн сайхан мөөжлчихэд байна уу?
5: Эдгээр жилүүд одоо миний бас 3-4 жил болчиход байна. Дөрөв жил бас нэг урлагийн сургуульд ховсын мөрөгчлөөр бас орсон. Түрүү бас нэг 5 жилийн өмнө бас нэг урлагийн сургуульд шилгэдэж орсон ховсоор. Одоо ховсын одоо тусгай мөрөгчлийн English-тэй өрнөлийн урлагийн сургуульд тэгээд өнгөрөх жил бас орсон. Одоо бас баг сургуулаас бас нэг жишээлэг санаатай тэгээд боловсролхийг бас сууж байна. Одоо манай Монгол хүмүүс ч бас их урлагийн замаар бас явдаг болсон шүү дээ. Одоо мөрөгчл сунгаад.
1: Тэгвэл танаас одоо энэ ховс сурж байгаа нь голдуу нь одоо бүр сурагчуд тийм ба?
5: Голдуу сурагчуд. Голдуу одоо баг сургууль болоод дунд сургуулийн сурагчуд.
1: Тэгвэл одоо энэ ховси одоо баг баг сургуулиас эхэлж сурвал сайн уу? Дунд сургуулиас эхлээд сурсан ч бас адилхан юу?
5: Ирангу багаас нь сурсаарсан шүү дээ. Тэгэхээр ингээд гэрмэн бол одоо ингээд дуртай тэгэд өв байдаггүй. Тэгэл ингээд өөрөө дуртай олонгууд нь ирээд ингээд сурсаар бас өвтэй болчих нь түрүү түрүү сурах таасан бас сөрхөө болчихдээ тийм хөгдөд бас байна. Бүр л ингээд хуб бүйн юун дээр байна.
1: Аа, чармайлга оролцлого
5: байна. Тийм. Хамгийн гол нь юм сурнаа гэдэг хамгийн гол нь одоо гэрээ анхт ингээд тийм алавдахгүй шүү. Хамгийн гол нь өөрөө дуртай. Тэгэл ерсээр л хөгдөд мундах сайн сурна. Би бол өөрөө ингээд гэрээ анхтууд утас ирэн шүү дээ. Би хүүхдээ ингээд ховсын гэтэнгэл оруулаа. Хөгжмөө яаж авдаг юм бэ? Хөгжим байдаг юм уу гэд. Тэгэхээр би төгөлдгийн хөгжим авах яарлаггүй. Ирээд нэг 3-4 гэтэл ороод сурч ороод сонсоод үж хүрээд ир аваад ир. Тэгэд нэг жирэм хүүхдэн бол үнэн дуртай. Тэгэд 4-5 гэтэл орчихоо. За хөгжмөө авъя сурна уу. Би бол асуу тийм чи дуртай юу сурна уу? Ингээд 4 гэтэл ингээд орсныхан дараа. Сурна бидийг нөө тэг би гэлдгийг хөгжим өгдөг чинь бас үнэтэй шүү дээ. Тим амархан тэгэд доороо хөдөн жуугаар авчдаг биш дээ. Өөж авч юмс гэж үү шүү дээ. Чи өөрөө дуртай юу сурна уу? Хөгжим аваад чи гэнэ сурхаан байх юм гэсэр болохгүй шүү. Чи сурна ангуул хөгжим авах шүү. Үгүй л чи авахгүй шүү гэнэ. Тэгэд жирэм хүүхдэн үнэн сүрхээ. Би сурна би дийл нөө би авнаа гэд. Тэгэд гэрээ ахт нь хэлээд ингээд хөгжмийн аруулх юм. Жирэм бол үнэн одоо хоёр гэсэл орохтой дэрв. Ирэхгүй. Одоо сурах дургүй тэгэд илэр тэгээ түүнийг чи хөгжим сурнаа ангууд нь чи хөгжмөө аваа ангаа шууд ингээд түүний бас ингээд чи шихаад батмдуул хэрэг байхгүй төр гол гэрээ ахтэр биш гол хүүхтэр нь байх юм чи тэгээд бүр чигээд гिचээр дээр

0: Тэр яг үнгэрийн анхдуудын бодлоос таарч байна.
1: Тийм. Юу ч та гаднаас нүдтийн дур байхад бас төшгөлөх хэрэгтэй тийм үү?
0: Тийм.
1: Тэгвэл одоо энэ хавс өвчмийн одоо ингээд нэг сайн хэр өвчнөд хүртэл сурыг гэхэд бараг хэдэн жил оролдоно?
0: Их хувьс өвчмийн юу гэвэл бас нэг 3-5 жил сурна. Дахиад одоо залгаад бас одоо хүний өөр өөр одоо хөгжмийн мөрөгдлүүдийн хвчээд энэ хувьс хөгжмдэр зарчтай. Яг нэг хөгжмүүдийг нь заа нуу нуу жоохон оргилд онц төр сурсан амсын юм. Би бодоод байвал бараг байхгүй. Чадан хавсандынхаа мөрөгдлийг бүр сурна шүү дээ. Мөрөгдөл гэдэг чинь бас ондоо шүү дээ. Яран гоо анаа гитар аваа тоглож явах хэн болно гэдэг дуу гаргаад дийлэн шүү дээ. Тэгэхээр чи өөрийн гэсэн бас мөрөгдөл байна. Өөрийн давтаг өнгөсөн юм байна. Өөрийн онцлог гэсэн байна. За одоо ингээд жирэмнүүд одоо ингээд хам дараатай шүү дээ. Нэгдүгээр утсыг ямар хуруугаар дарна, одоо доог нь ямар хуруугаар дарна. Чи бүр өөр ингээд тэл дарамттай шүү дээ. Тэгэхээр нада чи яавд ямар ч хэлсэн юм одоо мөрөгдлийн юм мөрөгдлийн хүнээс сураа гэдэг чинь жоохон одоо яг нь онцлог шүү дээ. Чи ингээд хамаагүй ингээд хуруу онтроо ингээд өрөө өрөө өнгөс сурчихвал чи хурдан ай дараад ирнэ. Уна хуруу чи явж өгдөггүй. Бүр тийм байдаг юм. Би тэгэхээр бол одоо багшийнхаа яг энэ хурууны мөрөгдлийг л одоо яг онд сурсан гэж тохиолж болно. Багш бол одоо өний өн талаар намын их ингээд шаардсан хамаагүй ингээд хуруугийн хамаа намаагүй ингээд хэрэгэлж болохгүй одоо хөх болгон дээр ямар дарлагтай байдаг. Хөх болгон дээр энэ хуруугийн одоо эдэм хуруу ил утсан дээр дардаг. Өний бол онцгой надад шаарддаг хэлсэн. Тэр одоо жирэмнүүл одоо өө ховс энэ чи өө гитар ам чи ингээд тоглодгийг ингээд тэр чи иран өөр өөрийн онцлогтой өөр өөрийн мөрөгдлтэй шүү дээ тийм шүү. Тэр би бол өнөө бол ингээ бодож шүү дээ. Одоо мөрөгжил ямар ч гэсэн юм юм мөрөгжлийн өнөөс нь сураа. Одоо алхам дараад анхнаас нь ингээ сурыг гэсэн бодолтой байвал одоо ганц ховс хөвчм биш шүү дээ. Одоо ятам мороо өргсөн хаашил мөрөгжлийн өнөөс алхам дараад анхнаас нь ихэл тэгээд нэг дугаар алхам хоёр дугаар алхам анхнаас нь ихлээд л ингээ сургал хамгийн сайн ингээ бодож чинь. Тэр нь хуудаа ингээ сургал хэрэггүй гэх бод. Тэгээд хаад нэг өөрөө хүнд гэтэл орчих юм гэхэл нөөрэө шиддэггүй шүү дээ. Чи хүнд буруу заадуулдаггүй дээ. Тэг хадлаагаар ингээд нэг одоо хурууг нь аваа цаланд энэ дарпин тэндэн дарпин ингээд тэр болохгүй шүү дээ. Тэр хүүхд мөдөс мөрөгжлөөр ябвал чи яана уу? Тэг хаад мөрөгжлийн багш чамай авахгүй шүү дээ. Ингээд мөрөгжлийн ингээд багснаар шүү дээ. Ингээд сурсан хүүхдийг шүү дээ. Буруу сурсан хүүхдийг хүн авах их дурггүй. Сураагүй хүүхдийг авах дуртай. Чи ингээд буруу ингээд хөгжим сураад ингээд дарлаг өнтрийн буруу сураад ирсэ тэр багш ингээд аваад ингээд тэр засхаасаа илүү ингээд анх авсан хүүхдээс нь шал ондоон болж штт ингээд багш чедэр нь өөрөө тэр хүүхдэд ингээд буруу урамгүй болчих штт ингээд би анхнаас ингээд буруу сурцсан байж штт одоо ингээд багш намайг ингээд уурлаад ингээд сураад гэчих юм ингээд тэр урам нь бүр хайрцах штт тэгэхээр ингээд багш нар ч ингээд буруу сурсан хүүхдээ ингээд авах дургуу тэгэхээр ингээд хаас л ингээд сураагүй тэр яг зэрлэг тийм хүүхдээ ингээд авах дуртай штт манай сэтгэл бүр тийм би өөрөө тийм амар бүр онцгой сурсангүй багшийнхаа өрдмийг бол бүгдийг уламжлаад авсан гэж бодож байна. Багшийнхаа өөрийн ингээд бичсэн номыг бол одоо яг өргүүлээд ингээд сурсан. Араас нь гэж сурсан. 3 сард сурсан гэдэг хэл болно. Багш наад юм гэдэг нь хүнээ сурагчуд өмнөөс нь сурдаг. Чи араас нь сурчлаа гэдэг. Би өөрөө ингээд санал хөгжим, судрал хөгжим сурчсэн шүү дээ. Тэгэхээр ингээд жоохон одоо хөгжмийн мөрөгдөл байж шүү дээ. Тэгэхээр багш ингээд түрк ингээд жаагаад ингээд араас нь бүдүүн аюуд ингээд над жаагаад өгсөн шүү дээ. Тэр дунд нь одоо чамд ирангу тэр хурууныхаа мөрөгдлийг бүр жаад төрж өгнө шүү дээ. Тэгэхээр нэг би багшааны багш аава гэдэг дууддгийг аава өөдөө гэдэг дууддгийг бүр гэрд нь очиод ингээд 3 сар ингээд суугаа сурсан шүү дээ. Аав өөдөнг хажууд ингээд өөд хоол хийж өгнө. Ааваасаа мөрөгдлөө сурна. Тэгээд сурсан. Их гэрд нь ингээд суугаад гэтэл мөрөгдлийн ингээд сурсан шүү дээ. Тэгээд аав гэдэг миний үгэн чин номныхаа араас сурсан шүү гэдэг. Наадам хийдгий нади. Миний өөд одоо бас байдлаа. Наяад хурцгээд.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо нэг буруу сурсан хүүхдийг засна гэж бас маш их аж арах юм байна.
0: Тийм. Тэгэхээр нэг мэрэгдлийн багш нар ч авах дургуу тэгээд л.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо хаашил эхэлж яг зөвөр мэрэгдлийн багшаас яг тэр ёс орно гэж сурах хэрэгтэй юм байна.
0: Тийм. Ямар ч гэсэн юм ийм сурвал ер нь анхнаас нь тэгэл мэрэгдлийн юм шиг сурвалсан юм гэдэг тоо.
1: Тийм байна. За тэгвэл одоо таны хойштын хийх ажлын төсөв төлөвлөг бас юу байна уу? Хавс хөгжмийнхэн талаар бас ямар сайхан ажлуудыг хийе гэж бодож байна уу?
0: Одоо аний би өмнө бодоод одоо 20 жил болчихжээ. Одоо нэг бүлэг юмсуудын бас чуглуулахын чуглуулдагтэй. Тэгэхэд багшийнхаа одоо хөргөлжсэн, удирдсэн, бичсэн ном ингээд миний багшийн чинь цохим тим өв хөрөнгө ариун байж та. Тэгэхэд тим нэг мозаик шиг

0: зүйлгийн юм ингээд хийгээ бодож байна. Одоо миний одоогийн бодол бол одоо. Одоо улам тэгсээр бас хүн олон улсууд бас танд мэдэн шүү дээ. Ховс хөгжмийн чинь бас ийм эрүү юм байдаг уу шүү дээ. Одоо гоо тэнгил багч бас ийм эрүү насаараа мусаны ингээд хөгжүүлээ, шинчилээд ингээд хийгээд бас ийм эрүү муу хөрөнгө ингээд үлдээж өгсөн байж тээ гэдэг бас хүмүүс мэдэн шүү дээ. Уггүй л одоо ховсын хөгжилт бас тийм одоо их сүрхээ бас хөгжчихөө биш тээ тийм шүү. Тэгээд одоо нутаг орондоо бас тийм нэг юм хийгээ бодож юм. Тэгээд гаднаас ирсэн хүн юм уу? Одоо сүлжээ өдр бас ирвэн өвтөрсөн шүү дээ. Тэгээд ингээд олон хүн үзвэл бас ховсын илүү нэг хүн тэн бол илүү нэг хөгжилт нь бас илүү юу гэж бас бодож байна. Одоо ийм хүн шиг бодож байна.
1: За тэгвэл ийм сайхан бодлын ус өөрөө зөвж байгаа юм байна. За тэгээд одоо өнөөдөр цаг заваан гаргаж манай сургуулийн хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За тэгээд танд ажил хэлсэн өндөр амжилт хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа. Баяртай.
0: Баяртай.

Өвлгийг сорвжилн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай шингээгч ариун санаа хянагч майлс ерөнхий хянагч бүрэнтө та бүхнийхээ хүлээн авч сонсонд баяр

0: Хэлийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохолын нэвтрүүлэх.
1: Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр зохоогч Сёмогийн бичсэн Зэрэн бүлэгт аражуу румаа Чөлийн тайлгийг сонсох нь. Нэвтрүүлсэн нь Оюун Цэмэх.
2: Хөөе, одоо болцсон байхаа. Ая, өлгөрөхтөө төглөө шүү. Гэсэр хүүхэн харлаж харагдах жижигхэн үнс нөгөөний дэргэдэд хөрөнгөж хөрөөдө. Хэдэн пад хар юм малтан гаргаж үнсийн гөвснэн хүчтэйхэд үлээж авлаа. Хээ, болчихжи гэж хүүхний ярихдаа Лингван чаатхан шарсан амтд тэмс болохыг тодорхой харлаа. Өвгөн хөгшин хоёул савран хаяад тийш нь очлоо. Хүүхэн амтд тэмсэн Лингван руу харуулаад, хөөй, чохтоо идэчих гэж хаш гэрв. Аа, гуйлэ, би саяхан идэцэн. Хэй, бас нэг идэчихэд ямар та яжарчих нь үдэ гэд хүүхэн Лингвани чончин дээрэс бууж ирэхтэн амт төмснээсээ нэг иш идэж өглөө. Лингван аргагүй тос чавав. Өвгөн гар дахаа нь үлээж давшилсаар, вад идэх санаатай үл идэлд юуг нь маялцсан юм? Танаас будаан идээгүй юм уу гэж Лингвани асуухад хүүхэн, будаан нэ гэд инээсэр, эн чин дээрээ будаа штэ гэл. Хөөе, энэний яаж будаан оронд идэх юм гэхлээр өвгөн, ийм юм идэж байх чи мөн болчихно. 60 онд амт төмснөө үнрийч олж үнэртгүй байсан штт гэж ган дун тохорлоо. Үгүй, будаа хийхдэ чи тийм л их чаг жарчулгүй штт. Чаг жарчулгүй гинэ. Үгүй, тэгэд юугаар будаа хийх юм бэ? Ийм холж амд амт төмс болоод ус үүрэхэд чи амаргүй байна шүү. Хүүхэн ингэж хэлээд амт төмснөөс хажаснаа халаагдсан та хийс өрчхөн үлэн сурав. Гү тэгвэл унаан дээр ачна бич. Унаа гинэ гэд өвгөн ярвэж. Хүн мэлхий тэрэгэн дээр суун. Адгуус юун дээр суудгийн? Жолооч нь тэрэгэн гаргана уугүй юу? Чиний асуугаад үжиг. Лингван дуугаа болов. Өвгөний өвгөн айсын үжихэд яг л өөртөө жориуд өшөлдөж байх шиг болохлоор урам харин амт төмсийн чагаалны идэгч юм боллоо. Шарсан амт төмс идэхэд сайхан мөртөн онцгой содон өндөр ханхлуулна. Хүнийхийг нэгэнт идсэн болохоор хоёр сайхан үг хэлэхгүй яаж болно доо? Тэгэд Лингван, ая, ингэж өдр өдр будаа идэхгүй байгаад чи болохгүй л дээ гэхлээр хүүхэн, харин гэм гэснэн, тэглээгэд ямар арга байна дээ? Хөр гадна юм чин гэх юм. Юу сайхан? Гэр сайхан штэ гэд өвгөн. Ханжин дээрэн гэвтэ хэдий сайхан. Гэтэл гэвтээд жоос ирэхгүй шүүд гэж гандуун ухайна. Манай тэнд уус ногоо гулэр бүр байна. Тануус юу идэе гэж бодвол би хийгээд үе хамаагүй. Би ч бас идээгүй юм чин гэснэ Лингван. Саяхан будаагийн идэцэн гэж хэлснээн санаж чарайн улайсан болов чи нөгөө хөдүүлэн ашгүй анхааралтай навсангүй. Үу, тийм үү дэ. Юу ёстой давууд гэд хүүхэн баярлан дөхөрч. Ая, зутан ч ямаа уухсан. Өдөрж ин энэ шарсан төмс идээд бүр хаширчглаа гэвэл өвгөн чараагаан тесхийлгэн улаан судас гүйсэн нүдэн бүлтийлгэн охноо муухай харж. Чи юрдэн юу идэе гэж ботгүй юм? Аа? Хүнд байх нь хүнийх штэ. Төрөл төрөгснөс чи биш байгаад чи юундаа ийм толгойгүй хэлцэн? Аа? Хэмээн огсрал. Хамаагүй. Нэг жин хоёр жин хин юм болгоод байх юм. Идэе гэвэл гэж Лингвани хэлэхэд өвгөн, идэхгүй идэхгүй гэж тас хэллээ. Тэрл байдал нь Лингвани яснаасан хорсон жигших мэт. Лингвани арга нь марагдаж, идэхгүй бол байт. Тэгэж уурлаад юу хийх гэсэн гээд хэлчмээр болсон боловч наранд шарагдан арсан чайран хуурсан хүжүүгийн хараад дуугарсангүй. Нөгөө хүүхэн Лингвани өөдөөс жовууртайхан инээгээд хэлэн гаргалаа. Өвгөн хавтайтал сууж орхисон өвсөн бүрхөн шүүрэн авчи хүчтэйхэн хэдэг өвөөд нүдэн о нийлгэн Лингван руу харж. Жа,
3: чи тэгээд яардаг юмдаа яархаар явда. Бид бас ажилтай байгаа шүү гээлээ.
0: Оо, хөөж байгаа нэн шүү. Лингвана арга нь барагдав.
3: Эдийн их болтол ямар ч хүн түүнд ингэж ёс бусчилж байгаагүй юм. Өвгөн түүнийх охин тань сэндгэнхээс болгоомжилж байна гэгч лингвана ажиж мэдлээ. Нүүр нь улам сүрхий нэлчих нь яахаа нь олохгүй бол. Нилээд удаан тэнгэлцнээн сая л амьсгаан дохорч хуурагаар инех хүч болсон лингвэн. Би бас тэмээгэн харахаар явах хэрэгтэй байгаа юм гээлээ. Тэмээгэн барьж шар шавгийн угаас аргамжиж орхоод удаагүйгээр тэнгэр харангуй болчихлоо. Шар бүрийгээс хар бүрий болтол чаг маш хурдан өнгөрч өнөр үдсийн хөшиг өгч юм байдаг байж тэр нь гинтхэн буугаад ирцэн шиг алива бүхэн харангуйд халхалтал. Лингван дэнглуга насгаалаа. Бүдгий шаргал туяа утаанд утагдаад сөнөөс жилүү хар болсон тогоон дээр тусан. Хагастагаа гулер удаа хийчээд хүлээд суухтаа тэр өөрийн ирэхгүй бачин гэж ихэллээ. Төрөө өдрийн энхрээр 18 дугаар өвдөхөд хоёул ирчээд байсан шүүд. Гэтэл өнөөдөр эн чинь яач ба? Тэд нүүс ерэн төөрцөн гэж үү? Гэж бодсноон лингвэн инээч хэл. 18 дугаар өвөг өлсөн чилий алганыхан жураас шиг тодорхой мэдэн гэдэг юм чинь дээ. Тэгээд ч бас туршлагатай анчин бол яасан ч нар унахаас өмнө хоночондон харж дийлэхгүй хол гарчи өнө хөхгүй юм гэж хэлж байсан. Өвлөвл нэнч хичээх хэрэгтэй. Хэрэв гал авч явахаа мартачих юм бол сүн хагас болохгүйгээр элсэн чилийн өвлийн хөйтэнсэн жоргоорон жодсон ам голтныг хөлдөө махан мандгаа болгож орхих юм шүү. Мэдээч Лингван нөгөө хоёроо нь хөлдөө махан мандгаа болчихоос айж байгаа бишээ. Энэ үеэр элсэнд хонлооч гэсэн даарж жигнэхэлдэгтэй. Харин туршлагатай анч маань нар жиргахаас өмнө хоночондоо буцаж ирээгүйгийн тодорхой бус шилтаан лингваны амаргүй болгож орхисон байна. Ээ, муу хаач шугас л болсон байх уу? Тэр гайхал явууз дилкүү болсон байхаа гэж лингван бодлоо. Хаач шугал чадал бүрдээгүй алиа дудраа шиг амт. Эхлээд гарахад өсвөрч харайлаад урамтай хөгжөнтэй байдаг бол үчи ирэх үедээ бол хэлж мэдгүй юм аа. Багаад өөдөж хатгаллаа гэсээр өрчиж ярваж байдгийн бодонгуудаа сайх кинонд гардаг гумин дангийн шархатсан ширэг шиг пууган таяглан ярваж яваа нь харагдах шиг боллоо. Лингвана дотор агжисгүй. Бэжи пууган таяглаж байгаа шүү. Уг нэг анчин пууган таяглаж явж байгаад гутал давх үед бутанд машин гохтагдаад амийн алдсан гинэлээ гэж ичих нь хуучилж байсан шүү дээ. Хуачи бас тийм тэнэг юм хийж гэж мэдэн шүү. Өнөр тэгвэл тэгчих хүн байгаа юм. Ядраа тискүү болохдоо пүүгэн ханами дээш харуулан толуугч нь дүн гэх дуугараад л чатхан гулсаад явсан байна. Гэхдээ өгсөнгөө цус нүжиндээ хутгалдаа. Лингвэнэ чөөжин дүүрэн амьсгаа бахтарх шиг бол. Тэгвэл мөн 8 дугаар үг яадаг бол. Ясандан бол сандарч бачиндан дэхүчих байх уу? Гэтэл түүнээ сандарч бачиндсан үеийн дөрв дөрхөө бодолд нэг л тодорхой орж өгсөнгүй. Тэр 18 дугаар өвгийн сандарч бачимдахыг юрээс олж хараагүй. Өвг нь төрөлх дотроон тоотой шиг олон зуун жилийн учир хэргийг өвн хижээнээ мэдтсэн шиг л байв. Эргүүлж тайруулан бодож төсөөлсний дүнд өсвөрчид эхүчж байгаа байдлыг бодож олсон болов чи тэр нь сандарч балагдсан янжгүй харин алиа тэтгэр дүртэй юм яа. Лингвэн инээд нь хурч чааш нь холуун бодохон боллоо. Лингонд гэнт хийх ёстой нэг ажлаа хийгээгүй байх шиг санагдав. Байж чухам юу хийх ёстой вэ? Тэгэд хэдий бодсон ч санаанд нь буухгүй нэ. Гэхдээ үнээр хийх хэрэгтэй ажил байх ёстой яа. Тэр хүмүүс хангатруулан бүдгий дэнглүүгийн гэрлийг дагуулан орчин тойрноо ажиллав. Майхан нь үдшийн харангуйд үдшийн сууга муу сэмгэн адил харагдав. Дудаа чуулаа хэжээнэ хийцэн. Одоо бараг бэлэн шээд наалт шиг юм болцсон байх л.

Лингвана байдаг бүх зүйлсэн жахдараалуулан харсаар овоте төлөний дээр хөрөхд харчин тогтчихлоо. Уухээ! Яг санаанд орлоо. Мөн 8 дугаар үг явахдаа тэрний хамгийн өндөр манхны орой дээр гарч гал түл гэсэн штий. Лингван дуу алдав гэж хэлсэн. Ийм харангуй байхад хүн яаж хончоо олно бэ? Шавар тарихтай дамшигч мартацсан байхгүй юу? Гашгүй санаанд орлоо доохгүй л юу? Лингван буйндаа нэхтүүчин магнайгаа нь алгадаж авснаа төлөөгийн тэврэнгүүд өндөр манхны орой дээр нэг л амсгагааргүй гарчи гал хөвжөглөө. Дөрлж ин очих галын сорыг харсан Лингван амсгаа давхчин уугалсаар дөнгөлөгөн дүүжлийн явж илүүхэн шар шавж чавчиж тэврэн очил. Нөгөө түүл нь хидид сая галын бараа олж харах идэранч мэдэх аргагүй. Тэр бүтэн сүнөр ирэхгүй л тэр мөн энд сүнжин гал түлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэглэр түлэхий байсан чагт сая галаа нь унтраахгүй чадах юм. Тэнгэр зүүн болж ирлээ. Чөл газрын уур амьсгал гэгчи өрлөө дах хүмсч үүдэд шаан өмрөн үүдэж галд хөлчөн таруус идэчхэн гэдэгчлэн өдөр сүнийн дулааны жирээ даан чих байдаг. Чөйжин биеийн галын элчинд дулаачхад нуруун талаас нь жавар дэлдэн жингнүүлж байсан боловч Лингван ховцос давхарлан хасаан жалхуурн тэсэх алдар бол буруу харж нуруугаан галд ээж байлаа. Хөйтэн ус адил сүнийн жавар уурсан ирэхэд галын дөл үлээгдэн хурчхэн. Лингван батхан нэрх утаанаас нь жайлцуулаа. Харангуйгаар түүсэн болохоор түлэн хуурайтай нойтон тавиж хаяагүй шарчханах чимээн илэм жилэм сүний нагаарт хөгнөмөрлөн. Нойтон түлэ амархан ночдгүй болооч ночоо давлаа л гэсэр унтардаггүй. Хуурай түлэвэл нэг л хурчхнаад барчдаг билээ. Тэгээд хэдий уудсны бүүмэд хүн зоргилдох чимээ холоохон бүдгийг бадал санастлоо. Жа, ирж байгаа бололтой гэж уудсан Лингван галаас холоохон шиг гарч чангал. Галын ойрхон бол нойтон түлээ шатахтан шаарчхинаад өөр чимээг дарчих гэд байдагсан. Үнэр мөн 8 дугаар үгийн омогтой ханаах чимээ дуудахад Лингван санаа амарч галдаан түлээ нэмчээд дэнлугаан дүүжилэн манхан дээрээс вууж газар жуухандаан тогоогоон суулган гал мочоолоо. Тогоотой гулар удаа пол полын буцалж эхэллээ. Уудсанчгүй мөн 8 дугаар өвгийн дуу ойрхон болж ирв. Хэя бас л моноод явцсан байхгүй юу? Адахтаа нь 10 газар илүү явцсан байх уу? Хаяа галын бараа харагдсангүй бол юу? Дүүрсэн хэрэгээ үүр чадлыг явах чи нөөхөндгээ. Мөн 8 дугаар үгийн үгэн аясаас үчхэд олж омогтой байгаа бололтой чимэлж буруушаасан маяггүй харин ч баярлсан янжтай байлаа. Ойртоод ирэхтэн ажвал хоёулаа өнөр нэжгээд өнөг үүрсэн явж байна. Өвчөөгүй юм уу гэж Лингван асуув. Хэй амжилсангүй гэд мөн 8 дугаар үг инээж нэгийн унгаа чаад хариг санаатай явж байсан чинь бас нэг мөр таарчлаа штэ. Унгаачих санаатай мөрдөөд явсан чинь хөө нар жаргахын үеэр сайл гүйтсэн байхгүй юу гээлээ. Хуачууд уув дуга үнгэн хайснаа нь үйгүй юм шиг гулжигаад унчихлаа. Өнөр илжгэн үхүүлж эмээлэн хул улчихлаа бололтой гэснээ мөн 8 дугаар өвөг магма хөөрч. Жалуухан байгаад энийхэн жаахан жамаа яваад ийм болчих гэдэг чинээ. Ичиг чинь 17-8 байхад хэдэн 10 газар хол байгаа Лянжу хотонд шат үүрэн гүйж очиж хэрмийн давн ороод янханд буучаад хөөрч хагас өмнө ирчихсэн таран газар дээр ажиллаад жогсож байдаг юм. Одоогийн жалуучууч гэж дээ гэлээ. Энийн сонссон хуачу нөөмсөн дэрийгэд өгчгөлөө. Лингван мөн 8 дугаар үгэд будаа айгалж өгсөнд чаатхан мөн л айгаан газар тавиад тамхиан нэрн савсуулж гарчээ. Хуачууд будаагийн айгалж өгөө дуудсан чинь байдаггүй. Хэжээ нэвширтэл унтдсан байлаа.
тус яхвал тараацтын жил болгоно нэг их явдал билээ. Улс тус яхах тараалгийн гайл болоод шан дөх ээлжийн сэтгэлийгэ бүр ам будаа тус яхаар аргаж чадлаа. Энэн тэгэд ам будаа шалгах, жингэх, танс бодох, жоос авах мэтчлэн явагдана. Ам будааны өртөн дээр хүн амьтан хөсөг тэргээр дүүрээд эмхэж амбраан алдарна. Дээрээс нь хүн үймэж морь луас үүссэн машин төрч хинээдээ уудан гэгч энэ ам будааны өртөөг алганчнэ болгоцсон мэт санагдуулна. Лоошин бүл ам будааны өртөнд орохосон хаамаг ширгийдэг мөртөнө гол зүрх насан айдаг хүн билээ. Ам будааны өртөнө ажилтнаа бархирхаас айх тэдийгүй ам будааны өртөнө энэх сүрлэг байдлаас ч айчдаг. Хэдэн нар уму газрын хатаах талбайд орохсноо буйн яах аргагүй жижигэлдсэн мэт санагдахад лоошин төшиггүй уусан адил өөрийн эрхгүй өвнөц. Түүнд хамгийн их дарамт тулах нь аамийн ава болоод аамийн дав. Нэг л өнгийн маадатай аамийн аваас нь хэдэн арван жан өндөр латтай байж харахаас нүд ирэлч. Савлади ам бодаа уул мут харагдав. Тэр үл ёстой уул шүүд. Нахилжин хөдлөх модон хатсан дэгүр жишүүлдэн гарах үрэ лоошунд тосхонай баруун уулнаас бөмбөрж өгсөн өнөөх хайнаг бодогдоод байд. Ингээд лоошин нэг үрдэн гаргачий. Ам будаа үн хөрхгүй байгаа нь ариудсных. Хөргөлөхөд хэрэний үд мянган лан гэдгээрээ тараачид бүр ам будаагаан худалдахгүй бол ам будааны үн л аттай өснө. Иймхүү тэдгэр ам будаа тушаахаар элжиг шиг жоролж байгаа тараачдыг голохдоо өөрөө ч тэднээс жаахан ч хоцорсонгүй гэдгээ мартацсан байж. Үй! Наша хүрээдэр гэх дүн гарсан зүшэртүүл байг бэйжүү нар байлаа. Жай байна уу тэндэ гэж лоошин асуу. Байна, чи хүрээдэр. Лоошин эргэн тойрны ажигласнаа нь элжгэн тэрэг өнгөрж дийлхгүй мэдээд чулуураа норхиж нарийн шиг нэг үүтээ авч тэрэг олны дундуурч хихиж орлоо. Хантуу татхаалж эсгэж авснаа мөн нэг үүт тэрэг орлоо. Байгуугийн нэжилсэн газар нь том сайн. Нэгэд жингээс ойрхон. Эй, хүн болгон тэгж хэлжил байсан. Хэм мэдхэв дэ. Нэг төр хүртэл өсөхийч гэсэн амьдрал бада. Юу ч гэсэн жоосгүйгээр болохгүй. Байгу, аав чинь ам худалдаад чамд бэр хэлэлчиж өгөхгүй юм уу? Гэж лоошин хэлэн. Хэ. Би бас хэдэн жил дураараа савъя гэж бодож байна. Өм авсараа тушигдж хүүтээ болсоор хүүдэтэй болсон гэж мэд. Би ил тэхэд ургүй лд. Ханту элжгэн тэргэн туугаад чимээгүй явчихлаа. Лоошны хөл нь хөшиж байсан болохоор ам бадааны уутан дээр гарч суув. Энэ үед жүйлийн дуу чимээ чихэндэн шургаад толгойн лэгсэлгч. Тэнд хоёр өөр суулга булаалчаад тахаа хэрлдэж баймархан аашилж байгааг олж хараад лоошин аманда шалтими. Үнээр шалтими дээ. Эрт нэг суулга жөөх болоод орой нэг суулга жөөхөд ялгаа нь юу юм дээ? Ямар тана нэг мөхлөг аам хорогдочих юм биш ил дээ. Юунд нь тэгж ихэл аам болж байгаа юм бол? Өрлөгийн эрэлчи ирээд хянган шилвий чинь дашиж байна гэж үү дээ? Яс ташаалтими гин. Тэр бас өвгөн охин хоёр аам дамнаад аамын аваа ууд гарахыг олж харлаа. Хөл доорх модон хатас нэмэлж ихэд тэдний хөлөнд чичир хийлж байлаа. Лоошин тэдний төлөө айдас хөрч жүрхэн амар нь гарч ирмээр болж байна. Тэр бас нэг катер маягийн хүн нэг жалуу их анидсэн гэж байтал гурван бүдүүнээр нөрж очоод түүнийг балуух гэж байгааг олж харлаа. Тэр катер
Үгүй би тануусы хараасангүй ээ. Тануус яг гэж их юм гэж тоогшин дуугарна. Нөгөө бүдүүнэр. Өвөг нэр чим бол төрсэн ах дүү юм. Чи түүнээ ихэн харахад хөрвөлөө бид чамайг балуухаас буучгүй гэсэнд лоошун иний чиглээ. Лошун гинт байгуугийн доор дунаар энийхийг сонсоод эргэж харсан чинь бэйжүү байгуу хоёулаа нэг суулга аам дамнаж авчираад түүнэ аамын уутны дэргэж тавь харагдав. Тэрний дуур гэтэл бэйжүү нүд ирмэж байгууна жин баригчийн сэрэмж тийхэн ширтэж байлээ. Энэ мусан амттай уул нь харин сайны суркуу ийм мөхрийг үйлдэж байж шүү гэж лоошу мэдчи. Жарим хүн ам бодааны өртөөн дээр хор

Гүйлгэжээ. Жинглэж тэмдэглүүлсэн суулгатай амаа авч нэг тойрж ирээд дахин жинглүүлж нэг суулга амыг 7-8 суулгын үнэд хөргөчдгийг гэж хүнээ ярихыг сонсч байжээ. Гэвч тэр сонсхлыг итгэхгүй байсан. Одоо байг өвширтэхтэй байг өхөд игэр чараагаан тис хийлгэж байсан чи хөгссөн сэтгэлгээ далдалж чадхгүй байлээ. Лошин гайхаж шалдажлаа. Гайхсарлын дунд бас эдий тэдий тодорхойлохын аргагүй зүйлээс гутхалдаж байлаа. Яг тодорхойлохын аргагүйгийн учраас болоод түүний улам гайхаж шалдуулж. Тэр тэнгэрийн бараалхалаар нар дулаар анхан байна. Чарайн гинт нэлчгэнэн жүү жиргэлгэнэ думд байгаа шиг санагдаж. Тэр нүдэн номснаа нээчихлээ. Түүнд 1960 онд Баргаадын эрдэн шишийг хулгайсан байдал нь санагдав. Түүнийг ямар сэргэдэл гэх юм? Тэр бол ичиж ширвээдсэн, гутарж харамссан, буян буруутгсан, уурлаж хилэнсэн, гойр тасарсан, 9 жилээр ургаж хөрөөсөн сэргэдэл байсан. Хэдийгээр амьдрахын төлөө тэгж хийхгүй байхын аргагүй байсан ч тэр их сэргэдэл нь дээс болцоод хүжүүгийн хэдэн 10 жил боомлсон. Тухайн үед тэр хүмэдэгтэл хөрвөл хөөхт чадхгүй. Энэ хорвадэр нэгэн өдөрч илүү амьдрахгүй. Хотог дээснээ алийг хэрэгэлсэн чи бүр болно гэж шийдсэн. Хэдэн 10 жил болцсон чи бодох бүр толгоёо нудрагдах хий санана. Одоо хэйн бүлэг хүүхэд харин гэвэн өдөр гэрэлт нарны доор ичих нүрээн илгэр гүрсэн шиг аашлан гэгчдээ. Лосон сүүр салдаж аваатай. Эйт чагч ховурччий, үнээр ховурчий гэж бодло. Уултан ертөнч дээр хамгийн ичүүртэй явдал гэж юу байлаа? Хулгай жилгээ хийж ужид самуун явах явдал байсан бөгөөд өвөг дээдэс ичин гүрхтэн тахилгын тайсан дээрээс үсвэрдэг байсан. Эр хүн юм хулгайлаад мэдэгдвэл нэг нас 13-аан барчхлаа гэсэн хэрэг. Ийм хүн бол юу? Сохор арсын хэлэхээр гичимжгүйгээс уулж эр хүнээр гар хөргүүлвэл гарын чавчдаг нь. Одоогийн энэ чахтай мондэнууд нэг нь нэгээсэн сайхан амьдарч байна. Тэр мөртөө илэр хулгайлж тунж байна. Бас энийг чигч. Яг л гавья байгуулчаад хүү өргөмжилэгдсэн шиг байхын үүжгүй юу? Лошна хамгийн хүлийн авч дийлэхгүй зүйл бол байгуу нарын ингэж зүгээр олох явдал бол нэг жилийн хураалтын олох гэж 2 жилийн турши 2 үжүрийн нарын үүчгүй зүтрэн шүү дээ. Магнаагаас хөлөс гоожж алганд өвөр ургам. Амар юу дээ тэр чинь. За тэр чи яхав бас баг хэрэг. Хүний хамгаал толгоо өвдүүлдэг нь юу юм гэвэл дараа химийн бор дуруулна. Энэ муу жолгийн юмын ахгүй бас болохгүй. Аавн гэхэд үүнэ гэдэг нэ. Ястай хурийн дараа хулсан суя шиг гос гос үсрээд авч дийлэх юм бишээ. Бас тэгвэл тэр чахилгаан уусгээд 9 жилийн сэтгэл ав. Тийм нэг жаахан ам хураагаад хэдэн хэсэг жоосолж авна. Харин теднүүс чинь суулга даннаж нэг дугуйлаад ирсээр дараа хэдэн зуун жин. Нэг дугуйлавал хэдэн зуун жин эн чинь 3-4 дугуйлсаар дараа 1000 жин гэсэн үг л баада. Чоссаар урс. Эн чинь голч гэж юу? Лошин яа харахгүй бохонд. Чаг үечвэл үнээр тонгорччээ, тонгорчч. Хэдий сайн хүн нь тэдий ядуу болох юм байна те. Лошин нүдэн нээсэнд нар нэгэрл нүдийн гялуулж байна. Гялсан нүднээс нь нулмас асгар. Нуданийн бодлогоо ширж яхад тасалдсан үемэн шуугаан чихэн хингэргийн дэлдэж тариг толгойг нь өөдрүүлж хайж. Тэр иш мохорго бохондол дунал.
Энэ бохондлон нүдэн өмнөх ертөнцийн өөртүүлээд юм болгон таагүй харагдан. Нааш чааш яруу санд руу явагсад. Маатан дээр хөтөн жоог дэлгэн чаг нөхч өгсөд. Суулгуулалчаад хэрүүл хийгсэд. Эхнэр хүүхэнчүүдийн хараад маржангнан инегсэд. Тарвус тэгээ дээр дуунар бархирын худалдан явагсад. Энэ талуурын лоошин өнөр хүлчин төсвөрлөхийн аргагүй болж байлаа. Байгуун нар өнөх хичнээнч дугайл усны мэдэх аргагүй болсон суулгаан жин өрөө эдийн эдгэр ойртуулах. Чин варагч катар мөнл гар хурайлан бархирч хасгарна. Эрхийн эдий авч байлаа. Олонхи хүнөөс инээмсэг чараа үжүүлж нуруу бүхтийн өвдөг нугарж хүжүү ширгээд болохын дотор өөрийгөө улам эвтэй үжигдхийг хичээжээ. Ноёд тэргүүн дэсийн аамиг нь 3 дугаар дэсээр тогтоох буюу илүү хэдэн арванжин халис чухал хасхаас сэргийлж байв. Байгуунар харин эрэж ороогүй байж тамих зуучсан балмад үг дэлгээд их төв авралж байлаа. Лошон энэ үйсээ жүрхэн гартаан барьж. Түүнээ нүдэн нэгэнт харагдаж өхий гэрэл гэгээ болоод үймэн шуганд дасаад сүнсийн энэх улаан тост ертөнчдөг өтлөн оруулчий. Тэр орон барандаа нөөмсөн орчлоо. Өөр өрхлүүлээ өөрийгөө хэн болохыг мартцсан. Жүрхэн тэр хийдэг эдгээр урагш нүх суулгыг дагаж шилсээр сайн мөг нэгэнт ухынхан ардах хэч. Суулга дохоогоор жинрүү дөхсөөл. Түүний жүрэгч ямах ямахаар хоолын өөдн өгсөс. Тэр эгэл тэдний хамсгаат насыг олчхолоо. Байгуун нар суулгаан жин дээр гаргав. Катар нарын хэнмгаа шалган байчааж нөгөө нэг нь жингийн одыг үжиж байл. Байгуу хоёр годол тамих өгөөд инээсээр дээр дуунаар үг ярина. Нөгөө сэх катрийг баримтан дээр тоо тэмтгэлсний дараа байгуун нар суулгыг аами новоор удаан явлаа. Тэд тун удаан явж байна. Юу гэвэл бэйжүүгийн хөлн гэмтчээд бүйн хайвулжиж найгуулжаад нэг алхамчиж шилжиж дийлхгүй юм шиг харагдав. Иймээс тэд суулгаан аами новоор явах зам дээр тавьчаад шанхан доторх буудаг асгах нь жий осны хэрэг юм. Дараагаар нь хүнүүст жан тавьж өхийн тулд суулгаан хүнд харш болохгүй газарт шилжүүлэх нь чи жий осны хэрэг. Энэ үед өөр хүн ч тэдэнд харш болохгүй мэдээж их. Байгуун нарын олны нүдий далдлан өнгөрөх бүх ятчийг нүдэрэн хараад лоошин хамаг бүйнээс хүйтэн хөлс асгарлаа. Өнөөх суулгыг дахин та амар төвшин газарт шилжүүлсний дараа Терсэйн ууж өгөх чаймасах. Энэ үед Терсэй өөрийн тэдний төлөө жовж байснаа мэдлээ. Энэ мусан хулгайчийн төлөө жовх хэрэг юу байна гэхээс түүнээ уурн сүрхий хүрсэн тэдийгүй уурлснаасаа болоод тэдний улам жигших болчлоо. Тэгээд тэр нүүлийн амтад гэж харав. Энэ үед лоушны чээжинд нэг жилийн урам жарих оргилон дэвэлч. Тэрх урам жаргал нь төгдрөнгүй мөртөн оргилон гуваач. Хэдий буу нарийн ханд яа гэж бодох тутам тэдий сүрхий болоод байхыг яана. Ойлгочнай мөнгөн аяг барихыг үжиж чадгүй. Тэр өөрийн урам жаргатан тайлмар олж авчээ. Тарж, өөрөө ёстой үйтгэртэй амьдарч байгаа юм байна. Өнөөдрийн төж авчирсан ам будаа ахтахтаа нь 10 суулгах шүү дээ. Нэг гэрийн их баггүйгээр нь хэдэн жил хоолыгоон боож боож байгаасаа эдийн юм чуглуулсан дээ. Гэхдэн байгуу тэднүүс харин өдөрт 10 суулгаас ч буухгүй байж мэдэн. Хоёр өдөрт хэдийн, 3 өдөрт хэдийн, сард хэдий болох юм. Аяа, жоосоор нуглуул хэдий болох юм. Лоушн өргөлжилэн бодож чадхгүй шиг болжээ. Энэс болоо түүний уур нь хурч уушхан сагсаач. Ямар уурын хэлгэнгүй зүүр. Илчил нү. Өөрийн бийтэ ямар хамаа байх юм? Хүн чинийхийг хулгайлсангүй.
чамд ямар хамаатай юм бэ? Нүдэ анигаад өнгөрөх үү? Гэхдээ ер нь сэтгэл хангахгүй юм. Тэр мөртөө чийжиндэх өнөөх илтгэж хэлхийн аргагүй уураа үхэл болоо сэтгэчээрэн сарнуулж чадхгүй байлээ. Сэтгэлд нь оршсоор ирсэн тэнчүүр нь эвдэгдэж түүний хэвэн сахин амьдруулж байсан ямар нэгэн тулгуур нь найгаж эхэлжээ. Лосон дулайсан нарыг харас гэж аваад сүлсөө нэг жалтал. Энэ үл санаандгүй хөдөлгөөн. Ядахад тэр өөрөө ч чухам санаагийн мэдгүй ажээ. Гэвчээ түүний баахан жирэх алдаж байгааг нотолж болно. Жирэх алдснаас нь бас эди тэди хүнд мэдэгдэж болошгүй жийлд хөрөгдөн гарчээ. Энийг тэр бүр түүрхэн сэрж мэдснээс улам жирэх алдах болчих. Нэг л жилийн сэтгэл онцгой чуулгуурч. Тэрэн дараа баягүй нарын ажилгын эрхвш хориглох хэрэгтэй гэсэн явдал болно. Лошин олгой ходоодныхоо өнчиг улан гөрөөс жүй ёстой гэж тавтайхан очиж илчлэн мэдүүлэх гэрэл гялва бүхий жилийн хүчлэн эрэл хийлээ. Эдгээр гэрэл гялва бүхий жилийн гүүн нарын сэтгэлийн хөдөлгөөнийхэн дэргэд баасан дээр унасан хяруу шиг байж халахав чуулж чадгүй ч гэсэн сэтгэл санаагийг наагүй уужруулжээ. Юу чадах вэ? Тэднээ хийсэн нь муу явдал. Тэр мөртөө айгүй дүүл ажилтнаар бас төлөөлөн шүт гэж тэр бодно. Сүүлчин энэ нэг журуулсан лошны чогс үлдийг их хөгжөөжи. Учир нь уус гэхүү лошны нүдэнд юрээс хийс үр шиг байж ажилтан гэвэл харин нүдэнд үжигдэж гарт барагдах үнэн боттой хүн байдаг. Элэнгүй тэрх инэмсэг чараатай тав таргуун өртөөн дарг ловааныг бол лошн сайн хүн гэж үжидэг. Байгүй нартай ашиг олгоод ловон мөтийн сайн хүнд осол хүлээлгэж болно уу? Болохгүй шүү, болохгүй. Ингээд лошн жий өстэй гэж жүрхэндээ баярласаар зорлон дочхоор овлон хатаг талбайгаас гарч ловоонгийн алуун гэр рүү одлоо. Хантуг хоёдох тэр буудагаан хатаг талбайд тээж авчраад нэг уут буудаг суулганд шутгах үед лошнаа савчж байсан жүрхэн сайны тогтун болж эхлэн өнөө ядалч мартагдах тийшээ хандажээ. Энэ бол түүний хорвоо дээр харчингуйгаар сэтгэл амар амьдарчдах төрөлх чадварын тэн нэг билээ. Түүний жүрхэн суулган дэх дүүрэн мөхөлөгт алтан шаргал буудайгаар аалгуурхан дүүрэн тэнэж. Ижил тасалхан буудайн өнөр түүний сэтгэл жүрхийн сох дүүрүүл. Энэ чинь хүс, чус, амь шүдээ гэж бодхоос түүнд үнээр хайрлах сэтгэл төрөвдөн. Тэр буудайн үн нэг төгрөг хүртэл өснө гэж хүмүүсийн жүмнэсний санаж олоод бүдүүвчлэн тооцсон. Үнээр тэнхэд хүрвэл нэлээд хэдэн зуу хонжигдмаар байхыг үзээдэ буудайнаасаа үнээр баахан салж ядан. Лошн хатаг талбай дээр шоргоолж шиг яралдаж байгаа хүмүүсийн ширтэсгэснэ. Өчтөн өөрийнхөө хэмжүүрээс алхан гарч. Хүн болгон ходолдож юм. Хонжигдвал хонжигд. Ямар тан ганцхан биел хонжигдж өвс. Дахиад хэлэх юм бол хүү яалаа гэж гоон ганцаар явж болохгүй дээ. Буудаг нэг төр хүртэл өсхийн хүлээх юм бол хүү ч өтөл чинь. Тэр үед бэрч өнөд хүрч ядгүй. 60 онд нэг шин чуухал амаар нэг ихнэр солчдөг байсан. Сүүлээр нь хэдэн зуу хэдэн мянгад хүрсэн. Гур сүүлээр нь буудаг нэг төгрөг болоход хүүхэн бараг хэдэн төмөд хүрч мэднэ. Жаа болж болж худалдаа бол худалдсан хэрэг. Лошин хантуу хоёр сүүлэг даннаж хүний урсгалыг дагаж жин руу төхлөв. Нар нэгэнд баруун тангойсон ч халуун гэдэг нь зихтийхэн. Дэний холгүй газарт нэгэн чахлаган үлээгүүр айн тэнчин оролгож. Хомог шороо болоод буудайн сарын үлээн гаргахын дагуу тээстэшгүй мэндүүрлийч үлээн гаргаж байв. Лошн өөрөө нь ийм хүнд суулгыг өргөж дийлэх мөртөө Дэмич эд мөгөлсөнгүйд гайхаш алдав. Энэ нь түүнийг яа харахгүй хөксөж.
Энэ илрүүлэлт нь эгэл намрын салхин

сонсон надцын шүүрдэх мэтэр өнөх эмх замбраан алдарсан тааламжгүй зүйлийг ховх шүүрдэн алгацсан. Уултан тэр ер нь өөрийг нь өтөлч хэлээ гэж сандаг байсан. Өөрийг нь өтөлч хэлээ гэж санахтай зэрэг буулгаш бодогдож. Буулгаш бол ерөөс хүний тааламжгүй болгодог юм. Ингээд лоншин сэтгэл уужран баярлж. Нүдэн дүртөх окторгүй наагүй гүүн чинхэр болж. Агаарч сэрүүн тунгалаг болцсон шиг. Хатаах талбай чи хүн бохондом үеман шугаангүй болцсон мэт санагдав. Ялангуй түүний баярлуулах нь хан төвийн зихтийхэн харцуулав. Хан төв үнэндээ бэйжүүг дуудаж хавсруулах гэсэн байжээ. Тэрх зихтийхэн нь лоушунд тааламж олуулсны хэлсэн газаргүй. Тэр сэмээх нь энийч. Суулга аалгуурханаар жин өрөө ойртоход лоушун аам шилгаж зинглэх катрий анхаарч эхэллээ. Аам шилгагч нь төмөр нүдэт бомбо байлаа. Тэр хижид чан хусаж буумаар хүйтэн чивдэй чарайж байдгийг. Аам шилгахтаан тэр гараан суулгатай буудайнтай байн дахин сургуулж нэг жирэг урвуулан байж буудайн сор тоос мөтийн жилийн шилгээж гаргаад үлээгүрээр нэг удаа үлээлэг гэж жандарх буюу гар сажаад яв гэж тохоол. Ноушуны жирэх нь бас төгсч хэлээ. Хэлээнгүй тэр өөрийн буудайн хан чивэр гэдгийг итгэн. Гэвч шороон өтрөм дээр өтрөмдсөн буудайдэ хэдий чивэр байлаач гэсэн хог тоос байхаас жайлс гэж чадхгүйсэн. Тэр баруун шанд ашсан нарын ширтэж аваад тэр үлээгүрээр үлээлэхэд хөрвөлөө өнөөдөр чи яалаагаа жинглүүлэхээс өнгөрчий гэж дотроо бод. Тэр эргэн тойрноо сэмээр аж гэж аваад гараан буудайнд сургуулж төмөр нүдөт бомбы дуурай нэг жирэг хутгасанд алган дээр наалдсан тоос байхтай гүйтэй хэр харагдсан сэтгэл амарчээ. Гэнтэ дими холгүй газраас пьясфас гэх чимээ болоод хашгирах дуун дуулдав. Лоушун дуун гарсан зүгт бараалвал ам бадааны өртөөний ажилтад яг хүн чогч байлээ. Тэр байдал гэж үнээр яс хаптайлгамаараа. Хүнөөс гүрдимэгч хүрээлээд очидсан. Тэднүүсийн жарим нь сур бүс атгаж жарим нь шийдэн барж байсан. Чимээ нисэн үжихэд удаа дараалан махан дэрэн тосч байсан нь гарч чаагүй. Тэгж байтал нэг нь хөөй тэр нэг нь тутаачглаа гэж бархирахад үнээр нөх нь хатаах талбайгаас гараад нүдэрмхийн зуур алга болчихв. Буцаад харахад хүнөөсийн жайлж өгсөн жамаар хэдэн хүн нэг хүний дар нь ирж байгаа харагдав. Тэр хүнээ нүдэн нүжиртлэн хөхрөж хацраасан чус асгараад үнээр хуйхын ус босмоор байлаа. Тэр нь бэйжүү болохыг танингууд лоушуна толгойн дүүрээд явчихлаа. Бэйжүүгийн харсалт байдал лоушуны санаанаас гадуур болчих. Сангасан сэтгэл нь намжирхын алдад өөрийн хийж барьснаа ойлгүй явдлын хараанд орох хэсэг тухай сэжиглж ихэл. Юу ч атхай бэйжүү түүний илчлэн мэдүүлснээс болж жодогдсон. Хэдийгээр жоволны өөрөө нэгэрсэн явдал боловч түүний сэтгэлийн ертөнцийн чинь харангуйлж гэмшиг сэтгэлд төрөгдөж ер нь дэргэдэг хүнөөс арнаас нь хомгоо хуруу гаргана энэ тэр гэж байх шиг санагдахад нүүр нь улмаас улам нэлчгэн ингэн байлаа. Тэр айж имээсээр эргэн тойрноо харахад хүнөөс харин нүдэн харчаан алган гэр рүү явж байгаа бэйжүүгийн дээр төвлөрүүлээ түүний анжаарсан хүн байсангүй. «Хая, ойлгүй энэ мусан хулгайч» гэж нэг өвгөн сүүр салдан хэлэхэд «Ал, хэдийн алач бол тэднүүсийн дахиад хулгайлахын үжи» гэж бас нэг нь өвгөн нийлэн. «Таарч, би яагаад муу амтны илчлэн мэдүүлж байгаагаан бодож олсонгүй юм? Энэ чинь ардын төлөө хортны аргалж байгаа явдал шттэ» гэж бодохоос сэтгэл тайвширж эхэлсэн чи. Их адаг нь олдохгүй жилийн юм орооцолдоод амарч явж үлдэхгүй байла. Юу гэвэл сая тэр илчлэн мэдүүлэхтэй нь гуйлагчнаа мөнгөн аяг барихыг үжин ядах мөртөө нь атаархах сэтгэлэгтэй байснаа нь үгүйс гэж чадхгүй байла.
Суулга дахиад уурсан дөхлөө. Лоошин хэдийгэр хөлөө нжөөж байсан ч тарих нь харин мөн л өнөөх таагүй жилдээ бажигдсаар бүхий жүрхэн амаржуулах шалтгаан олохоор эрэл хийж байлаа. Бөгж тэр нийтийн ашиг тус ардын төлөө хортныг арилгах гэх мөтийн ямар ч шалтгаан оллоо гэдэг. Аалжин торшийн сүлжилдсэн өнөөх юмыг бүр нэгтэлж чадгүй байсан тул хамаг буянг нь хүч тэнхэж эдгээр жилд талхигдан дуусчээ. Эй, сайн амьдралыг бүр эдгээр мондынууд эдэлчихжээ гэж нэг жал өхлөв. Тийм шт. Өдөржин зүгээр тэнэжээ. Сайн эдэж сайхны уучаад өдөр болгон бас буу дайтай. Эй, манусын чинэ хүн шиг амьдарж байна гэхүү дээ гэж өөр нэгэн дуугарна. Хулгай чинь мах эдэж байсны үжиснээс биш, жодогдож байсны нь үдсэнгүй. Байдласан үжихдээ тэр чи юмаа үдсэн байхаа гэж шар сахалт өгөн хэлэн. Ярангуй, ярангуй тийм байх. Тийм гэж лоошин дотороон зөвшөөрөн хэлв. Чохгон таарна. Тэднүүс юу гэж хөдөлмөрлөхгүйгээр олох юм? Өвгөчгнүүд нь амиан чүлжин шүү. Тэдний олсон нь ихэж жодогдсон нь чихээ. Үжихдээ энэ бас голч байна. Гэвч өнөөдрийн явдал жаахан сони юм. Хатаах талбай дээрх 1000 түмэн нүдний дотроос яагаад түүний нүдэл гэрэлтэй байдгийн? Чихтий. Тэр үл ерөөс ховоон сахиж довоон шарлуулдаг хүн шүүд. Гэ өнөөдөр чинь яагаад хэвээсэн гарчва? Сони, сони. Хин тэрний хөвөн алд гэсэн юм? Бүйчүү мэдсэрэ тэмээнийх нь насы тоолохоос айхгүй гэж юу? Байгүй ганч чүдэнгээр буудай новогийн галдачхаас айхгүй гэж юу? Тэднээс бол юу ч хийж мэдэх улс шүү гэж бодхоос үнээр айдас төрөгдөн. Тэр мөртөө нь гол жүрхнээс сүнсэн чи хөмөрхтэр хүрчээ. Саяын бүдүүн жүрхсэн нь хэлгээнгүй сагас нэх гэж болно. Тэгвэл хэн тэрний сагуулцсан? Энгийн чагта унгус алдахтаа чи борвын сэтгэлчгээс айдах уу? Өнөөдөр гэнтхэн ягаад сагчваа? Бодох тутам лоошинд өнөөдрийн явдал сонин шиг санагд. Энэ нь тэрнээ жаньсан үгээр хэлвэлээ. Гөтөлөгдчихжээ. Тэгвэл хэн тэрний гөтөлцсөн юм бэ? Хэлгээнгүй чөтгөр сумнас болоо сахиулсан тэрний гөтөлж энэ явдлыг хийлээсэн юм чинь. Бийжүү тэрнүүсийн жодогдох нь жүйтэй штт. Харуулал, харуулал. Энэ төрлийн харуулал гэдэг нь энэ байж ятгүй. Лоошны чээжинд орооччилдж байсан жилис ингээд жамхарч. Суулга нэгэнтээ жингийн дэргэд хүрсэн тул лоошнд өөр юм бодох завгүй боллоо. Тэр тоо томшгүй тараачтай адилаар хар чуулаад жүрхэн камераан аам шалгаагч Катрин дээр төвлөрүүлсэн тэдэггүй амсхаа ганч таарч. Катрин буудайд сургуулсан гар урван хөрөвсөр байл. Лоошны жүрх төгшиж эхэлсэн тэдэггүй лүг гэж ягаа дуун хүнд санастан мархан бай. Юу гэх вэ? Хичнээн жилийн турш аам тушаах энэ онин дээр бүр л ингэчт. Тэр хаан төвийн суулганд хийсэн буудайг сүүл хураахад савлсан хог тоосоор баахан илүү шиг тэр хэдэн уутгайхаас үнээр айж байл. Тэгэд хөрвөл лаптай бусдынх нь гаралд нөлөө болох нь гарч чаагүй. Тэр Катрин гарыг жүрх чичрэнхэн ширтэж байна. Тэгт нь Катр эгэл тэрнээ бачимдаж байгааг мэдэтсэн юм шиг гараа нь дарийхандан гаргахгүй байл. Түүнээ жавжин дээр нь инээмсэглэх байдлын илэрх шиг болсон нь юу нэгий том гажих ш. Энэ нь яг л байрсан хулгунаараа наадаж байгаа муур гэмэрхэн санагдан. Лоошун нэг жилийн тарчилгаалын дунд унаж. Түүнээ мангнай болоод хамрын кинжүүр дээр хөлс дааварлж байна. Түүнд хан түгийн хамраараа амьсгалах дуунач улмаас улам дээрдэж баймархан сонстон. Аам тушаахад лоошуна хамгийн айдгэн энэ л мөчвөл.

Удаа болгон түүний оюун санаана эжин алдах хэмжээнд хүрдэг ачи. Катар тэгэд юу ч гэсэн гараан буудаан дотроос нь гаргалаа. Лошин тэрний хуруун салаан дээр нь мэдэгдэхтийгүйтэй тоос байхыг олж хараад сайныг амсгаж аа. Тэр нэгэнт санаандгүйгээр нэлийд удатлан амсгаа хураатсан байд шүү. Катар дахиад суулган дотроос нэг чинг буудаа авч алган дээр нь дэлгэж үжисгэснэ. Нойтны хэмжээг нь үжгээр нэг мөхлийн амандан хийл. Түүний амнаас гарахад дуунаар нь тэр мөхлөг буудайг хатаж өвөрсөн олныхон дундах бүтэлгүй амтан биш гэдгийг лоошин гадарлаад сэтгэл нь амарлаа. Катар аман дэх буудай хэмтгэн нулмачаад гардах буудагаан суулга руу хайснаа. 3-р дэсээ гэж маш хатуу дуугар. Аа. Юу? Гэт лоошин мэлэрчил. 3-р дэсээ. Уг өнөр 3-р дэс гэж үт. Энэ чинь ёстой хүний дарлаж байгаа биш үү? Тэр барим бодож үтсэнд 1-р дэс болоод 3-р дэсийн хооронд зүүж авдуд хөрвж өрч байл. Ая, энэ чинь баггүй тоо шүүд. Эннэр эди тэди явдал бүтгэж болно. Тэр Катрин хэрүү онцсон гэмээр чирдэг чарай ширцээр. Ингэж болмоогүй юу гэж санаа мохолгүй асуул. Гэтэл лоошны үгэн ярьж барахаас өмнө болохгүй болохгүй гэж Катрин маш уурхай хэлээ. Суулгаа нь аваад юу гэж тэсэх алдсан байдлаа гараа сайжилээ. Лоошна хоёр хөлөнгөнд тамиргүй уусан шиг санагдсан ч хэрэгтэг чэйжэндэн харин нэг жилийн үүр омог оргилж байсан болохоор 3-р гинэ. Яагаад 3-р дэс болдгийн? Чи нэг ёсын хилэт гэл. Энийх нүдэнд өртмөргүй өгөн түүнд халдсны катер итгэж ядсан маягтай ууртайхан ширтснэ. Ээ 3-р дэс гэвэл мөн 3-р дэс л бат гэж шинүүд бэлтгийлэн хэлэн. Лоошин гинт уурлан хилэгнэхтэй. Тэгвэл би чиний тэр тэргүүн дэсинг чинь ямар гэдгийг нэг үжитгэл. Чи тараачин хүний дарлагт амархан гэж бодож байна уу? Эцэглэн. Катар лоошны жив хуруугаан гож ойлгоод чарай чинрүүлэн жогсон. Ийм байдалтай олон харгаж байсангүй нь илэрхий. Эгэл ном хотхоосон хонинтон гинт дайрагдсан шиг болж барьж тавих хаан алдчихэ. Түүний гар хуруун салганаад юу ч ихэлж чадхгүй байл. Алу, чиний 1-р дэсийн хичин би нэг үжээтхий гэж лоошин чанга дуурснаа нь ёс барьсан тэдийгүй ёс усаар аашил мар шинжтий байлээ. Катра энэ үед сай хөлөн олоод. Аяа, 3-р дэс гэвэл дарын 3-р дэс шттэ. Чи яах гин? Хүн барьж идэх юм уу? Тушаа кул тэгэд яв яв. Тэгэд явчихна мэжт. Улус ямар чиний энэ жахан ам бодагаар тутачихна уу? Гэлээ. Катрин жангнахыг сонссон лоушн одоо буцаад үхэлж гарахгүй жишээнд хүрчээ. Тэр яг л хоолой дээр нь юм торцсон гэмээр уруулан чичрүүлэн нүдэн улайлгаж байлаа. Тэгээ тэр хуруугаан гож ойлгосоор чи гэж байсан болоо чи хойнох

0: Тэр харалсан гараараа нүдэн жүлөгчээд эргэн тойрноо ажиглаж байснаа нэг гар трактор байхыг олж хараад, "Энэ хинээхийн хэрэглий, би жоос өгье" гэж дээр дуунар хэлв.
1: "Юу, үнээр төөх юу? Тэгвэл би жоос авахгүй лээ" гэж нэг жалууд дуугарв.
0: Лоусон хүнөөсийн дундуур шургулан орж, хайнтууд нэг уу тавч өгснөө бас нэг бүдүүн толгойтой хурж аваад суулга руу оруллаа. Лоусны дүүртэл буудаа атсан гар трактор дээр суугаад ам бодааны өртөөний үүдээр гарахад чагаан хүрэмтэй хоёр хүн бэйжүг алун гэрээс дарж гарахаа харагджээ. Лоусон хэрэгт дурсантаа сүүрхийг эмсжээ. Оройн хоол идэх үед Лоусон уурн идэг идгээр дарагдлаа. Тэр бодож олсон альва хартай хортой үгэн жам туршээ катер дээр хэрэгсээр ирсэн. Энэ үл хэдэн жилийн дотор чөөн гарсан явдал юм. Эгэл хамаг буянкан шар усний сүвэд байсан бохондол болоод таагүй явдал амнаасан гарсан бужир үсийн дагуу урсан одоод чээжин дээр түгжирж байсан жилэсч жам хартсан шиг болчих. Түүнд яа харахгүй тавиурсан мэт бодогдсон. Лоусон хоолооны идэхийн дагууд ам бодааны өртөөн дээр бэйжүгийн хийсэн хуулдлагыг ярьдсан. Лингуана мөөмөн түр зуур мэхчэснээ. "Энэ хоёр жилиг даанч бүдүүн жирэхтэй байна" гэлээ. Лоусон өөрийн хийсэн явдлаа ярьсангүй. Юу гэвэл одоо тэр харамсч байх тэдийгүй өөрийг нь хүний нүрийг харч чадгүй явдал хийснээр үжиж байлаа. Өөрөө ч юрэн маш жигшүүртэй байсан гэгчэн гинтээ сэрж мэдээд бохондон гимшив. Шуанфугийн охин жуэн жуэн орж ирээдээ, "Мөм аавд нэг жахтал бичээд айл" гэж мөн заахыг гойж байна. "Мөн заах хэрв яарав бол баачих" гэж мөм хэлсэн гэж хэлв. Мөн зэгийн чарай нэлчгэнэч толгой бүхийн хэдэн ам өнкөснөн хамраан хэн гэлгэлээ. Ингэр мөнцгийн хөвөн алдсан байдлыг үжиж гараад, "Жа, чи урдаар явж байж юу? Ах нь хоолоо идэж бараад очив а" гэж халхалан хэллээ. Жэн жэний гарангууд Лоушун мөнцэг нэг ширтсэн боловч юу ч дуурсангүй. Гэрт нэг үе наам жимхэн болчлоо.
2: Сая та бүхэндөө зохиогч Сёмогийн бичсэн Аражу Рума Чөлийн тайлгийг сонсглоо. Тус Романа маргаашин өн цагд хүлээ авцсан сонсцохно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнтө.

Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогч та бүхэнтэй хүнж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн нөтрүүлгийн уулдаар Ерөөлийн дуулсан Дүүрэн Жанг гэдэг дугаар нөтрүүлгэн эхлүүлье.

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажтын чинхэр долгоон
1: чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон чимээжингийн дэлхийтэй холбох харааж үгийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр удам дундын утаг дэлгсэн жирогсыг гэрэлтэн солонгорж төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдана. Уухай хот бол нуудлардын нийтлэг хот. Суй удас там улсын үед линжуугийн хараат гажир байж уй улсын өмнөд умраа төрөөс хоёр сүм улсын үе хүртэл олон үндэстэй ажиллагааны орон байжээ. Уух улсын гэл гажир орон гэл үндэстэй бутан байгуулагчид өөр өөрийн гур мөргөжил жандад гадуа амьдралын арга маяган авчирэн Уухай хотын соёлын хэм намбийг бүрдүүлсэн байна. Өнөөдөр Уухай хотын бүхэн сурулж ялсан ширс нөвтрүүлэг эхэлж таны дагуудан энийх нутаг дэвсгэрийн уул устай боол сайхан соёл иргэн шилдэн хөв айс өмжилтийн байдлыг чадалья. Энэ хөгжааны нөвтрүүлгээр та бүхэндээ өөр Монголын төв соёлын судлаач Улаанбаатар багаас Уухай хотын тухай танилцуулсан сурвалжилгийн нэгдүгээр бүлгийг хүргэе. Шилэн голын аражуу төлөвс хорооно Монгол аражуу.
1: Шилэн голын аражуу төлөвс хорооно Монгол аражуу.
2: Алтай уулын ориглоос анмад далайн эрэх хүртлэх
1: өтгөн ширэнгэд ханган даваанаас өндөр сүрлэг Хемал нуруу хүртлэх
2: өнөр тансах үлгийн утагт минь өчтрийн мөр өнөөдрийн бахтан ирээдүйн хүсэл
1: Уг түүхийн гэгэн хуудсан шижиртэн гялалзах ёстой.
2: Үйлсэлэнд дундад улс хулсхай нэвтрүүлэг.
3: Намайг бол Бүхбаатар гэж хэлдэг. Миний бичгийн нэр бол Алтад Номцгч. Одоо гомдоо бол орон нутгийн түүх соёл. Дундадын түүх соёл. Мөн орон нутгийн зан үйл содл хоргол бол чиглэл хандлага нь хийж явдаг юм судлаач. Урд хажид бол бүх өөр Монгол орны зүүнөөс баруун шигэл эм хотын орон нутгийн түүх соёлыг бол сэтгвчлэн сэтгэмжилж садлж асуунаа. Энэд бол өөр Монголын хотын төлөвсөр бол хөө номон ба туу гарын хугацаа дунддын шилдэг соёл Монгол үндэстэй цан Монгол үндэстэй түүх зэргийг бол судал шингэлт хийж явсан байна. Бол энэ сэтгэлөн боллаа. Миний бичиж байгаа ном болох үнээр үжирхгүй өвөр Монгол гэж. Одоо Умраатын соёлыг хандлагаар гисэн. Энэ дотор бол одоо ялангуяа Уухай орон бол одоо уусалчил явалцаа. Өрт үеэс аваад энэ бол одоо ялтай олон үндэстэй одоо соёлын уусалчсан юм орон. Миний бичиг үүднээс миний одоо материал хийж энэ тухайн газар дугаар сорголжилж одоо ингэж бичиж явсан байна. Мөн ч одоо юм бас бол

0: энэ ухаат хатад байгаа цөөн монголчуудын нэг хамаасан материал болоод ном сэтгүүл нэрэм дэмжид тусалж явсан бүхэл хүмүүстэн талархлаа.
1: Эх орны дуу.

0: хоорны урчаан хэрми байлдаанд улсын үедээ эхлэн байгуулж, Чин улс, Хан улс, Умрад Би улс, Сүй улс, Тан улс, Мин улс зэрэг олон төрлийн үед байгуулсан ба өрөвдөн байгуулснаар хэдийн дотор одоо Мин улсын урчаан хэрмийн чонж 4, Чин улсын урчаан хэрмийн чонж 8, Олгодлохи үлдэгдэл 7 байна. Урчаан хэрмэн зэргийн явдлын зэрэгэлтийн инженерэн болохоор барахгүй, Дэнчи, Дунд Орон болон Тавнуутаг Тараалангийн боловсон болон Нүүдлэн Манжлийн боловсны холбосон чухал холбоос үйлж. Хоорны хэлбос үндэсний арилжааны явуулчаа болон соёлын уусаж хэрийг гэрчилсэн байна.
1: Тэгээ ер нь одоо бид бол гал талгаар гараад дорон сан чөглөөд явхад гандрын уул гэж харагддаг. Гандрын уулын орой дорс ус сөхийсэн Чингис хааны тэр гөргийн харагтал хон холын төөх дурсамжууд орж ирдэг юм аа. Нисгэл суугаад агаар аяллаар явхад нөлийн хөөрсөн нүүрсэн дэлэ харагддах. Тэрх нөлийн хөөрсөн нүүрсэн дэлэгийн харагтал үүхээ ортос үжих нүдэнд тодорхой юм аа. Инкрем бол үний удаан хөөхтэй үүх түүхийн үүхээ. Үнгийн соёл нэрсэн баялаг өвтэй үүхээ. Үнгэрсэн дөгөөгийн холовсон үргэн жээтэй үүхээ. Үрнэл хөгжил далалсан өөдөллийн жихаартэй үүхээ гэж нэг бодлоо шүлгээр яа. Манай өөр Монгол оронд нь гурван том шууд хараа хот байна. Энэ нэг нь болгоны одоо Ух хот, орны төв, нөгөө нь бол одоо Аз ахын том хот Ух хот. Дараа нь үүхээс энэ одоо Жасан Дэхааны шууд хараа хот юм гэдэлтэй. Зүгээр энэ үүхээ хот одоо яаж бай болсон бэ? Энэ үндэ мөл үүх түүхтэй мөртөө үүрсэн одоогийн холбог мөртөө шинэхэн залуухан юм бол энэ байгууллагад таа. Тэгээд бодоор түүхэн талаас нь хэлье. Хан улсыг үе бүрлээ. Өөрөөр хэлбэл он тоолоос өмнө 127 онд хан улсаас үлэн гонгогийн хашин хонхил дамжиж цохно. Өнөөдөр бол хатан голын өмнөөтийг л өргөшөөж сүүлөрм бол үнэ бид бол юуян хэний бол яа болсон бэ? Юуян жүн гэж басна. Тэгвэл юуян жүний бэвсэний дараа сүүлөрм бол хана ус удал бай энэ нэрийг халаад үлээ. Юуян жүн болгосон байна. Өнний дараа нь уссангүй бас нэм дими удалгуур бас нэрийг халж. Учир нь энэ газар үлэх бодлиантай хилийн ор. Энэ бол одоо шуфан жүн гэж. Энэ бол Умрагийн жүн гэсэн үг. Энэд бол энд бол нэг санахан шанаж хараагийн байгуулж засгалж байсан байна. Энэ буур бол одоо хаавэнда Баян нуурын аймгийн Дэнгү шанаа хадан тохосломд бол байна. Энэ хана улсын үеийн нэн байгуулсан жишээ жаргаа. Түүнээс шуфан жүн гэж. Энэ дотор нь 10 шанаа дотор нь одооны бол үхэг нэн хэрвин тохой тэр гэж байж та хайбаван гэж. Үнэндэ хэрвин тохой гэсэн монгол үг. Энэ бол багтаж байсан байна. Бас нэг нь үер гэсэн ийм нэг шинэ жархаагийн бууран болов нэ. Одоогийн нь хэрвин тохойгийн бий шиндийг нь өртний хотын буур бол мөн. Түмэн дэхэд хөөх болвол одоо урагшил явсараа гадна үхүшил өвгөө гэж байна. 5 нохор 16 улсын цаг үе гэж. Энэ үед бол нэг үхэгийн нь ут тэрг гэж байна. Ут тэрг бол нэ шэмбиний хараанд байж ут тэргийн гажирм бол нэ одоо 5 хор 16 улсын үед бол нэ олон улс байгуулагдаж байна. Тэр дотор нь бол өмнөд лян, хэт лян, умрат лян гэж урд хажиж одоо ийм төрүүд тогтсоны болов бүд ут тэргийн өргөн тэрн байж байсан байна. Лян улслаа. Он тоолын 319 онд бол нэ одоо Шие ухсаа гэж манай Жие ухсаа. Энэ бол мандаж өлний хатан голын сав гажир дуу улсыг байгуулж. Энэ юм бол үнэ хэт доо гэж хэлдэг. Энэ нь мөнч хэргийн тохой. Энэ тойрвч та. Энэ хараан байсан. Монгол энэ Умрад Би улсын үед болох үед үнэ бүхэй хотын одоогийн бүх гажир бүрний Төва Шэмби, Хавгач Шэмбинэн хараанд орсон байв. Өнөөс нь сүүлэр боллаа. Хэсэг үе боллаа. Энэ хөрийн бөөбөө одоо хөлийн бөөбөө гэж хэлдэг ном томдгийн жага. Өнөө байгуулсан шаа болсон гэж. Би шаавсын харанд ороод өлөн Тунганчин тэмэрэндэж. Тунганчин бол одоо Шанси можид багтаж байна. Уул нь бол одоо Ордосын газар шээ. Энэ үед бол Үхэ хот бол өлөн Тунганчин одоо харат газар бэжижээ. Суй улсын үед бол нэг Үхэ хотон бол нэг Зүүн барын хоёр төрхүүд улсын юм бол Уулжир Хилийн жаг бол байсан бэ. Энэ суй улсын үед бол төрхүүд бол хоёр хуваагдаж байна. Зүүн төрхүүд, баруун төрхүүд гэж. Энэ одооны Үхэ хотын газар бол яг сайхан баруун зүүн төрхүүдийнх нь Уулжир газар. Учир нь одоо н хатан голын сав газар байх учраас одоо н хатан голоор хил хийж ингэж баруун зүүн хувааж яасан байна. Тан улсын үед бол нэг энэ бол одоо Линдүгийн жихаргаад багтаж байж. Тун улсын үед төрхүүд бол Үхэ хотын болны одоо Даншан үндэстэнд байгуулсан болоод Эдан үндэстэнд байгуулсан хоёр төрлийн дээд дажаны талбай болсон байна. Даншан үндэстэн бол тэр баруун тангад улс, Шиша улсыг байгуулж, Эдан үндэстэн бол нь Лео улсыг байгуулж. Энэ бол энэ хоёр газар нутаг балаалчиж дээд нь хийж ясан нь Уулжир газар нь бас энэ Үхэ хотын нэг газар. Энэ 1038 он болох үед бол Ливэн Хоо гэсэн хүн бол нь одоо баруун тангад улсыг байгуулж Үхэ хот болны одоо баруун тангад улсын Лингүүд багсан байдаг. Ингээд бол баруун тангад улсаас бол одоо Хөлааны шаны хамгалтын газар гэж гаргаад энэ газар бол одоо Чэрэг суух бамж. Үүн 1227 онд одоо тангад улсыг бол Чингис хаан мөхөөштэй их Монгол улс. Ингээд мөхөөсний дараа бол Үхэ хотон бол одоо Нингша можин Дүншин чөлхөд хараалгадаг болж. Одоо энэ доктор ярбан түүхэн учир байна. Бид товчлоод ярьж байгаа учраас энийг ярих бай. Энд одоо ярбан Дүншин хүүгийн байсан дээд бол одоо Үхэ хот бол бас өмнө Франц болж ясан одоо Чингис хааны цаашаан гарсан одоо ярбан юм дээр хаалгад энэ бид товчилж. Энэ юу нэг үсэн нэ Дрионы 25 он. Өөрөөр хэлбэл он тоолын 1288 онд үлний Дүншин лу энэ Дүншин хүү гэсэн юм уган бол тангад улсын нийслэл байсан шүү дээ. Өнөө нөрөөр юм Дүншин лу чөлхөө болгоогад үлний Нингшану гэж нэрлэж дараа нь. Энэ бол одоо яргээд хараалагддаг болсон. Мин улсын үйд бүлний одоогийн Үхэ хотын гот тойрог. Энэ Ганзүгийн харуул, Сүүжүгийн харуул энэ хилийн газар болж. Одоо мин улсын үйд бүлний бол харуул, энэ ч бас хил болж шүү. Бас л хилийн. Хилийн газарсаа харуул гаргана. Үй гэж хэлж яана. Энд харуул аа. Үй болсон. Энэ одоо Ганзүг үй, Сүүжүг үйгийн газар болж. Учир нь Монгол болоод эрд одоо Монгол эрд гэж яхан бол төгөн нам дээр бол Катар Монгол дөрвөн эрд 40 түмэн гэж хэлдэг. Тэгэд нийлээд бол нэг улсын хилий бэлтгэхэд бол бүр Үхэнэ энэ газараар орж ирнэ. Энэ бол Чэрэг дээний чухал газар. Энэд бол энд бол харуул байгуулсан байна. 1462 онд бол нэг Умрат Юэн улсын одоо Молихэ гэсэн ван Үхэ орны гэж сууж 1566 оны үед бол Даяа хааны Омбол хүү Гүүм Билэг Мэргэн Жинүн бол өд орны одоо бэжилсэн байна. Энэ Жинүн чол хөртөөд бол баран гурван төмний үжилж та. Хотын газар бол одоо Даяа хааны Омбол хүү Гүүм Билэг Мэргэн Жинүнний одоо хараат газар болж. Өмнөх юу нөөс үед лифт нь тоогн юм. Энэ 1635 он болохын үед бол одоо Өрөнчин Жинүн гэж энэ ч бас одоо Гүүм Билэг Мэргэн Жинүнний хана хэчээс та. Энэ бол одоо хамгийн түрүү Чин улсад дагаж. Энэ 1649 онд бол Ордос оронд бол 6 хошуу хобоох үед бол Хэрвийн дохой Тэргийн энэ газар бол Их Жогийн чуулааны баран гарын дунд хошууд хараалагдж. Энэ бол одоо Их Жогийн чуулааны Ордос баран гарын дунд хошуу гэдэг бол одоо одооны отог хошуу юм гэж. 1697 онд бол Чин улсаас бол Алсаа хошууд хошуугийг байгуулж. Энэ үед бол одоо Абонайны хэрчээс одоо нэгэнтэй хошууд болоод одоо цугалтад дагаад энэд өдөнд хошуу байгуулах үед бол Алсаа хошууд хошуу гэдэг хошуу гаргасан байна. 1697 оны үеийн учир. Энэ үед бол одоо гот тэргийн газар. Энэ гот тэргийн газар бол Алсаа хошууд хошуунд багтаж орсон байна. Одоо дахиад бол эргэн улсын үед бол маш олон хэвралтай. 1950 онд бол 50 оны 3 сарын 31-нд бол Алсаа хошууд хошуугийн Нингша можид хараалгадаг бол Үхэ орон бол дагалдаад орсон байна. Нингша мож гэж байдаг. Тэр үед Нингша бол өөртөө жасаг орон болоо дээ. 1954 онд бол Нингша өөртөө жасаг орон болж үүхээ хотын энэ газар мөн Гансу можин Баян хот Монгол өөртөө засаг дүүдвэл харагдсан байна. 54 онд бол Гансу можин Баян хот Монгол өөртөө засаг дүү гэж байж энд хараалгасан байна. 1956 онд бол одоо Баян хот Монгол өөртөө засаг дүүн бол Өвөр Монголд бол хараалгадаг болж одоо төрийн явдлын хорооноос бол 56 оны Өвөр Монголд өгч. Энэд 1956 оны 4 сарын 13-нд бол Баян Нуурын аймаг байгуулагдаж. Энэд бол гот тэргэн бол Баян Нуурын аймгийн Алсаа хосуунд хараалгасан байна. Энэ Баян Нуурын аймаг бол тэр үед бол Алсаа аймаг гэж байгаагүй. Энэд бол одоо гот тэргэн бол тэнд хараалгадаж. 1955 онд бол Хэрвэн Дохоо орнон бол Ихтүү аймгийн Дөөсшан уурхагийн орны хөрөг ихлэг газар болсон байна. Энэ үед одоо нэгэнтэй дүүрс малтаад эхэлж. Ихтүү аймгийн одоо Дөөсшан уурхагийн орны хөрөг ихлэг газрыг гаргаад энэ Албалах газар мэл Хэрвэн Дохоо одоо Хайбаван хэрвэстэй. Ингээд бол одоо 3-4 жил болоод 1958 онд бол Алсаа хошууны гот балгаас юм байгуулж. Одоо удаан чишнэ чинь хамаг анкнэ байгуулмд. Удаан балгаас юм байгуулсан байна. 58 онд. 1959 оны 4 сард бол энэ Хэрвэн Дохооны уурхагийн орны үгэсгэж Ихтүү аймаг бол шууд хэмээрх болж. Эхэд 1961 оны 7 сарын 9-нд гэж юм бол төрийн явдлын хорооноос 111 дугаар удааны бүхэд хорлыг бол хуралдуулж өнөөр дамжиж зөвшөөрөөд болно. Ут хот болоод Хэрвэн Дохоо хот гэж энэ хоёр хотыг яваа хар болсон байна. 61 онд энэ төрийн явдлын хорооноос зөвшөөр хуулаад очиж дураараа хот байгуул болно да. Энэ хоёрыг бол нэг ут хотоо нэг Хэрвэн Дохоо хот байгуул хар бол. Өгөөд өн жилийнх нь 10 сарын 1-нд улс байгуулсан баярын өдрөөр бол энэ хоёр хотыг бол одоо жинхэнэ байгуулсныг бол тунгалж энэ чимэл 61 оны учир. Энэ үед бол нэ ут хотон болоо Баяр Нуурын аймагт. Хэрвэн Дохоо хотон бол Ихтүү аймагт хэмээрэгдэж байж. Өнөөдөр бол 1975 оны 8 сарын 30-нд төрийн явдлын хорооноос бол удаан хот болоод Хэрвэн Дохоо хот хоёрыг нийлүүлж энэ хоёрынх нь өмнөхи үгийг авч удааных нь үү Хэрвэн Дохооны хэг нэг нэг үхэх хөтөлбөр гэж. Алин табаансаа үхэх жинхэнэ нэрсэн байна.

0: 1976 оны 1 сарын 10-нд бол одоо Үхэ хот жив жинхэнэ нэрэлж бол ПЭС илэр халаан үлгэж одоо засаг жарханы нэгжэн бол төгсөлсөн байна. Одоо Үхэ хотын энэ засаг жарханы нэгжээр албалах үе да.
1: Өнөөд бол Өвөр Монголын өөртөө засаг орноос бол
0: шууд хэмэрэг одоо шууд хараа хот болгосон байна.
1: Ингээд бол энэ бол 76. Ингээд бол одоо Үлийн бот хот юм болов
0: уд тэрэг удаач шүү. Хэрвэн тохо хот юм бол хэрвэн тохо тэрэг. Ингээд энэ үед бол одоо бас нэг хараат гажир гарч ирсэн байна. Энэ бол тэр үед одоо ордосын нэр сүм байдаг. Расан сүм гэх ийм гурван шанад гэсэн жихаргаатай болжээ.
1: Ингээд бол 1979 онд
0: энэ гурван тэр үед бол тэрэг гэж бас байгаг юм уу те.
1: Ажил эрхлэг гажирий болоолаа. Одоо сий одоо удаа ажил эрхлэг гажирийн удаа тэрэг.
0: Хэрвэн тохо ажил эрхлэг гажирийн хэрвэн тохо тэрэг. Ингээд бол расан сумын хөрөг эрхлэг гажирий болоо
1: жинкнөр өөрчилж байна одоо. Хайнаан тэрэг
0: гэж нэрлсэн байна.
1: Ингээд бол одоо энэ Үхэ хотын хараанд бол ийм
0: гурван шинэд сэж ясалж хаантай болж одоо ч гэх юм. Одоо удаа тэрэг
1: хэрвэн тохо тэрэг болоод хайнаан тэрэг
0: ийм томхон хот болсон. Ирэлт бол юм аа.
1: Хүн нэг хот хэрэг болгосон гэдэг бол байна. Үнсэн дараа нь одоо 79 оны
0: нэрдлөөр 79 он бол одоо сэт жинхэн Үхэ хот болоод гурван тэргоор бүрссэн юм Үхэ хот болсон. Өнгөрмөл өнөө шинхэн хотоо гэж хэлж шээ.
1: Түүний шинхэн нэг хот байгуулагдана гэдэг болно.
0: Гэрэнг энэ бол үнэ. Хүн ам аазах. Гэрэн дараа нь бол одоо хоёр уу гэж ярья.
1: Нэгэн бол энэ хүн амын бүрэлдэл дараа нь одоо Үхэ хотын гажрын бэж болоо тэрэнд ахлагч байгаа нь
0: соёлын хэсэг агуулгын
1: одооны энэ хүн ам
0: одоо бид хамаг шинхэн тоо бүртгэлээр гэж бол 24 он 2000 бөгөөд 24 оны тоо бүртгэлээр бид баримт болгооч одоо учир нь 25 оны тоо бүртгэлийн тоогоос гараад хотын одоо энэ тоо бүртгэлийн газраас гарч байгаа та нэнжэн гэж одоо оны тийм юу байж та ойлбар байж та тэр ойлбарыг үнсэлж авсан тоо баримтаа одоо 24 оны хамаг шин тоо баримтаар байна. Одоогийн энэ Үхэ хотын бүх телевэ болголоо. Ижилж байгаа телевэ 1754 хатгай дөрвөлжин километр. Ийм телевэтэй. Өмнө хүн амны боллоо. 55

0: хүнам ярилж та. Өөр хагийн орн Азийн төрийн орн уучраас Ирангу одоо явс суух хүн бол ярилна. Ази ахын талаар бол энэ бол Ази ахын том хот уучраас
1: 24 оны бүртгөлөр бол энэ улс ардын ерөнхий орлого одоо Ердөө бүдний дугмчлоод бол GDP гэж хэлдэг. Энэ GDP бол 395 цаг 57 доншуур төгрөг төрсөн байна.
0: Хүн бүрийн төгсдгөөс нь жилийн орлого бол улаа
1: их өндөрхөн. Энэ бол 54,157 дахь хүрэх ноогдож байна. Төгсдгөөс нь жилийн орлого. Орой энэ бол одоо Ази ахын энэ хөгжилтийн галчирчсан тэгвэл шууд боловтон.
0: Гэхдээ бол яагаад энэ үхэн хөл юм залуухан хүн амраа бас юм чөөн эн орн бол хүн бүрийн төсөлтөөс орлого бат нэ өндөр хэмжээнд төрөөд байгааг бол өднө дотор үнэ голдог бол гачрийн ашиг их олж
1: гачрийн ашиг гэсэн бол нэг одоо гачрийн гаралт байна энэ энэ гачр дээр байсан би түүхийн анга маш нэрлэг явсан тэр түүхийн ухаан бүтөгсөн түүх соёлын улмар бас гүн өөтгөн жожам байдаг
0: тэр бид энэ гачрийн бэчин тухай ярилла
1: энэ бол нада дуусах шаан гэж
0: Дуусар чаны энэ бол манай Пиндин шан уу гэж одоо төр ширээтэй болоод байна. Дуусар чам одоо ширээ айдл юм сайхан дүрс айдл тийм сайхан уулаа.
1: Энэ бол бол их алдартай. Дэлен төвшнөөс дөөсөн бол 2149.4 метр өргөгсөн. Ийм нэг төр ширээтэй уул. Энэ юугаар алдартай гэвэл энд бол маш олон хатан зурх байхаар алдсан.
0: Ялангуяа нэг дотор бүлээ энэ Джошогогийн нэн
1: хатан зурх гэж. Энэ бол одоо нэг нийт 800 илүү төгс дөрвөлжин метрийн дотор боллаа. Ийм талбайтай газар дээр бол нэг 118 нь хэв. Үл цаг үеийн хатан зурх байна. Энэ цаг үе бол одоо 2000 жил алсалсан.
0: Үндсэн дөрөө нь одоо манай өрнөөс өмнө 4000-аас 6000 жилийн дотор төгсөн юм хадны сүг зураг гэж. Сүг зураг бол үндсэн дээр байна. Хүн төрөлхтний хөгжлийн бол одоо баналлаг шиг. Өөрөөр хэлбэл 4000-аас 6000 жилийн өмнө бүтөгсөн
1: шин чулуун жившиг, хуучин чулуун жившиг, ялангуяа шин чулуун жившиг болоод хөрлийн үед одоо боловсны үүрийн туяа гэж боловсон гэсэн юм сай соёолж байгаа юм өргөдөл бол энэ хатлаг зургууд бол маш олон соёл түүхийн болоод гажир орны одоо үн амьдрал гэсэн нэг өмсөн соёлыг илэрхийлж байгаа.

0: хүлээн ярахад олонхийн хүмүүс хөвөх ажгааргүй тал нутгийг бодож олдог боловч хатан гол хотын нөвтлөн өнгөрөх гажирт Элис банкын нуур чоромтой шахалтсан үхэ уул далай Элис хотын гайхамшигт үжимжтэй хот гэсний мэдэх хүн маш чон байдаг. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөө. Нэвтрүүлгийг сурулжиж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгт алтан долгоон, шингээгч ариун чанаа, хянагч алмас, ерөнхий хянагч бүрэнд. Дараагийн дугаартаа үргэлжилэн үхэ хотын тухай танилцуулъя. Сэрингуулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Сэрингуулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 5 сарын 10, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 3 сарын 24 гаргийн өдөр. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
2: Энэ цагтаа
0: Шилэнгуул аймгийн Үзүүлэн сайхан хотын хошуу чорны бүтээн байгуулалт жиж Өхөмдөг ногон уул усны алт мөнгөн уул болгон ховруулах ажлын хулах хурал Шилэн хотод хуралцсан.
2: Жансуугийн энергийн бүлэглийн Баянхаа жахалгаан гарах хязгаарт компани 266 төмөн киловаттын жахалгаан гарах машин чогчлорын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйл ургацтай явуудаж байна.
0: Шилэн хот жүүжмч хошуу олон жилийн бодит арга хэмжээгээр дамжуулан гал зэргийлэг амар төвчны халахвчи бат чогчлсон жирэх мэдээнүүдээс сонсхоно.
2: Доор нарийн улахтай нь танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 8-ны өдөр Шилэнгуул аймгийн Үзүүлэн сайхан хотын хошуу чорны бүтээн байгуулалт жиж Өхөмдөг ногон уул усны алт мөнгөн уул болгон ховруулах ажлын хулах хурал Шилэн хотод хуралжээ. Уртанжисийн хорооны улс төрийн зөвлөгөөний дээд төрүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хуралд оролцсон яриа тавьж аймгийн намын хорооны дээд шүүжи аймгийн дарга Гүйфэн хурлын эрхэлжээ. Хурлаас жанхтан Үзүүлэн сайхан хотын хошуу чорны бүтээн байгуулах Өхөмдөг ногон уул усыг алт мөнгөн уул болгон ховруулах явуулах бол Ши Жинпингийн амьхан боловсны үжил санаа гүнжгээ туушлуулах бодтой үйлдэл мөн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын жоргоснаа үргэлжлэн найдваржуулах бүтөмжтэй гардаж болно. Мөн ч аж ахуйн нийгмийн чанар сайдын хөгжилтийг явуулах чухал тулгуурлал мөн. Бүх аймаг даяараан тогтмдөг тодорхойгоор улс төрийн эрх мэлжийн үжил санаавал үйл ажиллагаа намын төв хороо урт нисэх хорны намын хорооны шийдвэр бодлого байрлуулалт төр үнэнхүү нэгтгэж элжүүлийн ажлаан эрс хүчтэй найдваржуулан нарилга найдваржуулж амьхыг урдаар бол хийлж бохирдлуу хөгжүүлэхээр удрын болгосон чанар сайдын хөгжилтийн шин жамар сайдварж амж. Манай улсын Умратын чухал амьхан амар төвчний халахвчийг бат чогчлоход Шилэнгуул аймгийн хүчин чадлаа нэн сайдвар өргөх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухал шалгалтаан Үзүүлэн сайхан хотын хошуу чорны бүтээн байгуулах жич Өхөмдөг ногон уул усны алт мөнгөн уул болгон ховруулах явуулах нь хөгжилт, ардын амьдрал, амар төвшин, жасалтын ил талд туушлагдаж байна. Эл шатаа эл салам учрынхан чанга гарах хэмжээ авчээ. Үнэнхүү хүч оруулж ажлын найдваржуулалтын бүх хүчнэрэн ахиулах хэрэгтэй. Гүнжтгэл тооны шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж арга хэмжээг нарилгажуулан хариуцлагаан баттайжуулж бие бүхий гүнжтгэл тоог төгс амжилттай биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Нүрс дүрхч баг гадагшлуулах тийш хэлбэрэн ховруулах нутаг үлчрийн хамгаалалт амьхын жасалт хот болгосны бүтээн байгуулалт хамааралч зэрэг голлогтой хүрээний тойронд өөрчлөлтийг бүх талар гүнжгэрүүлж ажлын жаврын шиний үүдэж тус гажрын өрмж хончлоогва бэлэг төмдгийн чанартай нэгүлэг жишээ үүжүүлэх бүлгэр дуурайлыг хүчлэн бий болгох хэрэгтэй. Хөхөмдөг ногон уул усыг алт мөнгөн уул болгон ховруулах тогтчийн бүрэн шүлэн төвлөрдөж амьхын онцлогтой аж үйлсийг бужгаруулан хүчрэгжүүлж нэн улан амьхын их байлгийн хөгжилтийн хөрөнгө ардыг баяжуулах аж үйлс болгон ховруулахар чармиж өндөр төвшин бүхий хамгаалалт болон чанар сайтай хөгжүүлэлтийн харилцан ахиулж хамтар урагшлахыг ахиулах хэрэгтэй. Амхын орчин төрний хүрээндэг тойм асуудлыг чиглэн сайжруулахыг төрөгдлөн ахиулж нэгээс жүйчилж нөгөөг мэдэх өнгөн талбай үндсээсэн засгийг баримталж хуучин асуудлыг бүхний шийдвэрлэх шинэ асуудлыг хөдлөнгүйгээр сэргийлэн гэмтхий үнэнхүү баталж амхын боловсны байгууллалтын ажлын яс чанар үр өтөмжийг бүх талаар дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас шаардахтаа Эл шатаа эл холбогдлохын салаа мөчрийнхэн жохон байгууллалтын удирдлагаан бүх талар чангатгаж ажлын дүрмөнд төвлөрдөжүүлэн чухал элементийн батлахыг сайдвар хийж ухуулаг хийж хөтлөн жолоодхон чангатгаж ажлын хэвэл жаавал бүтээх бом шовтлох хамтрал хүчнийг үнэнхүү бүрэлдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлыг видео хөлөөрөөр хуралдуулж эл гушуушаанд хот орондоо хуваар хурлын талбай тохируулжээ.
2: Манай хорооны мэдээ Жансу Өвөр Монголын энергийн хамжилчааны чухал том төрөл зүйл ба Шилхэн гол аймгаас тайж руу хөрөх онч өндөр хүчлэлтэй тал жахалгаан дамжуулах гол жахалгаан энергийн сорвулжийн чиг босны хувьд Жансугийн энергийн бүлэглэлийн Баянхаа жахалгаан гарах хязгаарт компани 2 суурь 66 түмэн киловаттын жахалгаан гарах машин чогчдөрийг байгуулах төрөл зүйл нь ойрдог вилдүрдэ хэрэглэх захалгааныг нэг л удаад амжилттай нэвтрүүлж жангилгийн шүтлтийг биелүүлжээ. Энэ нь төрөл зүйл нь жинкнэр төхөрөмжийн тохиролтын шатандаа орсныг харуулан энэ жилийн эцэст 2 машин чогчлуурыг зэрэгдэн ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Одоохонд Жансугийн энергийн бүлэглэлийн Баянхаа дахь жахалгаан гаргах хязгаарт компанийн 2 суурь 66 түмэн киловаттын жахалгаан гарах машин чогчлуурыг байгуулах төрөл зүйлийн барилгын ерөнхий хэмжээний 195-ыг нэгэнт дуусгаж, 1-2 дугаар гол үйлдвэрийн барилгын ажлын 199-ыг биелүүлэн гол төхөөрөмжийн ажлыг бүх талаар эхлүүлжээ. Шилийн гол дах Жансугийн энергийн бүлэглэлийн Баянхаа жахалгаан гарах хязгаарт компанийн энергийн хилцээний дарга Сунган сурвалжлах хүлээгтэн үйлдвэрд хэрэглэх захалгааныг нэвтрүүлсэн төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт бомб шүтлэг шатанд орсныг харуулж байна. Дараачийн алхамд тоног төхөөрөмж угсрах болон тохируулан турших адилыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, амар төвшин яс чанарын бомбтыг чанга атгаж, мэрэгдлийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэн, жилийн эцэст 2 машин чогчлуурыг зэрэгдэн ашиглалтад оруулах харалтыг биелүүлнэ гэлээ. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий бил оруулалт нь 61 доншүр 2500 түмэн төгрөгт хүрч 2 суурь 66 түмэн киловаттын захалгаан гарах машин чогчлуурыг төлөвжүүлэн байгуулж, тухайн газрын элвэг байлаг хүрэн нүүрснийх байлагд түшиглэн нүүрс захалгааны холвон эзэгнэх заврыг хэрэглэхээр дамжуулж, Баянхаа уурхаан хажууд захалгааны үйлдвэрийг байгуулах болно. Шилхэн гол аймгаас тайж руу хөрөх, эйрэх сөхрөх 800 киловаттын онч өндөр хүчлэлтэй захалгааныг шууд дамжуулах зам шугамын гол захалгаан сурвалжийн чиг босны хувьд төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулсны дараа хүрэн нүүрсийг ховруулан ашиглах хэр төвшнийг жиргээр дэвшүүлж, орон бүсийн захалгаан хүчнийг гадагш дамжуулах чадвархийг чангатхан, доронт орны энергийн амар төвшнийг баталж, бүх улсын энергийн сорвалжийн тохиролтын байршлыг шилдэгжүүлэхэд алс хэтийн байлдах бодлогын аж холбогдол үзүүлэх болно. Шилийн гол дах Жансугийн энергийн бүлэглэлийн Баянхаа жахалгаан гарах хязгаарт компанийн инженерингийн хилцээний дарга Сунган сурвалдах хүлээгтэн. Төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулсны дараа жилийн жахалгаан гаргалт нь 66 доншүр киловатт цагт хүрч, жилийн үйлдвэрлэлийн өртгөн нь 22 доншүр төгрөгт хүрэн, жилд 3 доншүр төгрөгийн гайл тушаах болно. Энэ нь Жансу Өвөр Монгол хоёр газрын их байлгийн харилцан нөхөрлөх ба хамжилчин хөгжихийг улам гүнжгэрүүлж, орон бүс алслан харилцан ашиг хүртэж хамтаар ашиг хүртгийг биелүүлэх болно гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ одоогөл яг ой шугаа нутаг улсрийн гал тэмрийн сэргийлэх жангилгийн хугацаа болно. Шилээд чүүжмчин хошоо бодит сорилт хийх хамтран байцаах аж ахуйлал оролцох зэрэг олон жилийн арга хэмжээгээр дамжуулан гал сэргийлэх амар түвшний халахвч бат чогчлсан байна. Ойрын өдрө Шилээд гал тэмрийн сэргийлэн унтраах сорилт өрнүүлж, булган сумны нутагт гинтийн галын аюул үүснээр дүсөөлж, малчид дараахан галын аюулын дээш мэдүүлж, сумны гал унтраах анги урдаар шийдвэрлж, дараа нь гал сэргийлэн унтраах тусгай анги зэрэг олон талын аврам туслах хүчин тухайн талбарт хүрч, гал сэргийлэх чарааг түргэн гаргаж, гал унтраах тэрэг галын аюулын хөвчөө өргөдхийн сэргийлэн гал унтраах ангийнхан үлдэгдэл галыг унтрааж, нутаг улсрийн гал тэмрийн унтраах бүх явцыг сорилтын хэлбэрээр биелүүлжээ. Жүмүүжмчин хошуу хамтарсан байцаг дугайлан байгуулж, байгуулан нэгч аж ахуйлал малч хөрхөр гүнжгэрэн галын аюулын сэргийлэхийн хань жолоодож байцаг ажил өрнүүлэн бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх чадвар, галын аюулын сэргийлэх эдвэдэс тоног төхөөрөмжийн нөөчлсөн байдал нич, галын аюулын гэм согы хамаран эжимтхийн найдваржуулсан байдлыг голлогтой байцан шалгаж, эл талын гал сэргийлэх хариучилгийн улмын алхам бодтойжуулан бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх хэр төвшнийг дээшлүүлжээ.
3: Өмнө фронтод гүнжгэрч, чухалын суртлаан сайжруулъя.
2: Одоо манай хорооны сурвалтлагчийн сурвалтлан битсэн ММ-ийн шилдэг үйлчлэгээр ардад ашиг хүртээ нэмсэн сурвалтлыг сонсгоё. Авах хөшөө ММ-ийн эрүүл хамгааллын бил оруулалтаан үргэлжлэн нэмэгдүүлж, олон түмэнд ойр хавьд нь ММ-ийн шилдэг үйлчлэгээ хангаан, тэдний хүртээмжтэй төрөгдөл, зол жаргалт төрөгдлийн тасралтгүй нэмэгдүүлж байна. Авах хөшөөний билгүүдэд багсны нийгэм тойргийн эмэлгийн хороон бүх аймгийн Чорын гагч нийгэм тойргийн эмэлгийн хороо басны хувьд олон түмэнд үүдэн

0: өмнө нь шилдэг эмчилгээний их баялгийг эдлүүлж байна. Тус эмнэлгийн хорооны голдлогтой байгуулсан аман хүнтийн өвчний салон бүх аймгийн үндсэн шатны эмчилгээний байгууламжийн шүд тарж нөхөх хүрээж харандах хоосныг нөхөрлж одоохондо нэгэнтэй эл төрлийн аман хүнтийн онцлон эмнэх үйлчлэгийг нийт 1500 гаруй хүн удаа биелүүлжээ. Ав хөшөөний ардын эмнэлгийн хороонд хүрэхэд шинээр ашиглалтад орсон чус нэвчүүлэн илрүүлэх эмчилгээний тасх нь чивэр тэгш харагдаж, энэ нь тухайн газрын өвчтөнд дүгм үзүүлэн хүсэл өнөмжил олгосон байна. Өвчтөн наа ухаа анх өвчлөх үеэр аймагт үзүүлж байжээ. Одоо хошуундан чус нэвчүүлэн илрүүлэх эмчилгээ хийж, тон дүгм болсон идэж уух зардлыг зарвилжээ. Энтэх эмч совлогч бидэнд тон халамсаг гэлээ. Ав хөшөөний ардын эмнэлгийн хороон энэ жил тусгай мэрэгжилтний жан жолоодлог доор дотор дурнаар дамжин ходоодны салсад бүрхөвчийг салгах засал, хөхөн булчирхай битгийн баг засал жирэг шин мэрэгдлийг амжилттай өрнүүлж, эмэгтэй салааны савны хүндийн дурны мэс заслын мэрэгдлэнч шин тэгтэрд агсан байна. Ав хөшөөний эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн эрхлэгч Тяньюн Фэн сургалтлагчд эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн ажил дэх бэл оруулалтаа нэмэгдүүлж, одоохонд 15 эмчилгээний байгууламжийн суур төхөөрөмжийн нөхцөл нь өнгөрснийхтэй адилтгвал маш их сайжирж, олон түмэнд нэн тааламжтай, нэн амар төвшин эмчилгээний орчин нөхцөл хангаасан гэлээ. Иймхүү ав хөшөө олон түмний гадагш гарч тусгай мэрэгжилтэн ирж өвчин үзүүлж байсныг ойр хавьдаан үзүүлж дийлэх болгож, их өвчнийг хошуундан эмнэх харалтыг алхам алхмаар биелүүлж байна.
1: Манай хрооны мэдээ Далистэг дэлхийн улаан жагсаалтны өдрийг дурсахын тулд 5 сарын 8-ны өдөр манай аймаг 2026 он улаан жагсаалтны нийгэмлэгийн төвөөмөл харийн гаргийн ажил хэмжиж үн төлөргүйгээр чус хандавлах ухуулгын сарын ажиллагаа эхлүүлж бүх нийгмийн хүмүүнлэг үйлчлийн жаргаснаг уламжлан жалгамжилж үн төлөргүйгээр чус хандавлах хайр халамж хүртэн хандав өргөх сайн дурын үйлчлэг зэрэг нийтийн асрамжийн ажиллагаад идэвхтэй оролж хийх санаачилжээ. Эхлэлтийн ёслолын ахвай талбай дөрвөлөн багс сургач хотын ард идэвхтэй оролж иж хөснөг тагдан дансалуулж эрүүл мэндийн байчаалд хийн үн төлөргүйгээр чусан хандуулж байлаа. Сайн дурын ажиллах чаас бүх явчад үйлчилж эмч совдохчд бийн байчаалд хийн чус авах зэрэг ажлын нэрийн намбай хийж бодтой ажилгараан хармгүй жирүүлэх жоргоснаг уламжлан бадруулсан байна. Ойрын жилээс нааш аймгийн улаан жагсаалтны үйлээс чанар сатай хөгжиж олон ажлын талаар бүх улс бүх орны өмнө нэгнээнд оржээ. Бүх аймгийн үн төлөргүйгээр чус хандавлах ажил тогтуунаар ахиж үн төлөргүй чус хандавлах ажилд 5 тун гарын хүн удаа оролчон чус хандуулсан хэмжээ 1400 тун миллилитрээс давж гурвын хандавлах мэдлэгийн төвөөмжилтийн норм үргэлжлэн дээшилж эл үндэснээ олон түмэн сахан бараалж харилцан хавсралчих нийтийн асрамжийн үйлдэст халуун сэтгэлээр оролцох өнөр өтгөн өөр амьсгалыг бий болгожээ.
0: Манай хорооны мэдээ 5 сарын 7-ны өдөр Шианы киноны вилдүрээс анх вилдэж Шанши Можийн намын хорооны ухаагуулах хилтэс Өвөр Монголын өөр танц хорны намын хорооны ухаагуулах хилтсээс хамтран сүудэрлэн вилдэх нүүдлэгэх киног ав хошуунд эхэлж сүудэрлжээ. Нүүдлэгэх киног аймгийн намын хорооны ухаагуулах хилтэс ав хошууны намын хорооны ухаагуулах хилтэс хамжилчин орон нутгийн аж ахуйлал болох Шимэн соёл жуулчлалын хязгаарт компани хамтран вилдэхэр байж авгийн тал нутгаар ар үзэгдлэн болгон хоёр эмэгтэй 20 жил үргэлжилсэн хайр сэтгэлийн хүлээсэл болон эвдэрлийн үлгэрийг ярах болно. Нүүдлэгэх киноны гол тоглогч Наран Хуар сурвалдах хүлээхтэн бивэл шилийн голд төрсэн Монгол үндэстэн тус киноны үлгэр вил явдал нь миний сэтгэлийг тон догдлуулсан. Жираад настай хоёр насны 90 ондон зан чанар явсан 90 ондон зам болон тэдний хооронд хайр хорслыг ярьж гэлээ. Нүүдлэгэх кино нь тал нутгийн бодит амьдралд суурлан шилийн голын байгаалаг тал нутгийн өнг үзэмж болон гүн зузаан соёл иргэншлийг дэлгэн үзүүлж тал нутгийн ард түмний амьнасыг бишрэн хүндэтгэх сэтгэлэг ба итгэл журмыг бат сахих жан чанарыг илтгэжээ. Кино нь тал нутгийн өнг үзэмж, үндэстний зан үйлийн соёлыг киноны жохон бүтээлгтэй гүнзгий уусгалжуулж тухайн газрын соёл жуулчлалын уусалцсан хөгжилтөд шин хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх мөртөн цэгэн хөшхөөр дамжуулан бүх улсын үзэгчдэд Өвөр Монголын өөрмөч зан үйлийг харуулах болно. Ойлгосноор тус киног ав хөшөөнд хэдэн сарын хугацаатай сүудэрлэн шингэж дараа жил үзэгчтэй золгуулахар байна.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилээс нааш манай аймаг ажлын байрыг тогтворжуулан багтаамжийн өргөтгөж яс чанарын дэвшлүүлэг инженерингийн гол үүргийн тойронд ажил олгож үйлс суусгах элжүүлийн ажлыг баттай ахуулж үр өтөмж олов. Одоохон болтол бүх аймгийн хот болгосны шинээр ажил олсон хүнээ тоо 2000

0: 789 хүнд хүрч ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтмол байдлаар батлав.
1: Баруун хөдөлмчийн хошууны Балгар нисгэлийн буудлын 2026 оны 5 сарын 10-ны өдрөөс эхлэн баруун хөдөлмчийн хошуунаас Улаан хот хүрэх шин аяллын шугамыг жинкнээр нэвтрүүлж олон төмний явц суухад өндөр бүтэмжтэй дүгэм төд үйлчлэгээ хангажээ.
0: Энэ шин нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцагуудаас 8.12-61 та бүхнээ сонин мэдээний сууч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Урхан Алтан Долгон, Сингэгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулагч Ариун, Ханигч Үтсгэлэн, Ерөнхий Ханигч Бөрөнд.
2: Алнуутай байшгийн гал тэмдэг сэргийлэх хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
3: Алнуутаг ой шугаан гал тэмдрийг сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшэлэн.
4: Өндөр хүүтэй жийлэлт барагдчих, өршрөн дунхаас хэчээ, орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя.
5: Дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргахаагаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

бид бодос идэ будаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэл хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадгал юм.

Алиад гжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа. Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажруулганд харагдаж байхаа. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амнасны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчөнтөн хариуч.

0: хүрэхгүй байхаар барахгүй. Нааш шааш өнгөрөх тэрх өсөгтөч аюул төгчөөр авчирч нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэгэн далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулч хаажиг журмлан сахаж боловсноор гаруута сүүжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгоч гоё.
1: Галын их сурвалжи чанх хязгаарлаг бол талмутаг ойшугаан гал тэмдэс сэргийлэх жангилаг болно.
2: Шилийн голын араажуу тэлүс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцгаана уу өрхөн мондөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда ёо өртөн тогтгийн сүлэг, зо цогчлийн аялгуу, алтан дөрөв хамтлагийн дуулсан хоохон гал уяг гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө ёо өрдөн тогтхийн сүлэх, зо цогжлын аялгуу, алтан дөрөв хамтлагийн дуулсан хоохон гал уяг гэдгийг сонсглоо. Янтна өрдөн тогтхо, өртнөө баатрын сонхор, нүдтэй чинд мэн, дуутай үйлстэй ханли, өмгийн цэнхэр тогруу зэрэг сүлэг найруулын ном хийгээд тал нутгийн цайгийн зам сонуччуудын улаан идэнэ уламжлалт ёс жаншил зэрэг түүх соёлын содлогооны номуудыг хөвлөлцөө. Өвөр Монголын өртөн часах орно, утаг чахолын солонго сагнал, утаг урлагийн сарнаа сагнал, оюуны боловсны байгуултын 5-1 инженерийн сагналыг тус өрхөртөв. Хөгжмийн цохоол цогдрын цогцол сүнүүчэн хошуугаар нутагтай. Одоо Өрөн хотын 5-р багц сургуульд дуу хөгжмийн багшаар ажиллаж байна. 1991 онд Улаан Цав аймгийн Монгол багшийн сургуулийн дуу хөгжмийн салбар, 2001 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн дуу хөгжмийн дээд сургуулаас төгссөн. 2007 онд Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд сургууль аялгуу цохоох мөрөгчлөөр давтан суралцв. 2008 онд Сүүн Туяатай нутгийн одод дуу хөгжмийн уран бүтээлийн CD цомгоон хөвлөлтөн тархав. 2012 оноос 2018 оны хооронд Сүнөт Ардын Уртын дуу сонирхомжийг найруулан бичиж 2019 онд хөвлөлтөн тархав. Урад хожид Шилдэг аялгуу цохогчийн сагнал, Шилдэг жан жолоодогчийн сагнал, урлаг соёлын гавьяаны одон сагнал зэрэг орон, аймаг, хошууд гэсэн сагнал хөхүй үлийг олон удаа хүртжээ. Алтан дөрөв хамтлаг 2007 онд Хөлөмбөр дээд сургуульд байгуулагдсан. Хамтлаг нь Сүнүүчэн хошуугаар нутагтай Суурган, Авуу хошуугаар нутагтай Баян Цахлан, Түнгэн хотын Заруул хошуугаар нутагтай Өрөс зэрэг гурван хэсгүнтэй бүгд Хөлөмбөр дээд сургуульд ажилтай уран бүтээлч. Алтан дөрөв хамтлаг 2015 онд Өвөр Монголын залуу дуучдын төлөвс сагналт уралдаанаа төрүүн барийн сагналт хүртэв. 20 сахам жилийн дурс улсын дотоод гадаадын их баг тоглолт цагаан сарын үдшилтэд олон удаа оролцож олон түмнийхэн хайр хүндэтгэлийг олзээ. Гаргийн дуугаан сонсогч төгслөө найруулж нөгтүүлсэн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэн.

0: Оршуу мал тань өнөр баян байхын бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхэн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхын шүн шиг.
0: Малчин түмнээ өр ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан мөч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаа нөрхөм сонсогчид аа. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнээ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Ариун хөдөлмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
2: Шинэрний малчин.
0: Маш баяр урхан бол шулуунхой хошууны бошоод сумны халгайд гачааны малчин. Орон нутгийн хаан чивэр байгалах малын махан их хотын жахта борлуулан олон танигдсан жалуухос. Амьдрал ахвагын гуудан татхийн тулд ажил бүхний гололгүй хийж өөртөө өнгөтэй гэлрүүлж яваа бодит жишээний нэгэн билээ. 2023 оноос эхлэн тэд хоёр маань орлого нэмэгдүүлэх үүднээс их хотыг жарж бэлчээрийн үхрийн махан борлуулахын хамт төвнөө нарилга ичүүлэн боловсруулж хэдэн жилийн чармайлгаар дамжин үнэн чөтгөмжтэй үйлчлэг чанар сайтай бүтээдгүүнээр их хотын жад өөрийн гэсэн орон баран ижилж явна. Урхан.
3: Би чинь 2020 онд Гонжуу хотоос харж ирээд тэгээд одоо миний сонгосон зам мөр бол штэ яаж мал аж ахуй малын одоо үн чанарыг жагтэлгүүр дээр мэдүүлэх буюу одоо малчтын гэр бүлдэн одоо өдөр тутмын амжилтаа идэг жинхэнэ үнэн бид нарын малчин хүнээ ширээн дээр байдаг тэр идгэндүүдийг жинхэнэ одоо жагтэлгүүрд нэг бүлэг хүмүүсэд борлуулъя гэсэн замыг сонгосон. Энэ нь бол одоо миний өмнөд орноос бутаж ирсэн харалт нь. Энэ харалтыг бол 2011 онд шийдвэрэн гаргаад тэгэхэд 12 оноос эхлээд 16 он болтер хөө хатад бас нэг дэлгүүр нээгээд бас хоолон ганц нөгөөд бас адлуулж өнгөрсөн. Гэхдээ тэр үед л ихтэй хамгийн анхны ингээд дэлгүүр нөөсөн буюу ганц нөөсөн болохноор тийм ариун дуршлаг байхгүй. Тэгээд бас маш их үрд орсон. Эжигнэлтэй санку мөнгөний хамаар дийлхгүй. Тэгээд маш их үрд орсон. Тэгээд түнээсээ сүүлээр эргэж бодоод эргэд бас бочиж гонжууд яваад тэгээд нэг гэсэн хугацаа байж байгаа сайн боцныхаа дараа эргээд шийдвэр гаргаад шулуухтаа ирсэн. Тэгээд шулуухт ирсэн учир нь бас миний ээж нас болсон. Тэгснээр дараа аа болоо дүү хоёр одоо шулуухт байдаг штэ. Тэгээд тэр хоёр бас ээжийг санаад намайг ч гэсэн санаа тэгээд харж ирээд нутгатаа Монгол амьдралаа амьдрахгүй юу хараад ирээ бүх гадаа өр ингээд одоо гэр оронгуусыг тэгж яваарэ гэд намайг аа дүү хоёр ингээд удаан хугацаа намайг ятгаад тэгээд харж ирсэн. Тэгээд харж ирвэл одоо би яаж хийх вэ юу хийх вэ гэд тэгээд сонгосон зам нь бол штэ одоо хотын хүн буюу хотод байгаа монголчуудад хөдөөнээ хань үхрийн махыг чагаа идэгийг одоо хангаж өгнө гэсэн замыг сонгожээ. Тэгээд өнийгөө бас маш удаан хугацаа бодож сэтгэл сонгосон. Тэгээд энэ замыг сонгосон сонголт маань жоне далаар баг ингээд ялалтаа уусан шуухан байж байгаа. Манай хүү хотын манда гэд нэг туцнай жах байдаг шээ. Тэгээд тэндээс нэг одоо дэлгүүрд ажиллаж исэн. Би чи 2004 он тэднэд ажиллаж исэн. Тэгээд 2004 оноос 2010 он болтер тэр одоо нэг жоохон нэг 40 дэгсдрүүлж мөтрийн жоохон дэлгүүрөөс эдний нэг 5 дэлгүүр болгоод эргээд 5 дэлгүүрөөс ажу ажу бөөмөр хотолдаад эргээд бөөмөр хотснаасаа брэнд болоод тэгэд одоо энэ бүх явцтан би энэ компанид бол ихтэй 7 жил ажиллажээ. Тэгэд яад нэг одоо нэг бүтээгдэхүүнийг яаж бөөмөр жархаас одоо тахтэлгүүр дээр сонаар жархаас бөөмөр жархаас эргээд хаад брэнд болоод ингээд дэлгүүржуулаад жарах бүх явцыг сурсан. Тэгчгээд одоо нэг юм ингэж удаан чанартай ингээд сайн хийх нь ямар өсөлт байж байгааг ингээд нүдөөрөө хараад бас буяараа ингээд тууж гарсан. Өнөөх л бид хоёр хотод ирээд чагаайда буюу одоо Ухрахана мах эргээ бас Ухрын махан хоолоо сайн хийж байгаа шүү дээ. Тэгэд бас алдарсан маш олон хүмүүс ингээд одоо би баран ингээд ботход манай хоёр өртөж байгаа. Ухрын махан хоол баг хамаа багдаан 500%, 50,000% баг өртөж байна гэж бодож байна. Яваа гэвэл шүү дээ өдөр олон ингээд хийгээ гарна. Тэгээ гараад охрон 20-30 минутын дотор зарж барчихна. Тэгээд эргээ хүмүүс бид нарыг олохгүй. Тэгээд өдөр болгоо ингээд өртөөд нэг өдөр би тусгай тоолсон. Тэгээд хажууд осно хөлбөмбөрийн өгч байгаа. Манай хоёр жиргээр тоолсон. Тэгсэн чинь 24 хүн бид хараас Ухрын махан хоол авч итэн гэж ирээд олж ицэнгүү. Ингээд батхийн үеэр ирсэн. Өнөр маш олон ингээд хүмүүс идэгээд бид нарыг ирж ирээд олж ицэнгүү. Өөр юм идэд харж байгаа хүмүүс маш олон байна. Тэгээд өнөөх нүртгийг батхад бүр 12 том 5000 шуухан байж байгаа. Тэгээд гэхдээ бид хоёр бас яагаад одоо брэнд хийчихгүй өөрөнгөө одоо хэрэгж байгаа нэг ч гэсэн одоо компани мампан юм уу тэгээд хашаа жил юм уу тэр юмсуудыг хийчихгүй гинх салтхан бол ихтэй одоо маш ирон одоо юу ч хэлдэнд чах хугацаа хэрэгтэй тэгээд маш ирон чах хугацаагийн хүлээж өгөө одоогийн залуучууд бол одоо нэг юм хийхээс өмнө уртаж нэг шууд л ада дэлгүүр юм уу нэг хашаа жил юм уу шууд л ингээ өглөөлнө шүү дээ. Тэгээ тэр нь бол шүү дээ хамаа багдаа 10-аас 30 өмнө төгөргийн бүл ордог байгаа шүү. Тэгээ манай хоёр бол шүү дээ маш гатуу зэлтэйгээр хийж өгөө. Одоо болтер манай хоёр ингээ сууж байгаа гэрн хүртэл шүү дээ. Ажлын газар нь бол нэг жилдээ 3600 грин дөрөөс сууж байгаа одоо унтлагын өргөө нь бол шүү дээ нэг жилдээ нэг 6000 юм. Тэгээд иймэрхүү байж байгаа.
0: 2 жил дараалан Ухрын махан гадагш борлуулан орлого сайн бөгөөд борлуулын өвд мэн олсон жалуу хос маань 2025 оны өвлөөс хөлөгтэй жээлийн жахт Ухрын махтай шүлхийж борлуулан шин борлуулгын жаман эхлүүлжээ. Олон өдрийн чөхрөлгүй чармайлагва шин мэдээллийн хэрэгслийн дамжуулгын нөлөөгөөр тэдний таньж мэдэх хүн явх тутам олширж борлуулга нь өдрөөс өдөр сайжирчээ. Урхан
3: манай өөч наас сонсноос хойш аа ингээд хотод ороод дүүгээ дагсан шүү дээ 30-нд очиод. Тэгэд манай нэг 70 хон 10-аа даду үлдсэн. Тэгээд тэр 70 хонооныг айлаар малжуулж исэн шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр айл нь одоо малжид дийхгүй гэж бид аавд бочааж өгнө гэсэн. Тэгсэн чинь аав надад тэгэд миний хөвөн хоныг чамд өгөө чи өөрөө энийг үн чанд болгоод аваа. Чи өөрөө яах дуртай бол яаж болно гэд. Тэгээд тэр үед би бас өөрөө нэг бас нэг юу хийжсэн шүү дээ. Одоо хими харгуу нэг гэр бүлийн бүтээгдэхүүн, гэр бүлийн одоо хэрэглэгээний компанид ингээд бас тэрийг хэрэглээд бас нэг ажил үйлс болгожсэн. Тэгээд тэрнийхэн давуур аав намайг өдрө болгоо нэг хөвөн хандуудыг чи өөрөө идэшүүлээд одоо жах дэлгүүр дээр өөрөө борлуулаа гэд. Талан хон өгдөө. Тэр үедээ нэг 70 хоны одоо би яаж жарах уу гэд тэрээс үүд нь шууд ингээ хөйтөн хөмөргөд аваачаад хулчих яа ярчхаа гэд тэрээ одоо бас яаж жарна уу 70 хоны чи хаа нэдэл нь ухаан машин авахгүй тэгээд аавштай яасан ч гэсэн чи нэг өөрийнхөө гараараа ингээд нэг дувшиж өгөө гэд тэгээд нэгдүгээр одоо юу байх хэрэгтэй байггүй шүү дээ нэгдүгээр заавал хөйтөн хөмөрг байх хэрэгтэй гэд тэр үед бас нэг найзтайгаан байжсан. Тэгээд найз надад нэг хөдөн өмрөнөө юу утас салж өгөөд тэгээд хөдөн өмрөг олоод тэгээд тэр оройд нь шууд нэг одоо шунахын нэг махны дэлгүүр байдаг шүү дээ. Чи махны дэлгүүртээ ярилцаад танай үүдэнд чихрвөө 70 хоног жарах юм бол хэдийн мөнгө амно гэх тэгээд хоёр өдөр шүү дээ. Нэг өдөр одоо 35-35-аар хоёр өдөр 70 хоног надад авч исэн. Тэгээд тэр үеэс эхлээд өөр хон нь хэдий гардгийн, өм хон нь хэдий гардгийн, хурах хэдий гардгийн, нэдэснахан дараа нь жин лагийн мөцөө, тэгээд нэдлэхийн ка үеэр, хөлдөөхийн на үеэр бас яаж хөлдөөж болдоггүйг бас их сурсан. Тэгээд л эхэлсэл да. Тэгээд тэрийн бас ингээ маш одоо ширгаагүй гатуултай ингээ жарсангүй зүгээр ингээ вичар 40 дөрөөн байлгаж байгаа л тэгээд нэг Гонжууны нөхөн 30-адын аваад, Чонжууны нөхөн 30-адын аваад л тэгээд маш охрон хугацаад ингээд би өөрөө дэмий 30-ад л гаргасан гуйж ард барсан. Тэгээд Оо, жахталгүй хөрөгтэй маш сайн байдгийн байна. Нэг хүний ард ингээд жун хүн байдгийн байна. Маш олон юм студи боцсон. Тэгээд нөхөртэйгээ ингээд гэр бүл болно гэх юм уу ярил нь шүү. Шулуухын хавлай талбайга байдаг шүү. Тэгээд тэрэн дээр нь бол засгаас бол бид нарыг өглөөгийн 5 цагаас 8 цаг очоо өдөр хааны 4 цагаас одоо сүний 11 цаг болтор ингээд мөн годомжинд ингээд гараад ингээд юм хөдөлгөж болно гэдэг шүү. Тэгээд тэрэн дээр нь ингээд би гарсан. Тэр үед гарахын үеэр бол шүү ингээд боджээ. Би нэг одоо малчин хүн буюу одоо монгол хүн балчтын хүүхэд. Тэгээд би яад нэг одоо нэг өөрөө нэг чармайгаад ингээд нэг атаг жасыг засан хүн болгож шиг ингээд бөмбөрүүлээд ингээд энэ сууд ингээд дошиж үжээ гэх. Тэгээд ан гарахын үеэр гард юу байсан бай гэвэл шүү. Миний өдөр болгон намайг ингээд гөрөөдөн дуудаад надаар ингээд гацсан махтай харахтай ингээд шүлтэй гурал хийгээ идүүлдэг би хийж өгдөг. Тэгээ энэ шүлтэй гурал нь маш гоё таргатай. Тэгээд гэрдийн тарга байна. Тэгээд би 20 жин суу аваа таргааныг нэн сайн ихээр ингээд өдөөлөө. Тэгээд хорхон ногтой таргатай ингээд годомжинд гарсан. Тэгээд сүлдэл нь бол шүү шууд миний бараадууд ингээд ихсэд тэр үед ингээд би ч яс мүлжих дуртай. Тэгээд одоо гар гутг яс мүлдэг яхан гутгдууд эргээд би энэ тийм нэг модон аяг шавн дуртай тэндүүдийн нэмээд эргээд хон хайжилжсэн цаг үед ингээд хон хайчиг жараа тэгээд л иймэрхүү юмсууд ингээд л өргөн болсон.
4: Ошон утгатай арьсны дараа бол одоо бас олон зүйлийн юмуудыг хийсэн байна шүү дээ энэ дунда. Хэрэглэний зүйлүүд ч байна одоо чигээр одоо ер нь эдэн ундааны хамаатай олон зүйлүүд ажиж байгаа юм байна
3: шүү дээ. Тийм тэр үед л ингээд шууд өмнө дондаа хүмүүс миний вичаар төвчөнгөр дамжаад надаас чигээд махтууд авдаг байчихсан. Юмээсээ би баруун ингээд гадар байдал дээр юу ч хийж өгөхгүй хөртөн байсан ч гэсэн бүр ингээд л орлоготой байгаад байсан. Тэгэд хана өхрийн мах чагаа идэв. Тэгэд өхрийн мах нь лажо жан гэж штэ. Ингээд монголоор юу ярих вэ? Тийм өрхөгийг өөрөө хийгээ тэгэд л жарж ирсэн юм. Орлого нь бол маш сайн байжсан. Жансаар бүр татаж өнгөрөөгүй. Иймээсээ миний одоо хүмүүстэй ингээд мэдүүлээ би өргөө байжсан. Өөрөө бүр хариулаа барьсан. Өргөө байжсан. Тэгчгээ өргөж хаад. Гүртэн байж байгаа гар утсаа ингээд үжээд ингээд гар утстайгаа арилжаа хийхэд ч гэсэн орлоготой шүү дээ. Гэхдээ юугаад ингээд өнөө өмнө гараад хүнд өөрийгөө ингээд таниулаад ингээд гатуужилтай маш ингээд хүчээр бүрсэлтэй бараа орон хаян чахлан тэгээд л салхантай тэгэл хүйтэн тэгэл эдгээр гатуужилтай цаг хугацаагийн ингээ өнгөрөөсөн нь штэ ингээд нэг бүлэг хүмүүсийг жоохон сөрөөяг боцсон. Гэтэн би байсан га чи ингээ чи жоог хэлэхгүй штэ харан би өөрөө ингээ хийгээд хүмүүс ингээ намайг үзээд нэг юм бодоод өөрөө бас нэг чармай бол ямар гоё гэд учраас одоо ертөнцөөрөө юм уу дэлхийгөрөө бүр ингээд бараг жооны 90-д нь бүр ингээд өвчтэй байж байгаа шүү дээ. Тэгэд өмгтэй чод нь бол шүү дээ одоо өвчтүүдээ ингээд дими чармайхгүй юм уу? Өөр ингээд хүсэл мөрөөдлөө өөрөө биелүүлэхгүй юм уу? Тэгэд л би чадхгүй би дийхгүй гэсэн маягтай. Гэтэн би бол шүү дээ маш ингээд баба уучирдууд ингээд цаахан жоохноор хийж үжүүлжээ. Тэгэ тэрний хаан дагуу би чинь хамаа анх 82-5 мөгөр өхөсөн шүү дээ. Тэгэд л хажааж юу ингээд миний нэг жаасны нэг жихан бохч байдгийн тэр нь бүр жужаараад л тиймэрхүү одоо ч гэсэн бас мөн одоо нөхөртөө харуулж байгаа нэг жоохон хайрцаганд өдөр болгоно ирсэн тэр одоо сул жаастуудыг чаасан жаастуудыг бүгднийг ингээд хийж оруулаад хэрэглэхгүй тэгэхэд л жарж байгаа. Тэгэд одоо бас нэг өдөр болгоно орж ирсэн жаасаа нэг 100 жаасаас нь дээс жаасын бүгднийг одоо нөхрийн өрийг харуулж байгаа. Тэгээ өдөр болгон жирэмдээ 12 жаас юм уу? Жирэмдээ 18 үлдээгээд үлцэн энэ бүгднийг өөр хариулна. Энийг ингээд өдөр болгон 8 жаасаа чаашаа хийгээд л хадгална да. Тэгэд амьдрал бол маш гоё утга болгохтай явагдаж байгаа. Өдөр болгон их баяр хөөртэй бас тэгэхэд маш гайхалтай тэгэд л байж байна.
4: Уул нь гацаараа хийжсэн одоо сүулт нь бол одоо бас айлгэр болж одоо ер нь хоёул айлгэр усахсны дараа мөн үргэлжлэн одоо энэ адил бис усах тухайтай бас олон зүйлүүдийг хийж эхэлсэн тийм. Хоёул одоо айлгэр усахсны дараа бас ямар зүйлүүдийг хийж явж ив?
3: Нөгөө манай хоёр хамаа анк одоо танилцаад ингээд танилцангуудаа одоо шууд хүсэл мөрөөдлөө шууд яриад л одоо яаж яаж ажил үйс ааж авах байгаа босгоно уу яаж одоо амьдрэн үү гэдэл хоёлаа яриад тэгээд хамаа анхд би нэг TikTok дээр ингээд өөр ханаа махны шууд нөхдөлгөр хийё гэжээ. Тэгээд тэгсэн чинь миний нөхөр хөө хот дээр очиад годомжинд жагсаад хийё гэд. Тэгээд манай хоёр чинь 23 оны 12 сарын 25-нд ирээд л нөхсөрийн 22-н цагаан сар ихтэй 24 оны. Тэгээд 25-ху өдөр юм уу? 27 өдрийн дотор ихтэй бараг 29 Украинка бүр одоо 5,000 жин үлдсэн байсан байха. Том 5,000 жинийх нь төмөн жингийн л жаачсан байсан. Тэгээд манай нэг танд хүн ашигласангүй шууд л өөр Монголын төлөөс хорооны эсрэг талд нь жагсаад л шууд л тэгэл танк хүмүүс дуудлал жараад л нэгдүгээр жилийн төгсөн, хоёрдугаар жилийн басна 29 өхөр жараад л мөн хотод авчирвад 24 оны хавар манай хоёр гэртэн байж байгаад нэг 5 төмөн жосны өхрөө мах хөдөлжээ. Жон Малтар 25 оны хавар бол ихтэй нөхөр одоо хойлон хөдөө хараад яд юм яажгүй юм чин мал дээр дүү байгаа юм чин тэгэд манай хоёр юу яа өхрөө махан хоол хийё гэх тэгэд л өхрөө махан хоол хийгээд л юу ч гэдэнд термож байгаа хүн дуудад тэнгэрч гисэн ерөнөө гэсэн маягтай манай хоёрын нэг л өнгийн бичлэх үжигд л маш нэг өнгийн бичлэх алдаршаад л тэгэд л 27 төмөн хүүжээд тэгээд л манай хоёр нэн алдартай болжээ. Үнийг л шулуун хөтөн байхад л би бас жоохон хүмүүс таньсан, шулуун хүмүүс таньсан. Тэгээд өхөр махан хулдаад, бараг шинэ гоолын хүмүүс танаад, өхөр махан хоол хулдаад, бараг бүх өвөр Монгол буюу бүх монголчууд таньсан байна. Тэгээд одоо Хар Монголын хүмүүс, юм уу Шинжааны хүмүүс, Шинжааны монголчууд бүр ингээд намайг танаад тэгээд л надад нуулж очирсан бол хоолыг нийцсэн бол гэдэл тиймэрхүү хүсэл мөрөөдөлтэй хүн маш олон байж байгаа.
2: Шинэ төрний малчин.
0: Ажил чалын амьдрал өөдөн гэдгээр залуу хос маань уулаасан ажилч хөдөлмөрч арвч гамтайгаар амьдрал үйсэн эрхэлдгээр хэдэн жилийн чармайлгаар өрөвчөгөн чайруулж өөрийн үхрийн махан борлуулахаас гадна нутгийн малчтын малын ашиг шимийн гаралтын хавсрам борлуулж яарна. Өрхөн.
3: Манай хоёрын хамгийн их гүчрэн гэвэл шүү. Учин би өнөө нэг Гондро хотод компанид бүр одоо маш ингэж удирдлагын адилтууд хийжсэн болохоор тэрээ санаас ингээд надад авч хөлөө ийм борлуулах жарах бол нь шүү. Одоо дэми ядрахгүй. Тэгэд өнөө нэг бид нар ч багаас ингээд их хотод амьдраад ингээд хийгээ сурчсан. Бид нар нэг уучрын ингээд одоо тохируулаад өгвөл шүү. Бүр ингээд нэг жураас одоо нэг чарга жураад өгчих юм бол өнөө нэг сүүхэн явахнараа тансахд нэг чарга жураад өгчихөл тэр дотор нь ингээд би хадлааны сайн ингээд хийчихдэг. Тэгэхээр хамгийн их манай хоёрын их одоо хүчээр давлан гэвэл шүү дээ. Манай нөхөр малчин би хотод ингээд амьдарсан. Тэгэд нөхрийн ингээд айдас маш их. Би бол юунаас жаахгүй тэгэд л өдөрдөө ингээд 7 цаг юм уу 7 цагаас оройгийн 8 цаг болтер адлааны маш сайхан жохжуулчихдаг. Гэтэл нөхөр үл шүү дээ. Одоо яануу одоо ингэж ин одоо төгнөөл одоо яануул гэдэл маш хэрэг айдастэй. Үнэн нь шүү дээ бид хоёрын хамгийн их хүчээр давлан болсон. Тэгээд одоо дөрөвдөг жилийн нүрээ үзэж байгаа шүү дээ бид хоёр гэр бүл болоод одоо харин тэгээд өвөвдөө орсон. Одоо бол тэмээ хүчээр давлан байхгүй хамгийн их хүчээр давлан бол шүү дээ сэтгэхгүйн одоо юу ч хэлдэй талаар андаа шүү дээ адил биш хараа адил биш бодол адил биш өнгөрөөд адил биш. Энэ нь шүү дээ манай хоёрын амьдралд хамгийн их одоо хүчээр зовлон гэж хэлж байна. Зөвхөн дээр худалдаж бодолдох таан бол шүү дээ бүр тэгэд зовж хүчээрцэнгүй. Ядаруул шүү дээ харж ирээд л унтаад л эргээ босоод л адил бол одоо ердөө хотын амьдрал чинь тийм л шүү дээ. Тэгээд даатцсан болохоор Тэгээд мандаа хүмүүс одоо надтай адилхан нийгэм дээр ингээд ажил мал хийх хүнээ доор ингээд юм хийгээд хүчээж авсан дээр би үж өнгөрөөгүй хөдөөнөө байсан болохоор доос мөнгө ядэ мэд тухтаж өнгөрөөгүй. Тэгээд маш андан байдаг юм байна. Тэгээд гэхдээ өнөөдөр болтер шүү дээ. Одоо манай хүн бас хойноо хөө хатад амьдрья. Хөө хатад нэг жоохон гэртэй бол бас болчих юм байна шүү гэдэл. Тэгээд иймэрхүү байна. Тэгээд манай бас нэг багш хэлж өнгөрсөн шүү дээ. Чи одоо нөхөрд морьдно, нөхөрд одоо нөхөртэй болно, өхнөр хүн болно гэдэг чинь хадам ажсан хүүгийн үрчилж авсан тайлхан гэдэл. Иймээсээ одоо нөхрийгөө яад нэг ингэж нэг гэр бүлийн төрөө болгоно. Нөхөр маань яаж ингээд нэг жоохон хотын амьдралд бас ингээд тасна уу гэдэг дээр л жоохон чармайлт гаргаж байна да.
4: Та хоёр бол одоо 23 оноос одоо Украин мах худалдаж, 24 оноос одоо Украин махтай бас хоол худалдаад. Одоо энэ 2 жил болоход Украин махан голдуу болж гин үү, одоо Украин махтай хоолыг илүү худалдаж гин үү? Борлуулын талаар ямар шиг байж?
3: Украин махан хоол нь бол ш та одоо бол өдөр болгоны нэг 500 ян гэдэг юм уу? 20% болоо. Өдөр болгоны баяр бүү тогтмол хамаа багада 20%. Тэгээ өдөр болгоны орлого нь бол 500 одоо яна бараг өхрийн махан хоол өргө 500 яна чаид буюу өдөржилийн одоо нэг баа баарсаг маягтай. Эргээд баруун нөгөө нэг 500 буюу 1000 яна өхрийн махан. Нэ махаа тэгээд юу ч хэлдэнд хүмүүс манай хоёр маш ихтгэн шууд л ингээд танихгүй мэдгүй байж байгаа гэдэг нь шүү дээ. Манай хоёроос ингээд юу мах аваад л тэгээд л энэ жил би бас нэг одоо шинэ зам нээсэн шүү дээ. Надад нэг сайхан тарган үхрийн бүтэн хавиргыг одоо хоёр талинг нь бүтэн хавиргын бүгднгийн ингээд хатааж өгөөрэй гэд нэг үхрийн госыг хатааж өгөөрэй гэд байгаад тэгээд манай нөхөр хатааж өгөөд би тэгээд одоо авчирээд 24 хавирга шүү дээ. Тэгээд нэг бүх нийт нь 28 жин гацсан байх гарчээ. Тэгээд үнийг л хамгийн жохлонд би өөрөө идэё гэсэн. Тэгээд нэгээр нэгээ сайхан боогоо жигнээд худалдаад одоо бүлөөнийг л олоод ирсэн. Худалт одоо тэр хавирга болоо госын тухайн үед нэгээ хултан гэсэн бүлөөнийг л олоод ирээд одоо бас өөрөө жоохон хавирга гос үлдсэн. Нэгэн холдя болно, өөрөө идэ болно, юмрхүү байна. Тэгээд энэ нэг талаар ингээд нөхөр үл нь штэ одоо готод ингээд дасж гин. Нөгөө талаар нь би үл нь штэ яаж ингээд одоо манай хоёрын хожмын одоо мал аж ахуйн энэ бүтээгдэхүүн дуудыг одоо яаж ингээд жаргал тарна уу энэ талаар ингээд бодож байна. Тэгээд малчтуудаа ураалах нь үл нь штэ өөрөө ингээд нэг хавгийн

0: дотны одоо ажлын хуваар бол одоо бас ямар шиг ажлын хуваартай байж байна?
1: Ажлын хуваар нь одоо өглөөдөө одоо 6 хагасад би босоод бадаагаа хашаагаад төмсөн арилгаа төмсөн гэрчээд тэгээд маханыг гэрчээд маханыг сүлдөөр нь очилгаад тэгээд тэмнэ. Тэгээд манай нөхрийн ажил нь бол одоо бүхэл махтуудаа нэг чанана. Эргээд төмсөнийг одоо махан шүлдэн шүлэн дасаар ингээ хуурна. Тэгэд адил нь юм аа. Тэгэд бүр савлгийнх нь уяар нь үлээж та бадагааны би савлан нөхөр гахвас юм гахваслан. Тэгэ шүлөнийг би хаярлан нөхөр гахваслан тэгэд уутанд хийгээд сахтай тэгэд нэг нэг хаваар нь бүр уй тавна. Тэгэд л манай адил бүр маш ингээ тодорхой хаваарлтай.
0: Яг одоо зээлийн зах дээр одоо ингэж малын бутгд юм уу одоо хаал дээр барьдуулах ингээд хэдэн жил хийчихлээ. Ер нь сүнсүлдээ бас одоо ер нь ингэж хийн үү бас дэлгүүр эрхэлн үү бас ямархан арга замаар аних адилаа үргэлжлүүлэх гэж бодож байна уу?
1: Манай хоёр одоо нэг өн жил нэг сайн чармай чухал бараг бүх өрөөс гарчих маягтай байна. Гэхдээ өн жил нэг жоохон үлдэх магадгүй. Одоо манай хоёр үл ихтэй хормолхоос өмнө манай нөхрийн ана нэг үхэр малжаа тэгээд башарын бордаа үс аваад тэгээд нэлээд өөр байжсан. Тэгээд одоо энэ 3 жил үл нэлээд бачаад одоо баг сүлийн шатандаа явж байгаа. Тэгээд энэ жилөөс үл шүү дээ манай хөрөө бүгд өөрөөр хариулаад барч чадх юм бол бүх усыг нэг тороод нэг үхэр ханаа махаа ингээд худалдаа тэгээд нэг явах санаатай байж байгаа. Юу дээ нөхөр маань Надас надад таньчихаас өмнө шүү. Манай хадам аа бас яг одоо амдрын ха сүлийн хугацаад болсон байсан. Манай хоёр хормдоо дэми 2 сар болсонгүй хадам аав нас барсан шүү. Тэгэд манай нөхрийн төлөвлөгөө нь үл шүү. Нэг насараа ганчаараа одоо дундад уусан өл гажир ингээ тороод амдрна гэсэн тийм төлөвлөгтэй байсан. Тэгэд л одоо манай хоёр масл мөн үхэр ханаа махааны бүх дундад уусаар ингээ тороод хүмүүст ингээд амсуулаа тэгэл нэг бүлэг чачинтай болох санаатай байна. Тэгээ одоо яваа явандаа болондоо гэтээ манай хоёрын төлөвлөгөө л ихтэй. Өөр аваад компани мампан юм уу брэнд менеж юм уу тэгж мэгж хийхгүй.
0: Одоо таны хоёрын одоо хийж байгаа зүйл үхэр хоньны маха. Одоо тэгээд өөр ямар ямар төрлийн зүйлүүдийг борлуулж байна уу?
1: Нэг баруун үзвэртэй нэг Наггүйгийн ноён боск тэднээс босаны авчроод надаар жаруулж гин. Тэгэд шулуухын хөдөөний малчин нэг чураа шар дасаа надаар жаруулж гин. Эргээ бас нэг хувуу чарын нэг малчин өрөм буюу өрмнээс үгэнийг тэг надаас жаруулж гин. Тэгэд шулуухын бас нэг Баянгоолын нэг хүн төд жаруулж гин. Эргээ шулуухын манай хоёрын манай нөхрийн багасаа идээд өссөн нэг боо байдгийн. Тэгээ тэр баавыг шулуухоос авч ирэж арч ийн иймэрхүү юм аяхтай.
0: Тий, одоо сүү цагаайтай улаан хэдэ хоттой бас болсон хэдэ бүр байгаа юм ба шүү.
1: Тий.
0: Таавал одоо бас залуу хүн болсны хавьд одоо бас өөрийн хөдөлмөрөөрөө өндөрл үйсэн зогтлолд явж гин. Ер нь одоо шинэ цагийн залуучууд ч юм уу бас өөрийн өнгөрүүлж туулж ирсэн зүйлээсээ хаваацж ямархан сайхан зөвлөмж өгнө үү.
1: Одоо хатуур хөлхөд үлээ шүү. Бүгдөө ихийг бодоод хөхөр бүү гатаарэ гэдэг. Тэргээ жүлэнгөр хөлхөдөл штэ баг юмд итгэмжтэй бай. Дусал уус далай болдох шүү гэд ан ээжийн тэр сургаал өнөр дөв юм байна. Тэгэд маш ингээ ботогоор таануулж гэсэн өөрөө ингэж бичиж та бодож үзээрэй. Нөгийг хоёроор үржүүлээд эргээд 18 удаа нугалахад 26 түм болно. Иймээсэн гарт байж байгаа одоо нөх хоёр мөнгө нөх хоёр төгөргөөнийг одоо яаж нэгийг 2 болгоно уу 2-ыг 4 болгоно уу ингэж л арилж амаагийг хийгээрээ баг багаар ингэж эргэлдүүлээрээ харин нэгэл дээр ингэж бүр ингэж одоо 3 үеэр нэг бүр ингэ хаосалтраа одоо жөөлөг аваад юм хийнэ гэд хийдэг цаг үе өнөр биш юм байна. Тэгээд манай хоёр ч гэсэн баг багаар ингэж маш итгэмтэй тэгээ хийж байгаа шүү. Тэгээ та нарыг аваарай. Баг юмд ингэ үнэн ч ингээд зөв хандалттай юм бол их химиг бид наард бас ингэж хийхэд алдахгүй юм аа.
2: Шинэ төрлийн малчин

маш баяр хүрхнээ ариун хөдөлмөрөөр амьдрал вилан чогчлон орлогоо нэмэгдүүлж яваа жишээ нь олон хүний анхааралд хүрснээр барахгүй олон нутгийн малчтын орлого үүдэх замд хөтөж болсон байна. Сая та бүхэндөө ариун хөдөлмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсголоо. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, манай энэхийн нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Тус эллийн нэвтрүүлгээрэн армаг чагаан адуу шувуу чагаан Монгол сэтгэл мянган мянган бөхчүүд жирэг олон сайхан уран бүтээлээрийн хүн олон дунд танигдсан Шилийн гол аймгийн баруун үзмчин хошуугаар нутгтай баруун үзмчин хошуунаа улаан мөчрийн дуучин залуу уран бүтээлч Эрдэнэ Чохтой ярилцж орнодлээ. Та бүхэн маань хүлээн авч сонирхно.

0: За, сайн уу хаа? Сайхан дусч байна уу?
1: За, сайхан дусч байна.
0: За, орчим сайн сайх юу байна? Ажил яруу та юу?
1: Одоо энэ таног ажил яхан гах вэ? Тэгээд таврын зэрэг боловсрал энэ төр байна. Хийж барьж чадаад одоо тэгээд нэг хэсэг тоглолт хийж барьж чадаад ирэмжсэж байгаа байна.
0: Орчим болоос Улаанбаатар ихнөр өмнө орноорс тоглолтоор явсан ба.
1: Тий, нэг 19 талуу тоглолт хийж.
0: Энэ бол манай баруун жим чоошныхаа 99 номер чамяас ухаагуул цуртлчлах талын нэгтүүд байсан.
1: Тий. Мөн нэгэ тэндээс юу нэ Шандунгны хөзөө хотын тэндээс урдж манай баруун жим чоошнууд амч урдж. Энэ удаан ахын жоо урлагын талаар ингээч. Мөн тэндхийн өнө одоо Шандунгны хөзөө хотч одоо мандарваж чи нутгч байгаа та. Тэгэхээр тэднийх баяр тусгаад яа тааруулаад би нэ олонч урьж арч
0: чадчих. Тийм байна. Орчин махманаас ямархан сайхан уран бүтээлүүд орлож байна уу? Шинэ уран бүтээлээс.
1: Уран бүтээлүүд орлож байна. Одоо би нэг өөрийн нэг чом хийх санаатай. 24 дуутай. Данийган бол одоо бүх бичлэгэн бол дууссан. Одоо чигээ сүүлийн одоо дарамлах одоо бүх юм ардлын айдлууд одож байгаа.
0: Аа тийм байна. Тэгэл өнөө жил чамгаа нийтлэх юм лөө.
1: Одоо үднэ одоо завдвал хийчих надаа.
0: Аа ахихан дэр сайхан шинэ чамгыг хүлээж сунда.
1: За баярлалаа.
0: За тэгвэл одоо ах маань бол одоо сайхан хөнгөнөм сайхан хоолойгоороо өөрийн дуу хоолойгоороо одоо хүн олондоо танигдсан. Тэгвэл одоо ах хадаас их хөжөөгөөс дуурлагын жамаа иклүүлсэн үү? Багдаан дуурлага дуртай байсан уу? Бас ямар ямар мөрөгдлөөр суралчж одоо бас энэ дуунаа гараагаа иклүүлсэн тухай ярил.
1: Аа би бол урлагт багаас орж шалдуна. Би Баачи баг сургуульд байх байлаа. 3000-аас Шилэн хотод. Шилэн хотын урлагийн сургууль гэж байсан шээ тэр үед. Тэгээд танд очиад мэссэж өгчөж юм тэр үед. Зөв мэссэж өгч. Очиад яасан чинь манай аав гэж надад мориур сурвална. Чигээд одоо очиад шинт. Очиад мориур сурна гэж хэлсэн чинь. Юу сурсан юм бэ? Бүжиг.
0: Аа
1: яагаад бүжиг сурдаг энэ хөгтийн матер багаас ер нь би багасаа мараад юм чинь. Энэ мараа махын лабор уу гэж
0: үзсэн. Аа.
1: Тэгээ бүжиг сураа. Тэгээ хажиг нь мориур уур сурч явчихсан юм. За тэнтэн сууж байгаа эргээд энэ. Одоо тэр үуч чинь адил мэдлийн сургууль байхгүй ш тэр үуч. Тийг надад төгсөхгүй өгсөх юм уу энэ жил. Энэ хэдэн сургуулиудыг нийлүүлээд ажил мэдлийн сургуульгаар нийлүүлээд. Тэгээ тэндээс томчрын тусгай мөрөглөөр төгссөн юм. Тэгээд тэндээс төгсч барьж чад жүүж өмтнө улаан мочир дээр үед миний багш соёл гэдэгт байжсэн. Одоо бурхан болсон да миний багш. За тэгээд багшаасаа мориурын тусгай мөрөглөл сураад жил илүү сураад өмнө орноор адилхаар явсан. Мориураа татаад шинэ хотод 3 жил болж.
0: Таны гэр бүл дэс яг дууралгийн хүн байдгүй авганахчийн тал гэдэг нь
1: миний нахчаа бол хуурд очижсэн гэсэн. Ер нь би ер нь үжээгүй нахчаа. Миний нахчаа бол бүх үрлжсэн.
0: Аа
1: хаалгын гар дээгээд. Бас таунд манай гошуу 5-10 үед дэдэлжсэн. Бүхтүүд бол баган бүрт энэ.
0: Таны ус багаас одоо бөхөөрөөс хүмүүжүүлэх юм
1: байна. Хүмүүжүүлч. Тэр чинь би чинь Багдаан одоо шилээт үжих байх чинь бид нэг тасгаар мөрлийн сургуульч байна. Манай Төмөр аврахын Батгэлт аврах холов чуг байжсэн. Бид тэдэнтэй боловсрно. Ийм барилжсэн. Тэр үед ч одоо манай их авраг Баярбаатар аврагын анх Билэгбаатар одоо миний гол чуг явуулчихсан ч одоо Саамын Доржбат Хурчаа одоо Жавхлан, Жавхаа гэдэг одоо их хөнгөн үндэсний авраг байхгүй. Манай хөтөлбөр ч өгөөжсэн.
0: Тэр да ахасыг бөхөөрөө явчих гэсэн бодол байж ч.
1: Бөхөр явчихыг бодол байж ч. Тэгээд чи зүрн аврагын дарус. Зүгээр энгийн зүгээр гингийн хичээл дээр нь ороод. Гэр бүл тамна үдэн, гэр өдр өдр.
0: Мориураараа л голжсэн юм байна.
1: Тийм.
0: Тэгэхэд бол одоо мориураараа одоо сургууль төгсөж бас Шинжэ хот юм уу, Сүмөрнороос мориураараа ажиллаж явж байлаа гэсэн. Тэгэхэд бас яагаад одоо бас дуулах тал руугаа илүү орсон нь? Яг хэвчээс
1: гэдэг нь миг дуулах тал руу орлоо гэсэн чинь Шинжэ хотноос барьж ирээд эргээд Жанжаку хотод мөн хуурийн адилаар явчихдаг. Тэгэхэд тэнд очиод ганцхан мөрөд болохгүй гэж тэгээд тэдний дагаад дуулна. Яс үлдэн чад дуусаар болно хүн болно. Ой чи дуулахч юм болж чи дуулах. Тэгээ эргээд одоо энэ дотор одоо миний жоохон багш гэсэн юмнууд арим байна. Тэгээ тэндээ сарж ирээд энэ миний ах цахаа хавах бэлэг батар авч ирээд бэлэг авч ирээд байга. Тэгээд хөөжм дараа надад дуулуулна. Тэгээ нэр хоромдоор дуулуулна. За чигжигээд нэг гасан оронд нэг тавилт ихээр юм гэж нэг улаан мөчөр.
0: Тэр үед баруун өмчнө улаан мөчөд орцсон
1: байсан.
0: Ороогүйсэн. Мөн жиг өмчнө улаан мөрд байсан.
1: Үгүй тэр үед харьж ирээд одоо өөрөөр өмнө орноор одоо адил хийгээд харьж ирээд зөнд 38 байжгүй ярьж илэн. Нэг Леоны хотод нэг юу байна? Тавилт дууч хэрэгтэй дууч. Гитар тоолож байна. Өндөр үчи байна. Гошууч гитар дуулах хүн чинь ховор. Жаданд исон 10 онд бол. Марал 10 онд л байхаа. Тэгэд тийш яваад дуулчихсан.
0: Тэгэд л одоо бас дуулах гэдэг юм уу? Дуулах талаар бас илүү анхнарж
1: тийш
0: тэр талаар илүү хөгжүүлж эхэлсэн үү?
1: Энэ талаар тэгэд одоо 11 онд одоо манай барууд нь улам очиж тагч. Одоо энд орж ирсэн ч одоо арим багш нар байх юм чинь одоо. Тэгэхээр энэ талаар нь анхаарал төр талаар нь анхаарал талчин болохгүй байх гэж ярьж өгнө. Тэгээд хэдэн жил дуулж одоо улаан мөчрөнд байгаа. Тэгээд 14 онд улаан мөчр их адлийн барьтар гарч. 15 онд би дуунемэр Монгол ус өгш Монгол улсын гişгээр өгш ясан. Тэр багш барьж. Тэр үеийн багш хөх хотгоор өнө сурч хамаа суужсэн. Тэгээд тэнд сарын бат босорлоо. Тэгээд бол одоо мөргөжил сурахыг дууны мөргөжил ямар байдгийг танаас ихээ сайн ойлгоч яа. Тэгэхээр уул нь улаан алга орон дуулаад ич.
0: Уулаас бүжиг мороо өрийн мөргөжил
1: гэсэн үг байдаг шүү дээ.
0: Тий. Аа одоо яг хөөр ухшаас үлийг дууны одоо системтэй хичээл сурлагад орж ирсэн юм байна. Тэгвэл одоо яг анхны уран бүтээл яг хэжээ хийжсэн нь.
1: Анхны уран бүтээл гэж хэлсэн яг 12 оны чанс одоо чанс өчлөг дэр арамг чага төгтөх сайхан дуутай болсон би амг төрн уран бүтээл.
0: Тэгээд анхны уран бүтээлөний одоо хүмүүс төрөхснээ дараа тэр үед одоо сэтгэл ямар байсан нь.
1: Хамг төрөний уран бүтээл зэрэг чанс өчлөгөр арамг чага төг дуулаад гоё байсан. Ер нь тэр үед ихлээд аа гоё дуулж байна. Би шат тэр үед чинь их дууны мөрөгдлөр одоо юу нтер одоо тоглолтын дээр одоо их тоглолтод сая орж байгаа юм чинь. Аа гоё байна, гоё дуулж байна. Ер нь тэр дуул нь ер нь миний сэтгэлд амар хүрдэг.
0: Энэ бол төв Улаанбаатар ах шивгээр
1: бүтсэн. Бүх

0: Тэгээд энэ дуугаас урам авч хоёр дахь уран бүтээл ямар дуу хийжсэн нь?
1: Хоёр дахь бол уран бүтээл чи одоо миний нутаг бол гэдэг. Монголын махлаг дүүнэ туу. Тэр 15 онд одоо яг үнэн тэнэ тунд бол одоо бас уран бүтээл хийжсэн. Яг чигээд халгийн тийм нэг одоо энэ болчихгүй юу. Яг өнөө сэтгэлээсээ ингээд нэг дуу хийгээд өөр юм бий гэхэд таасан тийм уран бүтээл бол миний тэр юу нутаг бол гэдэг. Тийм тэтэм юм бүдүүн багшийн донд ингээ байхгүй чинь бидний ч бас боо байлгатнаа. Сайхан сайхан уран бүтээл болоод

0: Тэгээ анхулаас өөрийн хөдөлмөр орлогоороо дуулаагаар бас сүжиг сонсгоч сайхан баярлуулж ивж байна. За тэгвэл аав ээж 2000 гаснаа сайхан дуу байна. Нан дууны тухай ярил.
1: Аав ээж 2 гэдэг чинь манай гоо сэлбэгч энэ хөхтэй. Чимбата ахын хөгжмөнтэй. Айтэ тэр дуу. Энэ дуу надад хамгийн илүү таагдаа аав ээж. Тэг шүлгэн дотор нь байж та. Юу Мянган уурын ус чай чанд өрөөг манчин төсөс өгдөг. Гэжиг ачи яаж гүйч нүд байна гэдэг. Үг өнтрөл үнээр гоё. Аян ч юм байна. Чимба хос гоё бич.
0: Наах уу ингээ дуу урамт бол хийхтэн. Одоо дууны шүлгийн үжид илүү сэтгэл хөдлөлдөг. Аян сонсоод илүү сайхан санагддаг.
1: Тэгвэл энэ хоёлаа бүр байх хэрэгтэй надад.
0: Аа тийм аа.
1: Чи дууны үг үл би нэг би нүгнээ би энэ чогч. Аян үл сүнс.
0: Тэгэхээр энэ хоёлын таалгад
1: бол тэр гоё штт. Одоо хүн хүнээ ингээд сонгосчийн талаар бол ингээд ябвал сонсоорой одоо минийхэр бол тийм штт. Учиргүй тийм сэтгэлд орсон хөхтэй тэтгэл аим аян ингээд амар гоё болохгүй. Би ер нь тэр ертөнцийн ортдаг. Ингээд уул ингээд бид нэг бол дуухаж байдаг юм шиг штт. Дуундаа ороо. Гэтэл юу үүтэ. Ингээд хүн ингээд нас явахгүй. Мэдгэдэг юм байна. Үнээр ордог юм байна. Ингээд дуулж хойж үжилч үжилтэн.
0: Эндэн дуул амьдрал шүү тийм ба. Амьдралын бичиж байна. Тийм болохоор амьдралын юм уу дэлхийн стори дуурамт бол бүр илүү илэрхийлж дуулдаг.

0: Тэгвэл ахын дууран бүтэл бас их хордон төрж исэн дөө. Юм уу бас их сонирхолтой төрж исэн дөө. Хэлэл дөө.
1: Ана юу гэдэг? Мянган мянган бүхчүүд гэдэг одоо миний муу хав гэсэн дөө. Утгийн өглөө чимбах манай чаян дөг юм болгоё шүү. Магатар ам зүйл өгөөдөр ам. Чөхөл гэлж болжсан. Өнтөөс гоё дөө.
0: Тийм гоё дөө. Хиймэрлэг.
1: Манай нутг усны харуулсан бүхний тухай дөө.
0: Тийм. А зэрмэд бас нэг үдшилтэг тоглолтын шаардлагаас болоод бас их хөрөнгө гаргах. Шаардлагатай байна.

0: Тэгвэл ахын Монгол сэтгэл гэн сайхан дуу байна. Энэ дууныхан тухай ярил.
1: За Монгол сэтгэл гэдэг дуу чинь тэр дуу чиглэх эрвэн юм гэсэн дуу л да.
0: Тийм хүмүүст хүрсэн.
1: Хүрсэн юм.
0: Сайхан дуу.
1: Мөн Монгол сэтгэл маань үг нь мөн таатар өгш бич. Аа. Аа. Мөрөөс Улаанбаатар өгш бич. Ингээ хэлэхгүй чинь бас надаас яхам төгдөөд их юм аа. Эн чин багш нь миний мөрөөсөө авд. Аа. Нэрээр нь дуудаад их чинь бас сорлон мордод ирэх үе чинь бас надчих нь өвгөт.
2: Аа тийм.
1: Аа ойлгол. Эн дуугийн яг үед бичгөөс чинь мөрөөсөө атал нам трогшд. Монгол төч. Энэ одоо хөдөө шүлийн дуугийн бич. Тэр үед нэ хөжмийн хийж шд. Монгол хийж. Чэгэн нэг араа яг үед чаа юу ч нэг юм яг гоо гэдэг байна гэсэн. Юм дуу байна чинь үд та. Тэгэл шүлийн багаж уу мандахгүй дөө. Аян. Аян сонгосон гэхэр юм байна. За чигээ би нэг хийнэ. Чигээ болно би ч юм хийлгэж. Монгол ай хөгжим хийлэгч. Одоо тэгээд энд яг тэр үед миний гişгэ өгсөн. Гişгэ өгсөн өндөрсөн. Гош өндөрсөн байж. Тэгэн дууги бичнэ гэсэн та. За бичээ. Ча бичээд одоо энэ одоо бичээд бичлэгэн дуусах чад ингээд одоо тэр их чад одоо миний чад хамаг түрүү их шигтэй явуулахгүй. Тэр үед бас төвгөөд
0: сэлжээ байлаа.
1: Сэлжээ байлаа. Манай нээж хийж байсан. Тангуулж. Сонгосох жарва. Ариун гарч. Тэгээд дууга хийгээд яасан чинь. Гүй гаднаас ч халам гүй халах ирлээ та. Гоё дуу. Манай нэр дээр жорд дуулаа өгнө. Чаг хот явжлаа. Одоо л гошуугаар явжлаа. Өөр аймагт бас явлаа тэр дууган дуулаад. Гоё дуу гэд. Тэгээд хохот нэг тоглолтоор болсон чинь. Энэ дууган мөн өн дуугаар урагдсан чинь. Энэ хань Монгол улсын алтан жирэл төр мантаг. Захаас ах манад бол нэг төгөлөнд орч. Чагаал төрм антахсаж. Хөөш. Энэ аяа ер нь Монгол хэсэг. Хөгжим шүү гэдэг. Маруур жоглог хийсэн шүү гэдэг. Бид үуч яны хийсэн ч өссөн ч. А тийм бай. Тимээ гэсэн. Чихэн захаас ах. Миний ах бол танд байна. Эдний жил 10 20 жил дуудуулаад. Йоо Монгол, йоо маруур жоглог бидэнд юу хийж өгдөг шүү дээ. Тааж бол өмнө маног юм байна. Би ч хүрээд одоо багшаанд онтон төгш. Энэ үнд бидний хүчээс гарах хийлгсэн юм байна. Цагаас өч мөнгө мөнгө жанаас хэрэг чаасруулсан ч. Тэгээд би их талархаж явдгаа.
0: Сэх сэтгэл гаргад юм уу? Тэр Монгол улсын мориурын чуулгын ус тийм амар хөдлөгдөв.
1: Хөдлөд хэлхэн хүн ус тэнтэн ч одоо бас тэнтэн бас би гэж өгд утлаачлаас. Ахнираа дэмтлээ бодвол.
0: Тэр өгжмийн найрлага шингээлтэн төр өндө мондго монд юм байна шүү. Тавд одоо өмнө мэдхгүй яваад
1: лээ. Мэдхгүй яваад гэж өмнө. Тэр би ингээд батчихсан. Би чи ачтай хүн юм аа гэж.

0: Тэгвэл анх одоо ер нь дуу уран бүтээл их томсыг аль талаар бие илүү шаарддаг вэ? Ямар ч ярьч мэлөө барьдаг вэ?
1: Би бол дуурлага хийдэгэд одоо шингээлт энэ төр хийвэл өөрийнхөө өнх хоолыг заавал баримтлах. Одоо тэгээд одоо часуур масуур өчрүүж гэж их часуур дуу.
0: Илүү одоо өөрийнхөө онцлох.
1: Одоо тэгээд одоо бол энэ мөрөгжил бас өндөр болсон.
0: Тийм ээ.
1: Ингээд ярим ингээд бичлэг тавиад болж байгаа. Шингээлт тавиад болохгүй. Гай сонсоод. Ийг ингээ амьд тохиолт их үуч дөрөнгө биш шиг ингээд хоёр тийм уран бүтээл арим болсон шүү дээ.
0: Тий. Анх бол одоо гэт засах юм уу гэт найруулгаас жоохон жайлс гэдэг юм байна.
1: Хүн юм ингээд явж байгаа мөн нэг бочиж ирнэ. Ийм болгоны жавд үнэн үнэн байх хэрэгтэй.
0: Тийм гэн дууран бүтээл бол сэтгэлээс л гарсан зүйл байх хэрэгтэй. Тэмн жил хүмүүсийн сэтгэл
1: байх хэрэгтэй.
0: Тий.
1: Яг тийм хаттай юм зэрвч.
0: Тий.
1: Чи эндээт л үнэн байх хэрэгтэй шүү дээ.
0: Үнэхээр тийм шүү. Наах холос морины дуус нилээд ид болсон тийм
1: үү? Дуртай.
0: Аа. Чүү шуу чагаан ингээд бас их чаглах.
1: Шуу чагаан. Сайхан дуу. Энд чин амьд түрмэнд манай баруун жив нөхө өшлөгд. Өшлөг жаруулсан дуу төрвч. Манай баруун жив чод чагаан морина. Өлгий өгч нөтэй.
0: Тий, тий.
1: Тэгээд одоо тэнд чагаан морины өшлөг гинэ дэр өшлөгд оруулж ич. Амьд түрүү
0: энэ ч нэг үг аяар
1: ээлжийн дөрв багш юу. Он дуулан дөрв багш юм аялгатай. Энэ дуу чин төржил чин энэ чин 15 оны чанс хүчлэг юм байна шүү дээ. Энэ дуу нүн дрүйд юунд ийм дуу иржээ, ийм дуу дуулна чигээд. Дуулан Баатар багш маань мөрөө сааж өгнө. Ади тооч энэ нүгүн юм байна. Тэгэхэд миний хажууд сууж байгаа бичсэн.
0: Аа,
1: дуул огч. Шууд ингээд пич тавтаж бүр тэр үеийн чинь буудлын нэг жохон юм жохон дэвтэр байдаг шүү дээ. Тэн дээр бичээд хэвтэл. Тэгэл үдийн амин шигэлтэн дараад л Баатар нар гээд юу хийчихсэн. Үшлэгийн шигэлтэн дээр орчихсон шүү дээ.
0: Энэ дуу та өнгөөр ахтай нэг дуулж байлаа. Өргөнгөр ахтай бас дуулж байлаа.

0: ер нь бүрэн жаргалхтай бол бас нэлээдэд орон ботал дээр
1: байна.
0: Манай эдлийн талаар бол олон дуу хамтдаа дуулна.
2: Тийм. Одоо манай хоёр чинь хостел дуу гэл уулын төмөр хэрэгтэй юмхтд болдгоо дээ. Одоо сүүлийн үед манай байгууллагад хостел дуу гэл манай хоёр. Одоо хайрын дууд болохоос өөр дуу бүрийг дуулж ирсэн. Эгэл хайрын дууд болсонгүй.
0: Тийм. Би баян өнгөд бас танай гурвал
2: байна. Баянаатай. Сүүл тэгэхэд манай баянаа чи 19 онд манай боломжтой орчих. Тэгэхээр сүүлд би баян өнгө. Манай гурвал. Манай одоо тэгэхэд тавалын хамтлаг байна шүү.
0: А тийм. Акабела.
2: Акабела. Классик гэдэг сонгодог. Одоо тэрнийхэн та одоо бид нэг бол тэрнийхэн дэх юм наа. Одоо тэрний талаар их орлоо.

0: Ахын буянтай буурлаа гэдэс энэ дуугийн одоо сэргээд дуулсан гэж хэлж байна. Таханд болсон. Энэ дуус их хүмүүс сурсан шүү. Насан баяр жилус гэд хүмүүс их дуулдаг, сонсдог болсон.
1: Одоо энэ чи одоо энэ буянтай буурлаа авч хамаг төрөө төдм өгч дуулдаг хэрчсэн. Тэгээ би энэ дуугийн тэр жил энэ сонгоор багшаас утастаад зөвлөг антер аваад дуулж болох уу? Дуулж болно гэж. Тэгээ би энэ дуу хийчихэд болсон. Таны дуугийн нот матын ол дилгүйгээд 86 онд гар битмээр бичсэн хүнээ хэвь над том сүдэрлж өгчсэн.
0: Тэгээ бодход энэ дуугийн бол хаш ер нь та дуул дахиж дуулж хүн болондоо хөргөн нэгс юм байна ер нь. Бас тэр гар бичмэлийн холбогдгоос
1: амаргүй шүү. 80-аад оныхон ч одоо. Ада тэмдэрх өвгүүдийн олоо тэмдэрх нотуудын олоо ч гэдэг болж. Энэ уулын чигээ их багшуд тутуулсан байх л. Тэг ер нь ойрын жилийн дуугийн ер нь олсон сонсоо. Энэ чинь нэн дуунууд бидний одоо хайхан баг

0: Тэгвэл энэ андаа өргөх дуугаа бас ойрхоны дуу аа.
1: Тэгээ түрүү намрын дуу.
0: Аа
1: энэ дуу мөн манай дуудаанд батар өгсөн байлгуутай.
0: Аа энэ та одоо өөрөө дуулыг дуулсан уу? Усыг халгаар ирсэн үү? Ус андуудаан жаруулаад дуулыг дуулсан уу?
1: Андуудаан жаруулыг гэдэг. Одоо чи хүн нас одоо би ч юм бас одоо төвч хүртлээ. Одоо чигээ бас хүн ер нь одоо ингээд хүн ингээд явах нас явах тутам багаан сан хажуу аврахуна сан найзуудаа санддаг юм байна. Тэрмдээ миний хэдүүд ингээд нааддаг манай хэдэн найзууд бол ингээд хоёр хоног найрчихгүй болоо тэ нэг нэр. Үнээр. Аюу ичи.
0: Аа.
1: Тэр миний энэ явлт ингээд найзууд надад бүр гоё. Үнээрээ бүр л үнээрээ байх. Гэхдээ би тэр таныг интрам бодоод нэг найзын тухай. Тэг чичиг найзын
0: Гэр санд живэл бүтнэ гэдэг. Санжтлаа сайхан найжийн дуу ирсэн юм байна. Тэгээд бас сайхан дуулахаар амьд болж тулсан юм байна.

0: Чингэрлэн голоо нуттай гэдэг.
1: Чингэрлэн голоо нуттай гэж одоо энэ ч одоо миний багшийн багш маань гүр хийж өгчээ өрх. Юуг нь хөгжмийн нэгэд
0: тийм байна. Мандаг багшийн тууш.
1: Оо, мандаг багш тийм хөгжим бол өнөөд манагшд гой гой хөгжмөө, хөгжмийн ая байнд гой ойд уу байна. Тэгээ ээжэн дуусан багш.
0: Аа.

0: Дүнний тэнгэр аам энэ бас сайхан дуу байна.
1: Анчаал манай баяр мөнх бахман ана өөрийн
0: тоглолтын
1: тоглолтын тоглолтын ихэд тоглол олсон.
0: Тэгээ ингээд

0: бол юу шүү дээ, арамж байгаа төс тэнэ дараа миний харимдаа нү бис харимдаа
1: зориулж ирсэн дараа
0: юу гэсэн зориулж хэлэхдээ чинь биш энэ чинь миний хатам авгийн үхтээ манай одоо баачна баян чэд маа нутгтээ отгон баяр ахын ахтай насны ань гэдэг. Тэр дуун тэр гарч ирээд юм энэ дэрж явж өчгөө.
1: Яа мөс сэдэд оруулах юм
0: бэ? Оруулна. Аа, шинэ хийчих.
1: За, ахихан ч гэсэн сэдэж хамгийн хүлэн сунаа сарсайхан.

0: Анх бол одоо олон үдшилтэг тоглол чингүүнээр орж исэн. Одоо орнай тайс, улсын тайс гэдэг одоо олон тайс авчин байна. Энэ олон тайс дотроос тандад хамгаас сэтгэл суугдсан тайс нь хаа хэжээ байсан уу? Ямар дуугаар орж исэн уу?
1: Хамгаас сэтгэл өрсөн миний гачаанай тохиолдолд. Өнөр хоёо.
0: Ямар дуугаар орж исэн уу?
1: Монгол сэтгэлээр хэлээ. Одоо бидний хандаа гачаадаа одоо хөдөлгөөн мэдлэг шүү дээ. Чөө ингээд яг ингээд нүрдээд ингээд бүгд нэг ингээд дууд болохгүй шүү дээ. Багийн үе санаатай тэр өнөөдрийн зүс чарайнд чинь миний тэр багийн үе чинь гүйцэж байна.
0: Тэр одоо дуундаа орж ирнэ гэх юм тийм ба. Тэгэхээр Монгол сэтгэл гэсэн нэр хараа. Тэг сайхан сэтгэлээрэн дуулжсэн юм байна шүү дээ.
1: Яг үндэ ингээд ямар бодлон тайс юм уу? Би үл одоо үнний үнчүүг гэдэг юм бол. Тэг бидний чинь жанамд одоо үүшлэх талбай их хүн ам байх шүү дээ. Тэгвэл хний л одоо бүр мэд шүү дээ. Тэр юу вэ? Үшлэгийн зураг авалтанд боддог юм уу? Одоо дууралтыг л бодчих тун учраас
0: тийм.
1: Гэхдээ үнээр ингээд л дуулахгүй чил. Илүү сэтгэлтэй.
0: Тэгэмэд.
1: Одоо чигэд нэг үнээр тийм бүтэн бүтэн тавиад толгой тоглолт өгч хийвэл гоё байхаа.
0: Би ч гэсэн уцхгүй манай өөр Монгол гэдэг юм бас тэр жүжгөө хөгжүүл таарна байха тийм ба. Энд хамаг го юм чи амьд
1: амьд
0: амьд дуу.
1: Би ингээд юу өнг алдахд яадаг юм. Тэр дуу өнг алдахд яа л
0: тийм. Тэр чинь сайхан.
1: Тэр чинь сайхан.
0: Аа өвгүй юм гэж байхгүй.
1: Өвгүй юм гэж байхгүй шүү дээ.
0: Аа харин нэг хоёр алдсанс илүү сайхан шиг тийм ба.
1: Чи алдчихо. Хүний яранд бас орхотон бас тэр.
0: Тэр амьд тоглолт чинь бас хүний тэр сэтгэл энэ тэр одоо сэтгэл санаа илэрхийлэх юм бүр
1: тийм ба. Хүн үлээж авах чинь итгэлтэй үлээж авах шүү дээ. Чи одоо ингээд бичлэг ингээд тавиад дуулахгүй чинь хүн аа энэ бичлэг тавьчих. Энэ харин ховсон ховсон зүгээр ч юм уу, гутрам зүгээр ч юм уу. Хүн чөгж айдахгүй.
0: Дуулах нь бол ярихгүй.
1: Тийм чинь.
0: Тийм одоо нарталын найруулга юм уу тэр чинь ямар ч юм зүгээр засаж болно юм
1: уу? Ямар ч юм зүгээр. Тэр чинь чиний дуулахыг ярихгүй бол хэлэхгүй болчихно. Анэ хөгжмийн найруулга гоё хийч. Их бол чи одоо би бол энэ бол миний санаа. Жог буу буруу юм л томтхгүй.
0: Ах түр ярьлаа чамгоон нийтлэн гэд. Ер нь чамгоон нийтлэгтээ бас өөрийн хавьгуна тайлан тоглолт хийх юм болов
1: хий гэж бодож байна. Одоо чи идэг идэгэр хийж та одоо.
0: Тийм
1: өөрийн дуртай нэг одоо чи энэ юм чи үлдэх чи магадгүй чиний бие үлдээхгүй юм чинь.
0: Тийм ээ дуурам ботлоо
1: мөнгө төлөв. Аа хүн толуу хүнээ сэтгэл төрд илүүл одоо энэ дуурлагт л үлдээдэг шүү дээ. Чамаас л илүү наслах байх байх гэж бодож байна.
0: Тэгвэл чи уран бүтээлийн хувьд одоо бас ямар шиг уран бүтээлтэй болоо гэж их бодож хүсэж байна.
1: Одоо шинэ уран бүтээлүүд байх шүү. Одоо гаргаад байх юм
0: шиг.
1: Миний чамаг дот ахсан ах зилүүний шинэ бүтээлтэй. Миний өргөн тайрнаа бүтэн багшд бич өгсөн байна. Энэ дөр бол миний хамгийн их таалагч баярлж явцэг юм баг маань байна. Бүгд бүрийг батар.
0: За тэгээд ах маань одоо урлагийн маань хүлээж сургуулийн саатсан маш их баярлаа.
1: Баярлалаа танд их баярлалаа.
0: Танд одоо урлагийн өндөр амжилт айлгэр яад жаргал илүү сайн сайхныг хүсэж өгнө жинээ.
1: За баярлалаа.
0: Баярлалаа. Тус элжийн нөхцөлгийг бэлтгэн өргөснөн татлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, Хинах Чалмас, Ерөнхий Хинахч Бүрэнд та бүхний үл ав сонсон баярлалаа. Баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт тэйхтэн.

сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн шилийн цараа нэвтрүүлгийн өвөрдөн тусгай болон та бүхэнтэйгэн золгож байна. Хавс хөгжмөн орны төсийн бодсын бас суулийн өвдөг тэмдэглэгцний учраа энэх сайхан хөгжмөн сурч эзэмшин уламжилан залгамжилж явах нь залуу баг үеийн хинийн тархан үүрэг мэтэй. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр хавс хөгжмийн бодсын бас суулийн өвийн орны төсийн өвлөн уламжлагч улсын 2-р төсийн тоглогч хөвөтсөр хашууны уламжчрийн тоглогч Урнагаас хавс хөгжмийн их үүсэл хаврын хөгжил онцлог хийгээд хөгжмөлтөг зэрэг талаар ярих болно. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?

0: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхгүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: за тэгээд ойр таны ажил яар байна уу?
2: Ажил нэлээд яар байна.
1: Ямар ажил дээр яарч байна уу?
2: Түрүүдэ нэг одоо Өвөр Монголын урлагийн юуны сэлтоны юм тоглолтонд яваад бас нэг дөрвөн өдөр тоглоо ирсэн тийхэд эрэнгүүд одоо манай тусгай асрын асар нэрийн тусгай тоглолт хийсэн. Тэгээд одоо манай гошуу ус өөрөө бас Өвөр Монголын хөвцөд бас нэг дууны уралдаан хийсэн. Тэгээд гаралтай явж байна.
1: Тийм байна, маш яраа явж байгаа юм байна. Тэгвэл одоо та юуны өмнө ховс хөгжмийн үүсэлтийн талаар одоо сонсогчдод ярьж өгнө үү?
2: За, үүсэлтийн талаар нь бол одоо яг одоо миний бизнес ингэж ярихгүй шүү дээ. Үүсэлт гэвэл одоо гоо чингэлд багс юм талаас одоо ингэж ер нь ховсыг одоо ингэж сэргэн одоо ингэж уламжлсан талаар шүү дээ. Энэ чинь бас нэг том уулаг шүү дээ, тийм шүү. Тэгэхээр одоо яг манай багшийн талаас ингэж би шууд ингэж аваад ирчихье. Тэгэхээр энэ ховс хөгжмөд одоо 1955 оноос бол одоо Юнамод нэг булснаас гарч ирсэн гэдэг одоо багс надад ярьдаг шүү дээ тэр үед. Тэр үед л одоо гоо чингэлд багс одоо ховс хөгжмийн одоо эхлээд одоо ховс хөгжмөд ингэж татгадаад энэ ус нэг сони хөгжим гарч ирсэн байна. Одоо эхлээд судлал ингэж одоо оны ингэж ариун эрдэмтэн мөрөгдөөс ингэж асууд сургалаад одоо музей тайраад ингээд одоо эрвэн хөгжим судлаад тэгэхэд одоо тайлбар чигээр гүлээд тэгэд одоо эхлээд энэ хөгжмийг эхлээд судалсан. Одоо үүсэлт нь бол одоо ингэж үүссэн. Тэгэд л одоо ингээд одоо энэ дундаа эхлээд ингээд судалж эхэлсэн шүү дээ манай багш. Тэгэд одоо их сайхан бас нэг 1970 оны үеэр ч одоо их сайхан соёлын усгал үе болчихсон тийм үү. Тэгэд одоо тэр үед бас нэг судалгааныхаа IT ингээд түр ингээд зогсоод одоо цосонгой маягаар ороод одоо ингээд одоо судалгаа байж дээ. Би ч 2005 оноос эхлээд ховс сурсан шүү дээ гоо чингэл багшаасаа. Тэгээд тэр үед ингээд багш надад ингээд ярьж өгдөг юм одоо ийм учраас ингээд энэ ховс хөгжмийг ингээд судалсан ингээд тэгээд ингээд судлаагаа ингээд тавиад дахиад 1900 одоо ингээд залгаад 1970 оноос хойш ингээд судлаад одоо мануусыг хэрэгжилж байгаа ховс юм бол дөрвөн үе шинжилгээ хийсэн ховсыг зарж байна.
1: Тийм байна.
2: Тэгээд уг нь бол одоо ямар байсан гэсээр бол арл нь өндөр шулуун шитэнд өх байхгүй тэгээд ингээд доорх домбон иштэй ингээд могийн арсаар ороосон. Тийм унаа санахан хөлөртэй тийм байжсэн. Одоо бол ингээд таавс өөрөө мэдээчтэй ховс хөгжмийн ингээд ямар маягтэй гинөө. Тэр үе чинь бол зүгээр одоо дөрвөн жигтэй шүү дээ. Одоо сүулт ингээд шинжилгээ хийгээд ингээд хамх төрүүч одоо толгойгүй байлаа. Толгойгүй байснасаа толгойтой боллоо. Дахиад жигтэй боллоо. Жигтэй одоо дахиад ингээд ном сум хийлээ. Энэ нь бас ингээд ариун үлгэртэй шүү дээ. Ингээд ховс хөгжмнээ чи одоо толгой нь бол одоо ном сумнээ. Татлагаа ном сумнээ хэлбэртэй шүү. Тэгээд дөрвөн жих нь их сайхан ном сум нөхцөл нэг үүрээр ингээд хийсэн шүү дээ. Энэ нь л одоо яаж хийсэн гэх нь одоо алангой охин там мөсөр хүүхдэд сургаасан тэр үлгэрээр эсвэрат одоо ингээд их бол толгойг ингээд хийсэн. Тэгээд одоо энэ үлгэрүүд нь бүр багшаасаа би сонссон. Миний багш надад ярьж өгсөн үлгэр шүү дээ. Би одоо тэр үед нь байхгүй байсан юм чинь. Одоо ийм их маягтай. Одоо тэр үед бол энэ урд таан бол одоо ховс хөгжин бол байсангүй биш. Тэгээд бас ихээр хөргөлж дээсэн гинэ. Тэгээд тэр үед л одоо чин усын үед гэхгүй. Манай багш хэлж ихээр бол одоо тэгээд тэр үед л их сайхан одоогийн мэрэн урчийг хөвчихсэн шүү дээ. Тэгээд тэр шиг ингээд ихээр хөргөлж дээ. Одоо тэр үед л хөлхнүүд одоо пипаны маягтай одоо гитэн пипа хөгжмийн мэдэн л даа. Тэр үед одоо пипа хөгжмийн янзтай гэдэг тэгээд одоо тэгээд тэрнээсөө уудраад одоо тэгээд одоо чинь одоо нэрэний ангид ховс ингээд тэр үед бол ховс гэсэн нэрнүүд шүү дээ. Эрвэн нэр байж дээ. Овос ховс кумбс ингээд эрвэн нэртэй байж дээ. Тэгээд хамх судлаа судлаад одоо ховс гэсэн нэрэний ингээд өгсөн шүү. Их сайхан 1996 оноос одоо 1820 оны үеэр үеэр сайхан ховс хөгжмөд ардын дунд яг өнөөдөр энэ морин хор ихэр дэлгэрдэг байх ингээд ихэр дэлгэрдэг ингээд хөргөлөгдчихсэн ингээд тэгээд одоо тэр үед л одоо манай бас ярьж өгчихсэн шүү дээ. Тэр үед манас хүүхдээсээ бүгд одоо түр ингээд шингээгээр ариун бас ийм асуусан гоо тэгээд бас одоо ийм харамсан шүү дээ. Одоо иймэр хүүш ингээд ярьж ирсэн. Одоо бол манас яг сайхан шинчлээд одоо дөрөвдүгээр үеийн хөвсөн ингээд дэлгэж жарч шүү дээ.
1: Тэгвэл одоо дээр ярьсан бол одоо энэ хавс хөгжмийн одоо баг хувирлт хөгжилт энэ талаар
2: яа одоо тийм биш
1: байна. Тэр талаар ярьслаа. Тэгвэл одоо энэ хувис хөгжмийн онцлог нь одоо бас ямар шиг байдг уу? Бусад хөгжмөөс илүү онцлог дох онцлог
2: нь? Онцлог гэсэрүүд одоо манай Монгол үндэстний кон одоо үлгэрийн дотор алангуй ахын тэр номсом одоо тийм хөгжим бол байхгүй шүү дээ. Яг тэр нэг онцлогтой гон дахиад тэр дангийн эсээр бол одоо ингээд бөмбөргөө манай багш үл хэлсэн шүү дээ. Бөмбөргөө зохиогоод одоо хөгжим болгоноос ондоо эсэд ондоо шүү дээ. Одоо энэ бөмбөргөө зохиогоод одоо ингээд хугацаагаар бүр ивж болно. Тэгэхээр тасралт хөгжим бол одоо хөгжим нь одоо хүмүүс тасралт хөгжим төр бүр болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн онцлогтой нь бол одоо цаар зохиож ярьж болно. Цаар зохиох гэсэн бол одоо хас утс ингээд зэрэгөө бөмбөргөө зохиож өгч болно. Одоо хамгийн онцлог нь бол төр ивж юм цаар зохиох гэдэг. Өнийг бол одоо хөгжим дээр үндсэндээ барах хэрэгэлж ихгүй. Тэр үед бол манай бас ираад ингээд өнгөрчих. Номон дээр бол бичээлтэй байхгүй. Одоо ингээд төрний боловсраар бол бичээлтэй байхгүй шүү дээ. Сүүлийн номон дээр манай багшийн өөрийн гаргасан номон дээр үл бэ. Бодлосоо айдтууд одоо цаар зохиох байж та. Төрөнгөрөө бас нэлээд онцлогтой.
1: Тэгвэл энэ хувьс хөгжмийн хөгжимдлэг нь одоо ямар шиг байдг уу?
2: Хөгжимдлэг үсэр бол одоо өөр өсөлтөө ондоо хөгжмнөөс одоо цаар зохиох хамгийн онцлогтой. Тэр бол одоо ондоо одоо гасар лай хийж болно. Очлол айдтар болно. Одоо хөгжмийн онцлогийг бүр байна. Онцлог үсэр бол одоо цаар зохиохоор онцлогтой. Тэгэхээр бөмбөргөө зохиохоор онцлогтой. Тгийж хэлж болно. Одоо гарч охоо, чимхүүр жохоо. Одоо чимхүүр жохоо бас нэлээд онцлогтой гэж хэл болно. Одоо хос жохоогийн чимхүүр жохон. Одоо хүн олон хэдэн хөргөлхгүй л болохоос одоо үнэндээ бол бас хөгжим болгонд үнэндээ бэст. Тэр жохоодууд бол бүр үнэндээ одоо чаар жохоо одоо хөгжим болгонд бас төөхөө. Тэгэж хэлд болно. Өөрөөр хэл одоо өмнө 16-д 2016-д гэсэн жохоодууд бол одоо чимхүүр жохоо бас онцгой байж болно. Чимхүүр жохоо бол бас бараг хөгжим зор байхгүй гэж бодчихно би бол.
1: Та өөрөө одоо хэзээс эхэлж энэ ховс хөгжимтэй анх танилцж байж юу? Тэгвэл тухайн үед хамаг анх ямар хүнээс эхэлж сурсан уу?
2: Би чинь хамаг түр өөрөө бүжгийн мөрөгдөлтэй байсан. Тэгээд одоо дахиад санд хөгжим оролт гэж хэлсэн. Тэгээд 2005 оноос одоо яг зинхэн ховс хөгжимтэй уулзаж учрсан гэж хэлж болно. Тэгээд гоо тэнгэл багш бол одоо манай өөрийн нутгийн хүн шүү дээ, хөгжсөр нутгийн хүн шүү дээ. Тэгэхээр одоо багш бол одоо манай гусанд чимээ явуулж одоо би яа нас явчихлаа. Одоо өндөр настай болчихлоо. Нутгаасаа нэг сургач хүмүүжүүлвэр байна гэд. Тэгэхээр тэр үүргийг надад өгчээ. Чаас ямар хорь тавилттай гэж хэлж байна. Тэгэд би 2005 оны 4 сард одоо яг анх одоо багштайгаа очиж жолгосон хотод очиод тэгэд энэ хоёс хөгжмийн гоо цэнгэл багшийн одоо гараас ингэж өртмийн сурсан.
1: Тэгвэл одоо 2005 онд одоо эхэлж энэ хавс
2: хөгжмөд сурсан.
1: Тэгвэл одоо тэр үе сурсанаасаа эхлээд тэгвэл одоо бас л одоо маань энэ хөгжмөн гэж оролдож байна тийм ба хөгжмөн.
2: Тийм. Энэ хөгжмөн бүр одоо яг мөрөгжлийн юугаар өөрөө ажиллаж байгаа хөгжмөс хөшөөний хаалган бичдэг.
1: Тийм ба. Та бол одоо хавс хөгжмийн бодсон бас соёлын өвийн орны төсөө өглөө уламжлах тийм ба.
2: Тийм.
1: Тэгвэл одоо яг хамаг анх хэзээ хэдийн онд одоо байна уу? Бодсон бас соёлын өвийн өглөө уламжлагч болж юу?
2: Би чинь 2000 бөгөөд 10 онд одоо миний багш чинь 2000 бөгөөд 9 онд байхгүй болсон шүү дээ. Тэгээд 10 онд би Шилэн гол аймгийн анх дугаар удаа нэ. Одоо тэрийн бол Шилэн гол аймгийн 1 дугаар хугацааны одоо эхлээд хамгийн анхны одоо бичсэн бүс соёлын өвийн одоо эхлээд явуудах үед би одоо аймгийн төсөн болсон 2000 бөгөөд 10 онд. Тэгэхээр 2000 бөгөөд 14 онд бол яг орны төсөн бичсэн бүсийн соёлын өвийн одоо хавсан гэдэг юугаар орсон шүү дээ.
1: Бас 10-ийн жил болсон юм байна.
2: Тийм.
1: Тэгвэл одоо нэг өвлөө уламжлагч болсны хавьд бол одоо бас эдгээр жилүүдэд та ямар ямар ажлуудыг хийж ирж үү?
2: Одоо миний аз эгдэгч одоо гусын нотхынхаа хүүхдүүдэнд ингээд уламжлаад хичээлээ орж ийн. Тэгэхэд 2000 бөгөөд 9 онд би багшаа одооноос барсныхан дараа эхлээд одоо яг сайхан ингээд өв ховс хөгжмийн боловсруулалтын ингээд нутгатаа ирээд янгаа архилсан шүү дээ. Тэгэхэд 2000 бөгөөд 9 оны 9 сард бол одоо сургуулийн хөвчөөтэй ингээд сургуульд нэг дур сонорхлын хичээлээр их ингээд эхлэх хичээл орсон. Одоо ултэр өөрийнхөө хувийн хаянгийн өрхлөөд ингээд явчихээн. Тэгэхээр сургуулийн бас дур сонорхлын хичээлд ингээд багсаар талагдаад хичээл орчихээн. Тэгэхээр одоо эр хэвийн ингээд гаднаас ус настай усуд бас ер нь хавс ингээд хөгдмийн одоо сурыг гэсэн тийм бодолтой усуд бас ер нь чинэн готын тэгэхээр эр хэвийн 38 усуд ингээд бас ирээд ингээд хичээл орчихаа явдгий. Одоо би бас нэг юм бас уламжилт хийл ингээд бодоо сууж байна. Багшийнхаа одоо жаасан мөрөгдлийг ингээд өөрөө тэтгэхийн хэрэгээр ингээд тэтэйд нь одоо хүн бас эхэлж өгч байна.

0: Урна багшны шиг зорно сурвалж явах үлэхтэй.
1: За та хэзээ урна багшаас ховис өгдний сурж иж юу? Хэдэн жил сурсан уу?
2: А би багшруулын 4 оноос эхлээд багшаасан. Ховис өгдний сурсан. Тэгээд 3 жил сурсан.
1: Дунд сургуультан бол залгаас сурсангүй юу?
2: Тийм, дунд сургуультан бол би баруун сүмдөө харьж ирээд битгэн үүсэн. Тэгээд аргагүй хөгжмөний багшаасаа сургаалаа тасалдсан байна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо их сургуулаа хаа үзэж юу?
2: Их сургуулаа Өвөр Монголын урлагийн дэс сургуульд үзсэн.
1: Ямар тусгай мэргэжлийн чиглэлээр үзсэн үү?
2: Яг их сургуульд үзсэн тусгай мэргэжил бол үндэснэ. Дуу хөгжмийн онлоор сурсан. Гэвчл одоо завсардаа өдөр болгон сүгжүүн боловсрон их сургуулийн мөрөгдлөн унсхийн дагуу бас гадна багшаас хувь сүгжүүн өргөдлөн суралцсан байна.
1: Тэгвэл гадна багшаас сурахтаа бол одоо яг тусгай мөрөгдлийн багшаас сурж юу?
2: Тусгай мөрөгдлийн багш.
1: Тийм байна. Их сургуулийн 4 жил сурж юу?
2: Тийм, 4 жил суралцсан.
1: Тэгвэл одоо их сургуулийн төгсөөд одоо хаа юу хийж байна уу?
2: Одоо хүмүүсдэн би дунд багсруулын хувьсийн дурсамжтай анги эрхэлж байна. Тэгэд дүүнрүүдэн бол хувь хөгжим зааж байна.
1: Одоо танаас хэдийн сурагч сурж байна уу?
2: Одоо банкын сурагч бол хариотхон сурагч байдгаа.
1: Өөр бас сургуулиудаар чиж хичээл орж байна уу?
2: Сургуулиудаар ордог. Одоо сургууль төр гарагт нөгөө танай дур сонирхлын хичээлгөө байдаг шүү дээ. Тэгээд төрнийх нь хоёр сургуулийн хичээлийг очиж ордог.
1: Баг сургууль уу? Дунд сургууль уу?
2: Тийм, баг сургууль, дунд сургууль бүр байна.
1: Бүр байна. Ийм байна. Тэгвэл таны бодхоор хоёр сүгжмийн сурахад олдоо юугийг анхаарах хэрэгтэй гэж боддог уу?
2: Миний үзэхээр ховс хөгжим, мондон хөгжим сурахтай адилхан маш их урт хугацааны өөрийгөө шаардаж, тэгээ хөгжмөн боловсрох юм бол өдөр тутмын амьдралын нэг хэсэг болох явдлаа гэж боддгоо. Тэгээд хөгжим сурсны явцад ховсын үндсэн боловсрал, шир боловсралыг маш сайн хатгаж, сайрын сайн тавих нь хамгийн илүү хэлтлэх анхаар хөрөгтэй зүйл гэж бодож байна.
3: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: Төвдөд та эдгээр жилүүдэд энэ ховс хөгжмөрөн одоос уралдаан тэмцээнд сарвууда явсал байх та.
4: Тийм, одоо голдуу мануусын чи одоо уралдаан тоглолт ингээд тэгээд бидсэн бисийн одоо тийм үүрэгтэй тоглолт хийх үүрэгтэй дахиад хүн хүмүүжлэх тийм үүрэгтэй чи тэр нэрийг авчих бол бас тэр үүргэн боёлуулна шүү дээ тийм шүү. Тэгээд одоо хүүхдүүдийн ингээд сургуулиудааны дагуулаа уралдаанд явна. Тэгээд Өвөр Монголын тэр хүүхдийн үйлчлэгэд оролцоно тиймэрхүү шигээр явна. Манай багш байж байгаа үед бол одоо би тэр үед бол яруу уралдаанд орж исэн. Тэгээд өөрөхсөн. Бас манай ховсны анхдугаар удааны одоо алтан медалийг хүртсэн миний сурагч одоо урнаа гэж хэлдэг юм аа тий. Тэгээд ингээд сүүлийн гаргасан номон дээр хүмүүс бүр бичээсэн мэтэрдэг бүр үлдээх тэгэхэд манай одоо бүр бичээсэн бүр бэйс одоо чад хамгийн бэйжин гоцод очоод одоо бүх улсын хөвчөд одоо үндэсний хөвчмийн уралдаан хийсэн шүү дээ. Тэгтэл одоо би ховс хөвчмөрөө атдагсан багшийнхаа нэр усан хаяг дараад одоо анхдахаар удааны алтан медалийг хүртсэн. Тэгэхээр 8 мажорны мөн уралдаанд мөн алтан медаль хүртсэн. Тэгэд бүх сан бас баярлалаа явуулжээ.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо өвлө уламжлалын хаад одоо таны бүйн дээр ирж байна. Та бас одоо энэ сурагчудаан дагуулад сахаа уралдаанд орж ямар ямар амжилтуудыг үүдэж

0: хийж юу?
1: Би ч одоо хамгийн хол нь одоо юунд дэвжсэн? Корей улс дэвжсэн. Сургуучудаан дагуулад. Тэрэнд бол одоо хамгийн өндөр төсийн шагналыг хүртчихсэн. Тэр үед бас манай сургуучуд бас жоохон байсан. Одоо 4-5 ангийн хүүхд байсан юм ба. Би өөрөө бас жоохон байсан. 12 онд явсан. Тэгээд олон улсын хүүхдийн одоо урлагийн цуглаа. Тэгэхээр тэр нь одоо нэр нь одоо урлагийн цуглаан гэж байна. Нэр дээр нь бол одоо яг хүүхдийн бүхөө улсын одоо хөдөн улсын гэдэг Япон, Корея, Дундад, Монгол юм бас байлаа. Тэгээд хүүхдүүдийн цуглааг уралдаа хийжсэн. Хүүхдүүдөө бүжиг ингээд. Тэгээд манай хувьсвал сэтгэл мөрөнд өндөр төсөн шагналт хүртээ ирсэн. Тэгэхдээ одоо манай санаа хөл энтрийн мэдгүй би бол одоо Монгол, Япон тэгэхээр Кураны битлэгээр өстө одоо хамгийн өстө тэрнгөр ингээ бүр ховсын гомроо тайлбарлаж бүр ингээ битлэгэд ингээ одоо тэр юуных нь багс нарт нь бүр хүргээ үзүүлчихсэн жоргтой байна. Тийм аа чи тийлээ.
0: Тийм байна. Өөр бас одоо хаахаа гур хуралдаан дэвчиж юу?
1: Өөр одоо Бөөлөнгөт, Шанхай одоо тэгээд бүр л одоо хүүхдүүдийн юм уу одоо олон улс юм уу бүх орны юм уу тиймэрхүү одоо хүүхдийн хөгжмөд өнөө тийм цуглаанд гар хоосон бол бүтэж ирээгүй бүр өндөр амжилттай сайхан тэгээд хүүхдэн баярлуулаа тэгээд багшаа бүгд өөрөө сайхан зэрэгтэй баярлаа тэгээд амжилт дүүрэн бүтэж ирж тээ.
0: Тэгвэл эдгээр жилүүдэд бараг та хэдийн сайхан хүмүүжлчихэд байна уу?
1: Эдгээр жилүүд одоо миний бас 3-4 жил болчиход байна. Дөрөв жил бас нэг урлагийн сургуульд ховсын мөрөгчлөөр бас орсон. Түрүү бас нэг 5 жилийн өмнө бас нэг урлагийн сургуульд шилгэдэж орсон ховсоор. Одоо ховсын одоо тусгай мөрөгчлийн English-тэй өрнөлийн урлагийн сургуульд тэгээд өнгөрөх жил бас орсон. Одоо бас баг сургуулаас бас нэг шилэг санаатай тэгээд боловсрохыг бас сууж байна. Одоо манай Монгол хүмүүс ч бас их урлагийн замаар бас явдаг болсон шүү дээ. Одоо мөрөгчл сунгаад.
0: Тэгвэл танаас одоо нэг ховь сурж байгаа нь голдуу нь одоо бүр сурагчуд тийм ба?
1: Голдуу сурагчуу. Голдуу одоо баг сургууль болоод дунд сургуулийн сурагчуд.
0: Тэгвэл одоо энэ ховьсыг одоо баг сургуулиас эхэлж сурвал сайн уу? Дунд сургуулиас эхлээд сурсан ч бас адилхан юу?
1: Ирангу багаасаа сурсаарсан шүү дээ. Тэгэхээр ингээд жирмэн бол одоо ингээд дуртай тэгэд өв байдаггүй. Тэгэл ингээд өөрөнд дуртай олонгод нь ирээд ингээд сурсаар бас өвтэй болчих нь түрүү сурах таасан бас сүрхээ өлтдөг юм хөгдөд бас байна. Бүр л ингээд хуб бийн юм дээр байна.
0: Аа, чармайлга оролдлого
1: байна. Тийм. Хамгийн гол нь юм сурнаа гэдэр хамгийн гол нь одоо гэрээ ахт ингээд тэмээ алавдах биш ч үү. Хамгийн гол нь өөрөнд дуртай. Тэгэл ерсээр л хөгдөд мундах сайн сурна. Би бол өөрөө ингээд гэрээ ангтад утас ирэн шүү дээ. Би хүүхдээ ингээд ховсын гэт ингээд оруулъя. Хөгжмөө яаж авдаг юм бэ? Хөгжим байдаг юм уу гэд. Тэгэхээр би төгөлхийн хөгжим авах яарлаггүй. Ирээд нэг 3-4 гэтэл ороод сурч ороод сонсоод үж хүрээд ир аваад ир. Тэгэд нэг жирэм хүүхдэн бол үнэн дуртай. Тэгэд 4-5 гэтэл орчихо. За хөгжим авъя сурна уу? Би бол асуудын чи дуртай юу сурна уу? Ингээд 4 гэтэл ингээд орсныхан дараа. Сурна бидийг нөө тэг би гэлдгий хөгжим өгдөг чинь бас үнэтэй шүү дээ. Тим амархан тэгэд доороо хөдөн жуугаар авчдагэд биш дээ. Ойж авч юмс гэжвэ шүү дээ. Чи өөрөө дуртай юу сурна уу? Хөгжим аваад чи гэнэтийн сурхаан байх юм гэсэр болохгүй шүү. Чи сурна ангуул хөгжим авах шүү. Үгүй л чи авахгүй шүү гэнэ. Тэгэд жирэм хүүхдэн үнэн сурхэ. Би сурна би дийлнэ би авнаа гэд. Тэгэд гэрээ ахт нь хэлээд ингээд хөгжмийн оруулах юм. Жирэм нь бол үнэн одоо хоёр гэсэл авахтай жирэм. Ирэхчихв. Одоо сурах дургүй тэгэд илэрнэ шүү дээ. Түүнээд чи хөгжим сурна ангуул чи хөгжим аваа ингээд шууд ингээд хүний бас ингээд чи шихаад батмд бол хэрэг байхгүй шүү дээ. Гол гэрээ ахт дээр нь биш гол хүүхд дээр нь байх юм чи. Тэгэд бүр чигээд гэтэл дээр авах юм хөгж сурахчуудаа нэ.
0: Тэгээ хаашаа л одоо өөрийнхөө дуур бах сонирхол тэгэд оруулах. Энэ хэвээр одоо
1: хамгийн гол нь сонирхол чухам дур хэднэ гэсэн. За дуртай үү тий өөрөө боловсруулж шүү дээ. Хөгжүүлч нь бас боловсруулах юм аа.
0: Тий. Олон дур бахаас нь шалтгаалх юм.
1: Тий. Тэгэхээр адагтаа дээр хэрэггүй. Гэрээ ахтууд одоо гэрээ ахтууд одоо дөнгөж нэг хөвтэй юм сурчихлаа. Хөрчихлээ. Шинэ гэрчээд ороод хаарчтай гэдэг. Би тэгээ би ахын яах вэ хамаагүй. Хөвгдөв сурчтууд таа чихэн дуухгүй өөрөө ирээд дуртай бол хамаагүй. Гэрээ ах шихаа дээр сурахгүй хэрэггүй. Тэгээ одоо гэрээ ахтууд ч гэчихтэй хөвтөө бас нэг юм сурчихлээ гэдэг. Хүний олны дунд бас нэг юм шийдэх илүү нэг юм шийдэх бас хэрэгтэй гэв. Тэр яах вэ гэрээ ахтуудын бодлоос таарч.
0: Тэгээ. Зөв шидэг гаднаас хүүхдийн дур байхад бас төшөглөх хэрэгтэй тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо энэ хагас хөгжмийн одоо ингээд нэг сайн хэр өдөвшөнд хүртэл сурыг гэхэд бараг хэдий жил оролдоно.
1: Их хувь хөгжмийн юу юу бас нэг 3-5 жил сурна. Дахиад одоо залгаад бас одоо хүний өөр өөр одоо хөгжмийн мөрөгдлүүдийн хвчээд энэ хойс хөгжмдэр зарна шүү дээ. Яг нэг хөгжмийн юм нөө тохон оргилдон төлтөр сорсон анс юм. Би бодоод байгаад бараг байхгүй. Чадан хавсандынхаа мөрөгдлүүд бүр сорно шүү дээ. Мөрөгдөл гэдэг чинь бас нэг ондоо шүү дээ. Ирэнгөө одоо анаа гитар аваад тоглож ирсэн хүн бол ингээд дуу гаргаад дийлэн шүү дээ. Тэгэхээр чи өөрийн гэсэн бас нэг мөрөгдөл байна. Өөрийн давтсаг гэсэн юм байна. Өөрийн онцлог гэсэн байна. За одоо ингээд жирэмнүүд одоо ингээд хам дараатай шүү дээ. Нэгдүгээр утсыг ямар хуруугаар дарна, одоо доог нь ямар хуруугаар дарна. Чи бүр өөр ингээд дарамттай шүү дээ. Тэгэхээр одоо чи яавд ямар ч хэлсэн юм одоо мөрөгдлийн юм мөрөгдлийн хүнээс сураа гэдэг чинь тохиол нь одоо яг энэ онцлог шүү дээ. Чи ингээд хамаагүй ингээд хуруу онтроны ингээд өрийн өрөөнгөө сурчихвал чи хурдан ая дараад ирнэ. Өнөө хуруу чи явж өгдөггүй. Бүр тийм байдгийн. Би тэгэхээр бол одоо багшийнхаа яг энэ хурууны мөрөгдлийг бол одоо яг онд сурсан гэж хэлж болно. Багш бол одоо өний өн талаар намын их ингээд шаардсан. Хамаагүй ингээд хуруугийн хамаа намаагүй ингээд хэрэгэлж болохгүй. Одоо хөх болгон дээр ямар даргалахтай байдаг. Хөх болгон дээр энэ хуруугийн одоо эдэм хуруу ил утсан дээр дардаг. Өний бол онцгой надад шаарддаг хэлсэн. Тэр одоо жирэмнүүд одоо өө совс юм чи өө гитар юм чи ингээд тоглодгийг ингээд тэр чи иран гон өөр өөр онцлогт өөр өөр мөрөгчлөлтэй шүү дээ. Тийм шүү. Тэр би бол өнийг бол өнгө бодож шүү дээ. Одоо мөрөгчл ямар ч гэсэн юм юм мөрөгчлийн өнөөс нь сураа. Одоо алхам дараа тэ анхнаас нь ингээд сурыг гэсэн бодолтой байвал одоо ганц ховс хөвчм биш шүү дээ. Одоо ята мөрөө үргэсэн хаашил мөрөгчлийн өнөөс алхам дараа тэ анхнаас нь ихэлт ингээд нэг дугаар алхам хоёр дугаар алхам анхнаас нь ихлэхэд ингээд сургал хамгийн сайн ингээд бодож чинь тэр нь хуудаа ингээд сургал хэрэггүй гэж бод. Тэгээд дахиад нэг өөрө хүнд гэтэл ортхийг гэхэлэн өөрө шиддэггүй шүү дээ. Чи хүнд буруу жаадуулдаггүй дээ. Тэг хадлаагаар ингээд нэг одоо хуруугийн аваа цаланд энэ дардгийн тэндэн дардгийн ингээд тэр болохгүй шүү дээ. Тэр хүүхд мөдөөс мөрөгжлөөр ябвал чи яана уу? Дахиад мөрөгжлийн багш чамайг авахгүй шүү дээ. Ингээд мөрөгжлийн ингээд багснаар шүү дээ. Ингээд сурсан хүүхдийг шүү дээ. Буруу сурсан хүүхдийг хүн авах их дурггүй. Сураах хүүхдийг авах дуртай. Чи ингээд буруу ингээд хөгжим сураад ингээд дарлаг энтрийн буруу сураад ирсээр тэр багш ингээд аваад ингээд тэр засхаасаа илүү ингээд анх авсан хүүхдээсээ шал ондон болж штт ингээд багш чедэр нь өөрөө тэр хүүхдэд ингээд буруу урамгүй болчих штт ингээд өөдөө анхнаас ингээд буруу сурцсан биз дээ одоо ингээд багш намын ингээд уурлаад ингээд сураад гэчих юм ингээд тэр урам нь бүр хайрцах штт тэгэхээр ингээд багш нарт ингээд буруу сурсан хүүхдээ ингээд авах дургуу тэгэхээр ингээд хаанслан ингээд сураах уу тэр яг зэрлэг тийм хүүхдээ ингээд авах дуртай штт манай систем бүр тийм би өөрөө тийм аймаар бүр онцгой сурсангүй багшийнхаа өрднийг бол бүгдийг уламжлаад авсан гэж бодож байна. Багшийнхаа өөрийн одоо бичсэн номыг бол одоо яг өргүүлээд ингээд сурсан. Араас нь гэж сурсан. 3 сард сурсан гэдэг хэл болно. Багш наад юм гэдэг нь хүнээ сургачуд өмнөөс нь сурдаг. Чи араас нь сурчлаа гэдэг. Би өөрөө ингээд санал хөгжим, судрал хөгжим сурчсэн шүү дээ. Тэгэхээр ингээд жоохон одоо хөгжмийн мөрөгдөл байж шүү дээ. Тэгэхээр багш ингээд түргэн ингээд жаагаад ингээд араас нь бүдүүн аюуд ингээд над жаагаад өгсөн шүү дээ. Тэр дунд нь одоо чамд ирангу тэр хурууныхаа мөрөгдлийг бүр жаагаад төлж өгнө шүү дээ. Тэгэхээр нэг би багшааны багш аава гэдэг дууддгийг аава өөдөө гэдэг дууддгийг бүр гэрд нь очиод ингээд 3 сар ингээд суугаа сурсан шүү дээ. Аав өөдөнгө хажууд ингээд өөд хоол хийж өгнө. Ааваасаа мөрөгдлөө сурна. Тэгээд сурсан их гэрд нь ингээд суугаад гэтэл мөрөгдлийн ингээд сурсан шүү дээ. Тэгээд аав гэдэг миний үгэн чин номныхаа араас сурсан шүү гэдэг. Наадам хийдгийг нади. Миний өөд одоо бас байдлаа. Наяад хурцгээд.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо нэг буруу сурсан хүүхдийг засна гэж бас маш их аж орох юм байна.
1: Тийм. Тэгэхээр нэг мэрэгжлийн багш нар ч авах дургуу тэгэл.
2: Тийм байна. Тэгвэл одоо хаашил эхэлж яг зөвөр мэрэгжлийн багшаас яг тэр ёсоор нь ингэж сурах хэрэгтэй юм байна.
1: Тийм. Ямар ч гэсэн юм сурвал ер нь анхнаас нь тэгэл мэрэгжлийн юм шиг сурвалсан гэж боддог.
2: Тийм байна. За тэгвэл одоо таны хойштын хийх ажлын төсөв төлөвлөг бас юу байна уу? Хавс хөгжмийнхэн талаар бас ямар сайхан ажлуудыг хий гэж бодож байна уу?
1: Одоо ани юу би өнөө бодоод одоо 10 жил болчихлоо. Одоо нэг бүлэг юмсуудын бас цуглуулахын цуглуулдагтэй. Тэгээд багшийнхаа одоо хөргөлж ийсэн, удирдах ийсэн, бичсэн ном ингээд миний багшийн чинь цохим тим өв хөрөнгө ариун байж та. Тэгээд тим нэг мөцөө шиг үзүүлэх юм ингээд хий гэж бодож байна. Одоо миний одоогийн бодол бол одоо одоо улам тэгсэр бас хүн олон улсууд бас танд мэдэн шүү дээ. Ховс хөгжмийн чинь бас ийм ариун юм байдаг уу шүү дээ. Одоо гоо тэнгэл багш бас ийм ариун насаараа мусаны ингээд хөгжүүлээ, сэтгэлээд ингээд хийгээд бас ийм ярам уу хөрөнгө ингээд үлдээж өгсөн байж тээ гэдэс хүмүүс мэдэн шүү дээ. Уггүй л одоо ховшийн хөгжилт бас тийм одоо их сүрхээ бас хөгжөөгөө биш тээ тийм шүү. Тэгээд одоо нутгаар дондоос нь тийм нэг юм хийгээ бодож юм. Тэгээд гаднаас ирсэн хүн юм уу одоо сүлжээ өдр бас ирвэн өвтөрсөн шүү дээ. Тэгээд ингээд олон хүн үзвэл бас ховшийн илүү нэг хүн тэн бол илүү нэг хөгжилт нь бас илүү юу гэж бас бодож байна. Одоо ийм хөшиг бодож байна.
2: За тэгвэл ийм сайхан бодлыг ус өөрөлд явж байгаа юм байна. За тэгээд одоо өнөөдөр цаг заваан гаргаж манай сургуулийн хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За тэгээд танд ажил хэлсэн өндөр амжилт хүсэн зүгнээд нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.
1: За баярлалаа.
2: За баярлалаа. Баяртай.
1: Баяртай.

Нэвтрүүлгийг сорвижилэн найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Санаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнтэй. Та бүхнийхээ хүлээн авсан сонсонд баярлалаа.

Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Найрагт сүлгээр амьдсан сэтгэлийн ариусгал.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогчд та бүхэнтэй гонж аргаж байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн нөтрүүлгийн уулдаар Ерөөлийн дуулсан Дүүрэн Жанг гэдэг дугаар нөтрүүлгэн өглөөлье.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 5 сарын 10, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 3 сарын 24 гаргийн өдөр. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдий.
2: Энэ цагтаа
0: энэ жил манай аймаг сурам хөмжлийн үйлсийн бүхэл чогчин хөгжилтийг ахуулж байх.
2: Манай аймаг хөгжилт ба амар төвчнийх нэгдэлтэй төлөвжүүлж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчтэй батлах ангаахаар байх.
0: Хувачир хошууны чахар хонны үрийн малын талбай, дундад улсын хөдөө тосхны тусгай мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн жижиг хүрээлэнгээр хань тогтоогдсон жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ: ойрд манай аймгийн сургуулийн үүдэн байгуулалтын 2 үр бүтээл улсын дэлхийн магдлан тогтоолтыг өнгөрөөжээ. Энэ жил манай аймаг үүдэн байгуулсан үр бүтээлэн бэхжүүлсэн суурин дээр үүнээр аж тохиол болгож, их байлгийн байршуулалтыг шилдэгжүүлэх, багшийн агнааны яс чанарыг дээшлүүлэх, чадвартан хүмүүжүүлэх загварын шинэ үүтхий шис чамтай ахуулж, сурам хөмжлийн үйлсийн бүхэл чогчийн дээшлэлтийг ахуулахар байна. Энэ жилийн эхээр авах хошуу, хуваачир хошуу, улсын албан журмын сурам хөмжлийн шилдэг тэнцвэртэй хөгжилтийн хошуу гэх 10 алдрыг хүртэж, жүжигчин хошуу зэрэг 4 хошуу шин улсын сурах наснаас өмнөх сурам хөмжлийг төвөмжлүүлсэн хошуу шинаар үнэлэгжээ. Одоохонд бүх аймгийн 7 хошуу шин нэгэнт сурах наснаас өмнөх сурам хөмжлийн төвөмжлэлтийн магдлан тогтоолтыг өнгөрөөж, 2 хошуу шин албан журмын сурам хөмжлийн шилдэг тэнцвэртэй хөгжилтийн магдлан тогтоолтыг өнгөрөөж, бүх орон бүсээр ахиулах, шатраалан баримжаад хүргэх, бүхэл чогчоор дээшлүүлэх сайн сайхан байдлыг бий болгожээ. 2025 онд бүх аймагт үжил санаа улс төрийн анхны хичээлийн хариуцлагын дүрмийг дэлгэрүүлж, манай аймгийн 5 сургууль нь тааны шилдэг сургуультай хамтран байгуулаг ажиллаг өрнүүлж, их сургууль, дундад сургууль, бага сургуулийн үжил санаа улс төрийн хичээлийн нэг чогчулсан байгууллалтай анхаалхмын үр өгтөмж олсон байна. 2025 оноос нааш бүх аймагаараа нийт 435 тусгай багшийг нөхрөлн элсэж, шилдэг сургуулийн жахрал 53, нэрт багшийн нэрт сургуулийн жахралын ажиллаг тасах 51-ийг байгуулжээ. Ажил мэрэгжлийн сургууль хүмүүжлийн жагтал хүрийн бачим хэрэгчээд тусгай мэрэгжил 14 шинээр нэмэгдүүлж, хоёр түмэн хунуудад ажил мэрэгжлийн ур чадварын боловсрол хүртэв. 2025 онд бүх аймагаараа бүх оронд анх удаа бага сургуулийн 4-р он ба 6-р оны бие махбодын эрүүл чаргын сугчин байцаагч загварыг дэлгэрүүлж, сургуучдын бие махбодын эрүүл чаргын урчлан баримжаат хүргэжээ. Энэ жил сургуучдад өдөр болгон 2 чагийн биеийн тамирын хөдөлгөөний чагтай байлгыг үргэлжлэн найдваржуулж, эрүүлэн сургуулийн бүтээн байгуулалтыг бүх талаар ахиулах болно.
2: Манай хорооны мэдээ: энэ жил манай аймаг хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчтэй батлах ангаахаар байна. Манай аймаг энэ төрөнд улс төрийн байгуулалтыг ямагт төрүүн баринд тавьж, дундад улсын ухамт намын улс төр хууль чаажийн ажлын дүрмийг гүнжгий төвшлүүлэн, улс төрийн шалгуулдуулан байцаалт, жаавар авч мэдүүлт хийх зэрэг тогтчийг сайтар найдваржуулж, улс төр хууль чаажийн ажил дах намын харьцалж буй удирдлагыг боттойд найдваржуулахыг үнэнхүү баталж байна. Дахвал манай аймаг улс төрийн боловсрол, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүдлөөр гардаж болгож, улс төр хууль чаажийн кадр шалгалтын тусгай мэрэгдлийн хэв боловсрол болон тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чадварыг бүх талаар дэвшүүлж байна. Сахилг бат сүртлийн байгуулт болон бодит байлдааны боловсролыг голдлохтой чангатгаж, нам ба ард түмэнд итгэлтэй, найдвартай, санаа амар улс төр хууль чаажийн игнээг хүчлэн тавтан боловсруулж, улс төр хууль чаажийн ажлын одоогчлөлтөд бат чанга батлах ангаахаар чирмэж байна. Манай аймаг бас ерөнхийлөн засаг төв болон торчилсан хамаарлтыг гүнзгий уурсалцуулахыг ахуулж, баг явдлыг тосхоноос гаргахгүй, их явдлыг балгаснаас гаргахгүй, зөрчлийг дээж тушаахгүй байхыг боловлуулж, зөрчил аюул төгшүүрийг намдуулах талаар зөрчил журганыг олон эсчүүлэн шийдвэрлэх инженерийн ба ерөнхийлөн засаг төвийн байгуултыг идэвхтэй ахуулж, үндсэн шатны бичил засалтын системтэй золгуулах тогтчийг төвлөрдүүлж, зөрчил аюул төгшүүрийг сэргийлэн эжимдэх торыг бат бэх нягт байгуулжээ. хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгахыг байнгжуулахар гардаж болгож, захилгаан холбоо сүлжээний мэхлэл хулгайлах болайх мэхтэх, шалгаж авахаа жоос мөрөөчих, хор панцлах, идэн умдаан эмийн зүйлс орчин тойрон, хуу зевсэг дэлгүүрэлтэд холуудах, хил аслан жоос мөрөөчих зэрэг 6 төрлийн хуулаас зөрсөн ялт ажилгад тусгай чухал төгсгөх зэргээр ахуулжээ. Энээс гадна манай аймаг хуульчлалын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилтгжүүлж, захидалгуурын аж ахуйн эмгэгч үрмийг өвдсөн хуулаас зөрсөн ялт ажилгад чанга чохол төгч, орчин тойрны их баялагийг өвдсөн хуулаас зөрсөн ялт ажилгад чохол төгөх тусгай ажиллаг, аж ахуйн эрхэд халдсан хуулаас зөрсөн ялт ажилгад чохол төгөх тусгай ажиллаг, гүйцэтгэх хэргийн бомб шүвтлэх тусгай ажиллаг, удаан дарагдсан хэргийг цэвэрлэх тусгай ажиллаг зэрэг 4 тусгай ажилгыг голдлохтой өрнүүлэхээр байна. Ядангуя аж ахуйдад холбогдсон удаан дарагдсан хэргийг төвлөрүүлэн шийдвэрлж, захидалгуурын гол чохчийн дараасыг хөнгөлөн санаа амар эзэгнэлт хийхийг батлах болно.
0: Манай хурууны сурвалжлагч Мөнгөн Харийн мэдээлснээр ойрд дунд улсын хөдөө тосгоны тусгай мэрэгжлийн нийгэмлэг, дунд улсын хөдөө тосгоны тусгай мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээний мэрэгжлийн жижиг хөрөлөн байгуулахыг зөвшөөрсөн тухай чохол үрийг дарамтлан тархахад хуучир хушууны чахар хонны үрийн малын талбай, дунд улсын хөдөө тосгоны тусгай мөрөгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн жижиг хөрөлөнгөр ханин тогтоогчээ. Дунд улсын хөдөө тосгоны тусгай мөрөгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн жижиг хөрөлөн бол ихтэй сургууль эрдэм шинжилгээний хөрөлөн, малтралынгийн мөрөгжлийн нийгэмлэг зэрэг олон талын гэх байлгийн нийтгэж, тусгай мөрөгжлтнаас жолоодон судлах сурагчдад урт хугацаагаар сууршиж судалгаа хийж, тариалан балаж ухаа хөдөө тосгон малч хорны хөгжилтэй ахуулах ба хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэх шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн үйлчилгээний тавчин байж, малч тариалах үйлдвэрлэлд их бодит асуудлыг үнэн хүү шийдвэрлэх болно. Тус удааны ханд тогтоолдод их эрт тэнцэн хөвөчөр хөшүүнээ чахар хонны үрийн малын талбайн өвлдөр байжуулах, аж үйлсийг хөгжүүлэх, шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн хэрэглэг зэрэг талын ажилдах дээд хэмжээний үнэлэлт мөртөн манай аймагт улсын дэсийн шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн жижиг хөрөлөнгийн бутан байгуулалтыг ахиулж, малаа чухан чанар сайтай хөгжүүлтийн сурыг батгах талаар олсон бас нэгэн чухал үрөвтөл болно. Энэ тухай хөвөчөр хөшүүнээ малаа чухан ажлын хөртөөнөө дараа сарын ухаар ярахтан
3: хөрөлөнгийн байгуулалт голнууда улсын давшингуй мөрөгжил машин тохиромжи манай гошуун давлан дөнгөжлөхийн давууд мөч одоо манай малаа чухан ажилчин болоод хөдөө тосгон байж байгаа малтын томноо бол улам илүү өндөр төрчлөнд дэвшүүлэхийн төлөө мөч одоо нэрван мөрөгжилтэн багшнар хүмүүжлэхийн төлөө бол байгуулсан юм а. Хожим хойш тан тосгон өлөнгөө ашиглаад өлтөрлийн шингэн мөрөгжлийн төрөлжилийг өрөмжлөхийн давууд мөч одоо нэг олон сурагч багш өрдөмт нарийн үл одоо хүмүүжлэхийн давууд чахар хоннайхан мажисийн өнөө илүү хөгжүүлэхээр бол чирмэ ажиллана.
0: Ойлгосноор хөвөчөр гошууны чахар хонны үрийн малын талбайг 2012 онд хөвөчөр гошууны баян тал болгосны овонгол гачаава богдын гол сүмний онгож гачаанд тус тус байгуулжээ. Хөвөчөр гошуу гажир орны их баялагын давуулах танд хүшиглэн чахар хон гэх улсын дэсийн орон нутгийн шилдэг үйлдвэрийг хамгаалах ба шилдэгжүүлэх ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж, шилдэг үйлдвэрийг үржүүлэн байжуулах бүрэн төгс системийг байгуулан том дээтийн инженерингийн судалгааны төвийг байгуулахар дамжин хөврөл шилжүүлэх ичлэлүрийн хэл төлөх хийх зэрэг мэрэгжлийн хэрэглэн үрийн малын яс чанар болон малчлын үр ашигийг тасралтгүй дэвшлүүлжээ. Одоо хөвөчөр хөшүүний чахар хонны үрийн малын талбайд 30 м хон хураг нийт 1435 малж иж, жилд 500 хуч хангах чадвартай байж, одоо болтол малчтад нийт 92 хуч худалдав. Хөвөчөр хөшүүний чахар хонны үрийн малын талбай нь 2014 онд Шилэнгул аймгийн Жахаргийн чахар хонны шинэ өгүүлдрийг байжуулсан 1-р дэсийн шангалыг хүртэж, 2016 онд чахар хонны мах нь улсын гажиржийн илтгэмжтэй хамгаалалтын бүтээгдэхүүнээр тогтоогдож, 2018 онд аймгийн дэсийн өвлдрийн мал жигүүртнээ зөвшөөрлийн үнэмлэгийг олж, 2022 онд Уртаньсэ хорны голлогот үйлдвэр байжуулах талбайгаар үнэлэгдэн, 2023 онд Уртаньсэ хорны махны хонны аж үйлсийн мөрөгжлийн шис чамын туршилтын өртөгөр сонгогдож, 2024 онд Өвөрмөглийн Уртаньсэ хорны малаа чухан судалгааны нийгэмлэгийн 8-р хугацааны банкын хэрэг эрхлэг нэгчээр сонгогдов. Тус удаа шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн жижиг хөрөлөнгөөр тогтоогдсон үрийн малын талбайд нэн их шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн хөдөлгөө хүчин дамбарлж, чахар хонны аж үйлсийг хөвчөөжүүлэх, баримжаажуулах, оюун чилхийг ахиулах болно.
2: Манай хорооны чимээлэгч Ариун Түнгэлэг Тамрын мэдээлснээр Шудох хошууны бошоотой сумны халгаат гачааны малчин Нармантах өөрийн малчлийн талбайг одоогчлсон тэжээн үржүүлэх талбай болохгүй хамт эргэн тойрны айс ахалтаанд ажиллан шинтлэн ухаанч малчлийн замаар жаманж байна. Нармантахын малчлийн талбайгаар хүрэхэд пэн хорон одоогчлсон шин маягийн байж агарын дулааны ховролтыг үндэслэн хашаа сарвчийн дулааныг тохируулж дийлэх болж тэжээх услах, салих нэвтрүүлэх, чевэрлэх зэрэг талаар бүр отчилж нэг л гар утсаар бүхнийг биелүүлэх болгосон байлаа. Эдгээр ховролт нь Нармантахын 7 жилийн чөхшөшвэй чармайлгийн үр бүтээл болно. 2019 онд хотод вирус босгож байсан тэрээр нутагдан буцаж мал аж ахуйн өөрийн өртгийг хамгийн ихээр аргуулж 1100 хавтгай дөрвөлжин метрийн дулаан сарвч, 500 хавтгай дөрвөлжин метрийн өвс бордооны сарвч, 200 хавтгай дөрвөлжин метрийн өвс хадгалах сарвч жич, 100 босоо дөрвөлжин метрийн ногоон даршийн жор байгуулжээ. Үйлдвэр сайжруулахын чухал чанарыг ойлгосон Нармантаг мал аж ахуйн тусгай мэрэгжилтнээс хэрэгтүүлгийн мэрэгжил сурч бодтой ажиллахаар дамжин мал аж ахуйгаа үнэнхүү сайн хөгжүүлж 2021 онд баримжаатсан гэр бүлийн малчлийн талбайг байгуулан 2022 онд аймгийн дэсийн махны үхрийн голлогч сүрэгтэй болжээ. Тэр байдалдан тохирсон шинтлэн ухаанч төлөвжүүлэг тогтон намрын сүүл өвлийн ихээр тугал тосох болж одоохонд 50-д үнэнийх нь 40 харын тугалж үлдсэн 10 ч удлагуу тугалахар байна. 2025 онд Нармантах оюунч малчлийн талбайн бүтээн байгуулалтаа улам сайжруулснаар оюунч техникийн тэмдэг, электрон хүч өвчин, малын орон байрыг тогтоож, биеийн дулаан зэргийг цаг тухайд нь хэмжид дийлдэг болж, мал унаандаа электрон данс өхмөл байгуулж, төл тосох, тэжээх, хижиг гүмийг сэргийлэх, борлуулах зэрэг бүх явцыг үзэд дийлэх болгожээ. Тэр бас өвс бордогоон шинтлэн ухаанчаар тохируулж дагуулодны алас эжимдүр, нутаг үлчээрийн хинэн хэмжээг системд түшиглэн ээлжлэн малж авах ба нөхөн тарих ажлыг шинтлэн ухаанчаар хийж ам ахуй ба аж ахуйн хос ашиг хүртэв. Нэтнэн хурд тундас сайн мөртөн өвс бордогоон гүйчид бэлтгэснээр шилдэг үлдрийн эртний тоглон нэг төм 4,000-аас нэг төм 5,000 төгрөгт хүрч бусад тоглонч төмөн төгрөгт хүрчээ. Нармантах бошоотой сумны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч болсны хувьд малчлийн туршлагаа малчтайгаа харамгүй хуваалцаж үйлдвэр сайжруулахаас шинтлэн ухаан техник мэрэгдлийн хэрэгэлтэд хүртэл малчтад мэрэгдлийн жолоодлох хангадаг. Одоохондо түүний малчлийн талбай нь одоогчлсон малчлийн үлгэр дуурал болсноор барахгүй нэнч шинтлэн ухаанчаар мал аж ахуйг хөгжүүлэх туршлага болжээ.
0: Манай хурааны мэдээ. Энэ жилээс нааши сүн барин хөшүүнээ сайхан тал болгосны малчин нийгэм тойрог жижиг сандал дээр хэрэгжүүлэг ажлын жавгарын шинээр үүдэж Суугаал ардын грин үдэндэн хүрч олон төмний хүсэл шаардлагыг сонсож хүчир жавгарын нарилган жижиг жасалтаар үндсэн шатны ээж очлыг ахуулж байна. Малчин нийгэм тойргийн жихун мөнгвэн Суугаал ардын тойрогт нийгэм тойргийн ажилтад хэдэн санал тавьж хараа орныхон Суугаал артай сэтгэлийн үгэн ярилцсан сууж хэрэгжүүлж байна. Сон барон хүшүүнэ жихун мөнгвэн Суугаал торгийн Суугаал ард Ливэ ин сурвалжлах хүлээхтэн нийгэм торгийн ажилтан олон удаа маш халамсгаар бидний хавсаржээ. Бид нааш цааш гүйх явдалгүй болсон гэлээ. Малчин нийгэм торгийнхан сар бүрийн хугацаанд жижиг санал дээр хэрэгжүүлэх ажилгийн өрнүүлж Суугаал артын нурдын ярилцхаар дамжин бачим тулгын хүчээр төвөгтэй хүсэн эрэмжилж байх асуулыг чуглуулж тухайн талбарт шийдвэрлж дийлэхгүй хүчээр асуудлыг нийгэм торгоос олон талын хүчний нэгдэлтэд төлөвжүүлж байгаад жогчлон шийдвэрлдэг байна. Сүн барин хөшүүнээ сайхан тал болгосны малчин нийгэм тойрог 2026 оны 1 сараас эхлэн жижиг сандал дээр хэрэгжүүлэх ажилгийг өрнүүлж одоо болтол 3 хувьчаа өрнүүлжээ. Суугаал ардын тусгасан асуудлыг нийт 63% чуглуулан нэгэнт 41% шийдвэрлж үлдсэн асуудлыг нь яг шийдвэрлж байна. Дахуул намын онлын мэдлэг ба ардад ашиг хүртэй илжүүлийн төрийн бодлогыг 5 жугаарай хүнд ухуулав. Бас Суугаал ардын нийгэм торгийн ажлын тухай 12-60 сануулгыг сонсжээ. Жижиг сандал дээр хэрэгжүүлэх арга маяг нь нийгэм торгийн жасалтын шин арга зам болсноор барахгүй. Нэнч Суугаал ардын асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхэд хүчин нэмрэлжээ. Төрийн бодлогын ухуулгаас тухайлсан ажлыг гүйцэтгэх хүртэл, зөрчлийн шийдвэрлэхээс ардын амьдралыг сайжруулах хүртэл, жижиг сандал нь нийгэм тойрог ба Суугаал ардын хоорондох сэтгэлийн холбоос болж, хараа орны Суугаал ардын үр дамжит төрөгдөл, жол жаргал төрөгдөл ба амар төвшний төрөгдлийг үнэнхүү дэвшлүүлжээ.
2: Залгаад товч мэдээ нэвтрүүлье. Ойрд амглан аялал аялал жуулчлалын компани эзэнтэн Ён Нармантла Шилэнгул аймгийн нийгмийн асрамжийн хүрээлэнгийн 20 настан болон Шилэн хотын 1-р баг сургуулийн 40 сурагчийн нийт 3 төмөн төгрөгөөр тусалжээ.
0: Нэгдүгээр улиралд шулуунхой чаан хөшүүнээ гажруурны биелдвэрлийн ерөнхий өртөх 80 дон шүт хөргөд хөрчээ аль хөвчөнийхаас жууны 6 чиг дөрвөр нэмэгжээ.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон Өрхөн, Шингэгч Хонгорцуулаг, Хариуцсан Найруулагч Мөнгөн Хуар, Хинагч Удвал Цэцэг, Ерөнхий Хинагч Бүрэнтэг.
4: Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс өнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагтай өнөөдрийн 20 чагаас маргааши 20 чаг болтол өнөөс нь тунгалах хэсэгтэн үлдэх баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Маргааши тунгалахаас үүссэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Маргааши 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол үлдэгээс тунгалах шин баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргааши 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үлдэх баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Маргааши 8 чагаас маргааши 20 чаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Маргааши 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруун хойноос 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр тавчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагтай өнөөдрийн 20 чагаас маргааши 20 чаг болтол өнөөс нь тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Маргааши тунгалахаас үүссэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Маргааши 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргааши 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Маргааши 8 чагаас маргааши 20 чаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Маргааши 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруун хойноос 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч та. Өртний дууны сонирхол та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Энэ цаг баруужимчин хошуугаар нутгтай сүүн далайн дуусан өртний дуунаас сонсхий. Хөхөндрийн өвгөн шоу.

Сая та бүхэнд баруужимчин хошуугаар нутагтай сүүн далайн дуулсан уртын дуунаас сонсголоо. Найруулагч нэвтрүүлэгч Совдон Чижиг, хянах Чалмаас ерхий

0: нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэдгий.
3: Ортон засаг хорны намын хорооны банкны хороо хурал гэж орон нутгийн байдлаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх олон түмний дэргэдэх төв бас суртал болон авилгааны асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэх ажлыг судлан байрлуулсан.
2: Ортон засаг хорны намын хороогийн шүүжи Ванвэжун Шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх адлыг байчаан судалсан.
3: Манай орны тоочлсон аж ахуй болоод хиймэл оюун чадварын хошууч үр бүтээл 28 дугаар хугацааны дундад улсын Бээжингийн олон улсын шинжилгээ мэрэгдлийн аж үйлсийн өцгөлөнд өвөр Монголын бодит хүчнийг илрүүлсэн.
2: Манай орон гурван талаар ой шугаа ба нутагвчлэрийн их баялгийн хамгаалалт хамааралтыг чангатгаж байгаа.
3: Дагын нурын ам ухаан ус нөхөрлөг инженерингийн ажил дуусаж шалган үнэлэлтэд хэр тэнцсэн.
2: Бээжин өвөр Монголын насчлын асрамжийн үйлчилгээний хамаатай чадвартан элсэх тусгай чуглаан манай оронд явагдсан жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. 5-р сарын 9-ний өдөр Ортон засаг хорны намын хорооны банкны хороо хурал хийж, орон нутгийн байдлаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх олон түмний дэргэдэх төв бас суртал болон авилгааны асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэх ажлыг судлан байрлуулж, 3-р ээлжийн төвийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтыг шалгуутуулан байцааж хариу тусгасан асуудлыг цэгцлэн зассан акцийн хариу мэдүүлэлтийг сонсчээ. Ортон засаг хорны намын хорооны шүүжи Ванвэжун хурлын эрхэлжээ. Хурлаас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний тухай чухал өгүүлэлтийг үндсгээ суралцсан туушлуулж, бусадчийн нөхцөл суурилан харьцуулсан дагуулгаан бадруулж, төрийн бодлогын аз тохиолыг анчин шинийг үүдэх ба өөрчлөхөөр голдуулж, орон нутгийн байдлаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Өөрөг арга хэмжээг нарилгажуулж төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатхан шинжилгээ мэрэгдлийн шинийг үүдэх, аж үйлсийн шинийг үүдэх, хөгжилтийн арга хэлбэрийн шинийг үүдэх, байгууламж тогтцсон шинийг үүдэх, чадвартны ажлын тогтцсон шинийг үүдхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Дээд шин мэрэгжил ба төрөүний хэрэглээний мэрэгдлэр нүүрс химийн аж үйлдвэр төмөрлөг боловсруулах, тариалан мал аж ахуй зэрэг уламжлалт аж үйлсийг дэс дэвшүүлж, шинэ энерг, шинэ материал, амьд бодсон эмэмбэлэг, нам нэсэлтийн аж ахуй, оптор жолоодох, худалдааны сансрын аял зэрэг шинээр өрнж байгаа аж үйлсийг түргэн хөгжүүлж, амьд бодсон үйлдэл устрах энерг, бодит оюун чадвар зэрэг ирээдүйн аж үйлсийг идэх үетэй байрлуулан, шинжилгээ мэрэгдлийн шинэ үүдэлт болон аж үйлсийн шинэ үүдэлтийн гүнзгий уулсалцлыг ахиулах хэрэгтэй. Ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлчилж, альва бүхэн боттоогоос үүсгэ баримтлан чанарлаг төслийн шинжил ухаанчаар төсвөлөн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чангучтай арга хэмжээгээр олон түмний дэргэдэх төв бос суртал болон авилгааны асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцэлж, илт үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй. Өндөр баримжаа таран газрын бүтээн байгуулалт, эмчилгээний баталгааны суур мөнгө, хөдөө тосгоны хамтын бэл мөнгө, эд хөрөнгө, их баялгийн хамаарлт зэрэг хүрээндэх олон түмний ашиг тусыг хохируулсан асуудлыг тусгай аргаар бүтэмжтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй. Байлчатны намын хороо ардын засгийн ордон гол цогцын хариуцлагаан бат үүргэлж, төвлөрүүлэн цэгцлэхийг ямагт чангатгах хэрэгтэй. Удирдах кадрчуудын хэрэг даачлан хэрэг шийдвэрлэх үйлдэлийг батруулж, дээд дот шатаараа холболон ардын амьдралын хүрээндэх захтал сурвалжилгын асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Ши Жинпингийн ам ухаан боловсны үзэл санаа болон ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заврын зоригтойг үргэлжлэн гүнзгий суралцсан туушлуулж, 3-р ээлжийн төвийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуутуулан байцааж хариу тусгасан асуудлыг чанга сэгслэн засах хэрэгтэй. Ял төрлийн асуудлыг тойлбартай цэгтлэн засж, худал хэлж хурамгаар зохиохыг эрс тавьчих хэрэгтэй. Ой шугаа нутагвчрыг эвдэн сүйтгэх, хэтэртэл малтаж хэтэртэл гадагшлуулах зэрэг ам ухаан орчин тойрны товайм асуудлыг үнцгээ байцааж, өнгөм талбай үндэс оруулж ин зэргээр засж, нэг үзэгдлийг цэгцлэхээр дамжин нэг төрлийн асуудлыг үндснээс нь засах хэрэгтэй. Нэгдэлтэй төлөвжүүлэн нийтэнд нь харгалзаж, ил төрлийн шалбутан байцааж хариу тусгасан асуудлыг цэгтлэн засахыг нэг цогцолжуулан ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 9-ний өдөр Ортон засаг хорны намын хороогийн шүүжи Ардын төлөөлөгтийн хурлын банкны хороогийн эрхлэгч Ванвэжун талан харуул туршилтын тасаг мөнгө жи шинийг үүдэх ам ухаан ордонд Шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэх адлыг баачаан судлав. Тэрээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэх тухай чухал өгүүлэлт болон суур судалгааны чангатах ярилц хурал дээрх чухал ярианы жирэх санааг гүнжгээ суралчан туушлуулж, онтлогт давуулгаад төрлөөр голдуулан Шинлуухайны судалгааны боомж шувтлах ба үр бүтээлийг улруулан хэрэглэхийг чангатгаж, Шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэх ба аж үйлсийн шинийг үүдхийн гүнжгээ уусалчлыг лавдун айхуулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэв. Вангийн далан харуулалт туршилтын тасгад хүрчээ туршилтын тасгийн бүтээн байгуулалтын мэрэгдлийн судлал нээлтээ үр бүтээлийг улруулах чадвартны урах ба хүмүүжүүлэх зэрэг байдлыг нарийн олгосон бөгөөд судалгаатад гүнжгээ ярилцаж олныг жорохтойгоор адлын жорохтойгоор сүбгчилж нэн олон анхны үүдэлтийн чанартай шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээл гаргахаар чармаа гараа гэж жоргожуулав. Тэрээр төрийн бодлогын давуулга, эх баялгын давуулга, шиний үүдэх хамжил чанарын давуулга, байлдах бодлогын байр тогтоолтын давуулгыг сайтур бадруулж, жангалаагийн голлох мэрэгдлийн бомжовтлох эрчмээ чангаруулан, шинэ энергийн хөгжилд энерги тоорол даач нөөцийг нэг чогтчуулах, шинэ хэлбэрийн жагсаалхан хүчний системийн байгуулалт, бодлолтын хүчин болон жагсаалхан хүчний хамжил чадаа батлага хангах хэрэгтэй. Өвөр Монголд авч хэлбэл шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн шинэ үүдгээ ахуулахад шинэ энерги, шинэ материал, ховор шороо, амьд үдсийн бэлтгэл, сүүс хаалын үйлс, өвснөө бэлс зэрэг давуулга ажилсын хүрээнд суур судалгаа мэрэгдлийн бомжовтлолтын чангатхан анхны үүдэлтийн чанартай үр бүтээлийн олон гаргаж шинжилгээ ухааны мэрэгдлийн чадвартны олон хүмүүжүүлж ажилсын чанарлах хөгжилтийн үндэс суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шинэ үүдэх хэлхээ болон ажилсын хэлхээг өндөр бүтэмжтэй жолгуулж хэрэгчээгээр улдардамж болгон мэрэгдлийн судлал нээх ахуй хэрэглэгэнд тохируулах ажилсыг улруулах солигдож дэвшиг сайн ортлыг бүрдүүлэхийг ахуулах хэрэгтэй гэжээ. Мөнхөж шинэ үүдэх ам ахуйн ордонд Ван Уйжун Мөнхөж тавчингийн бүтээн байгуулалт эжигнэлтийн танилцуулгын нарийн ханамгаа сонсож шинэ ухааны мэрэгдлийн шинэ үүдэх байлгын нийтгсэн шинэ үүдэж үйлчилсэн аж ахуйлыг байжуулсан мэрэгдлийн арилжаа хийсэн үр бүтээлийг улруулсан зэрэг байдлыг ойлгов. Тэрээр Мөнхөж бол шинэ ухааны мэрэгдлийн байлгын хангалах хэрэгцээ гэж олгуулах тавчин мөн чагтэлгүүрийн хэрэгцээ, аж вэлсийн хэрэгцээ, хөгжилтийн хэрэгцээтэй нэгт уялдуулан нэн олон сайн мэрэгжил сайн төслийг санаачилгаасаа уудалж шинэ ухааны судалгааны ажилтан болон аж ахуйлалд хөрөх холбоос болж шинэ үүдэх хэлхээ, аж вэлсийн хэлхээ, бэлмөнгнөө хэлхээ, чадвартны хэлхээг гүнжгээ уусалчулан нэн олон шинэ ухааны судалгааны үр бүтээлийг шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин болгон хавруулах хэрэгтэй. Үйлдвэрлэл сургаалт судалгааны амжилтчааг чангатхан тавчингийн байгууллалт эжигнэлтийн загварыг тасралтгүй шилдэгжүүлж нэн олон шинэ ухааны судалгааны үр бүтээлийг өвөр Монголд найдваржуулан улруулах хэрэгтэй гэжээ. Юули шин Сүнжинчин параволж байчаан судлал.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдэ 28 дугаар хугацааны дундад улсын Бээжингийн олон улсын шинжилгээ мэрэгдлийн аж үйлсийн өтгөлөнд манай орны тоочлсон аж ахуй болон хиймэл оюун чадварын хошууч үр бүтээл төвлөрөнгөө дэлгэгдэж оюунч малчлалын талбайгаас нам нэсэлтийн аж ахуй хүртэл Өвөр Монголын бодит хүчнийг илрүүлсэн байна. Өвөр Монголын өргөн удам тал нутгад мал унаада тохир толоо дагуулгын электрон им зүүлэг бол малчит гертэн сууж байгаад гар утасны APP-гаар үхэр ханьны сүргийнхаа орны байр, биеийн дулаан болон хөдөлгөөний цаг тухайданд байцаан үзэж болно. Тохир толоо дагуулгын электрон им бол Өвөр Монголын Жинюэн тариалан мал аж ахуйн шинжил ухааны мэргэжлийн компани судлан нээсэн тоочлсон оюунч малчлалын талбай хамаарлын шишдэмтэх бүтээгтүүн болон судлан нэх явцад тал нутгийн бодит байдал суурилж дагуулгын шууд холбох мэргэжлээр бод боглоо малч их орны олон нийтийн сүлжээний тохио буурай байх учраас судлын шийдвэрлжээ. Тус хугацааны шинжил ухааны мэргэжлийн үйлчлэлэнд салхи хэмжих лайсер радар, малын гүцээний хомжоо, жолоочгүй лайсер машин хүм, мөнгө сувг APP зэрэг нь уртан засах орны тоочлсон оюунч мэрэгдлийн хүчин чадлыг мэдрүүлжээ. Үйлчлэлэнд дэлгэгдсэн Мөнхөжи шиний үүдэх тавцсан нь Өвөр Монголын шинжил ухааны мэрэгдлийн шиний үүдэх ерөнхий тавцсангийн хуваар 741 зүйлийн үр бүтээлийг олруулан найдваржуулж 9 дуушур 7000 төмтөргийн аж ахуйн үр ашгийг үүссэн байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил өртөн жас хорон чухал их тусгай төслөөр тариалан мал аж ахуйн шинэ ухааны мэрэгдлийн шинэ үүдэх тавчингийн байгууллалтын ахуулан тариалан мал аж ахуйн шинэ үүдэх хэлхээгэд хүргэн жогчилж бий. Баян Нурдах улсын тариалангийн дээдчин мэрэгдлийн аж вэлсийн жишээ үзүүлэх тойргоол улсын дэсийн тариалангийн дээдчин мэрэгдлийн аж вэлсийн 9 жишээ үзүүлэх тойргийн нэг мөн Голдуу ичин хоньва ха дөмөглөгт буудай хоёр том төрлөөр бор тохон ам ахуй мал аж ахуй тариалангийн шинэ үүдэх тавчныг байгуулж бий. Одоохондоо тус жишээ үзүүлэх тойрогт жангалаагийн мэрэгдлийн бомжовтлох ба үр бүтээлийг улруулах 95 төслийг явуулж байна. Энэ жил өртөн жас хорноос улсын салын вэлсийн мэрэгдлийн шинэ үүдэх төв, улсын өвснөө вэлсийн мэрэгдлийн шинэ үүдэх төвийн судлал нэх үр бүтэмжийг дээшлүүлж, ячин үхэр хононы мэрэгдлийн шинэ үүдэх төвийн бүтээн байгуулалтын ахуулан Баян Нурдах улсын тариалангийн дээдчин мэрэгдлийн аж вэлсийн жишээ үзүүлэх тойргийг чанар сайтай бүтээн байгуулж байгаа бөгөөд өрөг үлдрийн үйлсийн шинэ үүдэх хэлхээг чавхчилж, мал аж ахуй тариалангийн аж үйлсийн хэлхээ болон өртгийн хэлхээг уртдахын бахурдлагуу тартижээх малын ашигшим тариалангийн бүтээгдүүнийг нарилаг эдшүүлэх жич амд үтсэн үйлтгэл зэрэгэ чухалыг жишээ үзүүлэх төслийг хэрэгжүүлж байна.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдэ 2026 онд манай орон нутаг бэлчээрийг зассан үр бүтээлийг бэхжүүлэх, ой шугай ба нутаг бэлчээрийг эвдэн сүйтгэх ажиллагааг зэгслэх, эл төрлийн их байлгийн хамгаалтыг нэгдэлтэд төлөвжүүлэх гурван талаар ой шугай ба нутаг бэлчээрийн их байлгийн хамгаалалт хамгаалтыг чангатгаж байна. Манай орон хаврын тариалаг, намрын хураалт зэрэг зангилгын хугацаанд дагуул одны алс сэрлийн мэрэгжил хийгээд ой шугай хамгаалагч, нутаг бэлчээр хамгаалагчийн холболон хөдөлцөх үйлдэлийг бадруулан тойрон хамгаалалт автамжаа нэмэгдүүлж, ой шугай ба нутаг бэлчээрийн засаг зарханы хууль хэрэгжүүлэх агнаа хүчрэгжүүлэн, үндсэн шатны ой шугай нутаг бэлчээрийн ажлын өртөө хөгжүүлж, үлдэгдэл асуудлыг бүхнийг шийдвэрлэхээр байна. Байгалийн хамгаалтын орны нэгтгэн шилдэгч улс үр бүтээлийг цохолборлон хэрэгжүүлж, улсын дэсийн цэцэрлэгийг үүдэн байгуулах ажлыг шалгуулан, Батан жарны дэлхийн байгалийн өвийг хамгаалах зэрэг олон улсын гэрээгэн гүйцэтгэх ажлыг сайтар хийж, шувууны төрлийн хамгаалах 3 жилийн ажиллагааг өрнүүлэн, ой шугай ба нутаг бэлчээрийн гал түмрийн сэргэлэн унтраахыг нэгтгэх бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, их хянган давааны ой шугай ба нутаг бэлчээрийн гал түмрийн сэргэлэн унтраах тохиромжийг шилдэгжүүлэх болон Америкийн цагаан арвайхын нутаг бэлчээрийн хулгын хөнөөлийг голлогтой сэргэлэн бүх жилд 3,500 төмөм нутаг бэлчээрийг хорхой шавчин хөнөөлөс хамгаалахар байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Баян Нур хотын бор тохой орон хаврж унаа услалтын адлаа эхлүүлснээс нааш усны сурвалжийг тохируулах адлыг сайтар байрлуулан шинэлэг ухаанчаар тариа услах адлыг баталж бий. Энэ жил Баян Нур хотын тарамлын талбай 1,220 төмөөд хүрчээ. Бор тохой орны хаврж унаа услалтын төлөвлөгд орсон услалтын талбай нь 900 гаруй төмөөд хүрчээ. Энэ жил Баян Нур хотын чимээ холбооны 1,284 өртөө чиг ба тоо баримтын хянан ажимдэх 2,141 чигийг байгуулж, таран гажирд хөрс шорон чигийг шилган хэмжих 120 чиг ба хөрс шорон давсыг шилган хэмжих 80 чиг гаргасан бөгөөд хатан голын усыг татаж туслахан услах мэрэгдлийн ихээр дэлгэрүүлснээр усыг ихээр арилсан бордуурич жуунад өчөөр арилсан байна. Бор тохойн услалтын орон ерөнхий хэмжээ хажгаарлах нормыг тогтон хамаарах зарчмыг баримталж, ус тохируулах төслийг амдлаг байрлуулан, сувгийн ус урсгах хугацааг багасгахын хамт ус хэрэглэх алхам дараалалыг жүйж өгстэй тохируулав. Одоохон болтол бүх услалтын орны гол сувгаас 2 дүншүр босоо 4 метр ус татаж 65 төмөө тариаг услав. Энэ жил манай орон өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтоо талбайнэгчийн уналтын нэмэгдүүлэх зэрэг төслийг хэрэгжүүлэн өндөр бүтэмжтэй ус арвлах услалтын инженеринг 200 төмөө нэмэгдүүлж, хоолойгоор услахыг туслахан услах болгон өөртлөх инженеринг 150 төмөө нэмэгдүүлэн ус бордуурын нэгтгсэн тариаг 350 төмөө нэмэгдүүлсэн байна.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд дагын нуурын аим ухаан ус нөхөрлөх инженерингийн бүх ажил дуусаж, эцсийн шалган үнэлтэд хэр тэнцжээ. Энэ нь дагын нуурын усны төвчнийг тогтун байлгах, усны чанарыг алхам алхмаар сайжруулахад батлах анхаарах болно. Дагын нуурын аим ухаан ус нөхөрлөх инженерингийн гол үүрэг бол усны төвчин дээшлэх хугацаанд хатан голын гол урсгалаас дагын нуурт ус нөхөрлөж, дагын нуур татрахыг хориглох юм уу усны чанарыг сайжруулах явдал болно. Тус инженерингийн хамгийн их ус татах чадамжийг жил бүр 9,524 төмөн босоо 4 метр ус дамжуулах ерөнхий уртыг 134 км-аар төлөвлөж, Хөх хотын тогтох шин, Хорин гөр шин, Улаанцаг хотын Лянчин шаны хавьчаанд 11 км-ийн 3 хөөргийн уртөө 3 нүхэн зам ба 123 км-ийн ус дамжуулах хоолойг байгуулах болно. Энэ үед ус нөхөрлөх байрлагыг 2020 оны 11-р сард эхлүүлэн 2022 оны 9-р сард туршин нэвтрүүлжээ. Туршин нэвтрүүлсэн хугацаанд дагын нуур 6,317 төмөн босоо 4 метр ус нөхөрлснөр дагын нуурын сайргалын газар дорх усны төвчин тогтун болж, цав газрын ургамлын хучлаг шувууны төрөл илтэн нэмэгджээ. Дагын нуур бол манай орны 3-р том дотоод хураа нуур болно. Одоохон дагын нуурын талбай 64 хавтгай 4 км-ийг давж, ойрын 10 жилийн шин тэмдэглэлийг үүссэн бөгөөд усны чанар нь илтэн сайжирсан байна. Шувуутын төрөл уулан 68 байснаас одоо 110 болж нэмэгдсэн байна.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5 дугаар сарын 9-ний өдөр Бээжин хотын ардын явдлын товчоо өртөн жас хурны ардын явдлын тэнхмэс хамтран эрхэлсэн наслын асрамжийн үйлчилгээний хамаатай чадвартан элсэх тус хай чуглаан Өвөр Монголын хүнд нийгэм байгалийн шинэлэг ухааны дээд сургуульд явагдлаа. Бэжин Тэнжин Хөбэ Өвөр Монголын насчлын асрамжийн үйлчилгээний хамаатай Жун Ажахаллаас 2560 адлын байр хангажээ. Тус удааны чадвартан элсэг чуглаанд совилгочийн адлын байрын хэрэгжээ хамгийн

0: Гэвч сарын чалан нь 50,000-аас 90,000 төгрөгт хүрчээ. Совилогчийн тусгай мэрэгдлийн үнэмлэлтэй байхыг тодорхой шаардав. Ажлын ахуй талбайд сургуулиуд хамтралж ха аж вилус ба сургаал мэдлийг уусалж уулах жахаалгаар чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг 7 жилийн хамтралч анаа тоомж өвдөлч оржижээ. Хамтралч анаа жилсийг тохиролч ажээ. Бээжин Өвөр Монголын насчлын үйлчилгээ чадвартныг урт хугацаагаар бүтэмжтэй жолгуулахыг айхуулав.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ Алчин аймгийн хоёр хурдаг аймаг ухаан нүүдэл ардын жишээ үзүүлэх тойргийн нутаг үлчэрийн үзмжийн орн нь үзмжийн орон гацаа болон ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн хамжилт цулан хөгжүүлж онцлог соёл жуулчлалын тоглолтоор жуулчлагчдыг татахын зэрэгээр малчтын орлогыг нэмэгдүүлж аж үйлсийн дэс дэвшилтийг дайчилжээ. Үзмжийн орн нь Улаанхаад гацааны намын үр жуулчлалын хоршоожил малчтыг хамжилтцуулж малчин айл хувь орж үзмжийн орны эзэгнэлтэд оролцохыг зоригжуулсан байна. Одоохон тухайн газрынхан жил бүр 70 том хүн удааны жуулчлагчийг хүлээн авч малчтын хүн дундчийн жилийн орлого 3,200,000 төгрөгийг давж байна. Тухайн газрын ажил мэргэжлийн дээд сургууль болон үзмжийн орон хамтар соёл жуулчлалын чадвартны хүмүүжүүлэх суурин байгуулж тоглолтын пар гарамыг шилдэгч үлэнтэс дэвшүүлжээ. Өнөө жилийн 5 сарын 1-ний амралтад тус үзмжийн орон нь 1,500,000 хүн удааны жуулчлагчийг хүлээн авч 110 том төргийн жуулчлалын орлогыг үүдэжээ.
0: Товч мэдээ сонсхий. Ойрд Улаанхаад хотын Хуншаан тойргийн жах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоогоос тухайн газрын зам харилцаа тээврийн аж ахуйлалд бүх орны анхдагч шин эдэнийг суллаар савлан тээврлэгч өвшөрийн үнэмлэлж ичээ ээж бүрдсэн тээврлэг сав хэрэгслийн гэрчийг олголоо. Энэ нь шинээр жасвар оруулсан бүгд найрамдах дундад ардуулсан эдэн амар төвчнээ хуулд тогтоосон голдлогт шингэн эдэнийг суллаар савлан тээврлэгч өвшөрлийн дүрмийг манай оронд анх удаа найдваржуулан хэрэгжүүлсэн явдал болжээ.
1: Ойрд манай улсын тариалан мал аж ахуйн хүрээндэг цорын ганц улсын туршилтын тасаг болох Хайнаан дах Яажу булангийн улсын туршилтын тасаг ба манай орны Улаанхаад хотын Баран баруун хошуу хамтралцааны санамж тогтсноор Яажу булангийн улсын туршилтын тасгийн ноолуурын ямааны шиний үдэх тавцан удалгүй Баран баруун хошуунд байгуулагдах боллоо.
0: Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглэлийн дээд жиргэн сэргийлэн хамгаалах онц төрлийн тэрэг бүх газрын байцад ажиллаж болох гал унтраах жижиг тэрэг жиргэ 2 жилийн тэрэг ойрд 5-р хугацааны хөхмөрнө 3-жин хойгийн олон улсын бачин байдлыг арга чан гамшигхий багсгах ба аврын туслах үжигсэлэнд оролцлоо.
1: Ойр дахь Улаанбаатар хот улсын дэсийн хятад ММЛ-ийн хилээр оруулах хэрэглээ үйлчилгээ арилж аюултуулан хөгжүүлэх туршилтын чихийн газар орноор сонгогдсон байна.
0: 5-р сарын 8-ны өдөр ээж гол хавдрыг сэргийлэн жасах нийтийн асрамжийн төсөл болох тусгай мэрэгжилтнээ үндсэн шатандах аяллын ажиллагаа Хянган аймгийн Ардын эмнэлгийн хороод явагдав. Ахуй талбайд тусгай мэрэгжилтнээ бүлэг мэн 167 хавдрын өвчтнийг албан журмын эмчилгээр эмчилв.
1: 5-р сарын 7-ны өдөр Малайшиагийн 365 жуулчлагчийг суулгасан ээлжийн нэсгэл Ордсын агарын гарам тогтун газарцсанаар Куалумбур ба Ордсын хоорондох жуулчлалын нэсгэл даачлах аяллийн шахам албан ёсоор эзэгнэлтэй сэргээсэн байна.
0: Ойр Өвөр Монголын 70 харуулын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын орны жирлэг дайх унаглав. Энэ нь 2021 онд 70 харуулд жирлэг дайхыг эх байгальд нь бочаах төслийг хэрэгжүүлснээс нааш туссан 11-р унаг болно. Одоо тус хамгаалалтын орондох жирлэг тайх нэмэгдээд 18 болжээ. Жирлэг тайхыг бас Перцелескийн жирлэг адуу гэдэг улсын 1-р дэсийн хамгаалалтын амт нь хараалгадна. Тэр нь дэлхийд дээрх устгай юултай болсон жирлэг амтнаа нэг байжээ. Бүх дэлхийд 2000 гар айл үлдэж байна.
1: Ойрд улсын 2-р дэсийн хамгаалтын ургамал болох Монголын Алтан Зул цэцэг Шилэнгол аймгийн зүв зөмчийн хошууны Саамай суманд дэлгэрчээ. Одоохондо Монголын Алтан Зул цэцгийн ургац цай 3 онцгой эсрэг газар тархаж ерөнхийдөө 15 муу байна.
0: Энчигэ нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал Алтан Далай, жижиг найруулагч Чайхарам, ханигч үжигслэн ерөнхө ханигч бүргэд. Та бүхэн өнөө хүлээ авч сонсон баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусд нэвтрүүлэгнүүдийг хүлээ авч сонсноо баяртай.

0: Малын их сурвалж чанх хязгаарлаг бол талмуутаг ойшгоон гал тэмдэс сэргийлэх жангилаг болно.
1: Ой шугайтай байсан чи гал тэмрийг сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ой шугай бол байгалийг гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугын хамгийн догшин дайсан мөн.
1: Цаж чанга хамаар бол ой шугаан амар төвшин батлахтай болно.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домдтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргал жавланга хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхэн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож Дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, эйж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдодын үндэстэн, Домдодын соёл, Домдод улсын өв хамт нам, Домдод улсын ончлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнс мөн. Домдодын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдодын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

химийн хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгый тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэтс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон дадхал юм.

0: Адиа дэгжин үрсийн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм дүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия.
1: Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад чанга чухалт өгье. 1. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулахаас холдож өндөр хүүтэй жилдхийн өдөөлгийг төвчинь. 2. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдож сайн сайхан амьдралан жогчлие. 3. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй элжигчгүй гурван ланчгүй болохоос гэрсүүлье. 4. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад жохол төгсгөөд хамтаар оролцож нийгмийн ий жогчлийг хамтаар эдэлж хамтаар ашиг хүртэе. 5. Хүч хөдөлмөр зарчуулж олсон жоос мөнгөө нандганч хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаас холдъё. 6. Тэнгэр дээрээс шалван мунж ирэхгүй нэг шөнийн хооронд баяжиг гэдэг бол мэхлэлтэдий. 7. Аюул төгчөрийг сэргийлэх чадвараа дээшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг ухамсараасаа төвчий. 8. Өндөр хүүтэй бэл мөнгө чуглуулах өдөөлгийг төвчиж бэл оруулах зөв арга замыг сунгая. 9. Жоос мөнгөний тухай зөв ойлголттой болж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг мэхлэлээ сэрэмжлэе. 10. Жоос мөнгөн зөв хэрэгэлж жол жиргалт гэр бүлэн сайтар хамгаалье. 11. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаа нь хууль чаачийн хамгаалалтыг хүртэхгүй. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлэнэ. 12. Хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагаад оролцвол аюул төгчөрийг өөрөө үргэлж үр дүнхийг өөрөө хариуцна. 13. Та хүнээ өндөр хүүд гордож хүн танай их мөнгөд гордоно. 14. Хууль чаачийн үжил ухамсараа дээшлүүлж хууль бусаар бэл мөнгө чуглуулах үйл ажиллагааг сэрэмжлэе.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 5 сарын 10, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 3 сарын 24 гаргийн өдөр. Урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
2: Энэ цагтаа
0: энэ жил манай аймаг сурган хүмүүжлийн гүйлсийн бүхэл чавхчин хөгжилтийг ахуулж байх.
2: Манай аймаг хөгжилт ба амар төвчнийх нэгдэлтэй төлөвжүүлж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчтэй батлах ангаахаар байх.
0: Хуваачир хошууны чахар хонны үрийн малын талбай, дундад улсын хөдөө тосхны тусгай мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн жижиг хөрөлөнгөр хань тогтоогцсон жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрд манай аймгийн сургууль мөрийн үүдэн байгуулалтын 2 үр бүтээл улсын дэлхийн магадлан тогтоолтыг өнгөрөөжээ. Энэ жил манай аймаг үүдэн байгуулсан үр бүтээлэн бэхжүүлсэн суурин дээр үүнээр аж тохиол болгож эх байлгийн байршуулалтыг шилдэгжүүлэх, багшийн агнааны яс чанарыг дээшлүүлэх, чадвартун хүмүүжүүлэх загварын шинийн үүтхий системтэй ахиулж, сургууль хөгжлийн үйлсийн бүхэл чавхчийн дээшлэлтийг ахиулахар байна. Энэ жилийн эхээр авах хөшөө, хуваачрах хөшөө, улсын албан журмын сургууль хөгжлийн шилдэг тэнцвэртэй хөгжлийн

0: хошуугийнх яруу алдрыг хүртэж, жүүжмчин хошуужирэг дөрвөн хошуушин улсын сурах наснаас өмнөх сурван хүмжлийг төвөн болжуулсан хошуушинаар үнэлэгжээ. Одоохонд бүх аймгийн 7 хошуушин нэгэнт сурах наснаас өмнөх сурван хүмжлийн төвөн болжилтийн багдлан тогтолтыг өнгөрөөж, 2 хошуушин албан журмын сурван хүмжлийн шилдэг танчвартай хөгжилтийн багдлан тогтолтыг өнгөрөөж, бүх орон бусаар яхуулах, шатраалан баримжаад хүргэх, бүхэл чогчоор дэвшлүүлэх сайн сайхан байдлыг бий болгожээ. 2025 онд бүх аймагт үжил санаа улс төрийн анхны хичээлийн хариуцлагын дүрмийг дэлгэрүүлж, манай аймгийн 5 сургууль нь тааны шилдэг сургуультай хамтран байгуулах ажлыг өрнүүлж, их сургууль, дунд сургууль, бага сургуулийн үжил санаа улс төрийн хичээлийн нэг чогчулсан байгууллалтай анх алхмын үр өгтөмж олсон байна. 2025 оноос нааш бүх аймагаараа нийт 435 тусгай багшийг нөхрөлн элсэж, шилдэг сургуулийн жахрал 53, нэрт багшийн нэрт сургуулийн жахралын ажлаг тасах 51-ийг байгуулжээ. Ажил мэргэжлийн сургууль хүмүүжлийн жагтал хүрийн бачим хэрэгчээд тусгай мэргэжил 14 шинээр нэмэгдүүлж, хоёр түмэн удаад ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсрол хүртэв. 2025 онд бүх аймагаараа бүх оронд анх удаа бага сургуулийн 4-р он ба 6-р оны бие махбодын эрүүл чаргын сугчин байцаагч агурыг дэлгэрүүлж, сургуучдын бие махбодын эрүүл чаргийг урьдчилан баримжаат хүргэжээ. Энэ жил сургуучдад өдөр болгон 2 чагийн биеийн тамирын хөдөлгөөний цагтай байлгахыг үргэлжлэн найдваржуулж, эрүүлэнх сургуулийн бүтээн байгуулалтыг бүх талаар ахиулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ, энэ жил манай аймаг хөгжилт ба амар төвчнийг нийтлэлтэй төлөвжүүлж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчтэй батлан хангахаар байна. Манай аймаг энэ төрөнд улс төрийн байгуултыг ямагт төрүүн баримт тавьж, дундад улсын ухамт намын улс төр хууль чаажийн ажлын дүрмийг гүнжгий төвшлүүлэн, улс төрийн шалгуулдуулан байцаалт, жаавар авч мэдүүлэлт хийх зэрэг тогтчийг сайтар найдваржуулж, улс төр хууль чаажийн ажил дах намын харьцалж буй удирдлагыг боттойд найдваржуулахыг үнэнхүү баталж байна. Дахвал манай аймаг улс төрийн боловсрол, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүдлөөр гардаж болгож, улс төр хууль чаажийн кадр шалгалтын тусгай мэргэжлийн хэв боловсрол болон тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чадварыг бүх талаар дэвшүүлж байна. Сахилг бат сүртлийн байгуулт болон бодит байлдааны боловсролыг голдлохтой чангатгаж, нам ба ард түмэнд итгэлтэй, найдвартай, санаа амар улс төр хууль чаажийн эгнээг хүчлэн тавтан боловсруулж, улс төр хууль чаажийн ажлын одоогчлөлтөд бат чанга батлах ангахаар чирмэж байна. Манай аймаг бас ерөнхийлөн засаг төв болон торчилсан хамаарлтыг гүнзгий уурсалцуулахыг ахиулж, баг явдлыг тосхоноос гарахгүй, их явдлыг балгаснаас гарахгүй, зөрчлийг дээж тушаахгүй байхыг биелүүлж, зөрчил аюул төгшүүрийг намдуулах талаар зөрчил журганыг олон эсчүүлэн шийдвэрлэх инженерийн ба ерөнхийлөн засаг төвийн байгуултыг идэвхтэй ахиулж, үндсэн шатны бичил засалтын системтэй золгуулах тогтчийг төвлөрдүүлж, зөрчил аюул төгшүүрийг сэргийлэн эжимдэх торыг Батвих нэгт байгуулжээ. Хар бүлэгтэн харгас хүчний гарлаггийг байнгжуулахар гардаж болгож, захилгаан холбоо сүлжээний мэхлэл, хулгайлах булаах мэхтэх, шалаг жавхай жоос мөрөөчих, хор панцлах, идэн умдаан эмийн зүйлс орчин тойрон, пуу зевсэх дэлгүүрэлтэд холуудах, хил аслан жоос мөрөөчих зэрэг 6 төрлийн хуулаас зөрчсөн ялт ажилгад тусгай чохол төгсгөх зэргээр ахуулжээ. Энэс гадна манай аймаг хуульчлалын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилтгжүүлж, захидлгуурын аж ахуйн эмгч өрмийг өвдсөн хуулаас зөрчсөн ялт ажилгад чанга жохол төгч, орчин тойрны их байлгийг өвдсөн хуулаас зөрчсөн ялт ажилгад жохол төгөх тусгай ажиллаг, аж ахуйн эрхэд халдсан хуулаас зөрчсөн ялт ажилгад жохол төгөх тусгай ажиллаг, гүйцэтгэх хэргийн бомб шүвтлэх тусгай ажиллаг, удаан дарагдсан хэргийг цэвэрлэх тусгай ажиллаг зэрэг 4 тусгай ажилгыг голдлохтой өрнүүлэхээр байна. Ядангуя аж ахуйдад холбогдсон удаан дарагдсан хэргийг төвлөрүүлэн шийдвэрлж, захидлгуурын гол чогчийн дараасыг хөнгөлөн санаа амар эзэгнэлт хийхийг батлах болно.
0: Манай хурууны сурвалжлагч Мөнгөн Харийн мэдээлснээр ойрд дундад улсын хөдөө тосхны тусгай мэргэжлийн нийгэмлэг, дундад улсын хөдөө тосхны тусгай мэргэжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухааны мэргэжлийн жижиг хөрөлөн байгуулахыг зөвшөрсөн тухай чохол үрийг дармлан тархахад хуучир хошууны чахар хонны үрийн малын талбай, дундад улсын хөдөө тосхны тусгай мөрөгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн жижиг хөрөлөнгөр хань тогтоогчээ. Дундад улсын хөдөө тосхны тусгай мөрөгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн жижиг хөрөлөн бол ихтэй сургууль, эрдэм шинжилгээний хөрөлөн, малтралингийн мөрөгжлийн нийгэмлэг зэрэг олон талын гэх байлгийн нийтгэж, тусгай мөрөгжилтнаас жолоодон судлах сурагчдад урт хугацаагаар сууршиж судалгаан хийж, тарайлан малаж ухаа хөдөө тосхны малч хорны хөгжилтэй явуулах ба хөдөө тосхны хөгжилтэй

0: зөвлөн мандуулахад хүчин дамбарлах шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн үйлчилгээний тавчин байж, малхтраалах үйлдвэрлэлдэх бодит асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэх болно. Тус удааны хэн тогтоолдод хэр таньцсан хувьчир хөшөөний чахархоны үрийн малын талбайг өвөлдөр байжуулах, аж үйлсийг хөгжүүлэх, шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн хэрэглэг зэрэг талын ажилдах, дээд хэмжээний үнэлэлт мөртөн, манай аймах улсын дэсийн шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн жижиг хүрээлэнгийн бутан байгуулалтыг ахиулж, Малай чухан чанар сайтай хөгжүүлтийн сурын батал талар улсан бас нэгэн чухал үрөвтөл болно. Энэ тухай хөгжир хөшөөний малай чухан ажлын хөртөөний дараа сарнхаар ярахтаан.
1: Энэ хүрээлэнгийн байгууллагын гол нь одоо улсын давшин бай мөрөгчл машин тохиромжийн манай хөшөөнд олон дөнгөжлөхийн дагуут мөн ч одоо манай малай чухан ажилчин болоод хөдөө тусгүй байж байгаа малтан томноо бол улам илүү өндөр төрчлөнд төвшүүлэхийн төлөө мөн ч одоо нэрван мөрөгчлөлтөн багшнар хүмүүжлэхийн төлөө бол байгуулсан юм а. Хожим хоштан тусгүйлэнгийн ашиглаад өлтөрлийн шингэн мөрөгчлийн төрөлжилийг өрөмжлөхийн дагуут мөн ч одоо нэг олон сурагч багш өрдөмт нарийн үл одоо хүмүүжлэхийн дагуут чахархалныхан ажилсээ өнөө илүү хөгжүүлэхээр бол чарам ажиллана.
0: Ойлгосноор хувьчир хөшөөний чахар хоны үрийн малын талбайг 2012 онд хувьчир хөшөөний баян тал болгосны овонгол гачаава богдын гол сүмний онгож гачаанд тус тус байгуулжээ. Хувьчир хөшөө гажир орны их хөйлийн давуулах танд хүшиглэн чахар хон гэх улсын дэсийн орон нутгийн шилдэг үйлдвэрийг хамгаалах ба шилдэгжүүлэх ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж шилдэг үйлдвэрийг үржүүлэн байжуулах бүрэн төгс системийг байгуулан том дийтийн инженерингийн судалгааны төв байгуулахар дамжин хөврөл шилжүүлэх ичлэлүрийн хөл төлөх хийх зэрэг мөрөгжлийн хэрэглэн үрийн малын яс чанар болон малчлын үр ашгийг тасралтгүй дэвшлүүлжээ. Одоо хувьчир хөшөөний чахар хоны үрийн малын талбайд 30 м хон хураг нийт 1435 малж иж жилд 500 хуч хангах чадвартай байж одоо болтол малчтад нийт 92 хуч худалдав. Хувьчир хөшөөний чахар хоны үрийн малын талбай нь 2014 онд Шилэнгул аймгийн Жахрагийн чахар хоны шинэ өгүүлдрийг байжуулсан 1-р дэсийн шангалыг хүртэж 2016 онд чахар хонь мах нь улсын гажиржийн илтгэмжтэй хамгаалалтын бүтээгдэхүүнээр тогтоогдож 2018 онд аймгийн дэсийн өгүүлдрийн мал жигүүртний зөвшөөрлийн үнэмлэгийг олж 2022 онд Уртаньсын хорны голлогот үйлдвэр байжуулах талбайгаар үнэлэгдэн 2023 онд Уртаньсын хорны махны хонны аж үйлсийн мөрөгжлийн системийн туршилтын өртөгөр сонгогдож 2024 онд Өвөрмөглийн Уртаньсын хорны мал аж ахуйн судалгааны нийгэмлэгийн 8-р хугацааны банкны хэрэг эрхлэг нэгчээр сонгогдов. Тус удаа шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн жижиг хүрээлэнгээр тогтоогдсон үрийн малын талбайд нэн их шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн хөдөлгөө хүчин дамбарлж чахар хоны аж үйлсийг хөвчөөжүүлэх, баримжаажуулах, оюун чилхийг ахиулах болно.
2: Манай хорооны чимээлэгч Ариун Тунгалаг Тамрын мэдээснэр шудаг хөх хошууны бошоотой сумны халгаат гачааны малчин нар мантах өөрийн малчлийн талбайгаа одоогчлсон тэжээн үржүүлэх талбай болохгүй хамт эргэн тойрны айл сахалтанд ажиллан шинтлэн ухаанч малчлийн жамаар жаманж байна. Нарамантын малчлийн талбайгаар хүрэхэд Пэн хорон одоогчлсон шин маягийн байж агаарын дулааны ховролтыг үндэслэн хашаа сарвчийн дулааныг тохируулж дийлэх болж тэжээх, услах, салих нэвтрүүлэх, чевэрлэх зэрэг талаар бүр одчилж нэг л гар утсаар бүхнийг бийлүүлэх болгосон байлаа. Эдгээр ховролт нь Нарамантын 7 жилийн чөхшөшвэй чармайлгийн үр бүтээл болно. 2019 онд хотод вирус босгож байсан тэрээр нутагдан буцаж мал аж ахуйн өөрийн өртгийг хамгийн ихээр аргуулж 1100 хавтгай дөрвөлжин метрийн дулаан сарвч, 500 хавтгай дөрвөлжин метрийн өвс бордооны сарвч, 200 хавтгай дөрвөлжин метрийн өвс хадгалах сарвч жич, 100 босоо дөрвөлжин метрийн ногоон даршийн жор байгуулжээ. Үйлдвэр сайжруулахын чухал чанарыг ойлгосон Нармантаг мал аж ахуйн тусгай мэрэгжилтнээс хэрэгтүүлгийн мэрэгжил сурч бодтой ажиллахаар дамжин мал аж ахуйн үнэнхүү сайн хөгжүүлж 2021 онд баримжаатсан гэр бүлийн малчлийн талбайг байгуулан 2022 онд аймгийн дэсийн махны үхрийн голлогч сүрэгтэй болжээ. Тэр байдалдан тохирсон шинтлэн ухаанч төлөвжүүлэг тогтон намрын сүүл өвлийн эхээр тугал тосох болж одоохонд 50-д үнэнийх нь 40-арын тугалж үлдсэн 10 ч удлагуу тугалахар байна. 2025 онд Нарамантаг оюунч малчлийн талбайн бүтээн байгуулалтаа улам сайжруулснаар оюунч техникийн тэмдэг, электрон хүжвчин, малын орон байрыг тогтоож, биеийн дулаан зэргийг цаг тухайд нь хэмжид дийлдэг болж, мал унаандаа электрон данс өхмөл байгуулж, төл тосох, тэжээх, хижиг өмийг сэргийлэх, борлуулах зэрэг бүх явцыг үзэж дийлэх болгожээ. Тэр бас өвс бордогоон шинтлүү ханчаар тохируулж дагуул одны алас эжимдүүр нутаг үлчээрийн хинэн хэмжих системд түшиглэн ээлжлэн мал жоох ба нөхөн тарих ажлыг шинтлүү ханчаар хийж ам ахуй ба аж ахуйн хос ашиг хүртэв. Нэтнэн хурд тундас сайн мөртөн өвс бордогоон гүйчид дэлтгснээр шилдэг үлдрийн эртний туглан нэг төм 4,000-аас нэг төм 5,000 төгрөгт хүрч бусад туглаанч төмөн төгрөгт хүрчээ. Нарамантах Бошиодой сумны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч болсны хувьд малчлын туршлагаан малчтайгаан харамгүй хуваалцаж үйлдвэр сайжруулахаас шинтлүү ухаан техник мэрэгдлийн хэрэгэлтэд хүртэл малчтад мэрэгдлийн жолоодлох ангадаг. Одоохондо түүний малчлын талбай нь одоохчлсан малчлын үлгэр дуурал болсноор барахгүй нэнч шинтлүү ухаанчаар мал аж ахуй хөгжүүлэх туршлага болжээ.
0: Манай хорооны мэдээ энэ жилээс нааш сүн баруун хөшүүнээ сайхан тал болгосны малчин нийгэм тойрох жижиг сандал дээр хэрэгжүүлэх ажлын жавгарын шинээр үүдэж Суугаал ардын грин үүдэнд нь хүрч олон түмний хүсэл шаардлагыг сонсож хүчир жавгарын нарилган жижиг жасалтаар үндсэн шатны ийж очлыг ахиулж байна. Малчин нийгэм тойргийн жихун мөн юан Суугаал ардын тойрогт нийгэм тойргийн ажилтад хэдэн санал тавьж хараа орныхон Суугаал артай сэтгэлийн үгэн ярилцсан сууж хэрэгжүүлж байна. Сүн баруун хөшүүнээ жихун мөн юан Суугаал тойргийн Суугаал ард Ливэйн сурвалжлах хүлээхтэн нийгэм тойргийн ажилтан олон удаа маш халамсгаар бидний хавсаржээ. Бид нааш цааш гүйх явдалгүй болсон гэлээ. Малчин нийгэм тойргийнхан сар бүрийнх хугацаанд жижиг санал дээр хэрэгжүүлэх ажилгийн өрнүүлж Суугаал артын нурдын ярилцхаар дамжин бачим толгон хүчээр төвөгтэй хүсэн эрэмжилж байх асуудлыг чуглуулж тухайн талбарт шийдвэрлж дийлэхгүй хүчээр асуудлыг нийгэм тойргоос олон талын хүчний нэгдэлтэй төлөвжүүлж байгаад жогчлон шийдвэрлдэг байна. Сүн баруун хөшүүнээ сайхан тал болгосны малчин нийгэм тойрог 2026 оны 1 сараас эхлэн жижиг сандал дээр хэрэгжүүлэх ажилгийн өрнүүлж одоо болтол 3 хугацаа өрнүүлжээ. Суугаал ардын тусгасан асуудлыг нийт 63% чуглуулан нэгэнт 41% шийдвэрлж үлдсэн асуудлыг яг шийдвэрлж байна. Дахиул намын онлын мэдлэг ба ардад ашиг хүртэг илжүүлийн төрийн бодлогийг 5 жугаараа хүнд ухуулав. Бас Суугаал ардын нийгэм тойргийн ажлын тухай 1260 сануулгыг сонсжээ. Жижиг сандал дээр хэрэгжүүлэх арга маяг нь нийгэм тойргийн жасалтын шин арга зам болсноор барахгүй. Дэнч Суугаал ардын асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхэд хүчин нэмрэлжээ. Төрийн бодлогийн ухуулгаас тухайлсан ажлыг гүйцэтгэх хүртэл зөрчлийн шийдвэрлэхээс ардын амьдралыг сайжруулах хүртэл жижиг сандал нь нийгэм тойрог ба Суугаал ардын хоорондох сэтгэлийн холбоос болж хараа орны Суугаал ардын үр дамжит төрөгдөл, жол жаргал төрөгдөл ба амар төвчны төрөгдлийг үнэнхүү дэвшлүүлжээ.
2: Залгаад товч мэдээ нэвтрүүлье. Орд амглан аялал аялал жуулчлалын компани эзэнтэн Ёо Нармантла Шилэнгол аймгийн нийгмийн асрамжийн хүрээлэнгийн 20 настан болон Шилэн хотын 1-р баг сургуулийн 40 сурагчийн нийт 3 төмөн төгрөгөөр тусалжээ.
0: 1-р улиралд Шулуунхой цаан хөшөөний газар орны биелдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 80 дон шүт хөрөгд хүрч аль хөвчөнийхаас жууны 64-р нэмэгжээ.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон Урхан, шингээгч Хонгорцуул, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хинагч Удвал Цэцэг, ерөнхий хинагч Бүрэнтэй.
3: Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс өнөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагтай өнөөдрийн 20 чагаас маргаашийн 20 чаг болтол өнөөс нь тонглох хэсэгтээ үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Маргааш тонглогоос үүлсэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Маргааш 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэйгээс тонглох шин баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 чагаас маргааш 8 чаг болтол тонглох хэсэгтээ үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 7 градус. Маргааш 8 чагаас маргааш 20 чаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Маргааш 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруун хойноос 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр тагчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагтай өнөөдрийн 20 чагаас маргааш 20 чаг болтол өнөөс нь тунгалах хэсэгтээ үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Маргааш тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Маргааш 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Сэлэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол

сунгалах хэсэгтэн үүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Маргашин 8 чагаас маргашин 20 чаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Маргашин 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруун ханаас 2 дэсэн салхантай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мондос сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда ёо өртөн тогтгийн сүлэг, зо цогчлийн аялгуу, алтан төрөө хамтлахын дуулсан хоохон гал уяг гэдүүг сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө ёо өрдөн тогтхийн сүлэх, зо цогчлын аялгуу, алтан дөрөв хамтлагийн дуулсан хоохон гал уяг гэдэг сонсглоо. Янтнай өрдөн тогтох, өртнөө баатрын сонхор, нүттэй чинд мэн, дуутай үйлстэй ханли, өмгийн цэнхэр тогруу зэрэг сүлэг найруулын ном хийгээд тал нутгийн цайгийн зам сүнөтчүүдийн улаан эдэнэ уламжлалт ёс жаншил зэрэг түүх соёлын содлогооны номуудыг хөвлөлцөө. Өвөр Монголын өртөн часах орно, утга чахоолын солонг сагнал, утга урлагийн сарнаа сагнал, оюуна боловсна байгуултын 5-1 инженерийн сагналыг тус өрхөртөв. Хөгжмийн цохоолсо жогдрын цогцл сүнөтчүүн хошуугаар нутагтай. Одоо Өрөн хотын 5 дугаар багц сургуульд дуу хөгжмийн багшаар ажиллаж байна. 1991 онд Улаанцав аймгийн Монгол багшийн сургуулийн дуу хөгжмийн салбар, 2001 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн дуу хөгжмийн дээд сургуулаас төгссөн. 2007 онд Өвөр Монголын их сургуулийн урлагийн дээд

сургууль аялгуу цохох мэрэгжлэр давтан суралцв. 2008 онд Сүүн Туяатай нутгийн одод Дуу Хөгжмийн уран бүтээлийн CD цомгоон хөвлөлтөнд тархав. 2012 оноос 2018 оны хооронд Сүнөт Ардын Уртын Дуу сонирхомжийг найруулан бичиж 2019 онд хөвлөлтөнд тархав. Урад хожид Шилдэг аялгуу цохогчийн сагнал, Шилдэг жан жолоодогчийн сагнал, Урлаг соёлын гавьяаны одон сагнал зэрэг орон аймаг хошууд гэсэн сагнал хөхүй үлийг олон удаа хүртжээ. Алтан дөрөв хамтлаг 2007 онд Хөлөмбөр дээд сургуульд байгуулагдсан. Хамтлаг нь Сүнөөчийн хошуугаар нутагтай Суурган, Аву хошуугаар нутагтай Баян Цахлан, Түнгэн хотын Заруул хошуугаар нутагтай Өрөс зэрэг гурван хэсгүнтэй бүгд Хөлөмбөр дээд сургуульд ажилтай уран бүтээлч. Алтан дөрөв хамтлаг 2015 онд Өвөр Монголын залуу дуучдын төлөвлөс сагналт уралдаанаа төрүүн байрын сагналт хүртэв. 20 сахам жилийн дурс улсын дотоод гадаадын их баг тоглолт, цагаан сарын үдшилтэд олон удаа оролцож, олон түмнийхэн хайр хүндэтгэлийг олзээ. Гаргийн дуугаан сонсгоч төгслөө найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц алмас, ерөнхий хинагц бүрэнтэн.

0: Шинчин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэрийн удам дундын утаг дэлгсэн жоргосыг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдана. Уухай хот бол нуудлардын нийтлэг хот. Суй удас там улсын үед Линжуугийн хараат гажир байж, Үй улсын өмнө Түмрад төрөөс хоёр сүм улсын үе хүртэл олон үндэстэн ажиллагааны орон байжээ. Уух улсын гэл гажир орон гэл үндэстэн бутан байгуулагчид өөр өөрийн гур мөргөжил жандад гадуа амьдралын арга маяган авчрам Уухай хотын соёлын хэм намбыг бүрдүүлсэн байна. Өнөөдөр Уухай хотын улаас оруулж ирсэн ширс нөвтрүүлэг эхэлж, таны дагуудан энийх нутаг дэвсгэрийн уулуустай бол сайхан соёл иргэн шилдэн хөв айс өмжилтийн байдлыг жадалья. Энэ хугацааны нөвтрүүлгээр та хүндрэн өөр Монголын төв соёлын судлаач Улаанбаатар багаас Уухай хотын тухай танилцуулсан сурвалжилгийн нэгдүгээр бүлгийг хүргэе. Шилэн голын аражуу төлөвс хорооно Монгол аражуу.
1: Шилэн голын аражуу төлөвс хорооно Монгол аражуу.
2: Алтай уулын ориглоос анмад далайн эрэх хүртлэх.
1: Өтгөн ширэнгэд ханган даваанаас өндөр сүрлэг Хемал нуруу хүртлэх.
2: Өнөр тансах үлгийн утагт минь өчтрийн мөр өнөөдрийн бахтан ирээдүйн хүсэл.
1: Уг түүхийн гэгэн хуудсан шижиртэн гялалзах ёстой.
2: Үйлсэлэнд дундад улс хулсхай нэвтрүүлэг.
3: Намайг бол Бүх Баатар гэж хэлдэг. Миний бичгийн нэр бол Алтад Номцгч. Одоо гомдоо бол орон нутгийн төгс соёл. Дундадын төгс соёл. Мөн орон нутгийн цан үеийн содл хоргол бол чиглэл хандлагаан хийж явдаг юм судлаач. Урд хажид бол бүх өөр Монгол орны зүгнөөс баруунш гэл ЭМ хотын орон нутгийн төгс соёлыг бол сэтгэлчлэн сэтгэмжилж садлж явсан байна. Энэд бол нь өөр Монголын хотын төлөвсөр бол хэн өмнө байна. Туу гарын хугацаа дунддын шилдэг соёл Монгол үндэстэй цан аал Монгол үндэстэй түүх зэрэг бол судал шингэлт хийж явсан байна. Бол энэ бүгд нэстэд дурлуун боллаа. Миний бичиж байгаа ном болох үнээр үжилхгүй өвөр Монгол гэж. Одоо Умратын соёлыг хандлагаар гисэн. Энэ дотор бол одоо ялангуяа Уухай орон бол одоо уусалчил явалцаа өрт үеэс аваад энэ бол одоо ялтай олон үндэстэй одоо соёлын уусалчсан юм хэрэг. Миний бичиг үүднээс миний одоо материал хийж энэ тухайн газар дээр сорвалжилж одоо ингэж бичиж явсан байна. Мөн ч одоо ийм бас болоо энэ Уухай хотод байгаа чон монголчуудын нэг хамаасан материал болоод ном сэтгүүл өнөөдөр мэлдэмжид тусалж явсан бүхэл хүмүүстэн талархлаа.
1: Эх орны дуулал.

0: уухан орны урчаан хэрми байлдаанд улсын үедээ эхлэн байгуулж, Чин улс, Хан улс, Умрат Би улс, Зүй улс, Тан улс, Мин улс зэрэг олон төрийн үед байгуулсан ба өрөвдөн байгуулснаар хэдийн дотор одоо Мин улсын урчаан хэрмийн чонж 4, Чин улсын урчаан хэрмийн чонж 8, Олгодлохи үлдэгдэл 7 байна. Урчаан хэрмэн чиргийн явдлын сэргийлэлтийн инженерин болохоор барахгүй, Дэнчи, Дундад Орон болон Талуутаг Тараалангийн боловсон болон Дүүтэн Мажлийн боловсны холбосон чухал холбоос үйлч. Үүхэн орны хэлбос үндэсний арилжааны явуулчаа болон соёлын уусалж хэрийг гэрчилсэн байна.
1: Тэгээ ер нь одоо бид бол гал тэрэгээр гараад дорон сан чөглөөд явхад гандрын уул гэж харагдах. Гандрын уулын оройдорс үсэхүйсэн Чингис хааны тэр гүргийн харагтал хол холын төөх дурсамжууд орж ирдэг юм аа. Нисгэл суугаад агаар аяллаар явхад нэлийн хөөрсөн нүүрсэн дэлэ харагдах. Тэрх нэлийн хөөрсөн нүүрсэн дэлэгийн харагтал үүхэн ортос үжих нүдэнд тодорхой юм аа. Инкрэм бол үний удаан хөөхтэй үх түүхийн үхэ. Үнгийн соёл нэрсэн баялаг үхтэй үхэ. Үнгэрсэн дөгөөгийн холовсон үргэн жээтэй үхэ. Үрнэл хөгжил далалсан өөдөллийн жихаатэй үхэ гэж нэг бат шүлгөөр яа. Манай өөр Монгол орнд нь гурван том шууд хараахт бай. Энэ нэг нь болгоны одоо хухат орны төв, нөгөө нь бол одоо Азахын том хот бохт. Дараа нь үхэш хэлбэлний одоо жасан дэхааны шууд хараахтаа юм гэдэлтэй. Тэгвэл энэ үхэ хот одоо яаж бой болсон бэ? Энэ үндэ мөл үх төвхтэй мөртөө үнэрсэн одоогийн холбог мөртөө шинхэн залуухан юм бол энэ байгууллагад байна.
2: Тэгээд болохоор түүхэн талаас нь хэлье. Хан улсыг үе бүрлээ. Өөрөөр хэлбэл
1: он тоолоос өмнө 127 онд хан улсаас өлөн Хонмогийн хасчин хонхил дамжиж цохно. Өнөөдөр хатан голын өмнөөтийг үргэлжлүүлж

түүлөрөн болоны бинд бүл. Дюйен хэнийвэл байгуулсан бэ? Дюйен жүн гэж байна. Тэр дюйен жүний байгуулсны дараа сүүлөрөн мэл хаанаас удал бо энэ нэрийг халаад болны. Уйен жүн болгосон байна. Өнний дараа нь уссангүй бас нэ дими удалгаар бас нэрийг халжээ. Учир нь энэ газар үлэх бодлянтай хилийн ор. Энэд бол одоо Шуфан жүн гэж. Энэ бол Умрагийн жүн гэсэн үг. Энэд бол энд үлний санхан шинэж хараагийн байгуулж засгалж байсан байна. Энэ буур бол одоо хаавэнда Баян нуурын аймгийн Дэнгүү шинэ хадан тохосонд бол байна. Энэ хана усыг үеийн нь байгуулсан жишээ жаргаа. Түүнээс Шуфан жүн гэж. Энэ дотор нь 10 шинэ дотор нь одооны бол Уухайгын Хэрвин тохой төрг гэж байна шүү дээ. Хайбаваа гэж. Үнэн дээр Хэрвин тохой гэсэн монгол үг. Энэ бол багтаж байсан байна. Бас нэг нь үер гэсэн ийм нэг шинэ жархаагийн бууран болов нэ. Одоогийн нь Хэрвин тохойгийн бий шиндийг нь өртний хотын буур бол мөн. Түгэл дэхэд хөөх болвол одоо урагшилж явсаарай гадна үхүшил өвгөө гэж байна. 5 нохор 16 улсын цаг үе гэж. Энэ үед бол нэг Уухайгийн нь ут төрг гэж байна. Ут төрг болны Шэмбиний хараанд байж ут төргийн гажиран болны одоо 5 нохор 16 улсын үед бол нэг олон улс байгуулагдаж байна. Тэр дотор нь бол Өмнөд Лян, Хэт Лян, Умрат Лян гэж урд тажиж одоо ийм төрүүд тогтсон нь болов бүдэн ут төргийн өргөн төрн байж байсан байна. Лян улсуллаа. Он тоолын 319 онд бол нэг одоо шие усаа гэж манай жие усаа энэ бол мандаж өлний хатан голын сав гажир доо улсыг байгуулж өнийн бол нь хэт доо гэж хэлдэг. Энэ нь мунч хэргийн тохой энэ төрөвс та өнө хараанд байсан. Нүгэл нь Умрад үе улсын үед болох үед бол Уухай хотын одоогийн бүх гажир бүрний Тоба Шэмби хавгач Шэмбиний хараанд орсон байна. Өнөөс нь сүүлөр болла хэсэг үе болла энэ хөрийн бөөбө одоо хөлийн бөөбө гэж хэлдэг ном томдгилж байгаа. Өнөө байгуулсан Шаавалс гэж. Би Шаавалсын хараанд ороод үлэн Тунгантүн тэмээрэндэж. Тунгантүн бол одоо Шанши можид багтаж байна. Уул нь бол одоо ордосын ганжаар шүү дээ. Энэ үед бол Уухай хот бол үлэн Тунгантүнийн одоо хараат газар байж ижээ. Суй улсын үед бол нэг Уухай хотон бол нэг зүүн барын хоёр төрхүүд болсон юм бол уулжир хилийн жаг бол байсан байна. Энэ суй улсын үед бол төрхүүд бол хоёр хуваагдаж байна. Зүүн төрхүүд, баруун төрхүүд гэж. Энэ одооны Уухай хотын газар бол яг сайхан баруун зүүн төрхүүдийнх нь уулжир газар. Учир нь одоо хатан голын сав газар байх учраас одоо хатан голоор хил хийж ингэж баруун зүүн хувааж яасан байна. Тан улсын үед бол энэ бол одоо Линдүгийн жихаргаад багтаж байж Тун улсын үед төрхөд бол Уухай хотын болны одоо Даншан үндэстнээ байгуулсан болоод Эдан үндэстнээ байгуулсан хоёр төрлийн дээд дажаны талбай болсон байна. Даншан үндэстэн бол тэр баруун тангад улс Шиша улсыг байгуулж, Эдан үндэстэн бол нь Лео улсыг байгуулж. Энэ бол энэ хоёр газар нутаг балаалчиж дээд хийж ясан нь уулжир газар бас энэ Уухай хотын нэг газар. Энэ 1038 он болох үед бол Ливэн Хоо гэсэн хүн бол нь одоо баран танд улсын байгуулж Уухай хот болны одоо баран танд улсын лингүүд багсан байдаг. Энэд бол баран танд улсаас бол одоо Хөлааны шаны хамгалтын ганжир гэж гаргаад энэ ганжир бол одоо Чэрэг суух банж. Уул 1227 онд одоо танд улсыг бол Чингис хаан мөхөөштэй их монгол улс. Энэд мөхөөсний дараа болны Уухай хотон бол одоо Нинша можин Дүншин чөлхөд хараалгадаг болж. Одоо энэ доктор ярив нь түүх нь учир байна. Бид товчлоод ярьж байгаа учраас энийг ярих бай. Энд одоо ярив нь Дүншин хүүгийн байсан дээр бол одоо Уухай хот бол бас өмнө Франц болж ясан одоо Чингис хааны цаашаа гарсан одоо ярив юмтай холбогдсон энийг бид товчилж. Энэ юу нэг үсэн нэ Дрионы 25 он. Өөрөөр хэлбэл он тоолын 1288 онд үлний Дүншин лу энэ Дүншин хүү гэсэн юм уг нь бол танд болсын нийсэл байсан шүү дээ. Өннөө нөрөөр нь Дүншин лу чөлхөө болгоогад бол нэмшану гэж нэрлэж дараа нь өнөөд бол одоо яргээд хараалагдал болсон. Мин улсын үед бол нэ одоогийн Уухай хотын ут

0: хэрэг. Энэ ган зүг нь харуул, сүү зүг нь харуул энэ хилийн газар болж. Одоо нэг юм сүү зүг нь харуул, энэ юмс хил болж шүү. Бас л хилийн хил. Хилийн газарс харуул гаргана. Үй гэж хэлж яана. Энд харуул аа. Үй болсон. Одоо ган зүг үй, сүү зүг үй гэн газар болж. Учир нь Монгол болоод эрд одоо Монгол эрд гэж яхан бол төгөн ном дээр бол Катар Монгол дөрвөн эрд 40 түмэн гэж хэлдэг. Тэгэд нийлээд бол нэг улсын хилий бэлтгэхэд бол бүр өнөг бүхэнэ энэ газраар орж ирнэ. Энэ бол чирэг дэйнэ чухал газар. Өнөөдөр бол энд бол харуул байгуулсан байна. 1462 онд бол энэ Умрат Юэн улсын одоо Молихэ гэсэн ван Ухэ орны гэж сууж 1566 оны үед бол Даяа хааны Омбол хүү Гүүн Билэг Мөргэн Жинүн бол өд орны одоо өжилсэн байна. Энэ Жинүн чон хөртөөд бол баран гурван төмний өжилж та. Батын газар бол одоо Даяа хааны Омбол хүү Гүүн Мөргэн Гүүн Билэг Мөргэн Жинүнний одоо хараат газар болжээ. Өмнөх юу нөөс үед бол ивтэн өгөн юм. Энэ 1635 он болохын үед бол одоо Өрөнчин Жинүн гэж энэ чинь бас одоо Гүүн Билэг Мөргэн Жинүнний хана хэчээс та. Энэ бол одоо хамгийн түрүү Цин улсад дагаж. Энэ 1649 онд бол Ордос оронд бол 6 хошуу ховоох үед бол Хэрвин дохой Тэргийн энэ газрын бол Их Жогийн чуулааны баран гарын дунд хошууд хараалагджээ. Энэ бол одоо Их Жогийн чуулааны Ордос баран гарын дунд хошуу гэдэг бол одоо одооны отог хошуу юм гэж. 1697 онд бол Цин улсаас бол Алша хошууд хошуугийг байгуулжээ. Энэ үед бол одоо Абонайнэ хэчээс одоо нэгэнтэй хошууд болоны одоо цугалтад дагаад өдөнд хошуу байгуулах үед бол алсын хошууд хошуу гэдэг хошуу гаргасан байна. 1697 оны үеийн учир. Энэ үед бол одоо гут тэргийн газар. Энэ гут тэргийн газар бол алсын хошууд хошуунд багтаж орсон байна. Одоо дахиад бол эргэн улсын үед бол маш олон хэвэрлэлттэй. 1950 онд бол 50 оны 3 сарын 31-нд бол алсын хошууд хошуугийн бол Нингша можиг хараалгад бол үүхэн орн бол дагалдаад орсон байна. Нингша можиг гэж байж. Тэр үед Нингша бол өртөн засаг орн болоо дээ. 1954 онд бол Нингша өртөн засаг орн болж үүхэн хотын энэ газар мөн Гансу можийн Баян хот Монгол өртөн засаг зүүд бол хараалсан байна. 54 онд бол Гансу можийн Баян хот Монгол өртөн засаг зүүд гэж байж. Энд хараалгасан байна. 1956 онд бол одоо Баян хот Монгол өртөн засаг зүүн бол Өвөр Монголд бол хараалагддаг болж одоо төрийн явдлын хорооноос бол 56 оны Өвөр Монголд өгч. Ингээд 1956 оны 4 сарын 13-нд бол Баян Нуурын аймаг байгуулагдаж. Ингээд бол гот тэргэн бол Баян Нуурын аймгийн Алсаа хошуунд хараалгасан байна. Энэ Баян Нуурын аймаг бол тэр үед бол Алсаа аймаг гэж байгаагүй. Ингээд бол одоо гот тэргэн бол тэнд хараалагддаг. 1955 онд бол Хэрвин дохоо орнон бол Ихтүү аймгийн Дөөсшан уурхигийн орны хөрөг хөлөг газар болсон байна. Энэ үед одоо нэгэнтэй нүүрс малтаад эхэлж. Ихтүү аймгийн одоо Дөөсшаны уурхийн орны хөрөг хөлөг газрыг гаргаад энэ Алблах газар мэл Хэрвин дохоо. Одоо Хайбаван хэрвэстэй. Ингээд бол одоо 3-4 жил болоод 1958 онд бол Алсаа хошууны Гот балгаас юм байгуулж. Одоо удаан чишнээ чинь хамаг анкнэ байгуулсан. Удаан балгаас юм байгуулсан байна. 58 онд. 1959 оны 4 сард бол энэ Хэрвин дохооны уурхайгын орны үгэсгэж Ихчүү аймаг бол шууд хэмээрх болж. Эхад 1961 оны 7 сарын 9-нд гэж юм бол төрийн явдлын хорооноос 111 дугаар удааны бүхэд хорлыг бол хорлдуулж өнөөр дамжиж зөвшөөрөөд болно. Ут хот болоод Хэрвин дохоо хот гэж энэ хоёр хотыг яваа хар болсон бай. 61 он. Энэ төрийн явдлын хорооноос зөвшөөр хуулаад чи дураараа хот байвал болно да. Энэ хоёрыг бол нэг ут хотоо нэг Хэрвин дохоо хот байвал хар болж. Өгөөд энэ жилийнхэн 10 сарын 1-нд улс байгуулагдсан баярын өдрөөр бол энэ хоёр хотыг бол одоо жинхэнэ байгуулагдсныг бол тунгалж эн чимэл 61 оны учир. Энэ үед бол нэ ут хотон болоо Баяр Нуурын аймагт. Хэрвэн дохоо хотон бол Ихчүү аймаг аймагт хэмээрэгдэж. Энэд бол 1900 75 оны 8 сарын 30-нд төрийн явдлын хорооноос бол удаан хот болоод Тэрвэн хот хоёрыг нийлүүлж энэ хоёрынх нь өмнөхи үгийн навч удааных нь үг Тэрвэн дохооных нь хэг наваг
1: үхэ хот ивэ гэж.
0: Аль
1: табаансэ үхэ гэж зөнгнөр нэрсэн байна.

0: 1976 оны 1 сарын 14 одоо Ухэн хот жив зинхэнэ нөрөлжвөл ПЭС илэр халаан үлгэж одоо засаг жарханы нэгцэн бол төгсөлсөн байна. Одоо Ухэн хотын энэ засаг жарханы нэгчээр албалахгүй даа. Өнөөдөр бол Өвөр Монголын өөртөө засаг орноос бол шууд хэмэрэх одоо шууд хараахад болгосон байна.
1: Ингээд бол энэ бол 76. Ингээд бол одоо үүний гот хот юм болов уу
0: тэр удаач шүү. Хэрвэн тохоо хот юм бол хэрвэн тохоо тэрх. Ингээд энэ үед бол одоо бас нэг хараат гажир гарч ирсэн байна. Энэ бол тэр үед одоо ордосын нэг сүм байдаг. Расан сүм гэх ийм горын шанад гэсэн жихаргаатай болжээ.
1: Ингээд бол 1979 онд
0: энэ горын тэр үед бол тэрх гэж бас байгаг үү дээ.
1: Ажил эрхлэг гажирий болоола. Одоосээ одоо удаан ажил эрхлэг гажирийн удаа тэрх.
0: Хэрвэн тохоо ажил эрхлэг гажирийн хэрвэн тохоо тэрх. Ингээд бол расан сумын хөрөг эрхлэг гажирий болоо
1: жинкнөр өөрчилж байна одоо. Хайнаан
0: тэрх гэж нэрлсэн байна.
1: Ингээд бол одоо энэ Ухэн хотын хараанд болоо ийм
0: гурван хинэд эсэ ясаг жахаантэ болж одоо ч гэх юм. Одоо удаа тэрх
1: хэрвэн тохоо тэрх болоо хайнаан тэрх
0: ийм томхон хот болсон. Ирэлт бол юм аа.
1: Хүлэнэ нэг хот байг болгох юм гэдэг болоо. Мөсөн дээр надаа талисон
0: нэрдлэр талисон болоод сэт жинхэнэ Ухэн хот болоод гурван тэргоор бүрссэн юм Ухэн хот болсон. Өнөөдөр нь шинхэн хотоо гэж хэлж байна шүү.
1: Түүний шинхэн нэг хот байгуулагдана гэдэг юмлаа.
0: Иранго энэ бол нэг хунам ажах. Гэрэн дараа нь бол яг одоо хоёр уулын ярья.
1: Нэгэн бол хунамын бүрэлдэл
0: дараа нь бол одоо Ухэн хотын гажрын бэж болоод тэрэнд ахлагч байгаа нь соёлын хэсэг агуулгын
1: одооны энэ хунам
0: одоо бид хамаг шинхэн тоо бүртгэлээр үзвэл 2024 оны тоо бүртгэлээр бид баримт болгооч. Одоо учир нь бол 25 оны тоо бүртгэлийн тоогоос гараад хатих нь одоо энэ тоо бүртгэлийн газраас гарч байгаа нь нэнжэн гэж одоо оны тийм юу байж та. Хэлбэр байж та. Тэр хэлбэрийн үнсэл авсан тоо баримтаа. Энэ 24 оны хамаг шин тоо баримтаар байна. Одоогийн нь Ухэн хотын бүх телевэ байна. Ижилж байгаа телевэ. 1754 хатгай дөрвөлжин километр. Ийм телевэтэй. Мөн хүн ам нь байна. 55 цах 73 төмөн хүн амтэй. Энэрэм л хүн амын таврам нэг. Дунд төсийн хөтэн. Одоо том хөтэн. Хөвчөнд бол орох бай. Дунд төсөн хатын төлөвтэй гонамтай. Энэ бол Өвөр Монголын өөртөө засаг орны бүн. Баруун захи захалж хатан голын бүн. Дээд урсгал орны бижилж суусан маны орны бол одоо хамгийн том хөмжөөний нүүрс нь уурхай болоод нүүрс химийн ааж үйлдвэрийн ийм томоохон хэд болж.
1: Хүлэн 24 оны тоо бүртгэлээр үзвэлний
0: Ухэн хотын хүн амын бүтэц хөрөнгө
1: төгөөс нь 14 насны хүн ам бол бүх хүн амын
0: хаан өөрөөрөөр 55 цаг 73 төмөр хүн амын хаан 112 цаг 58 ээж.
1: Өнгөл 15-аас 64 нас
0: одоо яг сургууль соёл нэмэр хоож яхам уу одоо ажиллаж яхам уу амьдарч яхам уу энэ гол хүчин болж байгаа. Энэ хүн амын харьцалан болны 173 цаг 59 ээж.
1: Жим тоогийн ээжлээ. Мөрөн хотын ч залуухан аа.
0: Хүн амын насны төсөлөөс ч одоо залуухан ийм хотоо гэж үзэж байна. Мөн 65-аас дээшөө бол одоо нас 9 өнө гэж үзэж байна. Өнөөс дээшөө хүн ам бол 113 цаг 83 ээж гэнэ.
1: Өргөтэйгний харьцалан бол 152.
0: Өмгтэйгний харьцалан бол 148. Одоо үнсэн дөрөөн төнг чүртэй гэж үзэж байна.
1: Мөн одоо бүх хотын өвчөнд бол одоо хотын хүн ам мөн бол
0: 196 цаг 88.
1: Үстэн дөрөө мөн одоо хөдөөний хүн амтай бол
0: 103-аас 4 ээж. Гэхдээ ийм
1: өвчтэй. Гэхдээ мөн доктор Явуул хүн ам ярив шээ. Өөр хэгийн орно. Ааж үлдвэрийн орн уучраас
0: Иранго одоо явс суух нь бол ярив.
1: Ааж ахын талаар бол энэ ч мөн ааж ахын том хот уучраас
0: 24 оны бүртгэлээр бол юм. Улс ардын ерөнхий орлого одоо ердөө бүдний дугмчлаад бол GDP гэж хэлдэг. Энэ GDP бол 395 цаг 57 доошор төгрөлт төрсөн байна.
1: Мөн хүн бүрийн төгсдгөөс нь жилийн орлого болоо. А
0: их өндөрх нь энэ үлийн 5,157 дахь үе ногдож байна. Төгсдгөөс нь жилийн орлого. Орой энэ болоо А захийн энэ хөгжилтийн гаргажсан тэгвэл шууд хамгуутан.
1: Гэтэл яагаад энэ үхэн хөл ийм залуухан хүн амар бас ийм чөөн энэ орнд бол хүн бүрийн төсөлтөөс орлого багт нөө өндөр хэмжээнд төрөөд байгааг бол өднө дотор үл голдог үлэн гачрийн ашиг их болж
0: гачрийн ашиг гэсэн бол нэг одоо гачрийн гаралт байна өмнө нь энэ гачр дээр байсан би түүхийн анга маш нэрлэг явсан тэр түүхийн ухаан бүтөгсөн түүх соёлын улмар бас гүн өөтгөн жужаан байдаг
1: түүний бид энэ гачрийн бэйчин тухай ярилаа

дотор боллаа. Ийм талбайтай газар дээр болвол нэ 118 нь хев. Үл цаг үеийн хатан жорох байна. Энэ цаг үе бол одоо 2000 жил алсалсан. Үндсэн дөрөө нь одоо манай өрнөөс өмнө 4000-аас 6000 жилийн дотор төгсөн юм хадны сүг зураг гэж. Сүг зураг бол үндсэн дөрөө нь хүн төрөлхтний хөгжлийн болвол одоо бандарлаг шиг өөрөөр хэлбэл 4000-аас 6000 жилийн өмнө төгссөн шин чулуун жившг, хуучин чулуун жившг, ялангуяа шин чулуун жившг болоод хөрлийн үед одоо боловсны үүрийн туяа гэж боловсон гэсэн юм сай соёолж байгаа үеийн үрд төр бол энэ хадлаг зургууд бол маш олон соёл бүхийн болоод газар орны одоо үн тэмдэл гэсэн хүмүүсийн соёлыг илэрхийлж байгаа.

0: хүлээ ярахад олонхийн хүмүүс хөвөх ажгааргүй тал нутгийг бодож олдог боловч хатан гол хотын нэвтлэн өнгөрөх гажирт Элис банкын нуур чоромтой шахалтсан гүүхай уул далай Элис хотын гайхамшигт үжимжтэй хот гэсний мэдэх хүн маш чон байдаг. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг сурулжиж найруулсан хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Ариун Чанаа, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн дугаартаа үргэлжлэн Гүүхай хотын тухай танилцуулъя.
1: Шилийн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвлөсхөрөөний Монгол радио ярьж байна.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Тус эллийн нэвтрүүлгээрээ армаг чагаан адуу шувуу чагаан Монгол сэтгэл мянган мянган бөхчүүд жирэг олон

Сайхан уран бүтээлэрийн хүн олон дунд танигдсан Шилийн гол аймгийн баруун үзмчин хошуугаар нутгтай баруун үзмчин хошууны улаан мөчрийн дуучин залуу уран бүтээлч Эрдэнэ Чохтой ярилцж өрнөллөө. Та бүхэн маань хүлээн авч сонирхно.

0: За, сайн уу хаа? Сайхан дүсч байна уу?
1: За, сайхан дүсч байна.
0: За, орчим сайн сайхан юу байна? Ажил яруу та юу?
1: Одоо энэ таног ажил яхан гах вэ? Тэгээд таврын зэгэнд боловсрал энэ төр байна. Хийж барьж чадаад одоо тэгээд нэг хэсэг тоглолт хийж барьж чадаад ирэмжсэж байгаа байна.
0: Орчим болоос Улаанбаатар ихнөр өмнө орноорс тоглолтоор явсан ба.
1: Тий, нэг 19 талуу тоглолт хийж.
0: Энэ бол манай баруун жим чоошныхаа 99 номер чамяас ухаагуул зурцлчлах талын номертууд байсан уу?
1: Тий. Мөн нэгэ тэндээс юу нэ Шандунгны Хөзөө хотын тэндээс урдж манай баруун жим чоошнууд амч урдж. Энэ удаанаас нь жоосоо урлагийн талаар ингээч. Мөн тэндхийн өнө одоо Шандунгны Хөзөө хотч одоо мандраваж чигээ нутгч байгаа та. Тэгэхээр тэднийх баяр тусгаад яа тааруулаад би нэ уламч урьж арч
0: гэж. Тийм байна. Орчин махманаас ямархан сайхан уран бүтээлүүд орлож байна уу? Шинэ уран бүтээлээс.
1: Уран бүтээлүүд орлож байна. Одоо би нэг өөр нэг чом хийх санаатай. 24 дуутай. Данийган бол одоо бүх бичлэгэн бол бүр дууссан. Одоо чигээ сүүлийн одоо дарамлах одоо бүх юм арийн ардлын айдлууд одож байгаа.
0: Аа тийм байна. Тэгэл өнөө жил чамгаа нийтлэх юм лөө.
1: Одоо үднэ одоо завдвал хийчих надаа.
0: Аа ахыхан дэр сайхан шинэ чамгыг хүлээж сунда.
1: За баярлалаа.
0: За тэгвэл одоо ах маань бол одоо сайхан хөнгөнөм сайхан хоолойгоороо өөрийн дуу хоолойгоороо одоо хүн олондоо танигдсан. Тэгвэл одоо ах хадаас их хөжөөгөөс дуурлагын жамаа иклүүлсэн үү? Багдаан дуурлаг дуртай байсан уу? Бас ямар ямар мөрөгдлөөр суралчж одоо бас энэ дууны гараагаа иклүүлсэн тухай яриа бол.
1: Аа би бол урлагт багаас орж шалдуна. Би Баачи баг сургуульд байх байлаа. 3000-аас Шилэн хотод. Шилэн хотын урлагийн сургууль гэж байсан шээ тэр үед. Тэгээд танд очиад мэссенж өгчөж хам тэр үед. Зөв мэссенж өгч. Очиад яасан чинь манай аав гэж надад мориор сурвална. Чигээд одоо очиад шинт. Очиад мориор сурна гэж хэлсэн чинь. Юу сурсан юм бэ? Бүжиг.
0: Аа
1: яагаад бүжиг сурдаг энэ хөгтийн матер багаас ер нь би багасаа мараад юм чинь. Мараа махын лабор уу гэж
0: хэлсэн.
1: Тэгээ бүжиг сураа. Тэгээ хажиг нь мориор уур сурч явчихсан юм. За тэнтэн сууж байгаа гэдэг энэ. Одоо тэр үед чинь адил мэдлийн сургууль байхгүй ш тэр үед. Тийг надад төгсөхгүй өгсөх юм уу энэ жил. Энэ хэдэн сургуулиудыг нийлүүлээд ажил мэдлийн сургуульгаар нийлүүлээд. Тэгээ тэндээс томчрхэн тасгийн мөрөглөөр төгссөн юм. Тэгээд тэндээс төгсч барьж чад зүү зүмтнэ улаан мочир дээр үед миний багш соёл гэдэгт байжсэн. Одоо бурхан болсон да миний багш. За тэгээд багшаасаа мориорын тасгийн мөрөглөл сураад жил илүү сураад өмнө орноор адилхаар явсан. Мориорын татад шинэ татад 3 жил болж.
0: Таны гэр бүл бас яг дууралгүй юм байдгүй авганахчийн тал гэдэг нь.
1: Миний нахчаа бол хуурд очижсэн гэсэн. Ер нь би ер нь үжээгүй нахчаа. Миний нахчаа бол бүх үрлжсэн.
0: Аа
1: хаалгын гар дээгээд.
0: Аа
1: бас таунд манай гошуу 5-12-нд дэдэлжсэн. Бүхтнүүд баг өмөр тэн.
0: Таны ус багаас одоо бөхөөрөөс хүмүүжүүлэх юм.
1: Ээ хүмүүжүүлч. Тэр чинь би чинь Багдаан одоо шилээт үжих байх чинь. Бид нэг тасгаар мөрлөө суулж байна. Манай Төмөр аврахын Батгэлт аврах холов чуг байжсэн. Бид тэдэнтэй боловсрно. Ийм барилжсэн. Тэр үед ч одоо манай их авраг Баярбаатар аврахын анх Билэгбаатар одоо миний гол чуг явуулжсэн ч одоо Саамын Доржбат Хурчаа одоо Жавхлан Жавхаа гэдэг одоо их хөнгөн үндэсний авраг байхгүй. Манай хөдөлмөр чуг байжсэн.
0: Тэр да ахасыг бөхөрөө явчих гэсэн бодол байж чаа.
1: Бөхөрөө явчихыг бодол байж чаа. Тэгээд чинь аврагын дарус зүгээр энгийн зүгээр гингин хичээл дээр нь ороод
0: хийчихсэн.
1: Гэрийн тамна үдэн гэрийн өдр.
0: Аа мөрөөраараа л голжсэн юм байна.
1: Тийм.
0: Тэгэхэд бол одоо мөрөөраараа одоо сургууль төгсөж бас Шинжэ хот юм уу, Сүмөрнороос мөрөөраараа ажиллаж явж байлаа гэсэн. Тэгэд бас яагаад одоо бас дуулах тал руугаа илүү орсон нь? Би хичээвээс.
1: Гэтэн миг дуулах тал руу орлоо гэсэн чинь Шинжэ хотноос барьж ирээд эргээд Жанжаку хотод мөн хоорын адилаар явчихдаг. Тэгэхээр тэнд очиод ганцхан мөрөд болохгүй гэж тэгээд тэдний дагаад дуулна. Тэгээс үлдэн ингээд дуулаар болно хүн болно. Ой чи дуулах юм болж чи дуулах юм. Тэгээ эргээд одоо энэ дотор одоо миний жоохон багш гэсэн юмнууд арим байна. Тэгээ тэндээс харж ирээд энэ миний ах цахаа хавах бэлэг батар авчихэд бэлэг авчихээ байх. Тэгээд хөөжм дараа надад дуулуулна. Тэгээд нэр оромдоор дуулуулна. За чигжигээд нэг гасан оронд нэг тавилт ихээр юм гэж Улаанбаатар.
0: Тэр үед баруун жимчин Улаанбаатарт орсон
1: байсан. Ороогүй байсан.
0: Ороогүй байсан. Мөн жимчин нь Улаанбаатарт байсан.
1: Үгүй тэр үед чарж ирээд одоо өөрөөр өмнөд орноор одоо адил хийгээд хайж ирээд зөнд 38 байжгүй ярьж илэн. Нэг Леоны хотод нэг юу байна? Тавилт дууч хэрэгтэй дууч. Гитар тоолож байна. Өндөр үеч байна. Гошуучин гитар дуулах хүн чинь ховор. Мэс жатаанд ийсэн юм 10 онд бол. Маргал 10 онд л байхаа. Тэгэд тийш яваад дуулчихсан.
0: Тэгэд л одоо бас дуулах гэдэг юм дуулах талаар бас илүү анхнаар
1: тийш
0: тэр талаар илүү хөгжүүлж эхэлсэн үү.
1: Энэ талаар тэгэд одоо 11 онд одоо манай барууд нь уламж чиж тагч. Одоо энд орж ирсэн ч одоо арим багш нар байх юм чи надад. Тэгэхээр энэ талаар нь анхаарал төр талаар нь анхаарал нь талчин болохгүй байх гэж ярьж өгнө. Тэгээд хэдэн жил дуулж одоо Улаанбаатарт байгаа. Тэгээд 14 онд Улаанбаатар их адлын барьтар гарч. 15 онд би дуунэмэр Монгол ус өгш Монгол улсын гişгээр өгш ясан. Тэр багш барьж. Тэр үе чинь багш Хөх хот төр өнө сурч аваа суужсэн. Тэгээд тэнд сарын бат болохоор л очиж. Тэгээд бол одоо мөргөжил сурахыг дууна мөргөжил ямар байдгийг танаас ихээ сайн ойлгоч яа. Тэгэхээр уул нь улаан алга орон дуулаад гэж.
0: Уулаас бүжиг морь уурын мөргөжил
1: гэсэн үг байдаг шүү дээ.
0: Тий. Аа одоо яг гişгээр өгшөөс үлийг дууны одоо системтэй хичээл сурлагад орж ирсэн юм байна. Тэгвэл одоо яг анхны уран бүтээл яг хэжээ хийжсэн нь.
1: Анхны уран бүтээл гэж хэлсэн яг 12 оны чансри. Одоо чансри хүчлэгдэр арамг чага төгтөх. Сайхан дуутай болсон би. Амг төрн уран бүтээл.
0: Тэгээд анхны уран бүтээлөний одоо хүмүүс төрөхснээ дараа тэр үед одоо сэтгэл ямар байсан нь.
1: Амг төрн уран бүтээл зэрэг чансри хүчлэгэр арам чагаад үе дуулаад гой байсан. Ер нь тэр үе ихлээд аа гой дуулж байна. Би шат тэр үе чинь их дууны мөрөглөөр одоо юу нтер одоо тоглолтын тэр одоо их тоглолтын сая орж байгаа юм чинь. Аа гой байна, гой дуулж байна. Ер нь тэр дуул нь ер нь миний сэтгэлд амар хүрдэг дуу.
0: Энэ бол төв Улаанбаатар ах шүүгээ ярьсан
1: дуу.

0: Бетасын дуугасан урам авч хоёр дахь урам ботал ямар дуу хийжсэн.
1: Хоёр дахь бол урам ботал ч одоо миний нутаг бол гэдэг. Монголын махлаг дүүнэ туу. Тэр 15 онд одоо яг үнэн тэрний тунд бол одоо бас урам ботал хийжсэн. Яг чигээд хаалгийн тийм нэг одоо энэ болчихгүй юу. Яг өнөө сэтгэлээсээ ингээд нэг дуу хийж тэгээд гоор юм байян тэгээд таасан тийм бүрэн бүтэл миний тэр юу матуу болгаад. Тийм тэтэн юм бүдүүн багшийн донд ингээ байх байх чинь бидний ч бас боо байлгадна. Сайхан сайхан уран бүтээл болоод

0: Тэг анхулаас өөрийн хөдөлмөр оролдлогоор дуулаагаар бас сүжиг сонсгочоо сайхан баярлуулж явж байна. За тэгвэл аав ээж 2000 гаснаа сайхан дуу байна. Нан дуунай тухай ярил.
1: Аав ээж 2 гэдэг чинь манай гоо сэлбэгчийн нүхтэй. Чимбата ахын хөгжмөнтэй. Айтэ тэр дуу. Эн дуунад хамгийн илүү таагдаа аав ээж. Тэг шүлгэн дотор байж та. Юу Яруу бүгд өсө чай чай дөрөнгөд манчин төсөс өгдөгээр гэжигээ чи яаж гүйчнүүд байна гэдэг. Үг өнтрөл үнээр гоё. Аян ч юм байна. Чимбах бас гоё бич.
0: Наах уу ингээд дуу уран бүтээл хийхдээ одоо дууны шүлгийн үжид илүү сэтгэл хөдлөлдгөө аян сонсоод илүү сайхан санагддаг.
1: Тэгвэл энэ хоёлаа бүр байх хэрэгтэй надад.
0: А тийм аа.
1: Чи дууны үг үл би нэг би нүгнээ би энэ чогч. Аян үл сүнс.
0: Өөрөөр нь хоёлаа таалгад.
1: Хоёлаа таалгад бол тэр гоё штт. Одоо хүн хүнээ ингээд сонгосчийн талаар бол ингээд яб бол сонслуулахад одоо минийхэр бол тийм штт. Одоо учруу тийм сэтгэлд орсон хөхтэй тэтгэл аим аим ингээд амар гоё болохгүй. Би ер нь тэр ертөнцийн чинь ортдог. Ингээд уул ингээд бид нэг бол дуухаж байгаа гэж хэлж штт. Дуундаа ороо. Ингээд танад юу гэдэг. Ингээд хүн ингээд нас явахгүй. Мэдгэдэг юм байна. Үнээр ордог юм байна. Ингээд дуулж хойж үжилч үжилдэн.
0: Эндэн дуул амьдрал шүү тийм ба. Амьдралын гүчж юм. Тийм болохоор амьдралын юм дээр фестивал зөөрөн бүтэл өмөр илүү илэрхийлж дуулдгийг.

0: бол ахын дууран бүтүүл бас их хордон дурж исэн дөө юм уу, бас их сонирхолтой дурж исэн дөө хэлэл дөө юм.
1: Ана юу гэд мянган мянган бүхчүүд гэдэг одоо миний мохоо гэсэн дөө. Утгийн өглөө чимбах манай чаян дөө юм болгоё шүү. Магатар амс үл өгөөдөр амр. Чөхөл гэлж болжсан. Өнтөө нэг гоё дөө.
0: Тийм гоё дөө. Хиймэрлэг.
1: Аа манай нутг усны харуулсан бүхний тухай дөө.
0: Тийм. А жирэмэд бас нэг үдшилтэг тоглолтын шаардлагаас болоод бас их хөрснөөр гарах. Шаардлагатай байна.

0: Тэгвэл ахын Монгол сэтгэл гэн сайхан дуу, анын дууныхан тухайр бол.
1: За Монгол сэтгэл гэдэг дуу чинь тэр дуу чижлэх эрвэн юм гэсэн дуу л да.
0: Тийм хүмүүст хүрсэн.
1: Хүрсэн юм.
0: Сайхан дуу.
1: Мөн Монгол сэтгэл маань үг нь мөн таатар өгш бич. Аа. Аа энэ мөрөөс Улаанбаатар өгш бич. Ингээ хэлэхгүй чинь бас надаас яхам төгдөөд их юм аа. Эн чин багш нь миний мөргөлсөн абд. Аа. Нэрээр нь дуудаад их чинь бас сорлон мордод ирэх үе чинь бас надчих нь өвгөт.
0: Аа тийм.
1: Аа ойлгол. Эн дуугийн яг үед бичгөөч чинь мөргөлсөн одоо ламбат өгч шүү дээ. Монголд байж.
0: Аа.
1: Энэ одоо хөдөөшлийн дуугийн бич. Тэр үед нэ хөжмийн хийж шүү дээ. Монгол хийж. Чигээр нэг араа яг үед Чаа юу ч нэг юм яг гоо гэдэг байна гэсэн. Нэг юм дуу байна чинь үд та. Тэгэл өшөлгийн багаж уу мандахгүй дөө. Аян. Аян сонгосон гэхэр юм байна. За чигээ би нэг хийнэ. Чигээ болно би ч юм хийлэгдэг. Тэгээ Монгол аян хөгжим хийлэгч. Одоо чигээ энд яг тэр үед миний гişгэ өгсөн. Гişгэ өгсөн өндөрсөн. Гош өндөрсөн байж. За энэ дууги бичнэ гэсэн. За бичээ. За бичээд дандаа надад бичээд бичлэгэнд дуусах чад ингээд одоо төрөөч одоо миний ч одоо хамаг төрөө их шигтэй явуулахгүй чи. Төрөөч бас төвгөөд
0: сүлжээ байлаа.
1: Сүлжээ байлаа. Миний нэж хийж байгаа тангуй шиг. Сонгосох жарва. Ариун гарч. Тэгээд тэгээд дуугаа хийгээд яасан чинь. Гүй гаднаас дахиад мөр халах ирлээ та. Гой дуу. Миний нэр дээрээ журтуулаа өгнө. За хоот явчихлаа. Одоо л гошоо гошуугаар явжлаа. Өөрөө амууд бас явлаа тэр дууган дуулаад. Гой дуугаад. Чигээд хохотны тоглолтоор болсон чинь энэ дууган мөн энэ дуугаар урагдсан чинь энэ хань Монгол улсын алтан жаргал турмантав чахвас ах манад бол нэг тоглолтод орч. Чигэл турмантах сонч. Хөш. Энэ аяа ер нь Монгол жисээ хөгжим шүү. Мөрөөр жоглог хийсэн шүү. Бид үуч яны хийсэн ч үссэн ч. А тийм бай. Тимээ гэсэн. Чихэн жахаас явна. Миний ах бол танд байна. Эдний жил 10 20 жил дуудуулаад юу Монгол юу мөрөөр жоглог бидний түр нь хийж өгдөг шүү дээ. Тааж бол өмнө маног юм байна. Би ч үгээд одоо багшаанд том төгш. Энэ үнд бидний хүчээс гарах хийлгсэн юм байна. Цагаас ч юм мөнгө мөнгө жанаас чаас өрүүлсэн ч. Тэгээ би их талархаж явдгаа.
0: Сэх сэтгэл гаргах юм аа. Тэр Монгол улсын мөрөөрийн чуулгын ус тийм амар хөдлөгдөв.
1: Хөдлөлт хийхүүн хүнөөс тэнтэн ч адаа бас тэнтэн бас би гэж өгд утгачлаас.
0: Тийм ээ.
1: Ашнирга тэнтэн бодвол.
0: Тэгээд тэр өгжмийн найрлага шингээл тэнтэр дондаа мондго монд юм байна шүү. Тэгвэл тав удаа өмнө мэдхгүй яваад
1: байсан. Мэдхгүй яваад гэж өмнө. Тэгээд би ингээд бодчихсан. Би ч их ачтай хүн юм аа.

0: Тэгвэл анх одоо ер нь дуу уран бүтээл их томсыг аль талаар бие илүү шаарддгоо? Ямар зарч мэлөө барьдгоо?
1: Би бол дуурлага хийдэгэд одоо шингээлт энэ хийвэл өөрийнхөө өнх хоолыг заавал барьмтлах. Одоо тэгээд одоо часуур масуур өчргүүч гэж их часуур дургу.
0: Илүү одоо өөрийнхөө онцлох.
1: Одоо тэгээд одоо бол энэ мөрөгжил бас өндөр болсон.
0: Тийм ээ.
1: Ингээд жирэм ингээд бичлэг тавиад болж байгаа. Шингээлт тавиад болохгүй. Гой сонсоод. Ийг ингээд амьд тохилт их үуч дөрөвөнд биш ингээд хоёр тийм уран бүтээл арим болсон шүү дээ.
0: Тийм. Анх бол одоо гэт засах юм уу гэт найруулгаас жоохон зайлс гэдэг юм байна.
1: Хүн юм ингээд явж байгаа мөн нэг бочиж ирнэ. Ийм болгоны жавд үнэн үнэн байх хэрэгтэй.
0: Тийм гэн дууран бүтээл бол сэтгэлээс л гарсан зүйл байх хэрэгтэй. Төмөн жил хүмүүсийн сэтгэл
1: байх хэрэгтэй.
0: Тийм.
1: Яг тийм хаттай юм зэрвч.
0: Тийм.
1: Чи энтэнтэл үнэн байх хэрэгтэй шүү дээ.
0: Үнэхээр тийм шүү. Анх бол бас морины дуус нилээд ид болсон тийм
1: үү? Дуртай.
0: Аа. Шоу шоу цагаан ингээд бас их чаглал.
1: Шоу цагаан сайхан дуу. Эн чин амьд төрмөнд манай баруун жив нөхө өшлөгд. Өшлөг жаруулсан дуу төрвч. Манай баруун жив чад он цагаан мөрнө. Өлгий өгч нь үтэн.
0: Тий, тий.
1: Тэгээд одоо тэн цагаан мөрнө өшлөг гинэ тэр өшлөгд оруулж ич. Амьд төрөө.
0: Энд чинь хэний үг аяар?
1: Өлжид бол бөхшиг. Мон дуулаа мэтэр бөхшин.

0: надад дуудчаа. Энэ нүгүн юм байна. Тэгэхэд миний хажуу сууж байгаа бичсэн. Шууд ингээд би цаатаж бүр тэр үеийн чинь буудлын нэг жохон юм нэг жохон дэвтэр байдаг шүү дээ. Тэн дээр бичээд хэвтлээ. Тэгэл үдээ ам шигэлтэн дараад магатар нэр гээд юу чичсэт. Үшлэгийн шигэлтэн дараад чичсэт.
1: Энэ нөгөө та энэ коер ахтай нэг дуулж байлаа. Бүрэн жаргал ахтай бас дуулсан.

0: ер нь бүрэн жаргалхтай бол бас нэлээд дээд уран бүтээл дээр
1: байна.
0: Манай айлын талаар бол олон дуу хамтдаа дуулна.
2: Тийм. Одоо манай айрч чинь хостол дуу гэл уулын төмөр хэрэгтэй хүмүүстэй дуулдаг үү? Одоо сүүлийн үед манай байгууллагад хостол дуу гэл манай хоёр. Одоо хайрын дууд болохоос өөр дуу бүрий дуулж ирсэн. Эгэл хайрын дууд уулсангүй.
0: Тийм. Би баян өнгөд бас танай гуруулсан
2: юм байна. Баянаатай. Сүүл тэгэхэд манай баянаа чи 19 онд манай боломж төрчих. Тэгэхээр сүүлд би баян өнгө гэдэг. Манай гуруулсан. Манай одоо тэгэхэд тавалын хамтлаг байна шүү.
0: А тийм. Акавела.
2: Акавела гэдэг. Классик гэдэг сонгодог. Одоо тэрнийхэн та одоо бид найд бол тэнцгүй дэлх юм наа. Одоо тэрнийхэн талаар их орлооч.

0: Ахын буянтай буурлаа гэдэс энэ дуугийн одоо сэргээд дуулсан гэж хэлдэг юм байна. Таханд болсон. Энэ дуус их хүмүүс сурсан шүү. Насан баяр жил ус гэдэг хүмүүс их дуулдаг, сонсдог болсон.
1: Одоо энэ чи одоо энэ буянтай буурлаа авьж хамаг төрөө төдм өгч дуулдаг гэж хэлчихсэн. Тэгээ би энэ дуугийн тэр жил энэ сонгоор багшаас утастаад зөвлөг антер аваад дуулж болох уу? Дуулж болно гэж. Тэгээ би энэ дуу хийчихэд болсон. Эний дуугийн нот матинал дэлгүүгээд 86 онд гар битмээр гэсэн хүнээ хийв. Наад том сүдэрлж өгчсэн.
0: Тэгээ бодоход энэ дуугийн бол хаш ер нь та дуул дахиж дуулж хүн болондоо хөргөн нэгс юм байна ер нь. Бас тэр гар бичмэлийн холбогдлоос амаргүй
1: шүү. 80-аад оны хүн ч одоо. Ада тэмдэрх өвгүүдийн олоо тэмдэрх нотуудын олоо ч гэдэг болж. Энэ уулын чигээр их багшууд дуулсан байх л. Тэг ер нь ойрын жилийн дуугийн ер нь олсон сонсоо. Энэ чинь нэн дуунууд нь бидний одоо

0: Тэгвэл энэ анда өргөх дуугаа бас ойрхоно дуу.
1: Тэгээ түрүү намрын дуу.
0: Тийм.
1: Энэ дуу мөн манай дуудаанд батар өгсөн байлгуутай.
0: Аа. Энэ л та одоо өөрөө дуулыг дуулсан уу? Сэ хаалгаар ирсэн үү? Бас андуудаан жаруулаад дуулыг дуулсан уу?
1: Андуудаан жаруулыг гэдэг. Одоо чи хүн нас одоо би ч бас одоо 40 хүртлээ. Одоо чигээд бас хүн ер нь одоо ингээд хүн ингээд явах нас явах тутам бага сан нун хажуугаар хунаа сан найзуудаа санддаг юм байна. Тэрнээ миний хэдүүд ингээд нааддаг манай хэдэн найзууд бол ингээд хоёр хоног л харьцахгүй болоод нэг нэр. Үнээр. Аюуич.
0: Аа.
1: Тэр миний энэ явлалт ингээд найзууд надад бүр гоё. Үнээр бүр л үнээр байх хэрэгтэй. Гэхдээ би тэр таныг интрам бодоод найзын тухай. Тэг чичиг найз.
0: Тэгэхээр сайн живэл бүтнэ гэдэг. Санжтлаа сайхан найжийн дуу ирсэн юм байна. Тэгээд бас сайхан дуу л ямар амлуулж туулсан юм байна.

0: Чингэрлийн гол онцтой гэдэг нь.
1: Чингэрлийн гол онцтой гэж одоо энэ ч одоо миний багшийн багшмаар багш маань гүр хийж өгчөө өрх. Юуг ин хөгжмийн нэгэд
0: тийм байна. Мандаг багшийн тууш.
1: Оо, мандаг багш тийм хөгжим бол өнөөдөр манагшд гой гой хөгжмөө, хөгжмийн ая байнд гой ойд уу байна. Тэгээд ээжэн дуусан тууш.
0: Аа.

0: Түмний тэнгэр аамын нь бас сайхан дуу байна.
1: Анчаал мэнэ. Баяр мөнх байх маань анаа өөрийн
0: тоглолтын
1: хөдөлгөөний тоглолттой их хэд дуу болсон.
0: Тэгээ ингээвчгээд бол та одоо аав ээж шин дуу нутг усны дуу орно дуу нь их дуулдаг юм байна.
1: Үндэ бол амрагийн дуу гарах магадгүй ч шүү.
0: Тийм үү.
1: Байна.
0: А сэтгэж юм уу та?
1: Миний хамаг төрүүнээ яг үндэ хамаг төрүүнээ уран бүтээлэл юу шүү дээ. Арамж чагаад шүү. Тэрнээ дараа миний харимдаа нү бис. Харимдаа
0: зориулж исэн дуу
1: юм тийсэн. Зориулж хэлэхдээ чинь биш энэ чинь миний хатам авгийн үхтээ миний одоо Ачина баян чэд маа нутгтээ отгон баяр ахын. Ахтай. Насны ханиг. Тэр дуун тэр гарч ирээд юм энэ тэр чи олж өчгөө.
0: Яг сэдэд оруулах юм
1: байна. Оруулна. Маш шинэ хийчих.
0: За ахихан ч гэсэн сэдэж хамгийн хүлэн суна. Сар сайхан дуун.

0: энэ дараа сэтгэл санаа илэрхээс юм бүр
1: тийм аа. Хүн хүлээж авах чинь итгэлтэй хүлээж авах шүү. Чи одоо ингээд бичлэг ингээд тавиад дуулах үе чинь хүн аа энэ бичлэг тавьчих. Энэ харин ховсон ховсон зүгээр ч юм уу, гутрам зүгээр ч юм уу. Хүн чөгж айдахгүй.
0: Дуулах нь бас ярихгүй.
1: Тийм чинь.
0: Тийм одоо нарталын найруулга юм уу тэр чинь ямар юм дээр засаж болно юм
1: аа. Ямар ч юм дээр. Тэр үе чинь чиний дуулах гэж ярихгүй бол хэлэхгүй болчихно. А нэ хөгжмийн найруулга гоё хийж их бол. Тий одоо би бол энэ бол миний санаа. Жог буу буруу юм уу томтгүй.
0: Ах түр ярила чамгоо нийтлэн гээд ер нь чамгоо нийтлэхдээ бас өөрийн хавьгуна тайлан тоглолтоо хийх юм болов
1: хий гэж бодож байна. Одоо чи идэг идэгэр хийн штэ одоо.
0: Тийм ээ.
1: Өөрийн дуртай нэг одоо чи энэ юм чи үлдэгч магадгүй чиний бай үлдээдэггүй юм чи надаа.
0: Тийм ээ. Дуурам бол
1: мөнгөдөө. Аа одоо хүн толуу хүнээ сэтгэл төрөлд илүү л одоо энэ дуурлагтл үлдээдэг штэ одоо чамаас л илүү наслах байхгүй байх гэж бодож байна.
0: Тэгвэл чи уран бүтээлийн хувьд одоо бас ямар шиг уран бүтээлтэй болоё гэж их бодож хүсэж байна.
1: Одоо шинэ уран бүтээлүүд байна шүү. Одоо гаргаад байх юм шиг. Миний чомог дот ахсан ах зилүүний шинэ бүтээлтэй. Миний өргөн дайрны бүхэн багшуд бич өгсөн байна. Эндэр бол миний хамгийн их талархаж баярлж явцгаан чим бах маань байна. Бүгдийг бүрийг батар.
0: За тэгэхээр ах маань одоо урлагийн маань хүлээж сургалгын саатсан маш их баярлаа.
1: Баярлалаа танд их баярлалаа.
0: Танд одоо урлагийн өндөр амжилт айлгэр яад жаргал илүү сайн сайхныг хүсэн жүнж байна.
1: За баярлалаа.
0: Баярлалаа. Тус ээлжийн нөтрүүлгийг бэлтгэн өргөснөн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, Хинахч Аламс, Ерөнхий Хинахч Бүрэнд та бүхний үлээв сонсон баярлалаа. Баяртай.
2: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
3: Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн нэвтрүүлгээр жохоонгч Сёмугийн бичсэн Зэрэн бүлэгт аражуу румаа чөлийн тайлгийг сонсгоно. Нэвтрүүлсэн оюун цэмэг.
4: Хөөе, одоо болцсон байхаа. Аяа, өлгөрөхтөнд төхлөө шүү. Гэсэр хүүхэн харлаж харагдах жижигхэн үнс нөвөнэ дэргэдэд хөрөнгө гүйж хөрөөдэй. Хэдэн пад хар юм малтан гаргаж үнсийн гүвснээ хүчтэйхэд үлээж авлаа. Хээ болчихжээ гэж хүүхний ярихдаа Лингуан чаатхан шарсан амтад тэмс болохыг тодорхой харлаа. Өвгөн хөгшин хоёул савран хаяад тийш нь очилоо. Хүүхэн амтад тэмсэн Лингуан руу харуулаад хөөй чохтон идэчхэ гэж хасгэрв. Аа, гуйлэ. Би саяхан идэцсэн. Хей, бас нэг идэчхэд ямар таа яжарчихно үү дээ? Гээд хүүхэн Лингуаны чончин дээрээс бууж ирэхтэн амта төмснээс нэг их идэж өглөө. Лингуан аргагүй тос чавв. Өвгөн гар дахаа нь үлээж давшилсаар. Вад, идэх санаатай үл идэлт. Юуг нь маягтсан юм? Танаас будаан идээгүй юм уу гэж Лингуаны асуухад хүүхэн будааг нэ гэд инээсэр эн чин дээр будаа штэ гэл. Хөөе, эний яаж будаан оронд идэх юм гэхлээр өвгөн. Ийм юм идэж явах чи мөн болчихно. 60 онд амтад төмснөө үнрий ч олж өнөртгөө байсан штэ гэж ган дунд ухарлаа. Үгүй, будаа хийхдээ чи тийм л их чаа гэж арчулгүй штэ. Цаг жарчгүй гинэ. Үгүй тэгэд юугаар нь будаа хийх юм бэ? Ийм хол замд амтад төмс болоод ус үүрхэд чи амаргүй байна шүү. Хүүхэн ингэж хэлээд амтад төмснөөс хажаснаа нь халаагдсан даа хийс өрчгөн үлэн сорв. Гү тэгвэл унаан дээр ачна бич. Унаа гинэ гэд өвгөн ярвэж. Хүн мэлхий тэрэгэн дээр суун. Адгуус юун дээр суудгийн? Жолооч нь тэргэн гаргана уугүй юу? Чиний асуугаад үжиг. Лингуан дуугаа болов. Өвгөний өгн айсын үжихдээ яг л өөртөө жориуд өшөлдөж байх шиг болохлоор урам харин амтад төмсийн чагаал нь идэгч юм боллоо. Шарсан амтад төмс идэхэд сайхан мөртөн ончхол содон өндөр ханхалуулна. Хүнийхийг нэгэнт идсэн болохоор хоёр сайхан үг хэлэхгүй яаж болно доо? Тэгэд Лингуан. Аяа, ингэж өдрөө

өдөр будаа идэхгүй байгаад чи болохгүй л дээ гэхлээр хүүхэн. Харин гэм гэснээ тэглээгэд ямар арга байна дээ, хөр гадна юм чин гэх юм. Юу сайхан, гэр сайхан штэ гэд өвгөн. Ханжин дээрэн гэвтэх эдий сайхан, гэтэл гэвтээд жоос ирэхгүй шүүд гэж гандуун ухайна. Манай тэнд уус ногоо гулер бүр байна. Тануус юу идэе гэж бодвол би хийгээд үгүй хамаагүй. Би ч бас идээгүй юм чинь гэснээ лингван саяхан будаагаан идэцэн гэж хэлснээ санаж чарай нь улайсан болов чи нөгөө хөдүүл нь ашгүй анхаралдаа навсангүй. Өө тийм үү дэ. Юу ёстой давууд гэд хүүхэн баярлан төхөрч. Аяа жутанч ямаа уухсан. Өдөр чинь энэ шарсан хүмүүс идээд бүр хаширчглаа гэвэл өвгөн чараагаан тэсхи ийлгэн улаан судасгүйсэн нүдэн бүлтий ийлгэн охноо муухай харж. Чи юрдэн юу идэе гэж ботгүй юм? Аа? Хүнд байх нь хүнийх штэ. Төрөл төрөгснөс чи биш байгаад чи юундаа ийм толгойгүй хэлцэн? Аа? Хэмээн огсрал. Хамаагүй. Нэг жин хоёр жин хин юм болгоод байх юм. Идэе гэвэл гэж лингваны хэлэхэд өвгөн идэхгүй идэхгүй гэж тас хэллээ. Тэрэл байдал нь лингваны яснаасан хорсон жигших мэт. Лингваны арга нь марагдаж. Идэхгүй бол байгт. Тэгэж уурлаад юу хийх гисэн гэд хэлчмээр болсон боловч наранда шарагдан арсан чайран хуурсан хүжүүгийн хараад дуугарсангүй. Нөгөө хүүхэн лингваны өдөөс жовууртайхан энийгээд хэлэн гаргалаа. Овгон хаттайтл сууж орхисон өвсөн бүрхөн шүүрэн авчи хүчтийн хэдэг өвөд нүдэн о нийлгэн лингван руу харж. За, чи тэгэд яардаг юмдаа яархаар явда. Бид бас ажилтай байгаа шүү гээлээ. Оо, хөөж байгаа нь энэ шүү. Лингвана арга нь барагдав. Эдийн их болтол ямар ч хүн түүнд ингэж ёс бусчилж байгаагүй юм. Өвгөн түүнийг охин тань сэндгэнхээс болгоомжилж байна гэх чи лингван ажиж мэдлээ. Нүүр нь улам сөрхийн нэлчхэн нь яахан олохгүй бол. Нилээд удаан тэнэгэлдсэнээ сайл амьсгаан дохорч хуурагаар инех хүч болсон лингван. Би бас тэмээгэн харахаар явах хэрэгтэй байгаа юм гээлээ. Тэмээгэн барьж шар шавгийн угаас аргамжиж орхоод удаагүйгээр тэнгэр харангу болчихлоо. Шар бүрийгээс хар бүрийг болтол чаг маш хурдан өнгөрч өнөр үдсийн хөшигч юм байдаг байж тэр нь гинтхэн буугаад ирсэн шиг аливаа бүхэн харангуйд халхалтал. Лингван дэнлуга насгаал бүдгийн шаргалт хуяа утаанд утагдаад сөнөөс жилүү хар болсон тогоонд тусан. Хагастагаа гулер удаа хийчээд хүлээд суухтаа тэр өөрийн ирэхгүй бачин гэж эхэллээ. Тэр өдрийн энхрээр 18 дугаар өвөд хэд хоёул ирчээд байсан шүүд. Гэтэл өнөөдөр эн чинь яач ба? Тэднүүс ирэн төөрцөн гэж үү? Гэж бодсноо лингван инээч эхэллээ. Мон нэн дөрөөг элсэн чили алганыхан жураас шиг тодорхой мэдэн гэд юм чинь дээ. Тэгээд ч бас туршлагатай анчин бол яасан ч нар унахаас өмнө хоночнтон харж дийлэхгүй хол гар чи өнө хөхгүй юм гэж хэлж байсан. Өвлөвл нэнч хичээх хэрэгтэй. Хэрэв гал авч явахаа мартачих юм бэлээ. Сүн хагас болохгүйгээр элсэн чилийн өвлийн хөйтэнсэн жоргоорон жодсон ам голтныг хөлдөө махан мандгаа болгож орхих юм шүү. Мэдээч, лингван нөгөө хоёроо хөлдөө махан мандгаа болчихоос айж байгаа биш. Энэ үеэр элсэнд хонлооч гэсэн даарж жигнэхэлдэв. Харин туршлагатай анч маань нар жиргаас өмнө хоночндоо буцаж ирээгүйгийн тодорхой бус шилтаан лингваны амаргүй болгож орхисон байна. Ээ... муу хаач шугасл болсон байх уу? Тэр гайхал явууз дилкүү болсон байхаа гэж лингван бодлоо. Хаач юу л чадал бүрдээгүй алиад удраа шиг амт.
Эхлээд гарахад өсвөрч харайлаад урамтай хөгжинтэй байдаг болов чи ирэх үедээ бол хэлж мэдгүй юм аа. Багаад өөдөж хатгаллаа гэсээр өрчиж ярваж байдгийн бодонгуудаа сайх кинонд гардаг гуминдангийн шархатсан чирэг шиг пууган таяглан ярваж яваа нь харагдах шиг боллоо. Лингвана дотор агжисгүй. Бэжи пууган таяглаж байгаа шүү. Уггүй нэг анчин пууган таяглаж явж байгаад гутал давх үед бутанд машин гохтагдаад амийн алдсан гинээлээ гэж ичих нь хуучилж байсан штт. Хуачи бас тийм тэний юм хийж гэж мэдэн шүү. Өнөр тэгвэл тэгчих хүн байгаа юм. Ядра тискүү болохдоо пүүгэн хан ами дээш харуулан тулуу бөгчин дүн гэх дуу гараад л чатхан гулсаад явсан байх. Гэхдээ өгсөнгүй цус нүжиндээ хутгалдаа. Лингвэнэ чөөжин дүүрэн амьсгаа бахтарх шиг бол. Ая. Тэгвэл мөн 8 дугаар үг яадаг бол. Ясандан бол сандарч бачимдан дэхчих байх уу? Гэтэл түүнээ сандарч бачимдсан үеийн дөрв дөрхөө бодолд нэг л тодорхой орж өгсөнгүй. Тэр мөн 8 дугаар үгийн сандарч бачимдахыг юрээс олж хараагүй. Өвөг нь төрөлх дотроо тоотой шиг. Олон зуун жилийн учир хэргийг өвн хижээнэ мэдтсэн шиг л байв. Эргүүлж тайруулан бодож төсөөлсний дүнд өсвөрчд эхвчж байгаа байдлыг бодож олсон болов чи тэр нь сандарч балагдсан янжгүй харин алиа тэтгэр дүртэй юм яа. Эксэлт. Лингвэн инээдэн хурч чааш нь холуун бодох юм боллоо. Лингвэнд гэнт хийх ёстой нэг ажлаа хийгээгүй байх шиг санагдав. Байж чухам юу хийх ёстой вэ? Тэгэд хэдий бодсон ч санаанд нь буухгүй нэ. Гэхдээ үнээр хийх хэрэгтэй ажил байх ёстой яа. Тэр хүмүүс хангатруулан бүдгий дэнглүүгийн гэрлийг дагуулан орчин тойрноо ажил. Майхан нь үдшийн харангуйд үдшийн суугаа моус эмгэн адил харагдав. Будаа чуулаа хэжээнэ хийцэн. Одоо бараг бэлэн шээд наалт шиг юм болцсон байхал.

Лингвин байдаг бүх зүйлсээ жах дараалуулан харсаар овоотой төлөний дээр хөрөхд харчин тогтчихлоо. Уухи! Яг санаанд орлоо. Мөн 8 дугаар үг явахдаа тэрний хамгийн өндөр манхны орой дээр гарч гал түл гэсэн штий. Лингвин дуу алдав гэж хэлсэн. Ийм харангуй байхад хүн яаж хонцоо олно бэ? Шавар тарихтай дамшигч мартацсан байхгүй юу? Гашгүй санаанд орлоо доохгүй юу? Лингвин буйндаа нэх дүүчин магнайгаа алгадаж авснаа төлөөгөө тэврэнгүүд өндөр манхны орой дээр нэг л амсгаагаргүй гарчиг гал хөвжөглөө. Дөрлж ин очих галын сорыг харсан лингвин амсгаа давхчин уугалсаар дөнгөлөгөн дүүжлийн явж илүүхэн шаршав чавчиж тэврэн очил. Нөгөө түл нь хидид сая галын бараа олж харах идэнч мэдэх аргагүй. Тэр бүтэн сүнөр ирэхгүй л тэр мөн энд сүнжин гал төлөх хэрэгтэй шүү дээ. Тэглэр төлөйти байсан чагд сая галаан унтраахгүй байж чадах юм. Тэнгэр зүүн болж ирлээ. Чөл газрын уур амьсгал гэгч өрлөө дахамсч үдэд шаана өмрөн үдэш галд хөлчөөн таруус идэчгэн гэдэгчлэн өдөр сүнийн дулааны жирээ даан чийх байдаг. Чөйчин би энэ галын элчинд дулаачхад нуруун талаас нь жавар дэлдэн жингнүүлж байсан боловч лингвин ховцос давхарлах хасаан жал хуурн тэсэх алдар бол буруу харж нуруугаан галд ээж байлаа. Хөйтэн ус адил сүнийн жавар урсан ирэхэд галын дөл үлээгдэн хурчхэн. Лингвин батхан ирэх утаанаас нь жайлцуулаа. Харангуйгаар түүсэн болохоор төлөө нь хуурай

0: хартай ноотон тавиж, хааяагүй шарчханах чимээ нь илэм жилэм сүний нагаарт хөг нэмэрлэн. Ноотон түлээ амархан ночдгүй болооч, ночоод авлаа л гэсэр унтардаггүй. Хуурай түлээвэл нэг л хурчхнаад барчдаг үлээ. Тэгээд хэдий уудсны бүүмэн. Хүн дөргөлдөх чимээ холоохон бүдгийг бодож санастлоо. Жаа, ирж байгаа бололтой гэж уудсан Лингуан галаас холоохон шиг гарч чангалаа. Галын ойрхон бол ноотон түлээ шатахтан шаарчхнаад өөр чимээг дарчих гээд байдагсан. Үнэр мөн 8-р үгийн омогтой ханаах чимээ дуудахад Лингуана санаа амарч, галдаан түлээ нэмчээд дэн луган дүүжилэн манхан дээрээс вууж, газар жуухандаан тогоогоон суулган гал мочоолоо. Тогоотой гулар удаа пол-пол гэн буцалж эхэллээ. Удсан чгүй мөн 8-р үгийн дуу ойрхон болж ирв. Хэйя, бас л монод явцсан байхгүй юу? Адахтаа нь 10 газар илүү явцсан байх уу? Хай, галын бараа харагдсангүй бол ёо. Дүүрцэн хэрэгээ, үүр чатал явах чи нөөхөндгээ. Мөн 8-р үгийн үг нь аясаас үжихэд олж омогтой байгаа бололтой. Чимэлж буруушаасан маяггүй, харин ч баярлсан янжтай байлаа. Ойртоод ирэхт нь ажвал хоёулаа үнээр нэжгээд үнэг үүрцэн явж байна. Өвчөөгүй юм уу гэж Лингуан асуу. Хэй, амжилсангүй гэд мөн 8-р үг инээж. Нэгийн унгаа чаад хариг санаатай явж байсан чинь бас нэг мөр таарчлаа штий. Унгаачих санаатай мөрдөөд явсан чинь хөө, нар жаргахын үеэр сайл гүйтсэн байхгүй юу гэлээ. Хуачууд уув дугаа үнгэн хайснаа нь үйгүй юм шиг гулжигаад унчихлаа. Өнөөр илжгэн үхүүлж эмээлэн хул улчихлаа бололтой гэснэ мөн 8-р өвөг магма хөрж. Жалуухан байгаад энийхэн жаахан жамаа яваад ийм болчих гэдэг чинь ээ. Ичиг чинь 17-8 байхад хэдэн 10 газар хол байгаа Лянжу хотонд шат үүрэн гүйж очиж хэрмийн давн ороод янханд буучаад хөөрч хагас өмнө ирчихсэн таран газар дээр ажиллаад жогсож байдаг юм. Одоогийн жалуучууч гэж дээ гэлээ. Энийн сонссон хуачуу нөөмсөн дэрийгэд өгчгөлөө. Лингуан мөн 8-р үгд будаа айгалж өгсөнд чаатхан мөн л айгаан газар тавиад тамихан нэрн савсуулж гарчээ. Хуачууд будаагийн айгалж өгөө дуудсан чинь байдаггүй. Хэжээн нэвширтэл унтдсан байлаа. Ам тусах бол тараацтын жил болгоно нэг их явдал билээ. Улус тушаах тараалгийн гайл болоод шан дөх эл жилийн сүйтгэлийгэ бүр ам будаа тушаахаар аргаж чадлаа. Энэ нь тэгээд ам будаа шалгах, жинних, танс бодох, жоос авах мэтчилэн явагдана. Ам будааны өртөөн дээр хүн амьтан хөсөг тэргээр дүүрээд эмхэж амбраан алдарна. Дээрээс нь хүн үймэж морь луаас үүрсэн машин төрч хинээдээ уудан гэгчийн ам бодааны өртөөг алган чинээ болгоцсон мэт санагдуулна. Лоушин бол ам бодааны өртөөнд орохоосон хамаг ширгийдэг мөртөнө голж өрхнээсэн айдаг хүн. Ам бодааны өртөөний ажилтнаа бархирхаас айх тэдийгүй, ам бодааны өртөөний энэх сүрлэг байдлаас ч айчихдээ. Хэдэн арван муу газрын хатаах талбайд оргосноо буин яах аргагүй жижигэлдсэн мэт санагдахад, ноошин төшиггүй уусан адил өөрийн эрхгүй үнээц. Түүнд хамгийн их дарамт тулах нь аамийн оваа болоод аамийн дав. Нэгэл өнгийн маадатай аамийн оваас нь хэдэн 10 жан өндөр латтай байж харахаас нүд ирээлч. Савлади ам бодаа уул мут харагдав. Тэр үл ёстой уул шүүд. Нахилжин хөдлөх модон хатсан дэгүр жишүүлдэн гарах үрэ лоошунд тосхнай баруун уулнаас бөмбөрж өгсөн өнөөх хайнаг бодогдоод байд. Ингэд лоошун нэг үрдэн гаргаж ам бодаа үн хөрхгүй байгаа нь ариутсных. Хөргөлөхөд хэрэний үд 1000 лан гэдгээрээ тараачид бүр ам бодаган худалдахгүй бол ам бодааны үн л апгүй өснө. Иймхүү тэдгэр ам бодаа тушаахаар элжиг шиг жоролж байгаа тараачдыг голохдоо өөрөө ч тэднээс жаахан ч хоцорсонгүй гэдгээ мартацсан байж.
1: Үй, нааша, нааша хүрээд ир гэх дүн гарсан зүшэртүүл байг ү бэйжүү нар байлаа.
0: Жай байна уу тэнд гэж лоошин асуув. Байн, байн, байн, чи хүрээд ир. Лоошин эргэн тойрны ажилснаа нь элжиг нь тэрэг өнгөрж дийлэхгүй мэдээд чулуураа нархаж нарийн шиг нэг үүтээ авч тэрээд олны дундуурч хихиж орлоо. Канту татхаалж эсгэж авснаа мөн нэг үүт тэрээд орлоо. Байгуугийн ээжилсэн газар нь том сайн. Нэгд жингээс ойрхон, хоёрт аамийн овооноос ойрхон. Жингнүүлэхэд өмхөн, үүрэхэд бүйн дамраа. Лоошин уутан тавьчаад амсгаад нь жохсон.
1: Байгу инээсээр.
0: Жаажа болж ээ болж ээ. Чи амарж бай. Бид хий гэд бийжүүтэй яваад ингэч ингэхийн хооронд ам бодагийн буулгаад ирч хэлээ.
1: Мөн идэх нь юу гэж бийжүүг асуухтан.
0: Бас нэг тээх байна гэж лоосон харуулсан.
1: Юу ийм арван юу? Хонжигдэн шүү хонжигдэн. Үн ханьс ийм доор байхтай. Уга чи чин үн өсхий хүлээдэггүй юм уу?
0: Урчдөр Тэмнэс ирсэн нэг хайч хутаг билүүд хүн жоосахгүй харин ам будаа авна гэж байсан штий. Тэгээд бас одоогоор нь ахгүй шээ. Ам будааг нэг төгрөг болтол өсний дараасаа авна гэсний сонсонгүй юу гэж бэйжүү хэллээ.
1: Эй, хүн болгон тэгж хэлж илвэсэн хэм мэдхэв дээ. Нэг төгрөг хүртэл өсөхгүй ч гэсэн амьдрал баадаа. Юу ч гэсэн жоосгүйгээр болохгүй.
0: Байгу, аав чинь ам худалдаад чамд бэр хэлэлчиж өгөхгүй юм уу гэж лоошин хэлэнэ.
1: Хэ, би бас хэдэн жил дураараа савъя гэж бодож байна. Өм авсараа тушигдж хүүтээ болсоор хүүдэтэй болсон гэж мэд. Би ил тэхэд дуургүй л дээ.
0: Ханту элжиг нь тэргээн туугаад чимээгүй явчихлаа. Лоошин хөлн хөшиж байсан болохоор ам бадааны уутан дээр гарч суув. Энэ үед жүйлийн дуу чимээ чихэндэн шургаад толгойн лэгсэлгчих. Тэнд хоёр өр суулга булаалчаад тахаа хэрэлдэж баймархан аашилж байгааг олж хараад лоошин аманда
1: шалтими.
0: Үнээр шалтими дээ. Өрт нэг суулга жөөх болоод орой нэг суулга жөөхөд ялгаа нь юу юм дээ? Ямартаа нэг мөхлөг аам хорогдочих юм биш ил дээ. Юунд нь тэгж ихэл аам болж байгаа юм бол? Өрлөгийн эрэлч ирээд хянган шилвий чин дашиж байна гэж үү дээ?
1: Ёосто шалтими гин.
0: Тэр бас өвгөн охин хоёр аам дамнаад аамын новаа ууд гарахыг олж харлаа. Хөл доорх модон хатас нэмэлж ихэд тэдний хөлөнч чичир хийлж байлаа. Лоошин тэдний төлөө айдас хөрч жүрхэн амар нь гарч ирмээр болж байна. Тэр бас нэг катер маягийн хүн нэг жалуу их энийдсэн гэж байтлаа гурван бүдүүнээр нөрж очоод түүнийг балуух гэж байгааг олж харлаа. Тэр катер "Угөө би тануусыг хараасангүй ээ. Тануус яг гэж их юм" гэж тогшин дуугарна.
1: Нөгөө бүдүүнэр
0: "Өвөг нар чим бол төрсэн ахトゥ юм. Чи түүнээ ихэн харахад хөрвөл бид чамайг балуухаас буучгүй" гэсэнд лоошин инээч хэлээ.
1: Лоошин гинт байгуугийн доор дунаар инээхийг сонсоод эргэж харсан чинэ. Бэйжүү байгу хоёулаа нэг суулга аам дамнаж авчираад түүнэ аамын уутны дэргэд тавих харагдав.
0: Тэрний дуур гэтэл бэйжүүн өнөд ирмэж байгуна чин баригчи сэрэмжтэйхэн ширтэж байлээ.
1: Энэ мусан амттай уулын харин сайны сурку ийм муу хэрэг үйлдэж байж шүү гэж лоошин мэдчих. Жарим хүн ам бодааны өртөөн дээр хорг үйлгэж, жинглэж тэмдэглүүлсэн суулгатай амаа авч нэг тойрж ирээд дахин жинглүүлж, нэг суулга амыг 7-8 суулгын үнэд хөргөждгийг гэж хүнээ ярихыг сонсч байж. Гэвч тэр сонсхлыг итгэхгүй байсан. Одоо байгуу ширтэхтэй байгуу хэдийгээр чараагаан тис хийлгэж байсан чи хөгссөн сэтгэлгээ нь далдалж чадхгүй байлээ. Лошин гайхаа шалдажлаа. Гайхшралын дунд бас эдий тэдий тодорхойлохын аргагүй зүйлээс готхолдож байлаа. Яг тодорхойлохын аргагүйгийн учраас болоод түүний улам гайхаа шалдуулж. Тэр тэнгэрийн бараалхалаар нар дулаар анхан байна. Чарайн гинт нэлчгэнэн жүү жиргэлгэнэ дунд байгаа шиг санагдаж. Тэр нүдэн ном санаа нээчихлээ. Түүнд 1960 онд Баргаадын эрдэн шишийг хулгайлсан байдал нь санагдав. Түүнийг ямар сэргэдэл гэх юм? Тэр бол ичиж ширвээдсэн, гутарж харамссан, буян буруутгсан, уурлаж хилэнсэн, гойр тасарсан, 9 жилээр ургаж хөрөөсөн сэргэдэл байсан. Хэдийгээр амьдрахын төлөө тэгж хийхгүй байхын аргагүй байсан ч хэрэг сэрэгдлэн дээс болцоод хүжүүгийн хэдэн 10 жил буунасан. Тухайн үед тэр хүмэдэгтэл хөрвөл хүүхэд чатхай. Энэ хорваа дээр нэгэн өдөрч илүү амьдрахгүй. Хотго дээснэ алийн хэрэгэлсэн чи бүр болно гэж шийдсэн. Хэдэн 10 жил болцсон чи бодох бүр толгоёо нудрагдах хийсэн юм. Одоо энэ бүлэг хүүхэд харин гэвэн өдөр гэрэлт нарны доор ичих нүрээн илгэр гүрсэн шиг аашлан гихчтэй. Лосон сүүр салдаж аваатай. Эйт чагч ховурччий, үнээр ховурчий гэж бодло. Уултан ертөнч дээр хамгийн ичүүртэй явдал гэж юу байлаа? Хулгай жилгээ хийж ужид самуу явах явдал байсан бөгөөд өвөг дээдэс ичин гүрхтэй нь тахилгын тайсан дээрээс үсвэрдэг байсан. Эр хүн юм хулгайлаад мэдэгдвэл нэг нас 13-аан барчхлаа гэсэн хэрэг. Ийм хүн болов сохор арсын хэлэхээр гичимжгүйгээс болж эр хүнээр гар хөргүүлвэл гарын чавчдаг гин. Отоогийн энэ чахтай Монтенод нэгэн нэгээсэн сайхан амьдарч байна. Тэр мөртөө илэр хулгайлж тунж байна. Бас энэ ч гэж. Яг л гавья байгуулчаад хөө өргөмжилэгдсэн шиг байхын үүчгүй юу? Лошна хамгийн хүлийн авч дийлэхгүй зүйл бол байгуу нарын ингэж зүгээр болох явдал бол. Нэг жилийн хураалтын олох гэж 2 жилийн турши 2 үжирийн нарын үүчгүй зүтрэн шүү дээ. Магнаагаас хөлс гоожж алганд өвөр ургам. Амар юу дээ тэр чинь. За тэр чи яах вэ бас баг хэрэг. Хүний хамгаалт толгоо өвдүүлдэг нь юу юм гэвэл дараа химийн бор дуурлаа. Энэ муу жолгийн юмын ахгүй бас болохгүй. Аавн гэхэд үүнэ гэдэг нэ. Ястай хурийн дараах хулсан суяа шиг гос гос үсрээд авч дийлэх юм бишээ. Бас тэгвэл тэр чахилгаан уусгээд 9 жилийн сэтгэл ав. Тийм нэг жаахан ам хураагаад хэдэн хэсэг жоосолж авна. Харин теднүүс чинь суулга даннаж нэг дугуйлаад ирсээр дараа хэдэн зуун жин. Нэг дугуйлавал хэдэн зуун жин юм чинь 3-4 дугуйлсаар дараа 1000 жин гэсэн үг л баада. Чоссаар урс. Эн чин голч гэж юу? Лошин я харахгүй бохонд. Чаг үеч бол үнээр тонгорчж. Хэдий сайн хүн нь тэдий ядуу болох юм байна даа. Лошин нүдэн нээсэнд нар нэгэрл нүдийн гялуулж байна. Гялсан нүднээс нь нулмас асгар. Нүданийн бодлогоо ширж яхад тасалдсан үеман шүүгэн чихэн хөнгөргийн дэлдэж тарих толгойг нь өөдрүүлж хайж. Тэр иш мохорго бохондол дунлаа. Энэ бохондлон нүдэн өмнөх ертөнцийн өөртөө

0: хүлээдээ юм булган таагүй харагдан. Нааш чааш яруу санд руу явагсад маатан дээр хөтөн жоог дэлгэн чаг нөхч өвсөд суулгуулалчаад хэрүүл хийгсэд эхнэр хүүхэнчүүдийн хараад маржангнан инегсэд тар ус тэгээ дээр дуунар бархирн худалдан явагсад энэ талуурын лоошин өнөр хүлчин төсвөрл хийн аргагүй болж байлаа. Байгүй нар өнөх хичнээнч дугайл усны мэдэх аргагүй болсон суулгаан жин өрөө эдийн эдгэр ойртуулх. Чин варигч катар мөнл гар хурайлар бархирч хасгарн эрхийн эдий авч байлаа. Олонхи хүнөөс инээмсэг чараа үжүүлж нуруу бүхтийн өвдөг нугарж хүжүү ширгээд болохын дотор өөрийн улам эвтэй үжигдхий хичээж ноёд тэргүүн дэсийн аамиг нь 3-р дэсээр тогтоох буюу илүү хэдэн арванжин халис чухал хасхаа сэргийлж байв. Байгүй нар харин эрэж ороогүй байж тамих зуучхсан балмад үг дэлгээд их төв авралж байла. Лошин энэ үйсээ жүрхэн гартаан барьж. Түүнээ нүдэн нэгэнт харагдаж үхий гэрэл гэгээ болоод үймэн шууанда дасаад сүнсийн энэх улаан тост ертөнчдөг өтсөн оруулчий. Тэр орон барандаа нөөмсөн орчлоо. Өөр өрхлүүлээ. Өөрийн хэн болохыг мартацсан. Жүрхэн тэр хийдэг эдгээр урагш нүх суулгыг дагаж шилцээр сайн мөг нэгэнт ухынхан ардах хэч. Суулга дохой дохойгоор жимрүүд өгсөйл. Түүний жүрэгч ямах ямахаар хоолой өөдн өгсөс. Тэр эгэл тэдний хамсгаат насыг олчхолоо. Байгүй нар суулгаан жингдэр гаргав. Катар нарийн хэнмгаа шалган байчааж нөгөө нэгэн жингийн одыг үжиж байл. Байгүй хоёр годол таних өгөөд инээсэр дээр дуунаар үг ярин. Нөгөө сах катрийг баримтан дээр тоо тэмтгэлсний дараа байгүй нар суулгыг аамийн аваа руу дамнан явлаа. Тэд тун удаан явж байна. Юу гэвэл бэйжүүгийн хөлн гэмтчээд бүйн хай уулжиж найгуулжаад нэг алхамчиж шилжиж дийлэхгүй юм шиг харагдав. Иймээс тэд суулгаан аамийн аваа руу явах зам дээр тавьчаад шанхан доторх буудаг асгахан жий осны хэрэг. Дараагаар нь хүнүүст жан тавьж өхийн тулд суулгаан хүнд харш болохгүй газарт шилжүүлэх нь чи жий осны хэрэг. Энэ үед өөр хүн ч тэдэнд харш болохгүй мэдээж хэрэг. Байгүй нарын олны нүдий далдлан өнгөрөх бүх ят чиг нүдэрэн хараад лоошин хамаг бүйнээс хүйтэн хөлс асгарлаа. Өнөөх суулгыг дахин та амар төвшин газарт шилжүүлсний дараа тэр сайн ууж өгч аймасах. Энэ үед тэр сайн өөрийн тэдний төлөө жовж байснаа мэдлээ. Энэ муусан хулгайчийн төлөө жовх хэрэг юу байна гэхээс түүнээ уурн сүүрхий хүрсэн тэдийгүй уурлснаасаа болоод тэдний улам жигших болчлоо. Тэгээд тэр дүүлийн амтад гэж харав. Энэ үед лоошны чээжинд нэг жилийн урам жорох оргилон дэвэлч. Тэрх урам жорог нь төгдрөнгүй мөртөө оргилон гуваач. Хэдий буу нарийн ханд яа гэж бодох тутам тэдий сүүрхий болоод байхыг яана. Гойлогчнай мөнгөн аяг барихыг үжиж чадгүй. Тэр өөрийн урам жарагтан тайлмар олж авчи. Тарж, өөрөө ёстой үйтгартай амьдарч байгаа юм байна. Өнөөдрийн төж авчирсан ам бодаа ахтахтан 10 суулгах шт. Нэг гэрийн их баггүйгээр нь хэдэн жил хоолойгоо боож боож байгаасаа эдийн юм чуглуулсантай. Гэхдэн байгүй тэднөөс харин өдөрт 10 суулгаас ч буухгүй байж мэдэн. Хоёр өдөрт хэдийн, 3 өдөрт хэдийн, сард хэдий болох юм. Аяа, жоосоор нуглуул хэдий болох юм. Лоошин өргөл жилэн бодож чадхгүй шиг болжээ. Энэс болоо түүний уур нь хурч уушхан сагсаач. Ямар уур юм? Хэлгэн гүжүүр. Илчил нү. Өөрийн биетэй ямар хамаа байх юм? Хүн чинийхийг хулгайлсангүй. Чамд ямар хамаатай юм бэ?
1: нүдэ анигаад өнгөрөх үү? Гэхдээ ерэн сэтгэл хангүй юм. Тэр мөртөөн чийжиндэх өнөөх илтгэж хэлхийн аргагүй ууран үхэл болоо сэтгэчээрэн сарнуулж чадхгүй байлээ. Сэтгэлд нь оршсоор ирсэн тэнчүүр нь өвдөгдөж түүний хөвэн сахин амьдруулж байсан ямар нэгэн тулгуур нь найгаж эхэлжээ. Лосон дулайсан нарыг харас гэж аваад шүлсөө нэг жалтал. Энэ үл санаандгүй хөдөлгөөн. Ядхад тэр өөрөө ч чухам санааг нь мэдгүй ачи. Гэвчээ түүний банхан жүрх алдаж байгааг нотолж болно. Жүрх алдсанаас нь бас эдий тэдий хүнд мэдэгдэж болошгүй зүйл төрөгдөн гарчи. Энэний тэр бүр түүрхэн сэрж мэдснээсээ улам жүрх алдах болчих. Нэг л жилийн сэтгэл онцгой чуулгуурчи. Тэрэн дараа баягүй нарын ажилгын эрхвүш хориглох хэрэгтэй гэсэн явдал болно. Лосон олгой хотоодныхаа өнчиг улан гөрөөс жүй ёстой гэж тавтайхан очиж илчлэн мэдүүлэх гэрэл гялваа бүхий жилийн хүчлэн эрэлхийллээ. Эдгээр гэрэл гялваа бүхий жилийн гүүн нарын сэтгэлийн хөдөлгөөнийх нь дэргэд баасан дээр унасан хяруу шиг байж халахав чуулж чадгүй ч гэсэн сэтгэл санаагийг наагүй уужруулжээ. Юу чадах вэ? Тэднээ хийсэн нь муу явдал. Тэр мөртөө айгүй дүүл ажилтнаар бас төлөөлөн шүт гэж тэр бодно. Сүүлчийн энэ нэг журуулсан лошны чогс үлдийг их хөгжөөжи. Учир нь уулс гэхүү лошны нүдэнд юрээс хийсвэр шиг байж ажилтан гэвэл харин нүдэнд үжигдэж гарт барагдах үнэн боттой хүн байдаг. Элэнгүй тэрх инэмсэг чараатай тав таргуун өртөө дарга ловангийг бол лошн сайн хүн гэж үжидэх. Байгүй нартай ашиг олгоод лован мөтийн сайн хүнд осол хүлээлгэж болно уу? Болохгүй шүү, болохгүй. Ингээд лошн жүй ёстой гэж жүрхэндээ баярлсаар зорлон дочхоор овлон хатаг талбайгаас гарч ловангийн алан гэр рүү одлоо. Хантуг хоёдох тэрэг буудаган хатаах талбайд тээж авчраад нэг уут буудаг суулганд шутгах үед лошнаа савчж байсан жүрхэн сайны тогтун болж ирсэн. Өнөө ядалч мартагдах тийшээ хандж. Энэ бол түүний хорвоо дээр харчингуйгаар сэтгэл амар амьдарчдах төрөлх чадварын тэн нэг юм. Түүний жүрхэн суулган дахь дүүрэн мөхөлөгт алтан шаргал буудагаар аалгуурхан дүүрэн тэнэж. Эцэл тасалхан буудан өнөр түүний сэтгэл зүрхийг сохтууруул. Энэ чинь хүс, чус, амс үдэ гэж бодохоос түүнд өнөр хайрлах сэтгэл төрөвдөн. Тэр буудан өнө нэг төгөр хүртэл өснө гэж хүнөөсийн жүнснийг санаж олоод бүдүүвчлэн тооцсон. Өнөр тэнхэд хүрвэл нэлээд хэдэн зуу хонжигдмаар байхыг үзээд буудаанаас өнөр баахан салж ядан. Лошн хатаг талбай дээр шоргол шиг яралдаж байгаа хүмүүсийн ширтэсгсэн нь өчтөртэй нь өөрийнхөө хэмжүүрээс алхан гарчээ. Хүн болгон худалдаж байна. Хонжигдвал хонжигд. Ямар тан ганцхан биел хонжигдж өвс. Дахиад хэлэх юм бол хүү яалаа гэж гоон ганцаар явж болохгүй гэж дээ. Буудаг нэг төр хүртэл өсхийн хүлээх юм бол хүү ч өтөл чинь. Тэр үед бэрч өнөд хүрч ядгүй. Жарын онд нэг шин чуухал амаар нэг ихнэр солчдаг байсан. Сүүлээр нь хэдэн зуу, хэдэн мянгад хүрсэн. Гүр сүүлээр нь буудаг нэг төгөр болоход хүүхэн бар хэдэн төмөд хүрч мэднэ. Жаа болж болж, худалда бол худалдсан хэрэг. Лосон хантуу хоёр сүүлэг даннаж хүний урсгалыг дагаж жин руу төхлөв. Нар нэгэнд баруунш тонгойсон ч халуун гэдэг нь зихтийхэн. Дэмий холгүй газарт нэгэн чахлаган үлээгүүр айм тэнчин оролгож. Хомог шороо болоод буудан сарын үлээн гаргахын дагуу тээстэшгүй мэндүүрлийч үлээн гаргаж байв. Лошн өөрөө нь ийм хүнд суулгыг өргөж дийлэх мөртөө Дэмийч эд мөгөссөнгүйд гайхаж шалтан. Энэ нь түүнийг яа харахгүй хөксөж. Энэ илрүүлэлт нь эгэл намрын салхин унсан

0: Нацчи шүрдэх мэтэр өнөх эмх замбраан алдарсан тааламжгүй зүйлийг ховх шүрдэн арилгацсан. Уултан тэр ер нь өөрийг нь өтөлч хэлээ гэж санддаг байсан. Өөрийг нь өтөлч хэлээ гэж санахтай зэрэг буулгаж бодогдож. Буулгаж бол ерөөс хүний тааламжгүй болгодог юм. Ингээд лоншин сэтгэл уужран баярлж. Нүдэнд өртөх окторгүй наагүй гүүн чинь болж. Агаарч сэрүүн тунгалаг болцсон шиг. Хатаах талбай чи хүн бохондом үеман шугаангүй болцсон мэт санагдав. Ялангуяа түүний баярлуулах нь хан төвийн зихтийн харцвал. Хан төв үнэндээ бэйжүүг дуудаж хавсруулах гэсэн байжээ. Тэрх зихтийн нэ лоушнд тааламж олуулсны хэлсэн газаргүй. Тэр сэмээх нь энийч. Суулга аалгуурхнаар жин уруу ойртоход лоушн аам шилгаж зинглэх катри анхаарч эхэллээ. Аам шилгагч нь төмөр нүдэт бомб байв. Тэр хижээд чан хусаж буумаар хүйтэн чивдэй чарайж байдгийг. Аам шилгахтаа тэр гараан суулгатай буудаанд байн дахин сургуулж нэг жирэг урвуулан байж буудаан сор тоос мөтийн жилийг шилгээж гаргаад үлээгүрээр нэг удаа үлээлэг гэж жандарх буюу гар сажаад яв гэж тохоол. Лоушны жирэх нь бас төгсч гэлээ. Хэлгээнгүй тэр өөрийн буудаан хан чивэр гэдгийг итгэн гэвч шороон өтрөм дээр өтрөмдсөн буудаад хэдий чивэр байлаач гэсэн хог тоос байхаас жайлс гэж чадахгүйсэн. Тэр баруун шанд ашсан нарыг ширтэж аваад тэр үлээгүрээр үлээлгэхэд хөрвөлөө өнөөдөр чи яалаагаа жинглүүлэхээс өнгөрчээ гэж дотроо бод. Тэр эргэн тойрноо сэмээр ажиглаж аваад гараан буудаанд сургуулж төмөр нүдөт бомбын дуурай нэг зэрэг хутгасанд алган дээр наалдсан тоос байхтай гүйтэй хэр харагдсан сэтгэл амарч. Гэнтэ дими холгүй газраас пьясфас гэх чимээ болоод хашгирах дуундуулдав. Лоушн дуун гарсан зүгт бараалвал ам бадааны өртөөний ажилтад яг хүн чохч байлээ. Тэр байдал гэж үнээр яс хаптайлгамаараа. Хүнөөс гүрдэмгч хүрээлээд очидсан. Тэднүүсийн зарим нь сур бүс атгаж зарим нь шийдэн барж байсан. Чимээ нэсэн үжихэд удаа дараалан махан дэрэн тосч байснаа гарч чаагүй. Тэгж байтал нэг нь хөөй тэр нэг нь тутаачглаа гэж бархирахад үнээр нөхөн хатанх талбайгаас гараад нүдэрмхийн зуур алга болчихв. Буцаад харахад хүнөөсийн жайлж өгсөн жамаар хэдэн хүн нэг хүний дарын ирж байгаа харагдав. Тэр хүнээ нүдэн нүжиртлэн хөхөрж хацраас нь цус асгараад үнээр хуйхын ус босмоор байлаа. Тэр нь бэйжүү болохыг танингууд лоушнаа толгойн дээрэд явчихлаа. Бэйжүүгийн харсалт байдал лоушны санаанаас гадуур болц. Сангасан сэтгэл нь намжирхын алдад өөрийн хийж барьснаа ологгүй явдлын хараанд орох хэсэг тухай сэжиглж ихэл. Юу ч атх бэйжүү түүний илчлэн мэдүүлснээс болж жодогдсон. Хэдийгээр жоулны өөрөө нэгэрсэн явдал боловч түүний сэтгэлийн ертөнцийн харангуйлж гэмшиг сэтгэл төрөгдөж ер нь дэргэдэх хүнөөс арнаас нь хомгой хуруу гарган эн тэр гэж байх шиг санагдахад нүүр нь улмаас улам нэлчгэн ингэн байлаа. Тэр айж имээсээр эргэн тойрноо харахад хүнөөс харан нүдэн харчаан алган гэр рүү явж байгаа бэйжүүгийн дээр төгөрүүлээ түүний анжаарсан хүн байсангүй. Хаяа, олгүй энэ мусан хулгайч гэж нэг өвгөн сүүр салдан хэлэхэд ал хэдийн алчуулаа тэднүүсийн дахиад хулгайлахын үжи гэж бас нэг нь өвгөн нийлэн. Таарч, би яагаад муу амтны илчлэн мэдүүлж байгаагаан бодож олсонгүй юм? Энэ чинь ардын төлөө хортны аргалж байгаа явдал шүү дээ гэж бодохоо сэтгэл тайвширж эхэлсэн чи. Их хатг нь олдохгүй жилийн юм ороочлдоод амарч явж үлдэхгүй байлаа. Юу гэвэл сая тэр илчлэн мэдүүлэхтэй нь гуйлагчнай мөнгөн аяг барихыг үжин ядах мөртөө нь атаархах сэтгэлэгтэй байснаа нь үгүйс гэж чадахгүй байлаа. Суулга дахиад уршаанд өглөө. Лошон хэдийгэр хөлөө инжүүж байсан ч тарих нь харин мөн л өнөөх таагүй жилдээ бажигдсаар бүхий жүрхэн амаржуулах шалтгаан болохоор эрэл хийж байлаа. Бүгд тэр нийтийн ашиг тус ардын төлөө хортныг арилгах гэх мөтийн ямар ч шалтгаан боллоо гэдэг. Аалжин торшийн сүлжилдсэн өнөөх юмыг бүр нэгтлж чадгүй байсан тул хамаг буянх нь хүч тэнхэж эдгээр жилд талхигдан дуусчээ. Эй, сайн амьдралын бүр эдгээр мондынууд эдэлчихжээ гэж нэг жал өхлөв. Тийм штт. Өдөржин зүгээр тэнэжээ. Сайны эдэж сайхны уучаад өдөр болгон бас буудайтай. Эй, манусын чинэ хүн шиг амьдарж байна гэхүү дээ гэж өөр нэгэн дуурна. Хулгай чинь манх эдэж байсны үжиснээс биш, жодогдож байсны нь үдсэнгүй. Байдласан үжихдээ тэр чи юмаа үдсэн байхаа гэж шаарсахалтай үгэн хэлэн. Яраангүй, яраангүй тийм байх. Тийм гэж Лошин дотороо зөвшөөрөн хэлв. Чохон таарна. Тэднүүс юу гэж хөдөлмөрлөхгүйгээр олох юм? Өвгөчгнүүд нь амин чүлжин шүү. Тэдний олсон нь ихэж жодогдсон нь чихээ. Үжихд энэ бас голч байна. Гэвч өнөөдрийн явдал жаахан сони юм. Хатаах талбай дээрх 1000 төмөн нүдний дотроос яагаад түүний нүдэл гэрэлтэй байдгийн? Чихтий. Тэр үл ерөөс ховоон сахиж довоон шарлуулдаг хүн шүүд. Гэхдээ өнөөдөр чи яагаад хэвээсэн гарчваа? Аа, сони, сони. Хин тэрний хөвөн алдгас юм? Бийжүү мэдсэрэ тэмээнийхэн наси толхоос айхгүй гэж юу? Байгүй ганч чүдэнгээр буудай новогийн галдачхаас айхгүй гэж юу? Тэд нүсвэл юу ч хийж мэдэх улс шүү гэж бодхоос үнээр айдас төрөг. Тэр мөртөө гол жүрх нээсэн сүнэсэн чи хэмхрэх дэр хүрч. Саяын бүдүүн жүрхсэн нь хэлгээнгүй сагас нэх гэж болно. Тэгвэл хэн тэрний сагуулцсан? Энгийн чагта унгус алдахтаа чи борвэн сэтэлчгээс айдах хүн. Өнөөдөр гэнтхэн ягаад сагчваа. Бодох тутам Лошинд өнөөдрийн явдал сонин шиг санагдав. Энэ нь тэрнээ жаньсан үгээр хэлвэлээ. Гөтөлөгдчихий. Тэгвэл хэн тэрний гөтөлцсөн юм дээ? Хэлгээнгүй чөтгөр шумнас болоо сахиулсан тэрний гөтөлж энэ явдлыг хийлээс юм чинэ. Бийжүү тэрнүүсийн жодогдох нь жүйтэн шт. Аа, хариулал, хариулал. Энэ төрлийн хариулал гэдэг нь энэ байж ятгүй. Лошны чээжинд орооччилж байсан жилис ингээд жамхарч. Суулга нэгэнтээ жингийн дэргэд хурсан тул лошонд өөр юм бодох завгүй боллоо. Тэр тоо томшгүй тараачтай адилаар хар чуулаад жүрхэн камераан аам шалгаагч Катрин дээр төвлөрүүлсэн тэдэггүй амсхан анч таарч. Катрин буудайд шургуулсан гар урван хөрвсөр байл. Лошоны жүрх төгшиж эхэлсэн тэдэггүй лүү лүү гэж байгаа дуун хүнд санаст мархан бай. Юу гэх вэ? Хичнээн жилийн турш аам тушаах энэ онин дээр гүрл ингэж тэр хан төгийн суулганд хийсэн буудайг сүүл хураахад савлсан хог тоосоор баахан илүү шиг тэр хэдэн уут байхаас үнээр айж байл. Тэгэд хөрвөл лаптай бусдынх нь гаралд нөлөө болох нь гарчаагүй. Тэр Катрин гарыг жүрх чичрэнхэн ширтэж байна. Тэгт нь Катр эгэл тэрнээ бачимдаж байгааг мэдэтсэн юм шиг гараан дарийнхан дан гаргахгүй байл. Түүнээ жавжин дээр нь инээмсэглэх байдлын илэрхшиг болсноо нь юуний томгажих ши. Энэ нь яг л байрсан хулгунаараа наадаж байгаа муур гэмэрхэн санагдан. Лошон нэг жилийн тарчилгаалын дунд унаж. Түүнээ мангны улоод хамрын кинжүүр дээр хөлс дааварлаж байна. Түүнд хан түгийн хамраараа амьсгалах дуунач улмаа сулан дээрдэж баймархан сонстон. Аам тушаахад Лошон хамгийн найдаг нь энэ л мөчвөл. Удаа болгон түүний оюун санаана эжин алдах хэмжээнд хүрдэг ач юм. Катар тэгээд юу ч гэсэн гараа нь буудаан дотроос нь гаргалаа. Лошин тэрний хуруун салаан дээр нь мэдэгдэхтэйгүйтэй тоос байхыг олж хараад сайныг амсгаж авлаа. Тэр нэгэнт санаандгүйгээр нэлээд удатлан амсгаагаа хураацсан байж шүү. Катар дахиад суулган дотроос нэг чинхэ буудаан авч алган дээрээ дэлгэж үжисгэсэн нь нойтны хэмжээг нь үжгээр нэг мөхлийн амандаа хийл. Түүний амнаас гарахад уунаар нь тэр мөхлөг буудайг хатаж өвөрсөн олныхон дундах бүтэлгүй амтан биш гэдгийг лоошин гадарлаад сэтгэл нь амарлаа. Катар аман дэх буудайн хэмтгэн улмачаад гардах буудайгаа суулгуур хайсна. 3-р дэсэ гэж маш хатуу дуурав. Аа? Юу? Гэт лоошин мэлэрчлээ. 3-р дэсэ? Уг үнээр 3-р дэс гэж үү? Энэ чинь ёстой хүний дарлаж байгаа биш үү? Тэр барим бодож үтсэнд 1-р дэс болоод 3-р дэсийн хооронд зууж авдууд хөрвж өрч үйл. Аяа, энэ чинь баггүй тоо шүү дээ. Эннэр эдий тэдий явдал бүтөөж болно. Тэр Катрин хэрүү андсан гэмээр чивдэг чарай ширцээр. Ингэж болно уугүй юу гэж санаа мохуулгүй асуул. Гэтэл лоошны үгэн нь ярьж барахаас өмнө болохгүй гэж Катрин маш шуурхай хэлээд суулгаа нь аваад яв гэж итгэсэх алдсан байдалтай гараа сайжилээ. Лоошна хоёр хөлөнгөнд тамиргүй уусан шиг санагдсан ч хэрхтэг чээжинтэн харин нэг жилийн үүр омог оргилж байсан болохоор 3-р гинэ. Яагаад 3-р дэс болдгийг? Чи нэг ёсын хилэт гэл. Энийх нүдэнд өртмөргүй өгөн түүнд халдсны катер итгэж ядсан маягтай ууртайхан ширтсэнэ. Ээ 3-р дэс гэвэл мөн 3-р дэс л бат гэж шинүүд бэлтгийлэн хэлэн. Ноосон гинт уурлан хилэгнэхтэй. Тэгвэл би чиний тэр тэргүүн дэсинг чинь ямар гэдгийг нэг үжитгэл. Чи тараачин хүний дарлагт амархан гэж бодож байна уу? Эцэглэн. Катар лоошны жив хуруугаан гож ойлгоод чарай чинрүүлэн жогсон. Ийм байдалтай олон харгаж байсангүй нь илэрхий. Эгэл номход хоосон хонинтон гинт дайрагдсан шиг болж барьж тавихаа нь алдчихэ. Түүнээ гар хуруун салганаад юу ч ихэлж чадхгүй байл. Алуу, чиний 1-р дэсийн хий чинь би нэг үжээтхий гэж лоошин чанга дуурсан нь ёс барьсан тэдийгүй ёс усаар аашил мар шинжтий байлээ. Катре энэ үед сай хөлөн олоод. Аяа, 3-р дэс гэвэл дарыг 3-р дэс штэ. Чи яах юм? Хүн барьж идэх юм уу? Тушаа хөвөл тэгэд яв яв. Тэгэд явчих нь мэдт. Улус ямар чиний энэ жахан ам бодагаар тутачих нь уу? Гэлээ. Катрин жанхыг сонссон лоошин одоо буцаад үхэлж гарахгүй гэж шаанд хүрчээ. Тэр яг л хоолой дээр нь юмд хорцсон гэмээр уруулан чичрүүлэн нүдэн улайлгаж байлаа. Тэгээ тэр хуруугаан гож ойлгосоор чи гэж байсан боловч хойнох уулгын чичирсэн уруулан сажаад явуулчихжээ. Чи тэгэд явна уу? Өвгөн ямар ч мэж жалаад авчирчихсэн юм уу? Тийм үгүй юу гэх Катрин дун улам чангарч байлаа. Чи хэлсэн шүүд гэд лоошин шүлсэн жалгаж аваад ямар тань ганч модноос боож өхнө үү? Би лав итгэв. Ам бодаа худалдаж авах газар байхал буй. Надад ямар хамаатай гэж Катрин сэтгэл хөксөн шиг хэлхэнэ. Эгэл нөгөө итгээд инхэн амин газрын атгах чад дээрээс бас нэг нодрогдаад авчихсан гэмэрхэн сортуудтай байлаа. Хүнөөс хүрээлж ирсэн тэдийгүй авир шивэр хэлэлцэхэн шүрүүсч байлаа. нэг нь суулгатай буудаанаас атгуулж аваад үжсэн нь. Хаяа, ийм сайн ам байж сая 3-р тест хөрхнээ гэж өсхөнтэй хэлв. Лоошинд юу ч харагдгүй, юу ч сонсдгүй болчих. Бахтарын бүхий уурна, уруул, сахал, хуруугийн чичирг нүснэр баркуу нүдэн дүнч нулмас буруулчих. Тэр удаж удаадаа сүнхэрсэн дуунаар эхийгэний гэсэн. Өвгөч чичин тулшаахгүй, яадаг юм? Дарлаж гүйчээгүй юу? Ээчийн нүдийн кан. Юугийн хажихын чи гэж хасгэр. Тэр харалсан гараараа нүдэн жүлөгчээд эргэн тойрноо ажиглж байснаа нэг гар трактор байхыг олж хараад, энэ хнийхэн хэрэглий, би жоос үгүй гэж дээр дуунар хэлв. Юу үнээр төөх юу? Тэгвэл би жоос ахгүй лээ гэж нэг жалууд дуугарв. Лоусон хүнөөсийн дундуур шургуулан орж хаантууд нэг уу таач өгснө, бас нэг бүдүүн толгойтой хурж аваад суулга руу орууллаа. Лоусны дүүртэл буудаа атсан гар трактор дээр суугаад ам бодааны өртөөний үүдээр гарахад чагаан хөрөмтэй хоёр хүн бэйжүүг алан гэрээс дарж гарах харагджээ. Лоусон хэрэгт дурсантаа сүүрхий гэмсжээ. Оройн хоол идэх үедээ лоушна уурн идэг идгээр дарагдлаа. Тэр бодож олсон альва хартай хортой үгэн жан турши катер дээр хэрэгсээр ирчээ. Энэ үл хэдэн жилийн дотор чөөн гарсан явдал юм. Эгэл хамаг буянкан шар усны сүвэд байсан бохондол болоод таагүй явдал амнаасан гарсан бужир усын дагуу урсан одоод чээжин дээр түгжирж байсан жилэсч зам хартсан шиг болчих. Түүнд яа харахгүй тавиурсан мэт бодогдно. Лоушн хоолоо нээдхийн дагууд ам бодааны өртөөн дээр бэйжүүгийн хийсэн хуулдлагыг ярьцсан. Лингуана мөөмөн түр зуур мэгчилсэн нь. Энэ хоёр жилиг даанч бүдүүн жирэхтэй байна гэлээ. Лоушн өөрийн хийсэн явдлаа ярьсангүй. Юу гэвэл одоо тэр харамсч байх тэдийгүй өөрийг нь хүний нүрийг харч чадгүй явдал хийснээр үжиж байлаа. Өөрөө ч юурын маш жигшүүртэй байсан гэгчэн гинтээ сэрж мэдээд бохондон гимшив. Шуанфугийн охин жуэн жуэн орж ирээд мөм аавд нэг жахтал бичээд айл гэж мөн заахыг гойж байна. Мөн заах руу яарвал байчаг гэж мөм хэлсэн гэж хэлв. Мөн згийн чарай нэлчгэнэч толгой бүхийн хэдэн ам өнгөснөө хамраан гэлээ. Ин мөнцгийн хөвөн алдсан байдлыг үжиж гараад, "За, чи урдаар явж байж уу? Ахна хоолоо идэж бараад очив а" гэж халхалан хэллээ. Жэн жэний гарангууд лоушн мөнцэг нэг ширтсэн боловч юу ч дуурсангүй. Гэрт нэг үе наам жимхэн болчлоо.
1: Сая та бүхэндөө зохоогч Сёмогийн бичсэн Аражу Рума Цөлийн тайлгийг сонслоо. Тус Романа Маргасин өн цагд хүлэн авцаж сонсч гэнэ. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс ерөнхий хинагц бүрэнт.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уларлын 2026 оны 5 сарын 10 Билгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 3 сарын 24 гаргийн өдөр урдаар уулын товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтаа
0: энэ жил манай аймаг сурам хөмжлийн үйлсийн бүхэл чохчин хөгжилтийг ахуулж байна.
2: Манай аймаг хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчтэй батлах хангахаар байх.
0: Хувачир хөшөөний чахар хөнний үрийн малын талбай, дундад улсын хөдөө тосхны тусгай мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн жижиг хөрөлөнгөр хань тогтоогцсон жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрд манай аймгийн сургууль мөрийн үүдэн байгуулалтын 2 үр бүтээл улсын дэлхийн магадлан тогтоолтыг өнгөрөөжээ. Энэ жил манай аймаг үүдэн байгуулсан үр бүтээлэн бэхжүүлсэн суурин дээр үүнээр аж тохиол болгож эх байлгийн байршуулалтыг шилдэгжүүлэх, багшийн агнааны яс чанарыг дээшлүүлэх, чадвартун хүмүүжүүлэх загварын шинийн үүтхий шис чамтай ахуулж сургууль хөгжлийн үйлсийн бүхэл чохчийн дээшлэлтийг ахуулахар байна. Энэ жилийн эхээр авах хөшөө, хуваачир хөшөө, улсын алам журмын сургууль хөгжлийн шилдэг танчууртай хөгжилтийн хөшөө гэх 10 альдрыг хүртэж жүүжмчин хошуу жирэг 4 хошуу шин улсын сурах наснаас өмнөх сурам хөмжлийн төвөмжүүлсэн хошуу шинаар үнэлэгжээ. Одоохондоо бүх аймгийн 7 хошуу шин нэгэнт сурах наснаас өмнөх сурам хөмжлийн төвөмжлэлтийн багдлан тогтолтыг өнгөрөөж 2 хошуу шин албан журмын сурам хөмжлийн шилдэг танчууртай хөгжилтийн багдлан тогтолтыг өнгөрөөж бүх орон бүсээр яхуулах шатраалан баримжаад хүргэх бүхэл чохчор дээшлүүлэх сайн сайхан байдлыг бий болгожээ. 2025 онд бүх аймагт үжил санаа улс төрийн анхны хичээлийн хариуцлагын дүрмийн дэлгэрүүлж манай аймгийн 5 сургууль нь тааны шилдэг сургуультай хамтран байгуулаг ажиллаг өрнүүлж их сургууль, дундад сургууль, бага сургуулийн үжил санаа улс төрийн хичээлийн нэг чогчулсан байгууллалтад анх алхмын үр өгтөмж олсон байна. 2025 оноос нааш бүх аймагаараа нийт 435 тусгай багшийг нөхрөлөн элсэж шилдэг сургуулийн жахрал 5-3 нэр төвхөшийн нэрт сургууль

0: уулын жахралын ажиллах тасаг 51-ийг байгуулжээ. Ажил мэргэжлийн сургууль хүмүүжлийн жахал хүрийн бачим хэрэгчээд тусгай мэрэгжил 14-ийн шинээр нэмэгдүүлж, хоёр түмэн хунуудад ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсрол хүртээв. 2025 онд бүх аймгаараа бүх оронд анхудаа бага сургуулийн 4-р он ба 6-р он бие махбодын эрүүл чаргын сугчин байцаг загварыг дэлгэрүүлж, сурагчдын бие махбодын эрүүл чаргын урчлан баримжаат хүргэжээ. Энэ жил сурагчдад өдөр болгон 2 чагийн биеийн тамирын хөдөлгөөний цагтай байлгахыг үргэлжлэн найдваржуулж, эрүүлэн сургуулийн бүтээн байгуулалтыг бүх талаар ахиулах болно.
1: Манай хорооны мэдээ: энэ жил манай аймаг хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэд төлөвжүүлж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчтэй батлах ангахаар байна. Манай аймаг энэ төрөнд улс төрийн байгуулалтыг ямагт төрүүн баринд тавьж, Дундад улсын Ухамт намын улс төр хууль чаажийн ажлын дүрмийг гүнжгий төвшлүүлэн, улс төрийн шалгуулдуулан байцаалт, жаавар авч мэдүүлт хийх зэрэг тогтчийг сайтар найдваржуулж, улс төр хууль чаажийн ажил дах намын харьцалчгүй удирдлагыг боттойд найдваржуулахыг үнэнхүү баталж байна. Дахвал манай аймаг улс төрийн боловсрол, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүдлөр гардаж болгож, улс төр хууль чаажийн кадр шалгалтын тусгай мэрэгдлийн хэв боловсрол болон тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх чадварыг бүх талаар дэвшүүлж байна. Сахилгабат сүртлийн байгуулт болон бодит байлдааны боловсролыг голдлохтой чангатгаж, нам ба ард түмэнд итгэлтэй, найдвартай, санаа амар улс төр хууль чаажийн нэг хүчлэн тавтан боловсруулж, улс төр хууль чаажийн ажлын одоогчлөлтөд бат чанга батлах ангахаар чирмэж байна. Манай аймаг бас ерөнхийлөн засаг төв болон торчилсан хамаарлтыг гүнзгий уурсалцуулахыг ахиулж, баг явдлыг тосхоноос гаргахгүй, их явдлыг балгаснаас гаргахгүй, зөрчлийг дээж тушаахгүй байхыг боловлуулж, зөрчил аюул төгшүүрийг намдуулах талаар зөрчил журганыг олон эсчүүлэн шийдвэрлэх инженерийн ба ерөнхийлөн засаг төвийн байгуултыг идэвхтэй ахиулж, үндсэн шатны бичил засалтын системтэй золгуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж, зөрчил аюул төгшүүрийг сэргийлэн эжимдэх торыг Батвих нэгт байгуулжээ. Хар бүлэгтэн харгас хүчнийг арилгахыг байнгжуулахар гардаж болгож, захилгаан холбоо сүлжээний мэхлэл, хулгайлах булаах мэхлэх, шалгаж авах жоос мөрөөчих, хор панцлах, идэн умдаан эмийн зүйлс орчин тойрон, пууз зевсэг дэлгүүрэлтэд холуудах, хил аслан жоос мөрөөчих зэрэг 6 төрлийн хуулаас зөрчсөн ялт ажилгад тусгай чохилт өгөх зэргээр ахиулжээ. Энэс гадна манай аймаг хуульчлалын худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, захилгүүрийн аж ахуйн эмгч урмыг өвдсөн хуулаас зөрчсөн ялт ажилгад чанга жохилт өгч, орчин тойрны их байлгийг өвдсөн хуулаас зөрчсөн ялт ажилгад жохилт өгөх тусгай ажиллаг, аж ахуйн эрхэд халдсан хуулаас зөрчсөн ялт ажилгад жохилт өгөх тусгай ажиллаг, гүйцэтгэх хэргийн бомб шүвтлэх тусгай ажиллаг, удаан дарагдсан хэргийг цэвэрлэх тусгай ажиллаг зэрэг 4 тусгай ажилгыг голдлохтой өрнүүлэхээр байна. Ядангуя аж ахуйдад холбогдсон удаан дарагдсан хэргийг төвлөрүүлэн шийдвэрлж, загтлгүүрийн гол чохчийн дараасыг хөнгөлөн санаа амар эзэгнэлт хийхийг батлах болно.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Мөнгөн Харийн мэдээснээр ойрд Дундад улсын хөдөө тосхны тусгай мэргэжлийн нийгэмлэг, Дундад улсын хөдөө тосхны тусгай мэргэжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ мэргэжлийн жижиг хөрөлөн байгуулахыг зөвшөрсөн тухай чохол үрийг дарамтлан тархахад хуучир хошууны чахар хонны үрийн малын талбай, Дундад улсын хөдөө тосхны тусгай мөрөгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн жижиг хөрөлөнгөр ханин тогтоогчээ. Дундад улсын хөдөө тосхны тусгай мөрөгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн жижиг хөрөлөн бол ихтэй сургууль, эрдэм шинжилгээний хөрөлөн, малтрайлангийн мөрөгжлийн нийгэмлэг зэрэг олон талын гэх байлгийн нийтгэж, тусгай мөрөгжлтнаас жолоодон судлах сурагчаад урт хугацаагаар сууршиж судалгаа хийж, тарайлан балаж ухай хөдөө тосхны малч хорны хөгжилтэй ахуулах ба хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлэх шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн үйлчилгээний тавчин байж, малч тарайлах үйлдвэрлэлд их бодит асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэх болно. Тус удааны ханд тогтоолдод их эрт тэнцэн хөвөчөр хөшүүний чахар хонны үрийн малын талбайн өвөлдөр байжуулах, аж үйлсийг хөгжүүлэх, шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн хэрэглэг зэрэг талын ажилдах дээд хэмжээний үнэлэлт мөртөн, манай аймаг улсын дэсийн шинжилгээ ухааны мөрөгжлийн жижиг хөрөлөнгийн бүтээн байгуулалтыг ахиулж, мал аж ахуйн чанар сайтай хөгжүүлэлтийн сурыг батгах талаар улсан бас нэгэн чухал үрөвтөл болно. Энэ тухай хөвөчөр хөшүүний мал аж ахуйн ажлын хөртөөний дараа сарнхаар ярахтан
2: улсын давшингуй мөрөгжил машин тохиромжи манай гошуун давлан дөрөвжилгийн давуу мөч одоо манай мал аж ахуйн ажилчин болоод хөдөө тосгонд байж байгаа малтын томноо бол улам илүү өндөр төрсөнд дөрвшүүлэхийн төлөө мөч одоо нэрвэн мөрөгчлэгдэн багш нар хүмүүжлэхийн төлөө байгуулсан юм а. Хожим хойш тан тусгаарлангаар ашиглаад өлтөрлийн шинэ мөрөгчлэгийн төрөл жигэрэмжлэхийн дагуу мөч одоо нэг олон сурагч багш өрдөмтөн нарын үл одоо хүмүүжлэхийн дагуу цахархныхан авчирсан өнөө илүү хөгжүүлэх зорилт чирэм ажиллана.
0: Ойлгосноор хөвөөчр гушууны чахархны үри малын талбайг 2012 онд хөвөөчр гушууны баян тал болгосны овонгол гачаава богдын гол сүмний онгож гачаанд тус тус байгуулжээ. Хөвөөчр гушуу гажир орны их хөйлгийн давуулах танд хүшиглэн чахархн гэх улсын дэсийн орон нутгийн шилдэг үйлдвэрийг хамгаалах ба шилдэгжүүлэх ажилд анхаарлаа төвлөрүүлж шилдэг үйлдвэрийг үржүүлэн байжуулах бүрэн төгс системийг байгуулан том дэйтийн инженерингийн судалгааны төвийг байгуулахар дамжин хөврөл шилжүүлэх ичлэврийн хөлтөлөх хийх зэрэг мэрэгжлийн хэрэглэн үрийн малын яс чанар болон малчлын үр ашигийг тасралтгүй дэвшлүүлжээ. Одоо хөвөөчр хөшөөний чахар хоны үрийн малын талбайд 30 м хон хураг нийт 1435 малж иж жилд 500 хуч хангах чадвартай байж одоо болтол малчтад нийт 92 хуч худалдав. Хөвөөчр хөшөөний чахар хоны үрийн малын талбай нь 2014 онд Шилэнгол аймгийн Жахаргийн чахар хоны шинэ өгүүлдэри байжуулсан 1-р дэсийн шангалыг хүртэж 2016 онд чахар хонин мах нь улсын гажиржийн илтгэмжтэй хамгаалалтын бүтээгдэхүүнээр тогтоогдож 2018 онд аймгийн дэсийн өвлдрийн мал жигүүртнээ зөвшөөрлийн үнэмлэгийг олж 2022 онд Уртаньсэ хорны голлогот өвлдөр байжуулах талбайгаар үнэлэгдэн 2023 онд Уртаньсэ хорны махны хонны аж үйлсийн мөрөгдлийн шис чамын туршилтын өртөгөр сонгогдож 2024 онд Өвөрмөглийн Уртаньсэ хорны мал аж ахуйн судалгааны нийгэмлэгийн 8-р хугацааны банкны хэрэг эрхлэг нэгчээр сонгогдов. Тосуудаа шинжилгээ ухаан мөрөгдлийн жижиг хүрээлэнгээр тогтоогдсон үрийн малын талбайд нэн их шинжилгээ ухаан мөрөгдлийн хөдөлгөөн хүчин дамбарлж чахар хоны аж үйлсийг хөвчээжүүлэх, баримжаажуулах, оюун чилхийг ахиулах болно.
1: Манай хорооны чимээлэгч Ариун Тунгалах Тамри мэдээлснээр шудах хөх хошууны бошоотой сумны халгаат гачааны малчин Нармантах өөрийн малчлын талбайгаа одоогчлсон тэжээн үржүүлэх талбай болохгүй хамт эргэн тойрны айл сахалтаанд ажиллан шинтлэн ухаанч малчлын замаар жаманж байна. Нармантахын малчлын талбайгаар хүрэхэд Пэн хорон одоогчлсон шин маягийн байж агарын дулааны ховролтыг үндэслэн хашаа сарвчийн дулааныг тохируулж дийлэх болж тэжээх, услах, салих нэвтрүүлэх, чөвөрлөх зэрэг талаар бүр одчилж нэг л гар утсаар бүхнийг бийлүүлэх болгосон байлаа. Эдгээр ховролт нь Нармантахын 7 жилийн чөвшөшвэй чармайлгийн үр бүтээл болно. 2019 онд хотод вирус босгож байсан тэрээр нутагдан буцаж мал аж ахуйн өөрийн өртгийг хамгийн ихээр аргуулж 1100 хавтга дөрвөлжин метрийн дулаан сарвч, 500 хавтга дөрвөлжин метрийн өвс бордооны сарвч, 200 хавтга дөрвөлжин метрийн өвс хадгалах сарвч жичи, 100 босоо дөрвөлжин метрийн ногоон даршийн жор байгуулжээ. Үйлдвэр сайжруулахын чухал чанарыг ойлгосон Нармантаг мал аж ахуйн тусгай мэрэгжилтнээс хэрэгтүүлгийн мэрэгжил сурч бодтой ажиллахаар дамжин мал аж ахуйгаа үнэнхүү сайн хөгжүүлж 2021 онд баримжаатсан гэр бүлийн малчлын талбайг байгуулан 2022 онд аймгийн дэсийн махны үхрийн голлогч сүрэгтэй болжээ. Тэр байдалдан тохирсон шинтлэн ухаанч төлөвжүүлэг тогтон намрын сүүл өвлийн ихээр тугал тосох болж одоохонд 50-д үнэнийх нь 40 гарын тугалж үлдсэн 10 ч удлагуу тугалахар байна. 2025 онд Нармантах оюунч малчлын талбайн бүтээн байгуулалтаа улам сайжруулснаар оюунч техникийн тэмдэг, электрон хүжвчин, малын орон байрыг тогтоож, биеийн дулаан зэргийг цаг тухайд нь хэмжид дийлдэг болж, мал унаандаа электрон данс өхмөл байгуулж, төл тосох, тэжээх, хижиг гүмийг сэргийлэх, борлуулах зэрэг бүх явцыг үзэд дийлэх болгожээ. Тэр бас өвс бордогоон шинтлэн ухаанчаар тохируулж дагуулодны алас эжимдүр, нутаг үлчээрийн хинэн хэмжээг системд түшиглэн ээлжлэн малж авах ба нөхөн тарих ажлыг шинтлэн ухаанчаар хийж ам ахуй ба аж ахуйн хос ашиг хүртэв. Нэтнэн хурд тундас сайн мөртөн өвс бордогоон гүйчид бэлтгэснээр шилдэг үлдрийн эртний туглан нэг төм 4,000-аас нэг төм 5,000 төгрөгт хүрч бусад туглаанч төмөн төгрөгт хүрчээ. Нармантах бошоотой сумны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч болсны хувьд малчлын туршлагаа малчтайгаа харамгүй хуваалцаж үйлдвэр сайжруулахаас шинтлэн ухаан техник мэрэгдлийн хэрэгэлтэд хүртэл малчтад мэрэгдлийн жолоодлох хангадаг. Одоохондоо түүний малчлын талбай нь одоогчлсон малчлын үлгэр дуурал болсноор барахгүй нэнч шинтлэн ухаанчаар мал аж ахуй хөгжүүлэх туршлага болжээ.
0: Манай хорооны мэдээ энэ жилээс нааши сүн баран хөшүүнээ сайхан тал болгосны малчин нийгэм тойрог жижиг сандал дээр хэрэгжүүлэх ажлын жавгарын шинээр үүдэж Суугаалардын грин үдэндэн хөрчи олон түмний хүсэл шаардлагыг сонсож, хүчир жаврын нарилган жижиг жасалтаар үндсэн шатны ээж очлыг ахуулж байна. Малчин нийгэм төргийн жихун мөнгвэн суугаалардын тойрогт нийгэм төргийн ажилтад хэдэн санал тавьж, хараа орныхон суугаалартай сэтгэлийн үгэн ярилцсан сууж хэрэг жүүлж байна. Сонборон хүшүүнэ жихун мөнгвэн суугаал төргийн суугаалард ливэйн сурвалжлах хүлээхтэн. Нийгэм төргийн ажилтан олон удаа маш халамсгаар биднийг хавсаржээ. Бид нааш цааш гүйх явдалгүй болсон гэлээ. Малчин нийгэм төргийнхэн сар бүрийн хугацаанд жижиг санал дээр хэрэг зөвлөх ажилгийн өрнүүлж, суугаалартай нүрдэн ярилцхаар дамжин бачим тулгын хүчир төвөгтэй хүсэн эрэмжилж байх асуудлыг чуглуулж, тухайн талбарт шийдвэрлж дийлэхгүй хүчир асуудлыг нийгэм торгоос олон талын хүчний нэгдэлтэд төлөвжүүлж байгаадаа жогчлуулан шийдвэрлэдэг байна. Сонборон хөшүүнээ сайхан тал болгосны малчин нийгэм тойрог 2026 оны 1 сараас эхлэн жижиг сандал дээр хэрэг зөвлөх ажилгийн өрнүүлж, одоо болтол 3 хугацаа өрнүүлжээ. Суугаалардын тусгасан асуудлыг нийт 63% чуглуулан нэгэнт 41% шийдвэрлж, үлдсэн асуудлыг нь яг шийдвэрлж байна. Дахиул намын онлын мэдлэг ба ардад ашиг хүртэй илжүүлийн төрийн бодлогыг 5 жугаарын хүнд ухуулав. Бас суугаалардын нийгэм төргийн ажлын тухай 12-60 сануулгыг сонсжээ. Жижиг санал дээр хэрэг зөвлөх арга маяг нь нийгэм төргийн жасалтын шин арга зам болсноор барахгүй, нэнчээ суугаалардын асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэхэд хүчин нэмрэлжээ. Төрийн бодлогын ухуулгаас тухайлсан ажлыг гүйцэтгэх хүртэл, зөрчлийн шийдвэрлэхээс ардын амьдралыг сайжруулах хүртэл, жижиг сандал нь нийгэм тойрог ба суугаалардын хоорондох сэтгэлийн холбоос болж, хараа орны суугаалардын үр дамжит төрөгдөл, жол жаргал төрөгдөл ба амар төвшний төрөгдлийг үнэнхүү дэвшлүүлжээ.
1: Залгаад товч мэдээ нэвтрүүлье. Ойрд амглан аялал аялал жуулчлалын компани эзэнтэн Ён Арманлаа Шилэнгол аймгийн нийгмийн асрамжийн хүрээлэнгийн 20 настан болон Шилэн хотын 1-р баг сургуулийн 40 сурагчийг нийт 3 түмэн төгрөгөөр тусалжээ.
0: 1-р улиралд Шулуунхөө чаан хөшүүнээ гажруурны биелдвэрлийн ерөнхий өртөх 8 доншууд хөргөд хүрч адил хөвчөнийхаас жууны 6 чиг 4-өөр нэмэгжээ.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон Өрхөн, шингээгч Хонгорцуулаг, хариуцсан найруулагч Мөнгөн Хуар, хинагч Удвал Цэцэг, ерөнхий хинагч Бүрэнтэй.
3: Шилэнголын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 чагт мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөөс өнөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагтай өнөөдрийн 20 чагаас маргааши 20 чаг болтол өнөөс нь тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Маргааши тунгалахаас үүлсэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Маргааши 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргааши 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Маргааши 8 чагаас маргааши 20 чаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Маргааши 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруун хойноос 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр тавчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагтай өнөөдрийн 20 чагаас маргааши 20 чаг болтол өнөөс нь тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Маргааши тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Маргааши 20 чагаас нөгөөдрийн 20 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот оронд өнөөдрийн 20 чагаас маргааши 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 7 градус. Маргааши 8 чагаас маргааши 20 чаг болтол тунгалгаас үүлсэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Маргааши 20 чагаас нөгөөдрийн 8 чаг болтол үүлтэйгээс тунгалах шин баруун хойноос 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

0: хөшөө мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч шиг малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
0: Сайн байцгаа нөрхөм сонсогчдоо. Малчтынхын тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэхийн нэвтрүүлгийн шинэрнэ малчин болнаар манай хорооны сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн Ариун хөдөлмөрд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсгоно.
1: Шинэрний малчин.
0: Маш баяр урхан бол шулуунхой хөшөөнөө бошоод сумнэ халгайд гачааны малчин. Орон нутгийнхаа чивэр байгалийн малын махан их хотын жахта борлуулан олон танигдсан жалуухос. Амьдрал ахвагын гуудан татхийн тулд ажил бүхний гололгүй хийж өөртөө өнгөтэй гэлрүүлж яваа бодит жишээний нэгэн билээ. 2023 оноос эхлэн тэд хоёр маань орлогоо нэмэгдүүлэх үүднээс их хотыг жирж бэлчээрийн үхрийн махан борлуулахын хамт төвнөө нарилгыг чулуун боловсруулж хэдэн жилийн чармайлгаар дамжин үнэн шитгэмжтэй үйлчлэг чанар сайтай бүтээдгүүнээр их хотын жад өөрийн гэсэн орон баран ижилж явна. Урхан.
2: Би чинь 2020 онд Гунжуу хотоос харж ирээд тэгээд одоо миний сонгосон зам мөр баг штэ яаж мал аж ахуй малын одоо үн чанарыг жагтэлгүүр дээр мэдүүлэх буюу одоо малчтын гэр бүлдэн одоо өдөр тутмын амжилтаа идэх жинхэнэ үнэн бид нарын малчин хүнээ ширээн дээр байдаг тэр идэгэндүүдийг жинхэнэ одоо жагтэлгүүрд нэг бүлэх хүмүүсэд борлуулъя гэсэн замыг сонгосон. Энэ нь бол одоо миний өмнөд орноос буцаж ирсэн харалт нь. Энэ харалтыг бол 2011 онд шийдвэрэн гаргаа. Тэгэхэд 12 оноос эхлээд 16 он болтер хөө хатад бас нэг дэлгүүр нээгээд бас хоолон ганц нөгөөд бас адлуулж өнгөрсөн. Гэхдээ тэр үед л ихтэй хамаг анхнаа ингээд дэлгүүр нөөсөн буюу ганц нөөсөн болохноор тийм ариун дошлог байхгүй. Тэгээд бас маш их үрд орсон. Дижигнэлт санхүү мөнгөний хамаар дийхгүй. Тэгээд маш их үрд орсон. Тэгээд түнээсээ сүүлээр эргэж бодоод эргэд бас бочиж гонжууд яваад тэгээд нэг хэсэг хугацаа байж байгаа. Сайн боцныхаа дараа эргэд шийдвэр гаргаад шулуухтай ирсэн. Тэгээд шулуухтай ирсэн учир нь бас миний ээж нас болсон. Тэгснэ дараа аа болоо дүү хоёр одоо шулуухт байдаг штэ. Тэгээд тэр хоёр бас ээжийг санаад намайг ч гэсэн санаад тэгээд харж ирээд нутгтаа Монгол амьдралаа амьдрахгүй юу хараад ирээ бүх гадаа өр ингээд одоо гэр оронгуйсыг тэгж яваарэ гэд намайг аа дүү хоёр ингээд удаан хугацаа намайг ятгаад тэгээд харж ирсэн. Тэгээд харж ирвэл одоо би яаж хийх вэ юу хийх вэ гэд тэгээд сонгосон зам нь бол штэ одоо хотын хүн буюу хотод байгаа монголчуудад хөдөөнэ хань үхрийн махыг чагаан идэгийг одоо хангаж өгнө гэсэн замыг сонгожээ. Тэгээд өнийгөө бас маш удаан хугацаа бодож сэтгэл сонгосон. Тэгээд энэ замыг сонгосон сонголт маань жооны далаар баг ингээд ялалтаа уусан шуухан байж байгаа. Манай хүү хотын мандаа гэд нэг туцнай жах байдаг штэ. Тэгээд тэндээс нэг одоо дэлгүүрд ажиллаж исэн. Би чи 2004 он тэднэд ажиллаж исэн. Тэгээд 2004 оноос 2010 он болтер тэр одоо нэг жоохон нэг 40 дэх дөрүүлж мөтрийн жоохон дэлгүүрээс эдгээр нэг 5 дэлгүүр болгоод эргээд 5 дэлгүүрээс ажааж бөөмөр хөдөлдөөд эргээд бөөмөр хутснаас брэнд болоод тэгэд одоо энэ бүх явцтай би энэ компанид бол ихдээ 7 жил ажиллажээ. Тэгэд яад нэг одоо нэг бүтээгдэхүүнийг яаж бөөмөр жархаас одоо тахтэлгүүр дээр сонор жархаас бөөмөр жархаас эргээд хаад брэнд болоод ингээд дэлгүүржуулаад жарах бүх явцыг сурсан. Тэгчгээд одоо нэг юм ингээд удаан чанартай ингээд сайн хийх нь ямар өсөлт байж байгааг ингээд нүдөөрөө хараад бас буяараа ингээд тууж гарсан. Өнөөх л бид хоёр хотод ирээд чагаайдаа буюу одоо ухрахан намах эргээ бас ухрын махан хоолоо сайн хийж байгаа шүү дээ. Тэгэд бас алдарсан маш олон хүмүүс ингээд одоо би баран ингээд ботход манай хоёр өртөж байгаа ухрын махан хоол бараг хамаа багдан 500%, 5000% бараг өртөж байна гэж бодож байна. Яваа гэвэл шүү дээ өдөр болгон ингээд хийгээ гарна. Тэгээ гараад охрон 20-30 минутын дотор зарж барчихна. Тэгээд эргээ хүмүүс бид нарыг олохгүй. Тэгээд өдөр болгон ингээд өртөд нэг өдөр би тусгай тоолсон. Тэгээд хажууд осно хөлөн барай өгч байгаад манай хоёр жиргээр тоолсон. Тэгсэн чинь 24 хүн бид хараас ухрын махан хоол авид итэн гэд ирээд олж ийцэнгүү. Ингээд батхи уяар ирсэн өнөр маш олон ингээд хүмүүс идэгээд бид нарыг ирж ирээд олж ийцэнгүү. Өөр юм идэд харж байгаа хүмүүс маш олон байна. Тэгээд өнөх нүртгийг батхад бүр 12 том 5000 шуухан байж байгаа. Тэгээд гэхдээ бид хоёр бас яагаад одоо брэнд хийчихгүй өөрөнгөө одоо брэлж байгаа нэг ч гэсэн одоо компани мампан юм уу тэгээд хашаа жил юм уу тэр юмсуудыг хийчихгүйгээр нь салтгаан нь бол ихтэй одоо маш ирун одоо юу ч гэдэг нь чах хугацаа хэрэгтэй тэгээд маш ирун чах хугацаагийн хүлээж өгөө одоогийн залуучууд бол одоо нэг юм хийхээс өмнө уртаж нэг шууд л одоо дэлгүүр юм уу нэг хашаа жил юм уу шууд л ингээ өглөөл нь штэ тэгээд тэр нь бол штэ хамаагүй багада 10-аас 30 өмнө төгөргийн бүл ордог байгаа шүү. Тэгээд манай хоёр бол штэ маш гатуудалтайгаар хийж өгөө. Одоо болтер манай хоёр ингээ сууж байгаа гэрн хөртөр штэ ажлын газар нь бол нэг жилдээ 3600 грин дөрөөс сууж байгаа одоо унтлагын өргөө нь бол штэ нэг жилдээ нэг 6000 юм. Тэгээд имерхүү байж байгаа.
0: 2 жил дараалан Үхрийн махан гадагш борлуулан орлого сайн бөгөөд борлуулын өв дэмэн олсон жалуу хос маань 2025 оны өвлөөс хөлөгтэй жейлийн жахт Үхрийн махтай шүлхийж борлуулан шин борлуулгын жамаан эхлүүлжээ. Олон өдрийн чөхрөлгүй чармайлагва шин мэдээллийн хэрэгслийн дамжуулгын нөлөөгөөр тэдний таньж мэдэх хүн явх тутам олширж борлуулга нь өдрөөс өдөр сайжирчээ. Урхан
2: манай өөч наа сонсноос хойш аав ингээд хотод ороод дүүгээ дагсан шүү дээ 30-нд очоод. Тэгэд манай нэг 70 хон 10-аад адуу үлдсэн. Тэгээд тэр 70 хоноо нэг айлаар малжуулж исэн шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр айл нь одоо малжид дийхгүй гэж бид аавд буцааж өгнө гэсэн. Тэгсэн чинь аав надад тэгэд миний хүүхэн хоныг чамд өгөө чи өөрөө нэг үн чан болгоод аваа чи өөрөө яах дуртай вэ яаж болно гэд. Тэгээ тэр үед би бас өөрөө нэг бас нэг юу хийжсэн шүү дээ. Одоо хими харгуу нэг гэр бүлийн бүтээгдэхүүн гэр бүлийн одоо хэрэглэгээний компанид ингээд бас тэрийг хэрэглээд бас нэг ажил үйлс болгожсэн. Тэгээд тэрнийхэн давуу аав намайг өдрө болгон нэг хөөн хандуудыг чи өөрөө идэж уулаад одоо жах дэлгүүр дээр өөрөө борлуулаа гэд талан хон өгдөө. Тэр үед нь ч дэрэн 70 хоны одоо би яаж жарах уу гэд тэрээс үүд нь шууд ингээ хөйтөн хөмөргөд аваачаад хулчхиа ясчхаа гэд тэр одоо бас яаж жарна уу 70 хоны чи хаа нэдэл нөө ухаан машин авахгүй тэгээд аавч та яасан ч гэсэн чи нэг өөрийнх нь гараараа ингээд нэг дуршиж өгөө гэд тэгээд нэгдүгээр одоо юу байх хэрэгтэй байггүй шүү дээ нэгдүгээр заавал хөйтөн хөмөрөх байх хэрэгтэй гэд тэр үед бас нэг найз тагаан байжсан. Тэгээд найз надад нэг хөдөн өмрөнэ юу утас салж өгөөд тэгээд хөдөн өмрөг олоод тэр оройд нь шууд нэг одоо шунах хөхийн нэг махны дэлгүүр байдаг шүү дээ. Тэгээд махны дэлгүүртээ ярилцаад танай үүдэн чихрвөө 70 хоног жарах юм бол хэдийн мөнгө авна уу гэх тэгээд хоёр өдөр ч гэсэн нэг өдөр одоо 35-35-аар хоёр өдөр 70 хоног надалж авч исэн. Тэгээд тэр үеэс эхлээд өөр ханын хэдий гардгийн, өм ханын хэдий гардгийн, хурах хэдий гардгийн, нэдэснахан дараа жин лагийн мөцөө, тэгээд нэдлэхийн ка үеэр, хөдөөхийн наа үеэр бас яаж хөдөөж болдоггүй хийх бас их сурсан. Тэгээд л эхэлсэл даа. Тэгээд тэрийн бас ингээ маш одоо ширгаагүй гатуултай ингээ жарсангүй зүгээр ингээ вичар 40 дөрөөн байлгаж байгаа л тэгээд нэг Гуанчжоуны нэг хүн 30-адын аваад, Чанчжоуны нэг хүн 30-адын аваад л тэгээд маш охрон хугацаад ингээд би өөрөө дэмий гүч чадал гаргасан гуйж ард барсан. Тэгээд Оо, жахтаагийн хөргөттэй маш сайн байдгийн байна. Нэг хүний ард ингээд 100 хүн байдгийн байна. Маш олон юм суудыг болцсон. Тэгээд нөхөртэйгээ ингээд гэр бүл болно гэх юм уяр бол ш та. Шунхын хавлай талвайгаа байдаг ш та. Тэгээд тэрэн дээр нь бол засгаас бол бид нарыг өглөөгийн 5 цагаас 8 цаг очоо өдний хааны 4 цагаас одоо сүний 11 цаг болтор ингээд мөн годомжинд ингээд гараад ингээд юм хөдөлгөж болно гэдэг ш та. Тэгээд тэрэн дээр нь ингээд би гарсан. Тэр үед гарахын уяр бол ш та ингээд боджээ. Би нэг одоо малчин хүн буюу одоо монгол хүн балчтын хүүхэд. Тэгэд би яад нэг одоо нэг өөрөө нэг чармайгаад ингээд нэг атаг засыг засан хүн болгож шиг ингээд бөмбөрүүлээд ингээд ерсөд ингээд дуршиж үжээг. Тэгэд ан гарахын уяр гард юу байсан бай гэвэл ш та. Миний өдөр болгоно намайг ингээд гөрөөдөн дуудаад надаар ингээд гацсан махтай харахтай ингээд шүлтэй гурил хийгээ идүүлдэг би хийж өгдөг. Тэгээд шүлтэй гурил нь маш гоё тархтай. Тэгээд гэрдийнхэн тарга байна. Тэгээд би хоринжийн суу аваа тарганыг нэн сайн ихээр ингээд өдүүлээ. Тэгээд хорхон ногтой тархтай ингээд годомжинд гарсан. Тэгээд сүйдэл нь бол нь шүү. Шууд миний бараадууд ингээд ихсэд тэр үед ингээд би чинь яс мөлжих дуртай. Тэгээд одоо гар гутг яс мөлдөг яхан готгодууд эргээд би энэ тийм нэг модон аяг шавн дуртай тийм дуудыг нэмээд эргээд хон хайжилжсэн цаг үед ингээд хоньны хайчиг жараа тэгээд л иймэрхүү юмсууд ингээд л өргөн болсон.
3: Ошон утгатай арьсны дараа бол одоо бас олон зүйлийн юмуудыг хийсэн баяжтай энэ дунда.
4: Хэрэглэний зүйлүүд ч байна одоо тэгээд одоо ер нь эдэн ундааны хамаатай олон зүйлүүд ажиж байгаа юм байна шүү
2: дээ. Тийм тэр үед л ингээд шууд өмнө дондоо хүмүүс миний вичар төвчөнгөөр дамжаад надаас тэгээд махтууд авдаг байжсан. Юмээсээ би баруун ингээд гадар байдал дээр юу ч хийж хөгөртөн байсан ч гэсэн бүр ингээд л орлоготой байгаад байсан. Тэгэд хана өхрийн мах чагаа идэв. Тэгэд өхрийн мах нь лажо жан гэж өстөө. Тэгээд монголоор юу ярих вэ? Тийм өрхөгийг өөрөө хийгээ тэгэд л жарж ирсэн юм. Орлого нь бол маш сайн байжсан. Жасаа бүр татаж өнгөрөөгүй. Юмсаа миний ада хүмүүстэй ингээд мэдүүлээ би өргөө байжсан. Өөрөө

0: бүр хариулаа барсан. Өргөө байжсан, тэгчгээ өргөө дахаад гөртөн байж байгаа гар утсаа ингээ үжээд ингээ гар утстайгаан арилжаа хийхэд ч гэсэн орлоготой штэ. Гэхдээ юугаад ингээ өнөө өмнө гараад хүнд өөрийгөө ингээ таниулаад ингээ гатуужилтай маш ингээ гүчээр бүрсэлтэй бараа орон хаян хаян чахлан тэгээд л салхантай тэгээд хөйтөн тэгээд эдгээр гатуужилтай цаг хугацаагийн ингээ өнгөрөөсөн нь штэ. Ингээд нэг бүлэг хүмүүсийг жоохон сөрөө яага бацсан. Гэхдээ би байсан га чи ингээ чи зөгөөг хэлэхгүй шээ харан би өөрөө ингээ хийгээд хүмүүс ингээ намайг үзээд нэг юм бодоод өөрөө бас нэг чармай бол ямар гоёо гэд. Учир нь одоо ертөнцийн өрөө юм уу дэлхийн өрөө бүр ингээ бараг жооны 90-аас нь бүр ингээ өртөө байж байгаа шээ. Тэгэд өмгтэй чод нь бол шээ одоо өөртөө ингээ дими чармайхгүй юм уу өөрөө ингээ хүсэл мөрөөдлөө өөрөө бийлүүлэхгүй юм уу тэгэд л би чадхгүй би дэлхгүй гэсэн маягтай. Гэтэн би бол шээ маш ингээ баба учирдууд ингээ жоохон жоохноор хийж үжүүлжээ. Тэгээд тэрний хаан дагуу би ч хамаа анх 82-5 мөгөр өхөсөн шээ. Тэгэд л хажааж ингээд миний нэг жаасны нэг жихан бохч байдгийн тэр нь бүр жужаараад л тиймэрхүү. Одоо ч гэсэн бас мөн одоо нөхөртөө харуулж байгаа. Нэг жоохон хайрцаганд өдөр болгоноо ирсэн тэр одоо сул жаастуудыг, чаасан жаастуудыг бүгдэнгийн ингээд хийж оруулаад хэрэглэхгүй тэгэд л жарч байгаа. Тэгэд одоо бас нэг өдөр болгоноо орж ирсэн жаасаа нэг 100 жаасаас нь дээш жаасын бүгдэнгийн одоо нөхрийн өрийг харуулж байгаа. Тэгээ өдөр болгон жарамдаа нэг 12 жаас юм уу, жарамдаа нэг 18 үлдээгээд л үлцэн энэ бүгдэнгийн өөр хариулна. Энийг ингээд л өдөр болгоно жаасаа чаашаа хийгээд л хадгална да. Тэгэд амьдрал бол маш гоё утга болгохтай явагдаж байгаа. Өдөр болгоо их баяр хөөртэй бас тэгэхэд маш гайхалтай тэгэл л байж байна.
1: А уул нуу гацаараа хийжсэн одоо сүулт нь бол одоо бас айлгэр болж одоо юу нэ хоёул айлгэр босгосны дараа мөн үргэлжлэн одоо энэ адлвис босгох тухайтай бас олон зүйлүүдийг хийж эхэлсэн тийм.
0: Тийм.
1: Хоёул одоо айлгэр босгосны дараа бас ямар зүйлүүдийг хийж явж ивэ?
0: Нөгөр манай хоёр хамаа анк одоо танилцаад ингээд танилцсангуудаа одоо шууд хүсэл мөрөөдлөн шууд яриад л одоо яаж ажил Луис ажи авах байгаа босгоно уу яаж одоо амьдрэн үү гэдэл хоёлаа яриад тэгэд хамаа анхд би нэг TikTok дээр ингээ өөр ханаа махны шууд нөхөрлөгөр хийё гэжээ. Тэгэд тэгсэн чинь миний нөхөр хөө хат дээр очиод годомжин жагсаад хийё гэд. Тэгээ манай хоёр чинь 23 оны 12 сарын 25-нд ирээд л нэг сарын 22-нд цагаан сар ихтэй 24 оны тэгэд 25 өдөр юм уу 27 өдрийн дотор шүү дээ баг 29 үхрийн гэн бүр одоо 5000 жин үлдсэн байсан байхаа. Түм 5000 жинийхэн түмэн жингийн л жаачсан байсан. Тэгээ манай нэг танд хүн ашигласангу шууд л хөө хат өвөр Монголын төлөөс хорооны эсрэг талд нь жагсаад л шууд л тэгэл танхгүй хүмүүс дуудлал жараад л нэгдүгээр жилэн төгсөн. Хоёрдугаар жилэн басна 29 үхэр жараад л мөнх хатад авчирад 24 оны хавар манай хоёр гэртэн байжгаад нэг 5 түмэн жосны үхрэм ахуулжээ. Жон алтар 25 оны хавар бол ч гэсэн нөхөр одоо хойлон хөдөө хараад ядэ ми ажгүй юм чин мал дээр дүү байгаа юм чин тэгэд манай хоёр юу яа үхрэм ахан хоол хийё гэ тэгэд л үхрэм ахан хоол хийгээд л юу ч гэдэнд чармайж байгаа хүн дүүдэд тэнгэрч гсэн юроно гэсэн маягтай манай хорийн нэг л өв өнгийн бичлэг үжихэд л маш нэг өнгийн бичлэг алдаршаад л чигэд 27 түмэн хүүжээд тэгээд л манай хор нэн алдартай болжээ. Үнэнийг л шулуун хөтөн байхад л би бас жоохон хүмүүс таньсан, шулуун хүмүүс таньсан. Тэгээд үхрэм ахах болдаад бараг шинэ голын хүмүүс танаад үхрэм ахах хоол болдаад бараг бүх өвөр Монгол буюу бүх монголчууд таньсан байна.

0: Тиймэрхүү хүсэл мөрөөдөлтэй хүн маш олон байж байгаа.
1: Шинэ төрний малчин.
2: Ажил чалын амьдрал өөдөн гэдгээр залуу холс маань уулаасан ажилч хөдөлмөрч арвч гамтайгаар амьдрал үйсэн эрхэлдгээр хэдэн жилийн чармайлгаар өрөвчөгөн чайруулж өөрийн үхрийн махан борлуулахаас гадна нутгийн малчтын малын ашиг шимийн гаралтын хавсрам борлуулж яарна. Урхан.
0: Манай хоёрын хамгийн их гүчрэн гэвэл шүү дээ. Учир би өнөө нэг Гонжуу хотод компанид бүрэн одоо маш ингэж удирдлагын адилтууд хийжсэн болохноор тэрээ сайн басан ингээд надад авч хөлөө ийм борлуулах жарах бол шүү дээ. Одоо дэми ядрахгүй. Тэгэд өнөө нэг бид нар ч багаас ингээд их хотод амьдраад ингээд хийгээ сурчсан. Бид нар нэг уучрыг ингээд одоо тохируулаад өгвөл шүү дээ. Бүр ингээд нэг жураас одоо нэг чарга жураад өгчих юм бол өнөө нэг сүүхэн явахнараа тансахд нэг чарга жураад өгчихвөл тэр дотор нь ингээд би хадлааны сайн ингээд хийчихдэг. Гэхдээ хамгийн их манай хоёрын их одоо хүчээр давлан гэвэл шүү дээ. Манай нөхөр малчин би хотод ингээд амьдарсан. Тэд нөхрийн ингээд айдас маш их. Би бол юунаас жаахгүй тэгэл өдөрдөө ингээд 7 цаг юм уу 7 цагаас оройн 8 цаг болтер адлааны маш сайхан жохжуулчихдаг. Гэтэ нөхөр үл шүү дээ. Одоо яануу, одоо ингэж ин, одоо тэгнүүл, одоо яануул гэдэл маш ширүүн айдастай. Үнэн нь шүү дээ бид хоёрын хамгийн их хүчээр жавлан болсон. Тэгэд одоо дөрөвдөг жилийн нүрээ үзэж байгаа шүү дээ бид хоёр гэр бүл болоод. Одоо харин чигээд өвдөө хорсон. Одоо бол тэмээ хүчээр жавлан байхгүй. Хамгийн их хүчээр жавлан бол шүү дээ сэтгэлийн одоо юу ч хэлдэг талаар андаа шүү дээ. Адил биш. Хараа адил биш. Бодол адил биш. Өнгөрөөд адил биш. Энэ нь шүү дээ манай хоёрын амьдралд хамгийн их одоо хүчээр жавлан гэж хэлж байна. Зөвхөн дээ худалдаж бодолдох таам бол шүү дээ. Бүр тэгэж жавж хүчэрцэнгүй. Ядаруул шүү дээ харьж ирээд л унтаад л эргээ босоод л адил бол одоо юу дээ хотын амьдрал чинь тийм л шүү дээ. Тэгээд даатцсан болохоор тэгээд мандах хүмүүс одоо надтай адилхан нийгэм дээр ингээд ажил мал хийх хүнээ доор ингээд юм хийгээд хүчээр жавлан дээр би үд өнгөрөөгүй хөдөөнөө байсан болохоор жоос мөнгө яа дэмий тогтож өнгөрөөгүй тэгээд маш андан байдгийн байна. Тэгээд гэхдээ өнөөдөр болохоор шүү дээ одоо манай хүмүүс хойно хүү хатад амьдрья хүү хатад нэг жоохон гэртэй бол бас болчих юм байна шүү гэдэл тэгээд иймэрхүү байна. Тэгээд манай асна багш хэлж өнгөрсөн шүү дээ чи одоо нөхөрд морьдно нөхөрд одоо нөхөртэй болно өхнөр хүн болно гэдэг чинь хадам ажсан хүүгийн үрчилж авсантай адилхан гэдэл юмсо одоо нөхрийн яад нэг ингэж нэг гэр бүлийн төрөө болгоно. Нөхөр маань яаж ингэж нэг жоохон хотын амьдралд бас ингэж таснуу гэдэг дээр л жоохон чармайлт гаргаж ин да.
3: Та хоёр бол одоо 23 оноос одоо үхрийн мах худалдаж 24 оноос одоо үхрийн махтай бас хоол худалдаад. Одоо энэ 2 жил болоход үхрийн махан голтой болж гинүү одоо үхрийн махтай хоолыг илүү худалдаж гинүү. Борлуулын талаар ямар шиг байж?
0: Үхрийн махан хоол нь бол шүү дээ. Одоо бол өдөр болгоно нэг 500 ян гэдэг юм уу? 20 хав бол өдөр болгоно баяр бүү тогтмол хамаа багада 20 хав. Тэгээ өдөр болгоно орлого нь бол 500 одоо яна барага үхрийн махан хоол гэдэг 500 яна чаа идэ буюу өдөр жилийн одоо нэг баарсаг маягтай. Эргээд дараа нэг нөгөө нэг 500 буюу 1000 яна үхрийн махан. Нэ махан тэгээд л юу ч хэлдэг нэг хүмүүс манай хоёрыг маш ихтгэн шууд л ингээд танихгүй мэдгүй байж байгаа гэж шүү дээ. Манай хоёроос ингээд юу мах аваад л тэгээд л энэ жил би бас нэг одоо шин зам нээсэн шүү дээ. Надад нэг сайхан тарган үхрийн бүтэн хавргийг одоо хоёр талинг нь бүтэн хавргийн бүгднгийн ингээд хатааж өгөөрэй гэд нэг үхрийн госыг хатааж өгөөрэй гэд байгаа. Тэгээд манай нөхөр хатааж өгөөд би тэгээд одоо авчирээд 10 24 хавраг штэ чигэд нэг бүх нийт нь 20

0: 8 жин гацсан байх гарчээ. Тэгээд үнийг л хамгийн жохлонд би өөрөө идэё гэсэн. Тэгээд нэг нэгээр нэгээ сайхан байгаа, жигнэл, худалдаад одоо. Бөлөөнийг бол алаад ирсэн, худалд одоо тэр хавраг болоо гасын. Тухай үед нэгээ хултан гэсэн бөлөөнийг бол алаад ирээд, одоо бас өөрөө жоохон хавраг гас үлдсэн. Нэгэн холдя болно, өөрөө идэ болно, юмрхүү байна. Тэгээд нэг талаар ингээд нөхөр бол ихтэй одоо хотод ингээд дасж гин. Нөгөө талаар би үл ихтэй яаж ингээд одоо манай хорийн хожмын одоо мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн дуудыг одоо яаж ингээд жаруул тарнуу өнөө талаар ингээд бодож байна. Тэгээд малчтуудаа ураалах нь бол ихтэй өөрөө ингээд нэг хавгаатлаа нэг бол даа нэг өвөлдөн одоо найтан горын жигнээд үжээд дараа жилд нь тэмнэг хаврганы хэдий одоо гацсан мах болдгоо чөд худалд үл хэдий үн чанд хүрдгөө нэр бүр сайн бодол хийж болно. Тэгэд миний одоо өхөр хааны мах болж штэ манай нөхрийн гол ааж ах бай. Тэгэ чаайд одоо гацсан мах юм уу боо юм уу эдгээр дууд нь бол миний туршиж үзэж байгаа зүйл дуудаа. Тэгэд их сайн байна. Ардуудаан төхнөө одоо тогтун байна.
1: Ер нь танай хоёрын өдөр тутмын одоо ажлын хуваар бол одоо бас ямар шиг ажлын хуваартай байж байна.
0: Ажлын хуваар нь өнөөдөр өглөөдөө одоо 6 хагасад би босоод бадаага хагасаад төмсөн арилгаа төмсөн гэрчээд тэгээд маханыг гэрчээд маханыг сүлдөөр мочлоод тэгээд тэмнаа. Тэгээд манай нөхрийн ажил нь бол одоо бүхэл махтуудаа нэг чанаа. Эргээд төмсөнийг одоо махан шүлдэн шүлэн досоор ингээ хуурна. Тэгэд адил юм аа. Тэгэд бүр савлгийн кэн үер нь үл ихтэй бадаагааны би савлан нөхөр гахвас юм гахваслан. Тэгэд шүлөнийг би хаярлан нөхөр гахваслан. Тэгэд уутанд хийгээд сахтай. Тэгэд нэг нэг хавар нь бүр уй тавна. Тэгэд л манай адил бүр маш ингээ тодорхой хаваалттай.
1: Яг одоо зээлийн зах дээр одоо ингэж малын бүтээгдэхүүн юм уу одоо хаал дээр барьдуулах ингээд бас хэдэн жил хийчихлээ. Ер нь сүүлдээ бас одоо ер нь ингэж хийн үү бас дэлгүүр эрхэлнэ үү бас ямархан арга замаар энийг адилхан үргэлжлүүл хийж бодож байна уу?
0: Манай хоёр одоо нэг өн жил нэг сайн чармайч хул бараг бүх өрөөс нь гарчих маягтай байна. Гэхдээ өн жил нэг жаахан үлдэх магадгүй. Одоо манай хоёр үл ихтэй хормолхоос өмнө манай нөхрийн анаа нэг үхэр малжаа тэгээд башарын бордаа үс аваа тэгээд нэлээд өвөр байжсан тэгээд одоо энэ 3 жил үл нэлээд бочаад одоо баг сүлийн шатандаа явж байгаа. Тэгээд энэ жилөөс үл шүү дээ манай хэрхэрөө бүгд өөрөө хариулаад бар чадх юм бол бүх усыг нэг тороод нэг үхэр ханаа махаа ингээд худалдаа тэгээд нэг явах санаатай байж байгаа. Юу дөө нөхөр маань Надас надад тавьчихаас өмнө шүү. Манай хадам аа бас яг одоо амдрын ха сүлийн хугацаад болсон байсан. Манай хоёр хормлоо дэми 2 сар болсонгүй хадам аавнаас барсан шүү. Тэгэд манай нөхрийн төлөвлөг нь үл шүү. Нэг насараа ганчараа одоо дундад уусан өл өл газар ингээ тороод амдрна гэсэн тийм төлөвлөгтэй байсан. Тэгэл одоо манай хоёр масл мөн үхэр хана маханы бүх дундад уусаар ингээ тороод хүмүүс ингээд амсунаа тэгээд л нэг бүлэг чачантай болох санаатай байна. Тэгээ одоо яваандаа болондоо гэхдээ манай хорийн төлөвлөгөө үл шүү. Өөр аваад компани мампан юм уу брэнд менеж юм уу тэгж мэгж хийхгүй.
1: Одоо таны хоёрын одоо хийж байгаа зүйл үхэр хоньны мах. Одоо тэгээд өөр ямар ямар төрлийн зүйлүүдийг борлуулж байна уу?
0: Нэг баруун үжвтэй нэг Наггүйгийн ноён бус гэд тэднээс бусаны авчраад надаар зарулж гин. Тэгэд шулуухын хөдөөний малчин нэг чураа шар дасаа надаар зарулж гин. Эргээ бас нэг хувааж чарын нэг малчин өрөм буюу өрмнээс сүгэнийг тэгээ надаас зарулж гин. Тэгэд шулуухын бас нэг баянгоолын нэг хүн төд зарулж гин. Эргээ шулуухын манай хоёрын манай нөхрийн багасаа идээд өссөн нэг боо байдгийн. Тэгээ тэр бавыг шулуухоос авчирж орж ийн юмрхүү юм аяхтай.
1: Тий, одоо сүү цагаайтай улаан хэдэ хоттой бас болсон хэдэ бүр байгаа юм аа шүү.
0: Тий.
1: Таавд одоо бас залуу хүн болсны хавьд одоо бас ер нь өөрийн хөдөлмөрөөрөө өндөрл бийсэн зогтлолд явж ийн. Ер нь одоо шинэ цагийн залуучууд ч юм уу бас өөрийн өнгөрүүлж туулж ирсэн зүйлээсээ хаваацж ямархан сайхан зөвлөмж өгнө үү?
0: Одоо хатуу хэлхэд үл нь шүү. Бүгдөө ихийг бодоод хөхөр бүү гатаарэ гэд. Эргээ жуулнгоор хөлхөдөл ишта баг юмд итгэмжтэй бай. Тусал ус далай болдох шүү гэд ан ээжийн тэр сургаал өнөр дүү юм байна. Тэгэд маш ингээ баттайгаар танаач гэсэн өөрөө ингэж бичиж та бодож үзээрэй. Нөгийг хоёроор үржүүлээд эргээд 18 удаа нугалахад 26 түм болно. Иймээсэн гарт байж байгаа одоо нэг хоёр төгрөгөнийг одоо яаж нэгийг 2 болгоно уу, 2-ыг 4 болгоно уу? Ингэж л арилж амаагийг хийгээрэй. Баг багаар ингээд эргэлдүүлээрэй. Харин нэгэл дээр ингээд бүр ингээд одоо 3 үеэр нэг бүр ингээд хаосалтран одоо жөөлөг аваад юм хийнэ гэд хийдэг цаг үе өнөр биш юм байна. Тэгээд манай хоёр ч гэсэн баг багаар ингээд маш итгэмтэй тэгээ хийж байгаа шүү. Чи та нарыг аваарай. Баг юмд ингээд үнэн ч ингээд зөв хандалтай юм бол их химиг бид наард бас ингэж хийхэд алдахгүй юм аа.
2: Шинэрний малчин. Машвер уурхны ариун хөдөлмөрөөр амьдрал вилан чогчлон орлого нэмэгдүүлж яваа жишээ нь олон хүний анхааралд хүрснээр барахгүй олон нутгийн малчтын орлого үүдэх замд хөтөж болсон байна. Сая та бүхэнд ариун хөдөлмөрөд амьдрал дэгжирнэм гэсэн шингэлтэй сургуулж сонсглоо. Эрхэм хүндэт сонсогчид аа, манай энгийн нэвтрүүлэх энхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, нэвтрүүлэгч Алтан Дойлгоон, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртайж олохыг баяртай.

0: Алмагтай байшгүй гал түмрийн сэргийлэх хол бүх нийгмийн хамтын үүрэг хариуцлага болно.
1: Алмагтаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэхэд олны ухаан түмний хүчинд түшэлэн.
0: Галын их сурвалжийн чанх хязгаарлах бол талмуутаг ой шугаан гал түмрийн сэргийлэх жангалах болно.
1: Мянга түмэн үү ой шугаатай байсан ч гал түмрийн сэргийлэхгүй бол байсангүйтэй адилаа.
0: Ой шугай бол байгалийн гойжуулдаг дагн боловч галын аюул бол ой шугай хамгийн догшин дайсан мөн.
1: Чанга байцааж чанга хамаар бол ой шугай амар төвшин батлахтай болно.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

хөгжлөх бол шин чаг үеийн намын үндэстний ажлын гол шижим, бас ч үндэстний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэстний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэх хамтдгах, ховж аяга хамтдгах, хамтын чогчийн ойлгохыг бат болгож, дундтын үндэстний хамтын чогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жаргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно. Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алтрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч мөн. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга ярхан нээгдэх болно.

Өндөр хүүтэй жээллэгт барагдж өршрөнд унхаас гэжээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёрхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян урчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

0: Шилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

0: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүндэт сонсогчид, та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтгын жолгож байна. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 он 5 сарын 11-ний өдөр. Билгийн уулралын Улаанмөрөн жилийн 3 сарын 25 гаргийн 1. Урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нэвтрүүлэг

0: Бүлгэн дунд 7-8-1 жуу 7-8 байр болон сэлгээд автомжийн жуу 2-1-7-8 байраар явагдана. Жураанчы 20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүгдрийн нэвтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нэвтрүүлнэ. Жураанчы 30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 7-аас өвөр Монголын арааджууд төлөвсөхөрөө Монгол арааджуугийн сонин мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуура тусгай нэвтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минутаас чагурын мэдээ. 8-20 минутаас гаргийн дуу. 8-30 минутаас чингэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 9-аас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10-15 минутаас чагурын мэдээ. 10-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11-аас төвийн арааджуу төлөвсийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-аас өвөр Монголын арааджуу төлөвс хороноо Монгол арааджуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12-20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12-30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14-30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 15-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15-15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15-20 минутаас гаргийн дуу. 15-30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17-аас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18-15 минутаас чагурын мэдээ. 18-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18-30 минутаас өвөр Монголын арааджуу төлөвс хороноо Монгол арааджуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19-15 минутаас чаврын мэдээ. 19-20 минутаас гаргийн дуу. 19-30 минутаас чингэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг. 20-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22-15 минутаас чаврын мэдээ. 22-20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22-50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагуурын хорооноос сүжигтрийн 17-аас мэдээлсэн манай аймгийн чагуурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлах тухай өөрчлөлт мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр тунгалгаас үүссэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 20 чагуултал үүлтэгс тунгалгасан баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8-аас өнөөдрийн 20 чагуултал тунгалгаас үүссэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 8 чагуултал үүлтэгс тунгалгасан баруун хойноос 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг доор хэмжээ 14 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээр дахиж нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагтээ өнөөдөр тунгалгаас үүссэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 20 чагуултал үүлтэгс тунгалгасан баруун хойноос 4 дэсэн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8-аас өнөөдрийн 20 чагуултал тунгалгаас үүссэн баруун өмнөөс 4-5 дэсэн салхинтай. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 26 градус. Өнөөдрийн 20-аас маргаашийн 8 чагуултал үүлтэгс тунгалгасан баруун хойноос 2 дэсэн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 14 градус. Чагуурын мэдээг үйлс нэвтрүүлжээ.

Бүлчин. Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нөвтрүүлгэн уулдаар ээжийн тухай нэг сайхан дуугаар нөвтрүүлгэн өглөөлье. Цомрлог Цингэл Маягийн хамтран дуулсан ээжийн тухай дуу.

0: хянагч танаа. Ерөнхий хянагч бүргэд. Ангарал дэвсэнд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын товчоо мэдгий.
3: Уртан засах орны намын хорооны банкны хороо хурал гэж орон нутгийн байдлаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх олон түмний дэргэддэг төв бас суртал болон авилгааны асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцлэх ажлын судлан байрлуулсан.
2: Уртан засах орны намын хороогийн шүүлжийн Ван Вэжун шин луха мэрэгдлийн шинийг үүдэх адлыг байчаан судалсан.
3: Манай орны тоочлсон аж ахуй болоод хиймэл оюун чадварын хошууч үр бүтээл 28 дугаар хугацааны дундад улсын Бээжингийн олон улсын шинжилгээ мэрэгдлийн аж ахуйн өцгөлөнд өвөр Монголын бодит хүчнийг илрүүлсэн.
2: Манай орон гурван талаар ой шугаа ба нутагвэлчээрийн их баялгийн хамгаалалт хамааралтыг чангатгаж байгаа.
3: Дагын нурын ам ухаан ус нөхөрлөг инженерингийн ажил дуусаж шалган үнэлэлтэд хэрэгтэнсэн.
2: Бээжин өвөр Монголын насчлын асрамжийн

0: Кишүүжи Ши Цзиньпингийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний тухай чухал өгүүлэлтийг үндсгээ суралцсан туушлуулж, бусадчийн нөхцөл суурилан харьцуулсан давуулгаан бадруулж, төрийн бодлогын аз тохиолыг амжин шинийг үүдэх ба өөрчлөхөөр голдуулж, орон нутгийн байдалдаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй. Үүрэг арга хэмжээг нарилгажуулж, төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатхан, шинэ жилхэн мэрэгдлийн шинийг үүдэх, аж үйлсийн шинийг үүдэх, хөгжилтийн арга хэлбэрийн шинийг үүдэх, байгууламж тогтцсон шинийг үүдэх, чадвартны ажлын тогтцсон шинийг үүдхийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулах хэрэгтэй. Дээд шинэ мэрэгжил ба төрөүний хэрэглээний мэрэгдлэр нүүрс химийн аж үйлдвэр төмөрлөг боловсруулах, тариалан мал аж ахуй зэрэг уламжлалт аж үйлсийг тест дэвшүүлж, шинэ энерг, шинэ материал, амьд бодсон эмэмлэг, нам нэсэлтийн аж ахуй, оптор жолоодох, худалдааны сансрын аял зэрэг шинээр өрнж байгаа аж үйлсийг түргэн хөгжүүлж, амьд бодсон үйлдэл устрагч энерг, бодот оюун чадвар зэрэг ирээдүйн аж үйлсийг идэх үедээ байрлуулан, шинэ жилхэн мэрэгдлийн шинэ үүдэлт болон аж үйлсийн шинэ үүдэлтийн гүнзгий уусалцлыг ахиулах хэрэгтэй. Ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлчилгээж, альва бүхэнд боттойгоос үүсгэж баримтлан чанарлаг төслийн шинжил ухаанчаар төсвөлөн хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чангучтай арга хэмжээгээр олон төмний дэрэгдэх төв бос суртал болон авилгаалын асуудлыг төвлөрүүлэн цэгцэлж, илт үр бүтэмж гаргах хэрэгтэй. Өндөр баримжаа таран газрын бүтээн байгуулалт, эмчилгээний баталгааны суурь мөнгө, хотод тусгын хамтын бэл мөнгө, эд хөрөнгө, их баялгийн хамаарлт зэрэг хүрээндэх олон төмний ашиг тусыг хохируулсан асуудлыг тусгай аргаар бүтэмжтэй шийдвэрлэх хэрэгтэй. Айл чатны намын хороо ардын засгийн ордон гол цогцын хариуцлагаан бат үргэлж, төвлөрүүлэн цэгцэлхий ямагт чангатгах хэрэгтэй. Удирдах кадрчуудын хэрэг даачлан хэрэг шийдвэрлэх үйлдэлийг баатруулж, дэд дот шатаараа холболон ардын амьдралын хүрээндэх захтал сурвалжилгын асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас Ши Цзиньпингийн амь ахуйн боловсны үзэл санаа болон ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа, чухал замрын зоригснаг үргэлжлэн гүнзгий суралцсан туушлуулж, 3-р ээлжийн төвийн амь ахуй орчин тойрны хамгаалалтын шалгуутуулан байцааж хариу тусгасан асуудлыг чанга сэгцлэн засах хэрэгтэй. Ял төрлийн асуудлыг тойлбартай цэгтлэн засч, худал хэлж хурамгаар зохиохыг эрс тавьчих хэрэгтэй. Ойшугаа нутаг үлчэрийг эвдэн сүйтгэх, хэтэртэл малтаж, хэтэртэл гадагшлуулах зэрэг амь ахуй орчин тойрны товайм асуудлыг гүнзгий байцааж, өнгөм талбай үндэс оруулж зэргээр засч, нэг үзэгдлийг цэгцлэхээр дамжин нэг төрлийн асуудлыг үндснээс нь засах хэрэгтэй. Нэгдэлтэй төлөвжүүлэн нийтэнд нь харгалзаж, ил төрлийн шалбутан байцааж хариу тусгасан асуудлыг цэгтлэн засахыг нэг цогцолжуулан ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 9-ний өдөр өртөн жас 28 намын хорогийн шүүжи ардын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хорогийн эрхлэгч Ван Вэжун талан харуул туршилтын тасаг мөнхө жи шинийг үдэх амь ахуйн ордонд шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үдэх адлыг баачаан судлав. Тэрээр ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үдэх тухай чухал өгүүлэлт болон суур судалгааны чангатах ярилц хурал дээрх чухал ярааны жирох санааг гүнжгээ суралчан туушлуулж, онцлогт давуулгаатал төрлөөр голдуулан шинлуухааны судалгааны боомжтлох ба үр бүтээлийг улруулан хэрэглэхийг чангатгаж, шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үдэх ба аж үйлсийн шинийг үдэхийн гүнжгээ уусалчлыг лавдун айхуулж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэв. Ван Вэжун талан харуул туршилтын тасагт хүрчээ туршилтын тасгийн бүтээн байгуулалтын мэрэгдлийн судлал нээлтэд үр бүтээлийг улруулах чадвартны урах ба хүмүүжүүлэх зэрэг байдлыг нарийн ойлгосон бөгөөд судалгааттай гүнжгээ ярилцаж, олныг жорохтойгоор адлын жорохтойгоор сүбгчилж, нэн олон анхны үдэлтийн чанартай шинлуухааны судалгааны үр бүтээл гаргахаар чармай гараа гэж жоргожуулав. Тэрээр төрийн бодлогын давуулга, эх баялгийн давуулга, шинийг үүдэх хамжил чанарын давуулга, байлдах бодлогын байр тогтоолтын давуулгыг сайтур бадруулж, жангалаагийн голлох мэрэгдлийн боомжтлох эрчмээ чангаруулан, шинэ энергийн хөгжилт, энерги тоороо даач нөөцийг нэг чогтчулах, шинэ хэлбэрийн жагсаалхан хүчний системийн байгуулалт, бодлолтын хүчин болон жагсаалхан хүчний хамжил чадаа баталгаа хангах хэрэгтэй. Өвөр Монгол давч хэлбэл шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдгээ ахиулахад шин энерги, шин материал, ховор шороо, амьд үдсэн бэлтгэл, сүүс аалын үйлс, өвснөө бэлс зэрэг давуулга аж үйлсийн хүрээнд суур судалгаан мэрэгдлийн боомжтлолтыг чангатхан анхны үүдэлтийн чанартай үр бүтээлийн олон гаргаж шинлуухай мэрэгдлийн чадвартны олон хүмүүжүүлж аж үйлсийн чанарлаг хөгжилтийн үндэс суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Шинийг үүдэх хэлхээ болон аж үйлсийн хэлхээг өндөр бүтэмжтэй жолгуулж хэрэгчээгээр улдардамж болгон мэрэгдлийн судлал нээх ахуй хэрэглэгэнд тохируулах аж үйлсийг улруулах солигдож дэс дэвшиг сайн ортлыг бүрдүүлэхийг айхуулах хэрэгтэй гэжээ. Мөнхөжи шиний үүдэх ам ахуйн ордонд Ванвэй Жун Мөнхөжи тавчингийн бүтээн байгуулалт эжигнэлтийн танилцуулгын арай ханамгай сонсож Шинлуухай мэргэдлийн шиний үүдэх байлгийн нийтгсэн шиний үүдэж үйлчилсэн аж ахуйлыг боожуулсан мэргэдлийн аралжаа хийсэн үр бүтээлийг олруулсан зэрэг байдлыг

0: ойлгов. Тэрээр мөнхөд жүйвэл Шинлуухай мэрэгдлийнх байлгийн хангалах хэрэгчээ гэж олгуулах тавчин мөн чахтэлгүүрийн хэрэгчээ, ажвилсийн хэрэгчээ, хөгжилтийн хэрэгчээтэй нэх дуйлдуулан нэн олон сайн мэрэгжил сайн төслийг санаачилгаасаа уудалж Шинлуухайны судалгааны ажилтан болон аж ахуйлалд хөрөх холбоос болж шинэ үүдэх хэлхээ, ажвилсийн хэлхээ, бэлмөнгнээ хэлхээ, чадвартнаа хэлхээг гүнжгээ уусалчулан нэн олон Шинлуухайны судалгааны үр бүтээлийг шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчин болгон хавруулах хэрэгтэй. Үйлдвэрлэл сургаалт судалгааны амжилтчааг чангатхан тавчингийн байгууллалт эзэгнэлтийн загварыг тасралтгүй шилдэгжүүлж нэн олон Шинлуухайны судалгааны үр бүтээлийг өвөр Монголд найдваржуулан олруулах хэрэгтэй гэжээ. Юули шин Сүнжин Чин параволж байчаан судлаг.
1: Өвөр Монголын радио телевизор оны мэдээ 28-р хугацааны дундад улсын Бээжингийн олон улсын шинжилгээ мэрэгдлийн аж үйлсийн өцгөлөнд манай орны тоочлсон аж ахуй болон хиймэл оюун чадварын хошууч үр бүтээл төвлөрөнгөө дэлгэгдэж оюунч малчлалын тал байгаас нам нэсэлтийн аж ахуй хүртэл Өвөр Монголын бодит хүчнийг илрүүлсэн байна. Өвөр Монголын өргөн удам тал нутгад мал унаадаа тохир долоо дагуулгын электро им зүүлэг бол малчит гертэн сууж байгаад гар утасны APP-гаар өхөр хоньны сүргийнхаа орны байр, биеийн дулаан болон хөдөлгөөний цаг тухайд нь байцаан үзэж болно. Тохир долоо дагуулгын электро им бол Өвөр Монголын Жингвэн тариалан мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн компани судлан нээсэн тоочлсон оюунч малчлалын талбай хамаарлын шишдэмтэх бүтээгтүүн болно. Судлан нэх явцад тал нутгийн бодит байдал суурилж, дагуулгын шууд холбох мэрэгжлээр бойд бөглөө малжих орны олон нийтийн сүлжээний тохио буурай байх учраас судлыг шийдвэрлэжээ. Тус хугацааны шинжилгээ мэрэгжлийн үйлчлэлэнд салхи хэмжих лайсер радар, малын гүцээний хомжоо, жолоочгүй лайсер машин хүм, мөнгө сувг APP зэрэг нь урд нь засах орны тоочлсон оюунч мэрэгжлийн хүчин чадлыг мэдрүүлжээ. Үйлчлэлэн дэлгэгдсэн Мөнхөжи шиний үүдэх тавцсан нь Өвөр Монголын шинжилгээ мэрэгжлийн шиний үүдэх ерөнхий тавцсангийн хуваар 741 зүйлийн үр бүтээлийг олруулан найдваржуулж 9 дуншур 7000 төмтөргийн аж ахуйн үр ашгийг үүтсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жил өртөн жас хорон чухал их тусгай төслөөр тариалан мал аж ахуйн шинжилгээ мэрэгдлийн шинэ үүдэх тавчингийн байгууллалтын ахуйлан тариалан мал аж ахуйн шинэ үүдэх хэлхээгэд хүргэн жогчилж бий. Баян Нурдах улсын тариалангийн дээд чин мэрэгдлийн аж үйлсийн жишээ үзүүлэх тойргол, улсын төсийн тариалангийн дээд чин мэрэгдлийн аж үйлсийн 9 жишээ үзүүлэх тойргийн нэг мөн Голдуу Ичин Хоньваха Дүмөхлөгт буудай хоёр том төрлөөр Бор Тохан Ам ахуй мал аж ахуй тариалангийн шинэ үүдэх тавчныг байгуулж бий. Одоохондоо тус жишээ үзүүлэх тойрогт Жанглагийн мэрэгдлийн боомж чухлах өвөр бүтээлийг олруулах 95 төслийг явуулж байна. Энэ жил өртөн жас хорноос улсын соёлын үйлсийн мэрэгдлийн шиний үүдэх төв, улсын өвснөө үйлсийн мэрэгдлийн шиний үүдэх төвийн судлан нэх үр бүтэмжийг дээшлүүлж, Ячин Үхэр хононы мэрэгдлийн шиний үүдэх төвийн бүтээн байгуулалтын ахуйлан Баян Нурдах улсын тариалангийн дээд чин мэрэгдлийн аж үйлсийн жишээ үзүүлэх тойргийг чанар сайтай бүтээн байгуулж байгаа бөгөөд Өрөг үлдрийн үйлсийн шиний үүдэх хэлхээг чавхчилж, мал аж ахуй тариалангийн аж үйлсийн хэлхээ болон өртгийн хэлхээг уртдахан бахурдлагуу тартижээх малын ашигшим тариалангийн бүтээгдүүнийг нарилаг эдшүүлэх жич амд үтсэн үйлтгэл зэрэг чухалыг жишээ үзүүлэх төслийг хэрэгжүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 онд манай орон нутаг элчэрийг зассан үр бүтээлийг бэхжүүлэх, ой шугай ба нутаг элчэрийг эвдэн сүйтгэх ажиллагааг зэгслэх, ил төрлийн их байлгийн хамгаалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх гурван талаар ой шугай ба нутаг элчэрийн их байлгийн хамгаалалт хамгаалтыг чангатгаж бэ. Манай орон хаврын тариалаг, намрын хураалт зэрэг зангилгын хугацаанд дагуулгын алс сэрлийн мэрэгжил хийгээд ой шугай хамгаалагч, нутаг элчээр хамгаалагчийн холболон хөдөлцөх үйлдэлийг бадруулан тойрон хамгаалагч давтамжаа нэмэгдүүлж, ой шугай ба нутаг элчээрийн засаг зархааны хууль хэрэгжүүлэх агнаа хүчрэгжүүлэн, үндсэн чатны ой шугай нутаг элчээрийн ажлын өртөө хөгжүүлж, үлдэгдэл асуудлыг бүхнийг шийдвэрлэхээр байна. Байгалийн хамгаалтын орны нэгтгэн шилдэгч улс үр бүтээлийг цохолбурлан хэрэгжүүлж, улсын дэсийн цэцэрлэгийн үүдэн байгуулах ажлыг шалгуулдуулан, Батан жарны дэлхийн байгалийн өвийг хамгаалах зэрэг олон улсын гэрээгэн гүйцэтгэх ажлыг сайтар хийж, шувууны төрлийн хамгаалах 3 жилийн ажиллагааг өрнүүлэн, ой шугай ба нутаг элчэрийн галт тэмрийн сэргэлэн унтраахыг нэгтгэх бүтээн байгуулалтыг чангатгаж, их хянган давааны ой шугай ба нутаг элчэрийн галт тэмрийн сэргэлэн унтраах тохиромжийг шилдэгжүүлэх болон Америкийн цагаан арвайхын нутаг элчэрийн хулгын хөнөөлийг голлогтой сэргэлэн бүх жилд 3500 төмөмөө нутаг элчэрийг хорхой шавчийн хөнөөлөс хамгаалахар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Баян Нур хотын Бор Тохой орон хавар жуна услалтын адлаа эхлүүлснээс нааш усны сурвалж тохируулах адлыг сайтар байрлуулан шинлэн ухаанчаар тариа услах адлыг баталж бий. Энэ жил Баян Нур хотын тарамлын талбай 1220 төмөд хүрчээ. Бор Тохой орны хавар жуна услалтын төлөвлөгд орсон услалтын талбай нь 9 жугаар төмөд хүрчээ. Энжел Баяннуур хотод Чимээ холбооны 1284 өртөө чиг ба тоо баримтын Хянан ажим дэх 2141 чиги байгуулж, Таран гажирд Хөрс шорон чигийн шилган хэмжээх 120 чиг ба Хөрс шорон давсыг шилган хэмжээх 80 чиг гаргасан бөгөөд Хатан голын усыг тадаж туслахан услах мэрэгдлийн ихээр дэлгэрүүлснээр усыг ихээр арилан бордуурыч жуунад өчөөр арилсан байна. Бор тохон услалтын орон ерөнхий хэмжээ хажгаарлах нормыг тогтон хамаарах зарчмыг баримталж, ус тохируулах төслийг амдлаг байрлуулан, сувгийн ус урсгах хугацааг багасгахын хамт ус хэрэглэх алхам дарааллыг жүйж өгстэй тохируулав. Одоохон болтол бүх услалтын орны гол сувгаас 2 дүнжир босоо 4 метр ус татаж 65 түмм тарааг услав. Энэ жил манай орон өндөр баримжаатай таран газрын бүтээн байгуулалтоо талбайнэгчин уналтын нэмэгдүүлэгч зэрэг төслийг хэрэгжүүлэн өндөр бүтэмжтэй ус арвлах услалтын инженеринг 200 тонн нэмэгдүүлж, хоолоогоор услахыг туслахан услах болгон өөртлөх инженеринг 150 тонн нэмэгдүүлэн ус бордуурын нэгтгсэн тарааг 350 тонн нэмэгдүүлсэн байна.
1: Авар Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд Дагын нуурын аймаг ухаан ус нөхөрлөх инженерингийн бүх ажил дуусаж, эцсийн шалган үнэлтэд хэр тэнцжээ. Энэ нь Дагын нуурын усны төвчний тогтун байлгах, усны чанарыг алхам алхмаар сайжруулахад батлах анхаарах болно. Дагын нуурын аймаг ухаан ус нөхөрлөх инженерингийн гол үүрэг бол усны төвчин дээшлэх хугацаанд хатан голын гол урсгалаас Дагын нуурт ус нөхөрлөж, Дагын нуур татрахыг хориглох юм уу? Усны чанарыг сайжруулах явдал болно. Тус инженерингийн хамгийн их ус татах чадамжийг жил бүр 9524 тонн босоо 4 метр ус дамжуулах ерөнхий уртыг 134 км-аар төлөвлөж, Хөх хотын тогтох шин 20 гэршин, Улаанцаг хотын Лянчин шаны хавчанд 11 км-ийн 3 хөөргийн уртөө 3 нүхэн замба 123 км-ийн ус дамжуулах хоолойг байгуулах болно. Энэ үед ус нөхөрлөх байлгыг 2020 оны 11-р сард эхлүүлэн 2022 оны 9-р сард туршин нэвтрүүлжээ. Туршин нэвтрүүлсэн хугацаанд Дагын нуур 6317 тонн босоо 4 метр ус нөхөрлснөөр Дагын нуурын сайргалын газар дорх усны төвчин тогтон болж, цав газрын ургамлын хучлаг шувууны төрөл илт нэмэгдэжээ. Дагын нуур бол манай орны 3-р том дотоод хураа нуур болно. Одоохон Дагын нуурын талбай 64 хавтгай 4 км-ийг давж, ойрын 10 жилийн шин тэмдэглэлийг үүссэн бөгөөд усны чанар нь илт сайжирсан байна. Шувуутын төрөл уулан 68 байснаас одоо 110 болж нэмэгдсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 5-р сарын 9-ний өдөр Бээжин хотын ардын явдлын товчоо өртөн жас хурны ардын явдлын тэнхмээс хамтран эрхэлсэн насдлын асрамжийн үйлчилгээний хамаатай чадвартан элсэх тусгай чуглаан Өвөр Монголын хүнд нийгэм байгалийн шинжилгээ ухааны дээд сургуульд явагдлаа. Бэжин Тэнжин Хөбэ Өвөр Монголын насчлын асрамжийн үйлчилгээний хамаатай жун аж ахуйлаас 2560 адлын байр хангажээ. Хосуданы чадвартан элсэг чуглаанд совлогчийн адлын байрын хэрэгчээ хамгийн их байж, сарын чалан нь 5,000-аас 9,000 төгрөгт хүрчээ, совлогчийн тусгай мэрэгдлийн үнэмлэлтэй байхыг тодорхой шаардав. Ажилгын ахуй талбайд сургуулиуд хамтралж, аж вилус ба сургаал мэдлийг уусалжуулах, жахаалгаар чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг 7 жилийн хамтралчааны таймж өвдөлч оржижээ, хамтралчааны жилсийг тохиролчож, Бээжин Өвөр Монголын насчлын үйлчилгээний чадвартныг урт хугацаагаар бүтэмжтэй жолгуулахыг айхуулав.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Алсын аймгийн 2 хурдаг аймаг ухааны нүүдэл ардын жишээ үзүүлэх тойргийн нутаг үлчэрийн үзмжийн орн нь үзмжийн орон гацаа болон ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн хамжилт цулан хөгжүүлж, онцлог соёл жуулчлалын тоглолтоор жуулчлагчдын татхын зэрэгээр малчтын орлогыг нэмэгдүүлж, аж үйлсийн дэс дэвшилтийг дайчилжээ. Үзмжийн орн нь Улаанхаад гацааны намын үр жуулчлалын хоршоожил малчтыг хамжилтцуулж, малчин айл хувь орж үзмжийн орны эзэгнэлтэд оролцохыг зоригжуулсан байна. Одоохон тухайн газрынхан жил бүр 70 тонн хүн удааны жуулчлагчийг хүлээн авч, малчтын хүн дундчийн жилийн орлого 3,200 төгрөгийг давж байна. Тухайн газрын ажил мэргэжлийн дээд сургууль болон үзмжийн орон хамтар соёл жуулчлалын чадвартны хүмүүжүүлэх суурин байгуулж, тоглолтын пар гарамыг шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлжээ. Өнөө жилийн 5 сарын 1-ний амралтад тус үзмжийн орон нь 1,500 хүн удааны жуулчлагчийг хүлээн авч 110 төм төргийн жуулчлалын орлогыг үүдэжээ.
0: Товч мэдээ сонсхий. Ойрд Улаанхад хотын Хуншаан тойргийн жах дэлгүүрийн ханалт хамаарлын товчоогоос тухайн газрын зам харилцаа тээврийн аж ахуйлалд бүх орны анхдагч шинэ идэнийг суллаар савлан тээвэрлэгч өвшөрийн үнэмлэлж ич ээж бүрдсэн тээвэрлэг сав хэрэгслийн гэрчийг олголоо. Энэ нь шинээр жасвар оруулсан бүгд найрамдах дундад ардуулсан идэн амар төвчнээ хуулд тогтоосон голдлогт шингэн идэнийг суллаар савлан тээвэрлэгч өвшөрлийн дүрмийг манай оронд анх удаа найдваржуулан хэрэгжүүлсэн явдал болжээ.
1: Ойрд манай улсын тариалан мал аж ахуйн хүрээндэг цорын ганц улсын туршилтын тасга болох Хайнандах Яажу булангийн улсын туршилтын тасга ба манай орны Улаанбаатар хотын Баран баруун хошуу хамтарцааны санамж тогтсноор Яажу булангийн улсын туршилтын тасгын ноолурын ямааны шиний үүдэх тавцан удалгүй Баран баруун хошуунд байгуулагдах боллоо.
0: Өвөр Монголын 1-р машин механикийн бүлэглэлийн дээд жиргийн сэргийлэн хамгаалах онц төрлийн тэрэг бүх гажрын байцад ажиллаж болох галунтрах жижиг тэрэг зэрэг 2 жилийн тэрэг орд 5-р хугацааны хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн олон улсын бачин байдлыг арга чан гамшиг багсгах ба аврын туслах үжигсэлэнд оролцлоо.
1: Хоёр дахь Улаанбаатар хот улсын дэсийн хятад ММЛ-ийн хилээр оруулах хэрэглээ үйлчилгээ арилж байгаа уйлдуулан хөгжүүлэх туршилтын чихийн газар орноор сонгогдсон байна.
0: 5-р сарын 8-ны өдөр ээж гол хавдрыг сэргийлэн жасах нийтийн асрамжийн төсөл болох тусгай мэрэгжилтнээ үндсэн шатандах аяллын ажиллагаа Хянган аймгийн Ардын эмнэлгийн хороод явагдав. Ахой талбайд тусгай мэрэгжилтнээ бүлэг мэн 167 хавдрын өвчтнийг албан журмын эмчилгээр эмчилв.
1: 5-р сарын 7-ны өдөр Малайшиагийн 365 жуулчлагчийг суулгасан ээлжийн нэсгэл Ордсын агарын гарам тогтун газарцнаар Куала-Лумпур ба Ордсын хоорондох жуулчлалын нэсгэл даачлаг аяллын шохам албан ёсоор эзгэнэлтэй сэргээсэн байна.
0: Ойр Дөвөр Монголын Далан Харуулын улсын дэсийн байгалийн хамгаалалтын ордны жирлэг дайх унаглав. Энэ нь 2021 онд Далан Харуулд жирлэг дайхыг эх байгальд нь бочаах төслийн хэрэгжүүлснээс нааш туссан 11-р унаг болно. Одоо тус хамгаалалтын орондох жирлэг дайх нэмэгдээд 18 болжээ. Жирлэг дайхыг бас Перцелескийн жирлэг адуу гэдэг улсын 1-р дэсийн хамгаалалтын амт нь хараалгадна. Тэр нь дэлхийд дээрх устгай юултай болсон жирлэг амтны нэг байж, бүх дэлхийд 2000 гарай л үлдэж байна.
1: Ойрд улсын 2-р дэсийн хамгаалтын ургамал болох Монголын Алтан Зул цэцэг Шилэнгол аймгийн зүв зөмчийн хошууны Саамай суманд дэлгэрчээ. Одоохондо Монголын Алтан Зул цэцгийн ургац цай 3 онцгой элсрэг газар тархаж ерөнхийдөө 15 муу байна.
0: Энчигэ нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал Алтан Далай, жижиг найруулагч Чайхарам, ханигч үжигслэн ерөнхө ханигч бүргэд та бүхэн хүлээн авч сонсон баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусд нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсон уу? Баяр.
2: Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна.

Сайн бачхан уу, эрхэм хүндэт сонсогч эдөө. Үртийн дуунаа сонирхол та бүхэнтэйг жолгож байна. Энэ цаг Өвөр Монголын үндэстний урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн гочлол дуучин найрамдлын дуулсан Үртийн дуунаас сонсгоё. Өлийн таваа.

Сая та бүхэндэн Өвөр Монголын үндэсний урлаг жүжигийн хүрээлэнгийн гочлол дуучин Найрамдлын дуусан уртын дуунаас сонсглоо. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Совдон Чижиг, хянах Чалмас, ерх хянахч Бүрэнт.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтан бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилт ихтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгаан өрхөм сонсогчид аа. Шилийн чура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган болон эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цүлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Чулунхо хөшөөгөр нутгтай солон шаналж жохолж, дундад улсын жохолчдын эвлэлийн гишүүн, өөр Монголын жохолчдын эвлэл ба шүүмжилэгчдийн нийгэмлэгийн гишүүн, өөр Монголын дотоодын хамгаалаг утгуурлынхны холбооны гишүүн, дундад улсын ардын чагдаанаа 2 дугаар дэсийн өндөр жиргэний чагдаан дарах, 3 дугаар дэсийн чагдаан жихрахчин чултай, яруу найрагч чээ сод үлгийн сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсхи. Чээ сод үлгийг 1965 онд Шулунхо хөшөөн төрж 1987 онд Чайжи суулсан сар гэх анхны шүлгэн хилчит сэтгүүлд нийтлүүлж олон сайхан шүлэг найруулал шүүмж өгүүлэн улс орон аймгийн сони сэтгүүд нийтлүүлэн олон жилийн турш шүлгийн төвөр тоон дээр хонсон одод хоёр жагдлын туулас ажийн чинхэр орон кэрэл үсгийн шүлгийн төвөр найргийн сачлан хэвлүүлж тархаасан байна.
3: За сонсогч олон минь сайн байна уу? Сайхан жолж байна уу? Миний нэр бол Чай Сод Билэг гэдэг. Манай Шилэнгол аймгийн Шулган хошууна. Уулын Усцхан сумны Ихтал бага нутгатай. 88 онд одоо Өвөр Монголын Монгол Улс бичгийн тусгай мэрэгдлийн сургуулийн орчуулга найруулга төгсөөд Сүнэтжин хошууны дотоодын хамгаалалт төвчөнд ажиллажээ. Ингээд одоо 2012 онд Баран үлбэцэн гүшүүнээ дотоодын хамгаалалт авчаанд уултрын гишүүнээр шилжээ дадлаад одоо өнөөхөн энэ жилийн 1 дугаар сард одоо адлын амралтаа авжээ. Чи одоо шүлэг яруу найргийн бүтүүлийн тухайтай бол би 86 онд хуухтанд одоо оюутан байхаас эхлээд уран бүтээл оролцсон юм аа. Одоо ингээд 87 онд ууган бүтээлийн хилчит сэтгүүлд нийтлээд одоо ингээд уран бүтээлийн замыг өлгсөн байна. Одоо ингээд бол одоо 80 оны сүүлч 90 он 2000 оны хүртэл одоо шүлгэн битчихээд 2001 онд одоо ууган шүлгийн төвөр тондорсон одод гэдэг аниг бол өөр Монголын ардын хөвлийн хороон төвлөллөө. Эргээ 5 жилийн дараа бол хоёр дахь шүлгийн төвөр хоёр цагаалын туулс гэдэг шүлгийн төвөрөө бол өөр Монголын ардын хөвлийн хороон төвлөлжээ. Ингээд бол 2012 онд найргийн зачил гэдэг шүлгийн экономид Монгол улсад кредит хэр хэвлүүлсэн. Тэгээд одоо нөө жилийн 1 дугаар сар болтлоо бид одоо нийт өөрийн шүлгийн ном бол 7 шүлгийн төвөр хөвлүүлж байна. Одоо ингээд найруулж, буулгаж, орцуулж хөвлүүлсэн ном бол 20 гаруй авалж байна. Одоо миний уран бүтээлийн байдал юм шиг байна. Ингээд одоо энэ одоо 87-оор одоо хүртэл 40 жил одоо би уран бүтээл оролцсон байна. Миний уран бүтээлд бол одоо яруу найраг, найраглал, найруулал шүгэм зүгэлл медалийн уран цохол дуунай өх орцуулгын бүтэл гэдэг олон жил байдгаа. Антраунд яг одоо бол шүлэг болоод шүгэм зүгэлл гол болдго юм аа. Одоо сүүлийн үед бол одоо яг өргөлсүүгийн цохол яг орж ах байдалтай. Тэр хаан нэг усныг нэг цаахан өөрөө бидэн омгшдаг гэдэг юм уу гэдэг юм даа. Усны миний усныг нэг шүлэг нутгийн зам гэдэг шүлэг. Энэ шүлэг бол 2013 онд ба. Шилэнгол сэтгүүлд нийтлэгсэн. Ингээд бол 2021 онд энэ шүлэг маань манай Өвөр Монголын сургаан модлын хөвлийн хорооноос гарч байгаа сурхчин сурх ном. Анх томдын сурх номын гүчлийн бичид орсон байсан. Энэ одоо бас яг манай хөвлийн хороо юм уу, найрлах багш нар бас одоо тоос юм уу да гэж боддгийн. Одоо тэгээд бас их өөсөн биш баярлдгийн яг утдаг шүлэг маань итгэж шүлэг битсэхэд шүлэг маань бас аюунд ортлоо юм байна. Сургалтын сурах хичээл юм ондорлоо гэдэг боддгийн гэдэг нь бас яг уу бас өөр юм уран бүтээн яг амжилт ч юм уу тааж өөрөө баярлдаг юм аа. За ийм шиг уран бүтээлийн тухайдаа ийм шиг байна.
4: Тэгвэл та одоо өөрөө бас хэллээ 7 шүлгийн төвөр хөвлүүлжээ гэдэг. Нэг шүлгийн төвөр ажийн чөнхөр орон гэсэн. Энэ шүлгийн төвөр бас их сонирхолтой. Таны ахтууд өргүүлэн одоо ингэж найруулсан.
3: Тэгэхээр энэ ажийн чөнхөр орон гэдэг бол одоо 2009 онд одоо аав ээжийнхэн 73 насны одоо баярдамж оруулаад ингээд нэг ном хийсэн.
4: Тийм.
3: Одоо ажийн чөнхөр орон гэдэг энэ бол найрглал. Миний их ах. Хас моор гэж манай Шилэнгол аймгийн юунд утгуурлын холоонд ажиллаж ирсэн. Энэ бол одоо миний ахын 3 дугаар хугацааны солон шагнал авсан шүлэг. Энэ шүлгээр нэг гацчихсан. Ингээд энэ номыг хийхэд миний ахын нэгдэ бурхан болчихсон байсан. Ингээд бол би одоо гэрдэн ахトゥ 7 шүү. Өөрөн 3 дугаар. Миний ах уу шүлэгч одоо би намайг одоо шүлэгч бодоод яг байна. Тэгвэл яг миний дараа Чөө тамир чөө чог чог ингэж юм яг миний дараах нэг дуу байсан. Энэ одоо Аша аймагт адалж амьдарч байгаа суулын төргийн өндлөр 70 халуун насндаа бас нас орчихсан юм. Одоо мөн манай энэ аав ээжийн 73 насны баярын хийхээс өмнө. Чөл одоо миний шулуун өхт одоо манай голомтон дээр ам байгаа Чэ Эрдэн жохт гэж. Манай дуу өсөл өгчдөг юм. Одоо малчин шүлгч, малчин чохол чохоогч хэлнэ одоо. Ингээд бид ахトゥ 4-ынка ингээд болоо Аа манай их ахын 21 шүлэг, миний 21, манай Чөө Тамирын 21 шүлэг. Тэгвэл манай дүү Эрдэн цогт юм бол 20 шүлэг, 10 шүлэг. Ингээд 73 шүлэг. 73 насанд нь 73 шүлэг ингээд оруулаад. Ингээд сүүлийнх нь үгээр одоо манай хамгийн отхон дүү Чөө Наран цогт гэдэг уун бас ахын битгий ма сүүл чичхэн байцгсан. Тэр битсэн. Ингээд одоо яг одоо аав ээжийнхээ 73 нэг одоо нэг баяр хийгээд басна хүнд дурсах нь өгнө гэдэг. Юу өгнө үгээд одоо ихэд бодол болоо сүүл бэнг гэж одоо нэг шүлгийн ном гэдэг өгё. Ангуул бас нэг дурсахал нэм утга болгоно илүү гэж ингэж бодчих юм аа. Ингээд бол одоо нэг шүлгийн ном хийлээ. Одоо ийм шиг байдалтай. Шигэд одоо шүлгийн номын хийхтэн бол одоо би өөрөө одоо манай хэдийн шүлгийн дотроос ингэж сунгаж аваад одоо нутгаас аав ээж одоо жоруулсан дандаа уянгийн шүлгүүдээ ингэж сайхан ухцаагаад ингэж оруулаад ингэж энэ ном хийсэн юм аа. Ингээд та манай галтууд авахтай. Ингээд манай шилэн голд бол манай ахトゥуд юм галтуудын дөрв үл хэлдэг юм. Галтуудын дөрв гэсэн манай дөрвийг бүр мэддэг юм аа. Одоо ийм шиг байдалтай. Тэгэхээр одоо ном хийгээ баслаа одоо 20 жил чухаллаа юм байна. Номын юу танайд талаараа босч үгүй ээ. Одоо чандрын талаар олон хүмүүс олж дүнжиддгийг ярддгийн.
4: Тамаас ярьлаа одоо танай

0: хөстө үед бол бүр иймэрч хүлэг сайхан бичдэг гэсэн. Тэгвэл энэ нь бас одоо танай гэрийн уур амьсгалтай бас их холбоотой байх та.
1: Тийм ба одоо ийм одоо яруу найраг уран бүтээл юм уу соёлын сургаал хүмүүдийн мөрийг уусан байна. Одоо манай ээжтийн холбоотой. Манай ээж бол одоо залуу насндаа 50 онд бол одоо манай тэр үеийн онд ардаас сэрхсэн баг сургууль гэдэг шүү дээ. Баг сургуулийн багш байсан юм шүү. Тэгээд одоо сүүлд нь одоо зэрэг ардаас сэрхсэн сургууль нь одоо юу болоод явчих юм манай ээж бол одоо зэрэг багш ягтлаа ийг малч болоод явчихдаг байна. Гэтэл одоо бид нарт ном их уншдаг. Манай ээж их соёлтой баа. Ингээд одоо хаврын манаа найчаад одоо жастой гэдэг юм уу сүнхүү үлгэр гэдэг юм уу ийм юм номыг бид нь уншиж гинэ. Ингээд бид багасаа ингээд ном бичгэн их дуртай. Тэгэхээр манай ээжийн үе юм уу манай дөр үе бид манай гэж ном судалж их олон хатгалж хийсэн айл гин аний бий бүтэхгүй. Ингээд бол энэ манай халуунаасаа бод ном бичгэн их ойрхон шаала. Ингээд мөний их ахвал одоо ус цаана баг сургууль байхдаа баг сургууль 5 он байхдаа нэг даажагийн мартаг 80-75 он. Тэр 75 онд даажага суралцна гэж ярьдаг. Даажага суралцна гэж. Даажаа мартаалагд нь холоо бичээд ингээд одоогийн хунгал өсгөлд нийтлүүлчих. Ингээд бол их ахвал одоо ингээд чохол бичлээ гэж оролдоно. Шүлэг бичлээ оролдоно. Дээл одоо ахынхын нөлөөг их гүрцсэн хүн шүү. Ингээд яраагу одоо өндөр дунд өнгөрөөд яг үед одоо ахас хэлж одоо чи яг юм хүн бичиж сураа гэж. Тэгээ ахаан дураага бичиж нахтаа үзүүлнэ. Аргаад одоо хөөхт нь буюутан босон дараагаар одоо төрөгчд олон багш нар байгаа юм. Тэр нөлөө уур амьсгалын ондоо. Ингээд одоо олон багш нарыг дагсан. Одоо ингээд тэнд бол явна. Шулуун 30 найрын эстэн жоох та. Аха. Бид хоёр төр таатын ангид наас. Тэгээ одоо өдөр дунд тэр ахыг тагна. Шүлгөөм битэн төр ахтаа үзүүлнэ. Сүлээ батжиргал батнасан гэдэг урмын их ахыг хамт зургаж бас цохолж уусан. Тэндусаар дүүлэн тасуулна. Ингээд одоо замд орсон. Тэгээд сүнчэн хүсэн дээр манай яа ордон дахтай ахаа. Зүгээр манай шилэн гоцтгуулын хоо цогтнор багшаа. Манай алхангийн багш нар одоо яраага бид дуусын шилгийг болоод засаж залдаг юм уу? Дөрмж тусалдаг юм уу? Одоо таньд өгдөг юм уу? Нийтлүүлж өгдөг юм уу? Жоргодуулдаг юм уу? Ийм ад их хийсэн. Нарын яраага одоо ах нарынхаа өөрийн төрсөн ахаа, ээжийн сойр ахын юм одоо ахаасаа дураас юм уу? Одоо багшнараасаа дагс юм уу? Одоо ингэж сурсан. Ийм нэг өнгөрөлттэй би. Одоо ингээд өнөөдөр турсан байна.
0: Ийм байна.
2: Дор тавхондон Чесодвилгийн солон шанал хүрсэн өчлөг шүлэг залхан уянгарах саргын дэлгүүрийг сонсхий. Залхан уянгарах саргын дэлгүүр. Зүрхүй. Чамайган би зүрхэндэн зүрхүй. Чин харан уусхан урлахгүй. Удын уйхан намаа дурайж ухааны гойхон гжиг тавив. Урт нурын үсээ санж усгал хөрхөн бэлмээ бүтөв. Намар чагийн майлы бодож нугсан алгач хичхээ эсгэв. Нарны улур дулан санж нарлаг ягаан хачир үлгэрлэв. Алгач хичхэн соргыг үнстэж англам уужм амсхаа оруулав. Сарны мөнгөн туяг мөрөөдөж сайхан өгөөмөр сэтгэл амлуулав. Ариун үнэнч хайрыг чин би арайхан журж дийлсэнгүй. Алтан дэлхийд хайр журдах арвхан өнг байсангүй. Нуур хурдлан аяархан намруулхан хунд нуурын долгоон шиг харагдан гулан чихэн хайшлан чавхчхан хун шуучиг зөөлхөн нургалдан дэгжин унагнууд нь жаргаа хашиг даанч хөрхөн алялан чойлон хөвөдөр нь уттал тамхилан хөксөж суусан адуучин жалуу уурхан морон юулхэр мордон онгон сүргийнхэн дундур хангинтал эсхрэн дөрөөжийн хагж усан шумбаж орлоо. Нарийн бороо тэнгэрийн хаяанд вайтгар хурн таниул бодлын үжүүрүүд дэрснээ намаана бүхэлжин. Туглын жилэн дээр униар жангирн тогрууд дуу гандуухан тоондөр туслан толгодын оройгоор ховь эрчлэн туурын чимэгэр сэртэсхийн дэнжний ногоо сэрэн суняан. Долоо өнгийн солонго татна дурдан цинхэр альчуур намран том орхноос намайг даллана. Чагаан шаажин нарны бор чулуунуудаар грэм барин налгарын грин шин айл өрхөн татна. Түүжирсэн шаажин хингэлтэрхэгэн сэтгэлэрэн жүйж хөвөрдөн тантын хормыг сэмэртэл сүмэн жирэлгэн алялан тоглоно. Тоон голулсан нар эвэртэн дулийж энэ айлын хоймортч явлана. Тарг жилгалсан салах тааны толгой ганх

0: үнэхчилэн жүүдлэн. Дэнжин эргүй бүжигших, дэгжин чугаа баран, дэвдрэх хүн адилхан, тэнгэрд хаяа хадах, зүү ингэсэн инээтэн, зачил сачих шуухан. Нар аярхан хэлвэж, улсын сүдэр тусхаар, нуурын шууд үймөхших, наадмин хүрэж ядарлаа. Хэн нурдаар гэнтхэн грэн талсныг бүүмэд, нарийн үй өвдрэн, нарийн буруу асхарлаа. Эрэн шаажингийн хагархайнууд эргээд нулимсонд нь норч сална. Хичүү жаргаан хөөхөөр гэр гэрж үгэм бутралчин. Чичиг нар хоёрын дунд бурхсан чичин баг нас мингэгч. Чавгүй чахан шаажин байж таарна. Чилмөхөх тэнгэрийн доор чиний минийгүү өвлөрн гэгч. Чингэр бөмбөрчхийн жим байж таарна. Хаврын сурах. Гангар гунгар хэмээн ганж хоёр туслах галуудын дуунаар гажрын ан анигдна. Хөндийн жирэлгээ мөрөөдлийг минь самнан сэмэрч хөгсөн сэтгэлийн дундуур тэмүүлэн жирвэлжинэ. Нэлх өвснээ хөхөндөс сэрэн гүрвийж нарны элч суцсаар минь догдлон лухшинэ. Нүдэн нуур хөвөөгөөсөн эмжиглэн жаримахтаж нядан намрын сүүмгөрүүнээр аярхан жамхарна. Ирэх галуудын дун гажрын хөрсөн дэшин мэгч, яргуйн торгон дэлвэ улан жадарж сормуус үнсэн. Овон тахлах. Овон дээрэн бид сүжгэрэн хурж ирэн, овон дээрэс бид сүжгэрэн салж одон. Олон-олон хэмрийн далва тухшир намай даллан, одод хөх тэнгэрийн доор юунигий сэмхэн шивнэн. Тэргүү мэрва үж бүхэн яра өчөгтрийн домог болж шуурна. Тэндээс салаа жамууд талан хагж үсэн жүв болгонд урсан. Хургайсан хөслүүд үүл болж болсонгүй, хорсансан бодлууд жахсаал ховорж чадсангүй. Эвдэрвэл ханшиг дугай манайхан, бөмбөрчхөн жүв дугайлан, эвдэрвэл элэсчиг садархай тэднийхэн овоогом буруу эргэн. Жилдээн ганчхан удаач яах өвдээ, жүгэрэл овон дарын уулж ивэд.
1: Мөнхөгийн цөлийг мориор биш номоор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
0: Хоёр мянга 12 онд Чесод билэг дөрөн мөрт шүлгийн төвөр шар талын алтан хагаан хөвлөлөн 2024 онд 3 мөрт шүлгийн төвөр 3 усны нэрмэл 2026 оны 1-р сард 3 усны харимбал гэх 2-р 3 мөрт шүлгийн төврийн уншигчдтайгаан жолгуулсан байна.
2: Тэгвэл одоо энэ шүлгийн төвөр шар талын алтан хагасны шүлгийн төврийн тухай ярьна уу?
3: Болноо жаачгийн. Энэ шар талын алтан хаа гэдэг шүлгийн юм бол 16 онд төвийн үндэстэн хөвлийн хороонд тавигдсан юм аа. Энэ шүлгийн бол оршлыг манай төрийн шагналд яруу найрагч гоор асч багш маань бичсэн орох юм. Гоор асч багш юм хоёр нүдний хараа амбоочхаад ингээд томруулах шилэн барьж байгаа надад нь оршил бичсэн. Одоо асч багтаа маш их баярлалаа ба гоор асч орох юм. Тим үндэн насан суудртай. Энэ шүлэг бол жаахан мөний шүлгийн ном бол жаахан ончлогтой өвөрмөгч юм аа. Өвөрмөгч гэдэг нь хаанаа байна уу? Мөний энэ шарт талын алтан хаан гэдэг бол яануу? Энэ шүлгэн номтор миний бол 138 шүлэг орсон. Энэ 138 шүлэг нь нэг шүлэг нь дөрвөн мөр, нэг бадах. Нэг бадах дөрвөн мөр, танаа дөрвөн мөрт. Ингээд манай расч багш маань ярьж ирсэн. Одоо дөрвөн мөр шүлэг битгий юм манай оронд бол олон байна. Гэлээ дөрвөн мөртөөр ингээд шүлгийн ном хийсэн бол би чорын гач. Аа одоохон хүртэл одоо энэ дөрвөн мөр шүлгийн ном бол манай оронд гараагүй. Ингээд одоо дандаа дөрвөн мөрөөр ингээд чагласан ном болгосон шүлэг бол одоо миний байгаа. Ата мөний энэ шүлгүүд бол 2009 оноос 15 хооронд бичсэн шүлгүүд юм аа. Дандаа дөрв дөрвөн мөрт. Тэгээд одоо энэ номоос шүгүүр шиг бодлоо боддгийн. Дахиад нь яагаад гэвэл энэ ном орч сүүлийн жилүүдэд энэ хэдэн жилүүдэд одоо холваа сүлж ямаа WeChat-ан дээр олон улсад энэ номыг жүшэн барасан их талчилж борлуулж байх юм блэ. Гэхдээ би бододгийн энэ ном маань бас одоо хүний хүрээлэл юм уу, ашигтын хүрээлэл олсон юм байна гэж ингээд дотоороо битүүхэн баярладаг байна.
2: За тэгвэл энэ шүлгийн төвөр нь одоо дөрвөн мөр шүлгийн төвөр. Төвөр одоо дөрвөн мөр шүлгийн тухайтай та одоо яаж шүү? Одоо
3: таги. Энэ яруу найраг бичдэг усууд мэднэ. Яруу найраг хэдий охор бичдэг гэдэг хүчээр байдаг. Учир нь энэ төр яруу найрагийн дүр гэж байдаг.

0: Яруу найрын хоёр дахь ертөнц гэж байдаг. Яруу найрын санаа гэж байна. Зураг улаа санаагаар гарна гэж байна. Тэгэхээр дөрвөн мөрөн дотор одоо ингээд нэг санаагаар гаргана гэдэг нь маш их хүчтэй. Дөрвөн мөрөгөөр одоо нэг ямар нэг чинь ямар нэг өөрийнхөө хөдөл юм уу санаа юм уу нэг дүрийн ингээд бүтүү тавих бол нэлээд хүчээр орно. Гэвч одоо ингээд оролдоод маа өвөнд нь орчвол бас болчих шиг юм блэ. Танад ярангуй шиг шаргалт хийж ирээ. Урт чөлгөөний шаргаагаа дөрвөн мөр дотор атана. Тэгэхээр бол энэ ярангуй нь бол маш гүн маш их хөдөлмөр орно. Энэ дагууд нь бас нэг хэлчихье. Одоо би бол одоо сүүлийн жилүүдэд энэ дөрвөн мөрдөөн бичсээс эргээ би гурван мөр чөлөг өсөлтлээ. Одоохон манай өвөр Монгол оронд юм уу дэлхийн нийтээр нь гурван мөрд охор чөлгийг сүр их хэж байна. Ингээд бол би бол 22 оноос эхлээд яа гэдэг дандаа гурван мөр чөлөг. Манай Монгол үндэстэй юунд нь 93 гэж байдаг шээ. Гурван мөрөөр тэрнтэй адилхан тэргээ тэр яг тийм бас биш. Бронтлогтой. Ингээд бол энэ шүлгийг дөрвөн мөрдөж болж гурван мөрдөж хараангүй бол энэ бол маш их шаргаагүй хөдөлмөр онд илүү дууг байж болохгүй. Үсэг гацаа гасаа тавьчих бол энэ шүлэг биш болчих нь. Нөмөөд ирсэн энэ шүлэг суларчих нь. Тэрээр мөн тэр үсэг гэдэг нь бол шаргаалт бол маш их. Ингээд би 2002 оноос эхлээд бол би бол гурван мөр шүлэг яд ингээд дошж итлээ. Амнаас үнчэн 38 алдарт яруу нарах яа ордон дохтой ахуулаад гурван мөрдий маш сайн мэт. Тэгэхээр одоо би эрдэн дахтай хасаа ингээд одоо асуралчаа одоо гурван мөр тийс бичиё. Тэгэд өвгийг олж хулан болох юм блэ. Ингээд бол одоо би бол гурван мөр чөлгийг баг 2000 гараагийн бичээд байна. Ингээд 24 онд би анхны гурван мөр чөлгийн төвөр гурван усны нэрмэл гэдэг нэг шүлгийн ном гаргасан юм. Эргээд одоо энэ жилийн өхөнд энэ 26 оны 1-р сард 2-р гурван мөр чөлгийн ном одоо шүлгийн мөн чөлгийн төвөр шүү дээ. Гурван усны хармал гурван усны нэрмэл гэж дуу мэдчихсэн шүү дээ. Нэрмэл манай монгол арга шүү дээ тийм ба. Гурван усаар нэрн. Эргээд гурван усаар нэрлэх хариулдаг шүү дээ. Хариулсан арга. Эргээд би одоо бас бичиж эргээд дараачийн номоор 3-р ном бол гурван усын өнжмөл гэдэг авна гэд бодцоо байгаа юм. Одоо ингээд бол таатар асуулаа дурм мөрдр бошлогий бичихтэй одоо ямар уур ухаан юм уу юу шаарддаг туу одоо юм шиг байдалтай. Гэрэм бол энэ бичүүлс бич болохгүй юм биш. Одоо хөдөлмөр маш их орно. Шаргалт маш их орно. Тэгээ одоо боловсронгой яруу найрагчд автал шүлгөөний шаргалт бол өнөөхөн амархан гэдэг бодол орно. Гэтэл нэг санааг гаргана гэдэг гэж бохож байна. Дөр гурван мөр усаг бичээ болохгүй аа да. Яа нэг юм хэлнэ шүү дээ. Нэг зургийг тусхна. Эхнээрэн бол одоо энэ дээр л их хүчээр байдаг. Гурван мөртөж бол дөрвөн мөртөж болж. Тэгээ ийм шиг байдалтай гэж одоо би өөрөө хөө туслах гэж хэлнэ. Өөрөө нэг өнгөрөөлтэй ярьж шүү. Энэ бол
1: тийм байна. Тийм байна. Тэгвэл одоо та өөрөө иймэрхүү шүгэж хоол бичих доонд аль талаар одоо танай их сэтгэлийн хүнд таныг одоо догтлуулдг уу?
0: Энэ уран бүтээл бичнэ. Уран бүтээлтэй оролдоно гэдэг нь яануу. Би түр хөллөө. Би бол одоо олон жилийн сэтгэлийн жохон биттэй хэллээ. Одоо энэ түр яраагүй яруу найр. Түр хайсан шүү. Яруу найр гэдэг нь яраагүй чинь сэтгэлийн хөдөлгөөн байх хэрэгтэй. Ань онгод байх хэрэгтэй. Авиас байх хэрэгтэй. Дур байх байх хэрэгтэй. Энтэр хамгийн дэг жохол үнэн гэдэг нэг юм байна. Үнэн амьдрал. Үнэн үжигд үнэн ортон дээр хийсвэр болохгүй шүү дээ. Сая мөний ярьдаг шиг одоо юутай чөлөөтэй ямар гэсэн шиг. Одоо иймэрхүү үннээс уран жохолын одоо амьдралын үннээс одоо уран жохолын үнэн ирнэ гэж ялдаг шүү дээ. Нэр аа үнэн бодтой байдал мөн хэрн үнэн сайхан үжигдэл юм уу? Үнэн сайхан сонсоол юм уу? Одоо ийм үнэн сайхан зурх чинь зурх дурс. Энэс л янууд ингэ сэтгэл гэнэтгэн доогдлоо. Аа энэ үн ямар сайхан баа гэж. Шил дуу сонсчихд юм ба. Дууны ай юм уу? Шил дууны тэр үг. Одоо энэ чинь ингэ сонсох үед чанд догдлог юу ирэх шүү дээ. Шил одоо нутгийн тухайтай дуу сонсоод одоо өөрөөх нь нутгийн ургуул бодно шүү дээ. Миний нутгсан бол тандаа мангатай, тандаа хайлстай гэдэг юм уу? Тим талтай, тим нууртай гэж бодно шүү дээ хүмүүс. Одоо иймэрхүү нэг догдлоноос бол яраагүй. Чиний уран бүтээл чинь юу ирнэ? Одоо сэтгэл хэлнэ үү? Онгод хэлнэ үү? Одоо ийм юм ярина. Эргээ чи энийг бичсээр одоо уран бүтээл гарч ирнэ. Тэгээ ийм байдалтай. Уран бүтээл битнэ гэдэг нь шил одоо бид одоо тасралд байх багснаар бид сэтгэл өгөөж хоол бичдэг шүү дээ. Тэр бол яраагүй одоо хүний одоо гар шуулах юм төлөө. Гэтэл сүүлийн үед тирээд одоо уран бүтээл битнэ гэдэг нь би гарчхан тавьчихад би ийм жохон битнэ гэж бичиж хэлэхгүй шүү. Тэнд үлд идэхгүй. Онцгой нь яруу найр. Яруу найр гарчхан бичгээд яруу найр бичдэг чөлөөчүүд байхгүй шүү. Хүлгэн бичгийн дагуудаа чиний нэг ямар нэг юм гаргая гэсэн санаа юм уу төвлөрнө. Өн төвлөрсөн бол ярангуй чиний шүлгийн гарчих юм уу шүлгийн чинь доторх санаа байна. Гэтэл шүлгийн гарчих болгоно тэр шүлгийн кам бүгдийг төлөөлцөж хийхгүй шүү. Зарим нь уран сэтгчээр гарчих гэсэн үгдэг байна. Жишээлбэл чичлээ сүний бичгээ би өдрөөр гарч чадах болно шүү. Ийм учраас гарна шүү. Гэрэм бол энэ уран бүтээлдөр ийм нөхөр байна. Одоо би гарчхан бичгээ. Би өнөөдөр одоо нийт бичнэ. Би багшаа бичиж гэдэг юм уу, ээжэн бичиж, ааваа бичиж гэж бодоод бичиж дийлэхгүй. Энэ бол яануу хам цэрэл орж ирэх үед цай чи бичнэ. Би ааван бичиж бодож байгаа гэдэг ээжийн сур борж байгаа чинь ажил бич. Би багшаа бичиж бодож байгаа гэдэг миний хам сурагчийн юм орж байгаа хам сурагчаад бич. Ийм байдалтай. Надаа өнө уран бүтээл их аль талаа юу дотолмоо гэдэг бол энэ бол одоо тэр нэг хоромхон жуур хурц зэрлэг байна. Яруу найр гэмүү уран бүтээлч хүнд тэр нь хурц зэр чамд борооны гэлбэн шиг гэлс гээд орж ирэхгүй чамд ямар юм орж ирэв тэр дотолсон үед бичээр энэ бол одоо амжилттай уран бүтээл болно гэж одоо ингэж хэлгэн. Аа
1: за.
2: Чесод билэг шүлэг найруулаас гадна 1994 оноос эхлэн уран чухлын шүүмж бичэн одоо болтол 30 гарэ уран чухлын шүүмжийг бичэн наригийн шид урлагийн амтрахал гэх шүүмжийн номыг найруулжээ.
1: Тэгвэл та бас ярьлаа. Та одоо шүлэг найруулаас гадна бас уран чухлын шүүмжийг бас бичдэгээ гэдэг. Тэгвэл энэ уран чухлын шүүмжийг та бас нэлээд өөрт бичсэн.
0: Тийм. Би одоо шүүмжийг бол 94 оноос эхэлж бичсэн. Тэгээ шүгэн битгийн учир нь яагаад бол миний сурсан мэрэгжил би удахч хоол сурсан хүн. Удахч хоолын онлыг ачах цугаас нь ойлгоно. Тэгээ өөрөө бас яхаа юм юм бичдэг болмаар одоо ингэж энэ хоёрын нэгдэлтээс ирээд одоо шүгэн бичгтэй юм бол яхам дүгм байсан магадгүй. Одоо би ингээд 94 онд би ингээд манай Яр ордонд хангаа нэрэв найргийн ингээд бүрэн гүйд ингээд бүгдийн нэг жарам одоо шүгэмтгч нэг хүнээ нэг чохол аваа бичдэг шүү дээ. Би бол одоо манай ахын шүлгийг бол одоо бүхэл юу гэвэл бүх талаас нь ингээд нэг жадл бичгээ орлож байж. Тэр шүгэмт бас овоо амжилттай болсон. Манай шилэн гол төвдөд идэлсэн дээ. Тэгээд бас нэгэн зурцэг болсон. Чигэж ихэлсэн. Тэгээд 95 онд манай шилэн гол төвдийн 15 жилийн ой боллоо. Ингээд одоо хөрвийн ерөнхий найруулагч манай Эрдэнэ ана алхан гавш. Эсвэл гоос намайг тусгайлан алан гэрдэн дуудаад наадд нь шилэн голын 15 жилийн ойгийн яруу найргийн шүгэмжийн төчөөрэй гэдэг байна. Гэтэ жаавар өгч одоо тасгаал өгч. Тэр үчи одоо би ганцхан шүгэмжтэй хүн одоо тийм олон шилэн голын яруу найрагчд манай орондоо бас нэлээд хятаагаар явдаг. Энэ олон ахын дарга нь олон багш нарын шүлгийг би шүгэмжлэнэ гэдэг над тийм аюу матар юм уу тэнхээ үнэн байхгүй. Би өөрийн компанийн хүмүүс нэг одоо багшийн энэ тасгаалыг одоо биелүүлэхгүй болохгүй. Одоо энэ 9 сард одоо энэ хордыг хийнэ. Наадд нь 4 сар 5 сард энэ үүрэг шаал юм. Тэгээд би бодлоо одоо яа нү. Тэгээд би манай цогтмор ах таараа цогтмор багт орлоо. Алангэр тэгсэн чинь ах мань хэллээ наа багш мэллээ наа бичээ бичээ бичээ бичиг үл чи бичээ. Бичээ дийлнэ. Хамаагүй бичил гэдлээ. Одоо бичээ да. Тэгээд хайр жараа би энэ ёрдон дах тах та хэллээ. Тэгээд ёрдон дах тах чи гэдэг нь бичээ бичээ хамаагүй. Тэгээд наданд бол манай дууссан байр ахын бичсэн 10 жилийн яруу найраг гэж. Шилэн гоос тхүлийн 10 жилийн ойж оруулсан яруу найргийн шүгэмжилээд өгчээ. Тэгээд энийг үгчээ. Ингээд бичээ. Ингээд бичээл шилэн гол сэтгүүл юм бол бүлгэлх хурлааны бол 9 сарын 15-нд шилэн оттер хийсэн дээ. Тэгээд тэр удаа бол олон багш нарын өмнө одоо би бол тэр бисаа 20 өдөртөө хөөгч шүү. Одоо босож огсож байгаад одоо өсгөн өвлөлийг уншижээ. Одоо ингээд одоо олон ахнаар багшнаар их жоргодуулсан. Одоо тэнд тэр яраагу түүхэн шүүрхэн байл үү дээ. Одоо ингээд жоргодуулсан юм аа намаа. Сайн бичин тэргээд. Тэрнээс хойш одоо жоргожоо. Одоо болгот бол бивэл 30 хараа одоо шүгэмж өглөж битчихээ. Бинтэй бол. 22-аад ном болгох юм бол одоо яран өнөг төвөр болд дийлэн. Ингээд өнтрөө бол одоо хоол нуул хайшил шүлэгөө. Шүлэг яруу найргийн тухайд энэ нь олон. Одоо өнөөс гадантай одоо дууны үг юм уу? Одоо жан үеийн тухайд юм уу? Өрөлдсөн жохолтой юм тухайд юм уу? Ийм шүгэмж ус байна. Одоо ил мөн хоёр өдөр бас нэг ордоо суудлаа байна. Мэрэн шүгэмж битнэ гэдэг чинь бол нэг дуул чиж хоол юм ойлгосон байх хэрэгтэй. Хүний жохол. Яста чан гэж ойлгох хэрэгтэй. Хоёрт одоо шүгэмж юм онлын сайр байх хэрэгтэй. Онлын сайр байхгүй хамаа намгүй болохгүй шүү дээ тийм ба та. Одоо ч одоо ямар ба юм чи бас нэг онлын нэр томьёо гэж байдаг. Одоо очиргоо онлын нэр томьёо ярихгүй гэдэг чи бас хүний гарна гэсэн санааг гарах дилжүүд ийсэнгүй байна уу? Аль талаараа амжилт болж хаана бас яхаа алдсан учир байна уу? Эний бүгдийг мэтэл байх хэрэгтэй. Тэрээр бас их хүчтэй асуудлаа. Нэг хүчтэй хөдөлмөр хоёр тус одоо одоогийн хүн чинь махтал дуртай. Заахан өвгөө мөгөө гадны хөлөө гараса дургаа. Тэгээ юм шиг байдлаа. Одоо ингээд мөн бичл байна. Яах удаа гэе одоо. Одоо соёл уран бүтээлд хэрэгцээтэй юм чинь да шүгмэл гэдэг бас нэг юм сэтгэлийн жохол байгаа юм. Гэнэ бичдэг хүн манай шилэн гол аймагт бичдэг хүн бол заахан чөө юм аа. Ярим талаар хараасан. Хөхт юм одоо их сургуулийн багштарууд яраагүй одоо судлах сургач юм уу? Доктор фасрант бол одоо яраагүй сайн бичнэ. Онлайн төвшин өндрөө. Ийм шиг байдалтай байна.
1: Тийм байна. Одоо одоо яг юм одоо нэг жохочийн уран жохолын одоо шүгэмжийг бичих билээ одоо тэр жохочийн одоо иймэрхүү ончлог юм уу эсвэл энэ тухайд одоо ойлгох юм уу тиймэрхүү талаар
0: тийм шүү ойлгох хэрэгтэй шүү энэ маш жохол шүү энэ нэг уран бүтээл чууны ямар жан чанартай юм байна уу тийм ба энэ хүн бол аажу 50 жантай хүн юм уу тиймхүү оргилон халуун сэтгэлгээтэй хүн юм уу энэ бол уран бүтээлд бүр гарч ирэн шүү их сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй хүмүүс байна уу? Тэр урам хөтөл бол их сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй болж гарч ирнэ. Их одоо ингээд бэлтгэл чанартай аажуу боддог хүмүүс бол шүлэг нь их аажуу бэлтгэл юм уу? Хүн санаатай. Тэмээс чи энэ хүнээ хүнийх нь жан чанар, хүнийх нь хөд байдал урам хөтөл байгаа нөлөө. Гэхдээ чи энийг бол олж чадах хэрэгтэй. Заавал энтэй энтэй бол ойрсон байх хэрэгтэй. Нэг төр хүн одоо өөр хүнээ жохойлхын дотор орстой барахгүй чи хүнийх нь дотор сорсон байх хэрэгтэй. Өнгөрсөн жил сая чи одоо уран бүтээлийн чи одоо ядал шатах нүсэн дон. Ани уран бүтээлийн чи зөвөр тань чад. Чи зөвөр тань чадахгүй гарал хамаагүй бит болохгүй. Тэгэхээр энэ төр бас нэг хэлэх хэрэг яг уран бүтээл болгон болва. Одоо ойсон дулхур нэг юм хоёр байдгаа хэлдэг шүү дээ. Гэтэл уран бүтээл шинэ нэг шүлгийг болва. Олон талаас ядал болно шүү. Энэ бол яраг өнтөр чоохчийн гаргий гэсэн санаа бол байна. Энийг бол хүмүүс төр ууж гарна. Гэтэл хараас байж байна. Би аль хараас байж ирж өн чохолыг би шүүмжилд нь байг. Хараас байна шүү. Чохооч байна. Аа, хөллөгийн талаар юм уу? Тийм ба? Аа, бодчийн талаар юм уу? Сэтгчийн талаар юм уу? Сэтгвийн талаар юм уу? Тэгээ олон зүйл юм байна шүү. Одоо үг хэрглэж байгаа юм уу? Шил болва. Тэгээ одоо амьдралын хөллөгийн үг хэрглэж гинүү? Эсвэл уран чохолын үг хэрглэж гинүү? Одоо юм шиг байхтай. Тэгэхээр одоо ард түмний ойлгох гэдэг амархан үг хэрглэж байгаа юм аа. Эсвэл одоо тайлбар чиг өрөө сая ухааны нолдог үг хэрглэж байгаа юм байна. Энэ хүн өмнө асныг тэр хүм намбаа байж шүү. Энийг бол заавал ч хатад авсан байх хэрэгтэй. Тэр юм бол хараас чигсүр ондоо. Аль хараас тэр аль жохолтороос ирд очоод энэ хүний юу гэж хоолыг тань нь вэ гэдэг чинь бол одоо энэ төрөл байна. Энэ нь бас маш чухал.
1: За тийм байна. Сүмэн
0: сургуулийн зүрх юм байна. За баярлалаа шүү.
1: А танд баярлалаа.
0: За баярлалаа. Та бүхэн надлын өмдөр амжилттай хүсье.
1: За баяжтай.
0: За баяжтай.
2: Эрхэн хүндэт сонсогч одоо манай энэ чинь нэвтрүүлэг инхөө өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхөө, далхийн сурвалжлагч Алмаа, нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бөрөнд. Дараагийн нэвтрүүлэгдэн баяртай жолгоё. Баяртай. Сэрингуулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
3: Сэрингуулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
2: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уулралын 2026 оны 5 сарын 11, бэлгийн уулралын Улаанмөрөн жилийн 3 сарын 25 аргийн 1 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
4: Энэ цагтаа
2: энэ жил манай аймаг сурам хөмжлийн үйлсийн бүхэл чавхчин хөгжилтийг ахиулж байна.
4: Манай аймаг хөгжилт ба амар төвчнийх нэгдэлтэй төлөвжүүлж бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчтэй батлах ангаахаар байх.
2: Хувачир хошууны чахар хонны үрийн малын талбай, дундад улсын хөдөө тосгоны тусгай мэрэгжлийн нийгэмлэгийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн жижиг хөрөлөнгөр хань тогтоогцсон жирэх мэдээнүүдээс сонсгоно.
4: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
2: Манай хорооны мэдээ. Ойрд манай аймгийн сургууль мөрийн үүдэн байгуулалтын 2 үр бүтээл улсын дэлхийн магдлан тогтоолтыг өнгөрөөжээ. Энэ жил манай аймаг үүдэн байгуулсан үр бүтээлэн бэхжүүлсэн суурин дээр үүнээр аж тохиол болгож эх баялгын байршуулалтыг шилдэгжүүлэх, багшийн агнааны яс чанарыг дээшлүүлэх, чадвартан хүмүүжүүлэх загварын шинэ үүтхий системтэй ахиулж сургууль хөгжлийн үйлсийн бүхэл чавхчийн дээшлэлтийг ахиулахар байна. Энэ жилийн ихэр авахшгүй хуваачир хошуу улсын албан журмын сургууль хөгжлийн шилдэг тэнцвэртэй хөгжилтийн хошуу гэх 10 альдрыг хүртэж жүжигчин хошуу зэрэг 4 хошуу шин улсын сурах наснаас өмнөх сургууль хөгжлийн төвөмжлүүлсэн хошуу шинаар үнэлэгжээ. Одоохонд бүх аймгийн 7 хошуу шин нэгэнт сурах наснаас өмнөх сургууль хөгжлийн төвөмжлүүлтийн магдлан тогтоолтыг өнгөрөөж 2 хошуу шин албан журмын сургууль хөгжлийн шилдэг тэнцвэртэй хөгжилтийн магдлан тогтоолтыг өнгөрөөж бүх орон бүсээр ахиулах, шатраалan баримжаад хүргэх, бүхэл чогчоор дэвшлүүлэх сайн сайхан байдлыг бий болгожээ. 2025 онд бүх аймагт үжил санаа улс төрийн анхны хичээлийн хариуцлагын дурмыг дэлгэрүүлж, манай аймгийн 5 сургууль нь тааны шилдэг сургуультай хамтран байгуулаг ажиллагаа өрнүүлж, их сургууль, дундад сургууль, бага сургуулийн үжил санаа улс төрийн хичээлийн нэг чогчулсан байгуулалтад анхаалхмын үр өтөмж олсон байна. 2025 оноос нааш бүх аймагаараа нийт 435 тусгай багшийг нөхрөлн элсэж шилдэг сургуулийн жахрал 53, нэрт багшийн нэрт сургуулийн жахралын ажиллах тасаг 51-ийг байгуулжээ. Ажил мөрөгжлийн сургууль хүмжлийн жагтал хүрийн бачим хэрэгчээд тусгай мөрөгжил 14-ийн шинээр нэмэгдүүлж, хоёр түмэн хунуудад ажил мөрөгжлийн ур чадварын боловсрол хүртээв. 2025 онд бүх аймагаараа бүх оронд анхудаа багц сургуулийн 4-р он ба 6-р оны бие махбодын эрүүл чаргын сугчин байцаагаар дэлгэрүүлж, сурагчдын бие махбодын